0: os medios de, bueno, o que operativo tamén, porque ademais a zona era de moi difícil acceso como para que pudera ser provocado. O incendio iniciouse ondas de da noite e non se deu atallado porque non foron capaces de acceder á zona, entonces sería complicado que fose unha persona.
1: Unha tormenta volvió a deixar este serán abundante aparato eléctrico nos ceos desta zona da comarca do Carballiño, pero sen que chegase a chover. O que evoluciona de forma favorable de cara a súa estabilización é o incendio que se declaraba na tarde do venres na parroquia de Herbón, no municipio coruñés de Padrón, e que leva queimadas 350 hectáreas, segundo o último cálculo facilitado pola Xunta. Neste momento non habería xa lapas activas, pero, segundo nos acaba de contar o alcalde Anxo Arca, decidiuse abrazar polo menos ata primeiras horas da mañá o levantamento do nivel de alerta 2 como medida preventiva. O persoal das brigadas continuará traballando toda a noite centrado en refrescar a zona para evitar a reactivación de algún foco como ocorrera na tarde do sábado.
2: Bueno, hai algunha cheminea, algún tocón que queda ardendo, que se ven algo de aire pode reavivar ese rescoldo e crear novamente fama, ¿no? Entón, con medida preventiva, van a estar revisando continuamente todo o perímetro, as brigadas van a estar traballando tamén a maquinaria pesada en puntos onde ainda non puidera perimetrarse de todo.
1: Este incendio chegou a pasar o municipio limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas, o tempo que apuntaba que seguirán vixiantes e arrefriando a zona.
3: Refrescar o terreo e tamén de vixiancia, aínda que quedou todo o terreo, pues bueno, bastante, digamos, mollado e demais, bueno, básicamente eso, vixiancia, que é importantísimo, e refresco.
1: Na actualidade internacional, Irán anunciaba esta noite a través do seu vicechanceler que o texto do acordo de paz cos Estados Unidos foi completado e que será asinado este vindeiro venres en Suiza. Segundo Teherán, a partir desta noite queda declarado o fin inmediato e permanente da guerra e as operacións militares en diversas frontes, incluído o Líbano. O pacto inclúe tamén o levantamento do bloqueo naval do Estreito de Hormuz. Tamén o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou a través da súa rede social que o acordo con Irán permitirá a reapertura desta importante vía marítima pola que circula o 20% do petróleo mundial. Trump indicou que Estados Unidos levantará pola súa parte o bloqueo marítimo e que somete dende abril os buques que saen e entran de portos iranianos. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance asegurou pola súa parte que Irán non terá nunca unha arma nuclear como parte deste acordo que xa foi celebrado polos líderes de varios países europeos como Alemania, Francia, o Reino Unido e Italia, que se amosaron dispostos a levantar as sancións sobre Irán e consideraron vital que o pacto se implemente de forma rápida e integral. Tamén o secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, acaba de sumarse á celebración dun pacto que considera un paso decisivo cara a unha solución pacífica do conflito. E rematamos cos deportes, concretamente co Mundial de Fútbol, porque está en xogo o partido que enfronta a Costa de Marfil e Ecuador. Ata agora con empate a cero, a falta de disputar a segunda parte, hoxe tamén xogan Suecia e Tunisia esta madrugada. Ás 4 en punto, máis tarde, ás 6 da tarde, será o debut de España fronte a Cabo Verde. Isto é todo de momento. As noticias volven na sintonía da Radio Galega 3 en punto. Lembren que, mentres tanto, poden seguir informados a través da páxina web G24.gal.
4: Pois sí, semella que se non hai nada que o torza, parece que van encamiñados a cadar esa paz.
1: Se non se dedica o señor Netanyahu como todo mundo
4: a desfacer todo o que está facendo,
1: a seguir torpedeando,
4: claro,
1: torpedeando esas posibilidades de acordo, o xe mismo Trump tivo palabras moi moi duras contra Netanyahu, dixo que non lle quedaba unha brinda de suizo. O sea, para decirlo Trump, xa deben estar ben as cousas, ¿no?
4: Claro, como dicía,
1: porque vale. Bueno, pues porque canto se estaba falando de que o acordo sí que estaba pechado, xa eran as dúas partes, xa que o decían, xa era tamén Pakistán, que foi un país mediador, a Netanyahu non se lle ocorreu outra cousa que bombardear de novo Beirut, causando tres mortos. Entón, claro, si ti estás por un lado intentando chegar a un acordo con Irán, Irán di que o acordo ten que incluir que non se bombardee o Líbano, Netanyahu bombardea o Líbano porque lle peta, pois, claro, Irán di, bueno, en estas condicións non así, non? Menos mal que, bueno, parece que Irán non se tomou eso moi a peito e que tal, pero como siga bombardeando el Líbano, desde luego va a llegar argumentos a Irán para volver a votar para atrás a asignatura de este acuerdo, ¿no? En fin,
4: veremos si esto luego no supone un conflicto entre Estados Unidos e Israel.
1: Bueno, parece que por lo visto hasta ahora di Trump siempre que él o que manda, pero Netanyahu sube sellas barbas en cuanto puede, ¿no?
4: O sí. Sea, por eso digo que a ver si esto no va.
1: El deporte nacional israelí se de matar siente empezó en Gaza, así que en Gaza fueron muchos milleros, 60.000 van más de 3.000 gente inocente, ¿no? En fin.
4: Pues veremos, este vendre se concluye ese acuerdo de paz. Chao. Muchas gracias, Manuel, hasta las 3 de la madrugada. Estábamos ahí conversando, teníamos a espera a Carmen de Culleredo. ¿Segues ahí, Carmen?
5: Vale. Sí, estoy.
4: Muy bien, a ver. Bueno, a ver, que estábamos aquí... que lle tiñas unhas cousas que decir a Sheila.
5: Sí, bueno, quería dicirlle que é unha rapaza maravillosa, moi traballadora, que se adica a limpeza e aínda así saca tempo para entrar a interactuar no programa case todos os días.
6: Bueno, iso cara fora, realmente son moi repugnante, Carmen.
5: No, Sheila, no, neniña, no. Vamos a ver esa constancia, Sheila. Esa alegría que tes para recoñecer, xa sabes. Bueno, é a miña opinión, sabes.
4: Sí, a ver, aquí xa temos falado, isto xa fora un pouco do tono máis cómico, máis distendido. Eu creo que, bueno, sí. O caso de Sheila, como o caso de moitas e moitas mulleres, non? Que finalmente pues, teñen que exercer a crianza de forma unilateral facer de, como quen di, pues, de pai, de nai, de proveedora económica, de dar sustento, non? E iso é un sobreesforzo para un único membro da familia.
5: Home, eu non son nai solteira, pero case, con dúas fillas, poneme un poquinho na pel de Sheila, Entón, pois, Sheila, non é por botarche flores, ni moito menos, pero, bueno, acórdome, cada vez que falas, acórdome moito de ti, Digo, esta muller o que fai, Cuidadín.
6: Pero, eu tamén teño moita xente que me bota unha man, as cousas como son. Eu, por sorte, teño moi bons amigos, como Ros, que chamou antes. O sea, Ros para nós, Lu, son apoios fundamentales. Mi irmá, Silvia Mayor.
4: Claro. O sea, falado,
6: son... Sí,
4: claro, aquí cando falamos, por exemplo, non?
6: Carmiña,
4: sabes? Esa solidade para a xente maior, non? Que sempre recalco moito. Que é moi importante ter unha rede de seguridade, de contactos, de veciños, que nos boten unha man, que estén pendentes de nós. Eu penso que isto é extrapolable a calquera momento da vida.
6: Sí,
4: non?
6: Sí, o sea, para mí...
4: Hai que ter vergonza de pedir ou de deixar que os demais nos axuden.
6: Sí, para mí sería moi injusto dicir todo eu. No, eu teño moita xente que me... Pepi, que nos está escuitando, hai moita xente que me axuda, que me botou a man. O sea, non quita que eu despois estar 24 horas... coa cabeza a funcionar, non che digo que no, pero...
5: Claro que sí, neniña, claro que sí. Mira, ainda que non seña máis que simplemente para que se acorden de un, ou neste caso de ti, para preguntarse, que tal, como estás, Sheila? Necesitas algo?
6: Sí.
5: Tomamos un cafeíño? Non sei, eu opino así, non?
6: Sí, tal cual. Ou nun momento...
5: ¿Sabes?
6: Por exemplo, un exemplo moi... Perdón. Moi básico. Cando a mamá do noso compañeiro se puxo moi maliña, a casualidade fixo que, o sea, nese momento a miña nena estaba cos nenos de Ros, eu pedinlle, sabes, coincidiu que nos fomos á residencia a mirala, naquele momento acababan de levála pa hospital, e ela dice, no, vai, atendo o que tienes que atender, a rapaza queda con nós. Entonces, eu en ese aspecto, o sea, sí, está sola, sí, pero non estou sola, teño moita xente que me rodea que sempre me botou unha man e teño que reconocelo porque sería injusto, sabes, decir axudáronme moito, así que me axudando, o sea,
5: que maravilla.
6: Mismo, mira, unha cousa tan tal como ir ao coro. O sea, nos cantamos embarazadas, pero unha vez que naceu o bebé foi pasando por todas as etapas. No carrito, alguén que chabanea, outro, mentras cun canto, outro, dalle un coleo, todo así, o sea, hasta que agora pasan de nós,

0: Pero todas as etapas, sí, sí. Sí.
1: Xa, bueno, bueno.
0: E non ter que deixar algo que che gusta.
2: Xa. Bueno, ao final bueno, trátase pues, diso tamén, non?
0: Sí, sí.
1: Sí. Pois pues, sí, bueno, pois pues, ela, encantada de haber falado contigo, se por primeira vez, espero que non sexa a última. Bueno, desexo che todo o mellor, de verdad que sí, eh.
0: Ay, Carmen, a min, sabes, agradezco che un mogollón e espero que te recuperes pronto, sabes que estas cousas...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, non te preocupes, sí, desto salse, muller.
0: Bueno, e si... Por o tema de deixar os pequenos vicios, bueno, sí. Moito ánimo, moita forza. Claro. Estamos todos...
2: Que non teñas, sí. Non te marques sí, tampouco, non te obsesiones con eso, pero que o teñas presente. E pouco a pouco sí. irte facendo a idea que ao final é...
1: Sí, sí,
2: non vale
1: sí,
2: máis
1: sí,
2: a forza de vontade que e as ganas, porque se ti non tens esa intención,
0: pero Pepe,
2: non vas a conseguir.
0: Iso mira a hora porque nós ahora estamos desde este bando. Pero cantas veces intentaste deixalo e non fuche capaz?
2: Nunca.
0: Nunca fuches?
1: Nunca.
2: No.
0: Foi a primeira
2: nunca.
0: Vez que
2: quixaste... Nunca fun capaz sin axuda, digo.
0: Vale, pois te digo. Mm. Claro, o sea, ahora como xa estás aí con colchón de dicir, eu xa levo moitos anos.
1: Xa.
0: Pero podo dicir que xa. Que fumaría en calquer momento, o sea, isto é unha realidad xa. Brutal.
1: Eu empecé a fumar con 14 anos en primeiro debut, e xa teño uns cuantos, o sea, que madre miña.
0: Pero
1: madre
0: bueno, sí que é certo que cando deixas tes aí como esa relajación de dicir que das apoio, pero non é fácil. Non é fácil xa. Porque...
1: Xa. Bueno, a ver, ten razón aí Capelán, despois do gran, habrá que pante xa.
2: Sí, quero dicir que, sobre todo a min funcionoume o non poñer xa unha data de hoxe para mañá, senón saber que eso, pois dicir, mira, despois do verán, deixo pasar o verán, que é unha época na que nos relaxamos con todo un pouco, non? Ca hora de dormir, que se estás facendo dieta, relaxaste un pouco máis co tema da dieta. O sea, como que esa época do ano no, na que te permites un pouquiño ser máis laxo. Pois unha vez que pasa ese verán, dis, bueno, pois mira, setembro, outubro, pois mira, plantéxome, non? Ese obxectivo, e eu repito a min, funcionoume moito eso, o tema da medicación que recetan a través da Seguridade Social.
1: Sí. Sí.
2: E con eso, sí. con mentalidade, e sobre todo tamén mentalizando o teu entorno, que é moi importante, sabes? Si o entorno
0: que non che ofrezan
2: e que te axuden, que te comprendan, porque ao mellor pois vas a pasar por momentos de angustia, por momentos de certa ansiedade, non?
1: Sí.
2: Non é doado, pero
1: sí, claro.
2: Que sepan ser comprensivos e que te axuden.
0: Mira, e a ti neste tempo que deixaste de fumar, nunca che vai alguén a dicir, "Me sujate este cigarro, que vai adentro un momento."
2: No.
0: Ai, pois a mí xa me dixeron, digo, "Pero como facedes isto?" Digo, "Tira con el." Dice, "Méteme un pitillo encendido na man." Digo, "Tira con el." E non me fixeron un arcade, cando estuvemos en arcade. Sí, sí, o sea, iso é tremendo. Eu xa hai moitos anos que deixei.
1: Fumaste,
0: ¿eh?
1: E fuma, Sheila?
0: No, pero fumei moito. E deixeino.
1: Fumaste.
0: Claro, mira, eu deixeino cando me quedei embarazada, sin saber que estaba embarazada. Claro. E collínlle así como repeluso o tabaco, sempre o conto, sabes? Deixaba de fumar e era como... Encendía os petillos e quedaban... Consumíase solos e non sabía por que era. Entonces despois... Xa. Por economía... pois xa deixei nunca máis. Pois te digo que eu... O sea, é unha cousa que está aí, unha espinita que está aí, pero ahora mesmo pois xa vai para 15 anos, claro.
1: Xa.
2: É que ben fixeches.
1: Eu levo fumando desde os 14 anos. Teño dúas fillas e nos embarazos, en no momento que fixen o test de embarazo positivo, non fumei en ningún dos dous embarazos.
2: Pois pues bastante ben aguantaches.
1: Nada, pero nada, eh? Nada. Foi parido. Foi parir e o día seguinte outro máis xa empecé a fumar outra vez.
0: Madre mía.
1: Pero bueno. Bueno,
2: pois moito
1: pues,
2: ánimo,
1: nada, Sheila,
2: Carmen. Entonces, vale.
1: Xa, bueno, agora quería dicirche outra cousa máis, xa que teño algo de tempo.
2: A ver.
1: Oiche, oxe, acordeime, bueno, decateime de dúas cousas. Quedanche como pedir 4 días para coller las vacacións.
2: Quedan 2 semanas, esta semana e a que ven.
1: Bueno, que estés ben gañada só.
2: Bueno, teño ganas delas, non te vou a, non te engaño. Teño ganas delas.
1: Home. Bueno, nada, que case se cumpre agora un ano dende que fixemos noso cada noite na Radio Galega.
2: Pois sí, empecé un de agosto.
1: Sí, foi cando empecé a chamar ao programa.
2: O sea que vou facer 11 meses seguidos.
1: Sí, señor. Sí. Un ano sendo que a voz e o corazón deste programa.
2: Bueno, facendo o que se pode, Carmen. Facendo o que podo. En fin.
1: Bueno. Ás veces máis do que se pode, non?
2: Bueno, hai de todo. Hai de todo, pero bueno, aquí andamos. O importante é volver en setembro.
1: Home, claro que vas a volver.
2: Home,
1: claro
2: que sí, claro que volvo, muller.
1: Bueno, hei de chamar antes de... Penso que antes de que te vayas, de vacacións. Pero bueno, solamente eso, darte as gracias pola túa compañía, polas risas, por informarnos tamén e por ter sempre esa palabra tan xusta. Aí vamos a ver, converteches a Radio Galega na casa de todos nós. Así que, bueno, como digo sempre, parabéns por este primeiro ano e que veñan moitísimos máis.
2: Eso desexamos todos. Carmen, temos que seguir co programa que me está dicindo Juan Ramira. Vale. Así, que hai así de chamadas, dime. Así que continuamos. Imagino. Un bico grande.
0: Biquiño, Carmen.
2: Grazas.
1: Biquiño, Sheila. Chao, capelán. Chao.
2: Espín de Doncos, boas madrugadas.
3: Hola, buenas noites, capelán. Buenas noites, Sheila.
0: Hola, Espín, que alegría me da verte y escuitarte. Que emoción.
3: Sí, pues nada, aquí. Eu teño o privilexio de que os estou vendo a vosotros, tú non me ves a mí.
0: Como me gusta a túa terra. Sabes que leo o meu... Bueno, iba a chamar outro día, marchouseme. A mía cousa pendiente, ir a la por o Cebreiro, pero en outoño.
3: Ah,
0: porque as dúas veces que foi, unhas dúas veces nevou. Pero gustaríame mirálo co cambio de folla.
3: O outono, todo o caurel, cando cambian as follas, evidentemente os ocres, estes colores de todas as terras do caurel.
0: Ten que ser espectacular.
2: Sí. Bueno, que nos querías contar esta noite, Espín, que eso, vamos a intentar, na medida posible, alixeirar un pouquinho as chamadas, porque eso hai moita xente vale. agardando hoxe, especialmente, non quería tampouco, despois que me quede moita xente fora.
3: Muy ben, pues nada.
2: Que nos querías contar esta madrugada, amigo?
3: Pues nada, que si por las vacaciones te queres acercar por aquí, temos... Unha novedade que abriuse unha taberna que era o Belón en Cervantes, San Román.
2: O Belón.
3: As furgonetas de Cidade se expoñen na piscina do Belón que se acaba de abrir, a asociación que colleu o Belón, un restaurante que era de un alcalde que tuvo en San Román, na capitalidade, estaba todo pechado. E a Carqueixa, a través do seu presidente Román, pois colleron ese restaurante e convertirono nun activo económico e cultural de todo que Cervantes e San Carles, porque, bueno, pois nas piscinas que están abertas, van a abrir agora estes días, pois están as dúas furgonetas de Anduero polo desierto Corraveros, sí. Non sei que se quer sacarte unha foto e vir aquí.
2: Home, como se chama o sitio que abriu, dis?
3: San Román de Cervantes, é un concello, eh?
2: Sí, pero dixo o negocio, que é onde están expostas...
3: O negocio é o Belón. Que, por certo, lle estou facendo unhas sillas...
2: O Belón, como veu con B? O Belón, para buscalo. Ten redes sociais, ten...
3: O Belón acaba de abrir, porque este era un bar que talmente estaba pechado, e entón colleron, e ten algo, as habitacións estudiadas para turismo, onde estaba a tienda, ten un grupo de desarrollo onde... fan actividades para a xente de Cervantes, logo abriron un pequeno supermercado dentro.
2: Sí, aí estamos vendo agora mesmo unha das, precisamente, a foto restaurante con unha desas furgonetas, non?
3: Que é un complexo moi amplio, está lle dando vida, cun hotel, cas habitacións para turismo, cunha tienda, un ultramarinos, unha taberna que mandei aí unhas fotos de dúas banquetas para que vexe que estou colaborando tamén como carpinteiro para que teñan a taberna, deses taburetes de taberna, e lle fixen un par delas. E precisamente mañá vou estar con Oliver Lache, que lle vou arreglar unha avería que ten na luz en Vilela, que non lle deu ido electricista, e que lle deu o meu polímetro e a miña ferramenta, que sabe, que son técnico en electricidade, marcho, me a Cervantes estar. Esas son as dúas banquetas que lle fixen a miña carpintería outro día para a taberna. Ajá. Pero bueno, falo de eso porque me parece un proyecto
2: muy ilusionante. Estás entretido.
3: Eu estou todo. E acabo de chegar de Ponteceso, da Palla de Valarés, que me gustou un montón. Que
2: ya nunca estuveras. Nunca estuveras en Valarés?
3: No, eu era con Nuria, estou conocendo todo que é a Costa da Morte. Todos os pueblos preciosos, pois as playas, todo pois, en torno de Carballo, que me parece un espacio tamén moi diferente a nosa montaña, que moi dice Sheila.
2: Claro.
3: Pois mira, outro día estuvemos no Val das Mouras, un souto de rochas calcarias de 4 hectáreas que está en ese a Playa de Valarés, vai atardecer, que
2: sí, estuve señor, ahí que fun, para mí un sitio privilexiado, precioso, aí da zona de Ponteceso.
3: Levamos unha empanada de que comprei en Carballo, unha empanada de bacalao, e aí estuvemos hasta que se fixe noite.
2: Dende logo cun atardecer inmellorable,
3: Sí, sí, increíble, increíble, moi bonito, sí. Ay, qué bonito. Bueno, pues nada, falando Sheila, falando de Caurel, cando queres vir, eu son un guía. E outro día estuve tamén que me chamou un arquitecto de Santiago, porque un grupo de alumnos de arquitectura da Escola de Dortmund, alemáns, pois querían que lle faláramos de arquitectura dos Pallozas, en Nocebreiro, claro. Pero claro, non sabía inglés, capelán. Entón, tuve que recurrir a miña amiga que ten un xardín tranquilo, basado na catedral de Chartres.
2: Ah, sí, xa me acordo.
3: Laura Danes, que sabe inglés, estuvemos todo un día explicándolles todo, bueno, pois pues, a historia do Cebreiro, as Pallozas, a transformación, e todo o que hai a historia do noso natal. Pois nada, pois, estou con Xela, mira... eu sabes que as estacións para min todas son diferentes, a neve e tal, pero o outono con esos colores, con esas ocres, con ese cambio de colorido é unha das épocas.
0: Ten que ser espectacular.
2: Sí, porque vas vendo os diferentes puntos de embellecemento das follas das caducifolias, claro, entonces claro, tes toda unha gama de igual que por exemplo na primavera, a xesta e a carqueixa dan esa cor violeta, claro. E amarela, esa mestura tan bonita, ¿no?
3: De brezo para as abellas que hai toda a montaña, sí. Efectivamente, ese color es púrpura precioso.
2: Sí, esa mestura do amarelo e o violeta, bueno, chámalle como queres, pero esas dúas cores que se combinan aí no Monte Baixo quedan preciosas na primavera. Logo no outono, claro, ves esas cores como van esmorecendo as follas que teñen que caer, non? Claro. Eses diferentes tonos entre algúns verdes, outros marróns, outros vermello. É unha, sí, bueno, son dende logo das épocas máis coloridas.
3: Bueno, pois, pues, capelán, solamente para acabar, dicirche que cando volvas no final do verán, que terei no meu libro xa presentado, que vou a presentar ao final de verán, Contos de Fiandón. Historias de transmisión cultural entre generacións naquelas reunións de inverno que se facían nas lareiras, no lume, nas lareiras para pasar, que non había televisión. Entonces, digamos que xeracións maiores, pois, esas xeracións que non van volver porque o mundo cambia e a xente somos de outra maneira. Pois esas historias de transmisión cultural entre generacións vou as contar nun libro con 40 contos de Filantón. E quero que un día irá unha noite aí a presentar o meu libro.
2: Eso xe iba a dicir eu, que terás que vir a presentarlo aquí, non?
3: Claro, claro, sí. Teño intención, si tú queres, ten unha noite ir aí a falar deses historias de transmisión cultural entre generacións que escribo no meu libro.
2: Home, non esperaba menos, eu supoño que agora, en setembro, volveremos coa programación habitual, logo en verán seguirá habendo pensando en ti tamén, pero bueno, sí que me gustaría contar contigo un día para a próxima temporada, que poidas vir aquí con toda a calma do mundo e poder... Pois iso, porque ao final, un pouco ese libro que recolle esa memoria deses contos, non? Creo que tamén é un pouco esa filosofía que ten en parte este programa, non? Que é a transmisión, claro, oral, a conversa, o contarnos historias...
3: Eu falo de generacións diferentes, que cando non había televisión ni outros divertimentos, pois a xente utilizaba un pouco a retranca, a ironía, a capacidade de poder facer rir e pasar ratos agradables. E para acabar, conto un pequeniño, este era Ramón de Casanova, que nunha mallega era un hombre tranquilón, grande, moi... parco movimentos, pero había outro sentado na comida da mallega, fíjate, dun mes de agosto, que había tabaos, moscas e de todo, e o rayo de José de Salvador por detrás cunha espiga de centeo tocaballe no cogorote facéndolle cosquillas que a espiga para que pensaba que era unha mosca. E outro Ramón de Casanova andaba torna a torna na mosca aquela, ficticia, que non era de verdad, e tornaba, non daba tornado porque José de Salvador decidía lle fondo cosquilla no cogote ca espiga centeo. En esto, pues, José de Salvador pegoulle unha losqueada no pescozo e dixe, xa me pode estar agradecido que xa acabo de matar a mosca. Historias de xente que tiña moita retranca, moita ironía e moita capacidade de pasalo ben con poucas cousas.
2: Sí, ao final era sí, eso, baseábase o entretemento en este tipo de historias, de contos, claro. de vaciles, de o que diste, non a retranca e en definitiva, sí, que eran historias que pasaban tamén de pais a fillos.
3: Non había televisión ni miñera Belén Esteban ni esas cousas.
2: Pero no, bueno, ni bueno, nós tampouco.
3: Estou pensando en ti para contar historias. Sheila, ven toca Aurelio Sancares cando queira.
0: Bueno, marchaba mejor a mi irmo xa.
3: Tú xa sabes que xa teñe o meu teléfono, eu sou un guía.
0: Muy ben, moitas gracias.
2: Unha aperta grande, amigo, moitas gracias por chamarnos. Era xa vos a Oliver da nosa parte. Se chamou Oliver porque xa hai confianza.
0: Da familia, sí,
2: xa Oliver e máis xa somos amigos.
3: Que quere conocerla, a ver se temos posibilidades.
2: ¿Eh?
0: Queremos conocerlo sí, todos.
3: Desa amiga que quere... Que quere conocelo, esa amiga túa, capelán, sí. Que quere conocelo.
2: ¿Sabes? Pero hai posibilidades ou non? Porque a última vez dixetes bueno, que andaba aí medio namoriscao.
3: Todo é posible.
2: Vale. Entón, volvemos á casilla de saída. Moi ben.
3: Moi ben, un abrazo.
2: Graciñas, Espín, unha aperta grande, amigo. Cóidate.

0: Hola, buenas noches. Me llamo Carlos, soy de Vigo y soy nuevo en este programa. Me gustaría hablar con vosotros en directo, pero bueno, antes de las 2:30. Muchas gracias.
1: Pues se vai un pouco xusto, pero tens que chamar o 981-540-956 ou 981-540-966 cando queiras falar con nós.
2: Hola. Bueno, buenas noches. Son Paquita de Lugo.
1: Hola, Paquita.
2: Simplemente era para dicirvos que outro día, non sei quen se ocupou de darme o teléfono, eu din permiso, claro. Pero bueno, que sepades que ese señor non viña con intención de ninguna de alquilarme ningún piso en Foz. Viña con intención de, bueno, de buscar muller. Falando, pues no, falamos dos gallegos. Que tiña un piso en Valdoviño, que se quería ter unha relación comigo, que non sei que non sei canto, que se podía chamarme, que me parece un pouco mal educado. Porque eu simplemente pedín que recorde a alguien que supera un piso en Foz para alquilar, pero non para buscar home. Ese señor pasouse de listo.
1: Pues totalmente.
2: Non sei se o xente, se o conocedes, se non, pero que sepades que hai que asegurarse que se lle dá un número de teléfono.
1: Claro, bueno.
2: Vale. Venga, moitísimas gracias. Chao, buenas
1: gracias
2: noches.
1: Gracias a ti, Paquita. Nos, pola parte que nos toca, se ti nos autorizas a dar o teu número de teléfono, nos facémonos responsables de dar o teu número de teléfono a alguén que se interesa por contactar contigo. Agora ben, nos non nos podemos facer responsables de como un se comporta unha vez que nos damos o teu teléfono. Dito isto, sí que vos pediría un mínimo de educación e de decencia cando pedimos os teléfonos das persoas e cando nos poñemos en contacto coas persoas. Se esta ointe, Paquita, pon un anuncio buscando un apartamento, un piso de aluguer en Lugo, é que está buscando iso. Vale, así que todas aquelas persoas que teñan calquera outra intención, neste caso, como ela manifesta, pois unha intención que me parece totalmente deleznable por parte deste ointe, bueno, intentaremos averiguar que persoa foi, por suposto, pero a pesar de que, repito, non é a nosa responsabilidade, si me gustaría chamarlle atención públicamente a esta persoa por ser unha persoa perfectamente maleducada, por non dicir outra cousa máis grave, en directo na Radio Pública Galega. Pero me parece bastante, de bastante pouca vergonza chamar a unha persoa que está buscando un piso para alugar, para poder pasar unhas vacacións, e facerlle proposicións de índole sexual. Vale, habería que revisar un pouquiño a educación que temos, se sabemos comportarnos ou non en sociedade, porque parece que vai haber que empezar a repartir carnés de cidadanía. Así que pedimoslle, por favor, ese ointe que se absteña de volver a chamar e a contactar con nós, sobre todo para este tipo de cuestións. Paquita, pedimosche desculpas que teñas tido que, bueno, aturar algo tan desagradable por outra parte, e agardamos que non se volva a repetir. Continuamos co programa. Juanra, donde imos agora? Vale, saudamos a Carmen de Vilas, estás por aí?
3: Hola, boa noite.
1: Que tal, como estás, amiga?
3: Boa noite, Sheila.
4: Hola, Carmen, que tal?
3: Ben, oxe, sí, está de guapo subido, está acompañado. Que ben, tal. Pero, sabes que? Oxe, vai falar pouco que plante, Sheila fala moito.
1: Ai, Dios mío. Como a deixe, fai meu programa, ela.
4: No,
1: paso,
4: no.
1: O micrófono.
4: A mí vai me ter que quitar o micrófono.
3: No. Ti fala, ou fala. Fala, que dá gusto escoitarte, a verdade. Pois eu vos escoitei con Pepe de Moaña. Pepe, o que fai guapo é a coleta. Ai.
1: No, Pepe é un home atractivo en todos os sentidos, home moreno, así con ben parecido. Sabes o que ten Pepe tamén? Que é moi sonriente.
3: Tamén, pero Pepe, se lhe cortan o coleta, non é Pepe.
1: Non te creas, eh? Eu creo que sería guapo igual, eh?
3: Non, é de toda a vida. A Neura tamén escoitei a Austin. Austin tamén é un gran personaje. Había de vir con meu joio o día que fun perro que ali era, que día, claro.
4: Que quedara de vir con ele, que non pudera vir ao final.
3: No, aquel día non, ele non pude. Pero eu tampouco non tiña medo, aí non comen a nadie, Sheila, está ben, non?
4: Eu estou estupenda.
3: Home, que te atenden ben. Ah, bueno, ben. Eu pasei unha noite me falando este día, juntei toda a noite, e pola mañan cando vim, fomos a Leira, que non me deitei esta medida.
4: Moito me acordo de ti, Carmen, porque eu este ano non plantei nada, e como me daba tanta rabia, collemos ao final, mira, de paso que fomos a comprarlle un pouco de pienso para galiñas, compramos media docena de tomates, espichamos ali, oxe, isto, cando chegas a casa, botei un pouco de agua, cando ves de volta... Pues imagínate tengo... como poden estar esos tomates. Xa deben de ter...
3: E é precioso, non é raro, isto eu sementei. Pero canso me de regala, xela, o sábado aquí en Santiago choveu, é 6 kilómetros.
1: É menos mal que choveu.
3: Pero non, que non choveu. Mira, 6 kilómetros aquí en Santiago caiu unha tormenta de medo. Ali nada, nin jota.
4: Nin jota, bueno.
3: Non, como é a tormenta, non.
4: Foi unha nube rara.
3: Non. Eu o sábado tamén andou aí por un novo accidente que se vai para Moraña, bueno, por Milagros de Mila, aí, nese cruce. Aí tamén que era unha espinga na noite, mas pois chegamos lá vindo a Padrón e por aí nada. E ao estar escoitando, Carmela, que chame, é unha orella peluda, e escoita que plan.
1: Quem?
4: Carmela.
3: Unha señora que vive aí. En Moraña.
1: En Moraña.
3: Sí. Que me dixo que iba de salir o viernes. Dixo, ai, que de me contramán. Peire verde.
1: En Moraña?
4: En Barro.
3: Non, en Barro.
1: En Barro.
3: A señoría de Moraña.
1: Ah, vale. Estamos na festa do viño de Barro, o próximo venres.
3: O viernes, sí, xa me dixo ela. Bueno, pues nada, hoxe tenen moita xente, alegreme de ir a
1: Ixera. Sí, hoxe se está chamando moita xente, o sea que nada, vamos a darlle... Vamos a darlle caña. Carmen, ti todo ben por aí?
3: Sí, todo ben, pero eu que o día da arcada estaba atenta, como dixo, vou ir co uniforme.
4: Mira, eu hoxe iba a traer o uniforme azul para poñerme como Loli e quedou atrás, o sea que... Fallei a miña palabra.
3: Xa estaba despois a alma máis sana, dixe, non, cando chexe, xa te digo, espero xa tú unho pendiente. Bueno, foi unha alegría escoitar esas tres mociñas. Bueno, pois, ala, saludos por aí aos meus panadeiros, que anda por aí o Vila Cova, e xa tamén.
1: Tamén.
3: Manda mensajes, pero tamén non chaman, moitos.
1: Escoitan, tanto orellas peludas, pero nin caso, fan.
3: Sí, nada, non me fan, non se porta nada ben, que plan, non son nada guiadinho, xa. A verdad que non. Bueno, pues ala, un bico.
1: Outro bico para ti, Carmen, que teñas boa semana.
3: Un bico, chao.
5: Hola, Seiliña, son a madriña. Estamos aquí escoitándote, Iria e Maiseu. Estou moi orgullosa de ti. Un biquiño, queremoste moito.
6: Un bico, se pasou ben. Imos dormir, que para nós xa non son horas. Chao.
4: Gracias, está chicas.
1: Están feitas a trasnoitar.
4: No.
7: Hola, boa noite a todos. Sempre o mesmo saúdo, pero bueno, é así. Pois que sorpresa me levei, Sheila, porque eu non te coñecía, non sabía a túa voz, sí, por suposto, pero eu simplemente lembraba cando dicías que eras unha orella peluda e que empezabas ao principio do inverno, me parece. Empezabas a falar, os teus saúdos, pero bueno, douche a mira os meus parabéns, porque caramba, con que naturalidade estás aí no plató, no estudio, con que naturalidade falas. Moi ben, un 10, agora que están nos exames. Un 10, nada de progresar, xa digo, é admirable a túa historia que fuches contando, pouquinho a pouco, non? O traballadora que eres, non sei, quedéme moi sorprendida ao verte aí no estudio. É un exemplo, de verdade que sí, para mí un exemplo de muller traballadora, pero de muller tamén que sabe, pues bueno, unha palabra, vivir como ten que ser, aínda que a veces a vida é un pouco tonta e ponse con con mala cara. Vale, simplemente eso. A mi admiración total, total. Admírate un montón, un montón. Peña, un saludo, que son Vicky de Vigo.
1: Muchas gracias, Vicky.
4: Muchas gracias. Bueno, mi madriña manda un saludo de aquí, porque mi madriña son meus padriños, Alema e seu irmán. Uh-huh. Pero como irmán andaba máis por fora, pois sempre fixo de madriña a naidela. Entón sempre eran madriña nova e madriña vella. Uh-huh. E eu como estaba na súa casa, dicíame, pois vai anda madriña vella e dille que tal. E entón eu iba, madriña vella, dixo a madriña nova que cual. E así andaba así o recado sempre, madriña vella e madriña nova. Biquiño para as dúas.
1: Estarán
4: para Iria.
1: Sí, estarán ainda.
4: Oh, me acaban de mandar. Mira, mira.
1: Bueno, audio a mellor é de hai media hora.
4: No, pero sabes cando foi o concerto das Cordellas que vos dixen, hai unha rapaza que vou connosco e dico, porque xa se casou, senón que vos levaba a vos.
1: Pois se casou outra vez.
4: Pois pues esa era Iria. Que Iria, volvete a casar.
1: De comismo, sabes, que se pode casar comismo.
4: Que se recase.
1: Claro, non lle desexamos mal ningún tampouco, pero pode ser casar outra vez. Poden, como se di, renovar os votos.
4: Pero entre os 25 anos inventaron unha boda nova aí.
1: Ai, na, eu creo que hai unha boda dos 15 anos ou así.
4: Iria.
1: O sea, hai como un... Non, hai a dos 15, a dos 25...
4: Os dos 15 non existe. Ai, a dos 15 que son de plástico.
1: Espera.
4: Claro, de que son de cobre.
1: Sí, pois pues algo así, eh.
4: De aceiro.
1: A dos 15 anos é bodas de cristal. A dos 25 bodas de plata.
4: E se inventaron nos restaurantes.
1: Claro, para facturar máis. Aos 50 anos bodas de ouro, bodas de diamante aos 60 anos. Bodas de platino 65.
4: A ver, Pepe, vos daqui a 15 anos igual xa non estades moito para tocar.
1: Non, oh, pero bueno, de
4: entonces,
1: momento.
4: Entonces hai que inventar unha boda
1: sí,
4: antes.
1: No, Pepe, ela cando se casou?
4: Hai 3 anos ainda, o sea
1: anos,
4: que
1: non hai
4: unha celebración por 5.
1: Sí, bodas de madeira, aos 5 anos. Pues, a madeira tamén é un material nobre.
4: Entón.
1: Pues veña, pues para as bodas de madeira, DJ, que sei.
4: Iria contratado, xa vai aforrando.
1: Carlos de Redes, boas madrugadas, como estás?
8: Moi bien, Pepe, buenas noches a todo el mundo, para acabar antes.
1: Así me gusta, mira. Para acabarnos antes tamén. Estás de aniversario hoxe.
8: E logo, 57 anos.
1: Pues veña, parabéns, aí che vai este parabéns.

0: pues parabéns para Ana, que bueno, celebraron por todo o alto nese xa tradicional festival Castrofest, que un ano máis foi un éxito de público e participación. Carmen, de Soutomaior, boas madrugadas.
1: Moi buenas, que tal, Pepe Capellá?
0: De maravilla, ti como estás?
1: Eu estou la mar de ben, mirándovos aquí os dous.
2: Que tal, Carmiña?
1: Hola, reiniña. E como aguantas aí sentada?
2: Bueno, pois pues tamén aguanto toda a noite de pé.
1: Ai, pois por iso. Que aguantar de pé agora estar sentada.
2: Dormí un poquinho pola tarde,
1: Sí, hombre, normal. Vale. Pois alegro-me que o pases ben.
2: Ti como estás?
1: Bueno, máis ou menos.
2: Bueno.
0: Bueno, estás aí ao outro lado, que é o importante.
1: Escoito vos todas as noites.
0: Xo sei, que xa non lo dixeila, que nos escoitas.
1: Eu escoito vos todas as noites, pero chamar non chamo.
0: Pois total, ti estás aí ao teu rollo, claro.
1: Eu non estou ao meu rollo, pero é que hai veces que cando me suele chamar, estou con moito dolor e xa non teño ganas nin de falar.
0: Bueno, pero polo menos tens ganas de escoitarnos.
1: Ai, Susita, si que era o meu distraimento.
2: É un toro, Pepe, Carmiña, é un toro.
0: Eres máis de vernos ou de escoitarnos?
1: Que?
0: Eres máis de vernos ou de escoitarnos?
1: Eu, mira, eu escoito máis que podo. E mirar tamén miro vos o máis que podo na tele.

0: Ah, te la posta agora?
1: Sí.
0: Ah, pois mira, vouche mandar un bico para que... Para, porque xa sabes que isto vai con un pouquiño de retardo, pero mira... Aí che vai chegar agora, estate atenta, está, porque mira... Está lo vendo, mira, mira, vai, aí vai,
1: sí,
0: vai, vai,
1: sí,
0: mira, mira.
1: Sí, sí.
0: Tómalo.
1: Vale, vale, muchísimas gracias, por dos. Eu vos mando un...

0: No, es que me muevo poquito, ¿no? Después tenían que me vir traer ellas perdiendo y mirarte a ti. Es disfrutando contigo, que venían encantadas.
1: Bueno, un día teño que ir ver eu.
0: Ay, cuando quieras, que tengas unas buenas vacaciones.
1: Dios las día. Pero mira,
0: es que nos...
1: Si vou, un cafeño tomaremoslo, non?
0: Sí, home,
1: non vou ir na máis visitar así, visita de médico, haberá que parar
2: Si lle avisas, mira, si lle avisas hasta che fai empanada.
1: Non facemos traballo.
0: Ay, que liña ahora nada, filliña.
2: Seguro.
0: Xa foi nos tempos que sabes que facía moitas cousas.
2: Un plato para cada un, se facía falta, capela. Aquel porque non lle gusta a carne, o outro porque non lle gusta o polo, o outro porque quere patatas fritas, o outro quere as o forno.
1: No, xa sei.
2: E as patatiñas aquelas pequenas, Carvilla, de meter ao forno. Sí. O mellor non estaba toda a semana pelando patatiñas pequenas.
0: E puñar na nevera porque non aguantaba no, o mellor no día. Xa desde que podía pouco, puñar na nevera para que se me conservaran, para cando viñeran todos.
2: O fin de semana.
0: Éramos unha casa de xente.
1: Claro. Claro, claro. Bueno, pero daquelas, esa, tamén ese espírito de cuidar os da casa, non? De esa mentalidade que di miña nai tamén moitas veces, de se non sobra non sabes se chegou. Entón ten que
0: é
1: sobrar. Ten que sobrar.
0: É verdade. É verdade. Mire, eu que fago, se ele está aí, eu fago comida para o domingo, se poñer fai, se ajudan elas agora que eu non podo. Pero elas tamén xa levan unha comida para outro día.
2: Sí, non vais a pensar que fai comida para o día.
1: Levan o tupper, que se di, non?
0: Xa, sí, todos os días, o que sea.
1: Ah, así calquera. Aforran elas en cociñar, pasas ti traballos.
0: Bueno, eu agora pouquinhos paso, fillo. Pouquinhos. Sei lá, sabe o que é que se pode dicir.
2: Bueno, pero...
0: Pero bueno.
2: Quen como a ti, Carmiña, quen como a ti? Un poquinho bueno. Desa forza que tes.
0: Bueno, tiña voluntad, pero non podo, sei liña.
1: Bueno. Pouquinho, nadie te apura.
0: No, eles plantaron cousas de algo de legumbre. Eu o que teño é de ir regar outra cousa, como un pouquinho. Vou, sento, me volvo a levantar e volvo a regar.
2: Increíble.
0: E así é para me destreir tamén un pouco.
1: Bueno, pues mira, se che vale de distracción, se ti estás ben, se valo levando, como nos dicías, cos teus achaquiños, pero vas estando, polo menos, mira, en compañía da xente querida, sinteste ben cuidada, faz algo de actividade, polo menos, se estás movéndote, pois mira, hoxendía tamén é unha sorte, non?
2: A parte de cuxo unha cousa, é lo mellor, eu penso que é pola medicación, porque ela, Carmiña ten a cabeza moi moi ben, pero ela dáse cuenta que a veces que se lle empezan como a olvidar as cousas, e ten todo anotado en todas partes, ten todo notas por todas partes. Ou cando vou eu, vai poñendo as cruces, ou cando, sí, pa que, claro, pa, as alarmas no móvil, pa medicación, pero realmente, tamén entendo que, ao ter moita medicación en riba, habrá cousas que non teñas tan, sabes, tan presentes, ou que o mellor se che vai así un pouco, porque ela ten unha cabeza, vamos...
1: Pois xa ves, Carmiña, mira que ben fala Sheila de ti.
0: No, olvídome, eu de Sheila é como unha filla.
2: Sí, sí, o sea, nos hai nesa casa...
0: É como unha filla máis nos.
1: Pois...
0: É así, foi pois criada aquí, foi con nós, con todo, como falou de súa madriña de todo. Dicho unha verdad todo.
1: Pois sí, pois sí. Pois ela sempre fala con moitísimo cariño de ti e por algo será.
0: Ela, que Dios lle dé suerte, que me dicía a mellor cá que tuvo, pero bueno.
2: Bueno, vamos tirando, Carmiña.
0: Ten salud, que é o que eu digo, o principal.
1: Eso mismo. Salud e, sobre todo, mira, pues tamén ten unha filla que tamén está...
0: Sí, sí, sí.
1: É unha responsabilidade, pero ao mesmo tempo tamén é unha fonte de satisfacción, seguro.
0: Home, ten o día de mañán tamén algo, porque, mire, polo que luchar... De non ter familia porque luchas, como eu digo, eu teño 5 netos, a veces rompe unha cabeza, pero outra vez é unha felicidade con eles.
1: Sí, a ver, há momentos para todo, non?
0: Sí, hai veces que me enfado.

0: outra vez.
1: Pegalles os cartiños así, as agachadas, toma, non lle digas a
0: tu. No, no, o cartillo non lle dou, non lle dou. Non lle dou.
2: Non.
0: No,
1: non lles dá nada.
0: Porque nos...
1: Nada, bueno, nunca,
3: en,
1: bueno.
3: En público non se pode dicir que igual están as fillas escuitando.
2: Claro. Claro.
3: Mira, mira,
0: no, mira. No. Mira, Pepe, eu dou aos pais naquilo que podo para que lle compren, pero eu cartos non lle dou. Mi irmão máis grande, porque non vai a ser que se metan en vicios en dos cartos sin os pais saberen.
1: Sí, sí, daquela sí, mellor que ellos gestionen os pais.
0: No, no, eu niso non me meto. Xa, yo digo. Pero mesmos pequenos logo me dien, abuela, ven, anda. Anda que te ayudamos, anda, ven. Son, ui, para levar cousas verde aquí que lle gustan.
1: Cousiñas da aldea, verdad?
0: Ainda foron a coller a calabacinxa despois de un pequeno que ten 5 anos, cumpliu agora, dicía, "Ye, mamá, te vas a olvidar de los calabacín."
1: Pero non se olvida, non. Non se olvida. Porque sabes que pasa, Carmiña? As cousiñas da casa moito saben, eh?
0: Bueno, outra cousa é... É para nós, os que somos criados aquí, estamos acostumbrados a isto. Eu digo, xa verdade, cando vou así abaixo, abaixo da casa, e teñen aquí plantada, miro, parece que eu vou regar, que me dá gusto mirar.
1: Non me extraña ver a hortiña así tan vizosa, verdad?
0: Sí, é dicir, queres unha cenoria, cóllelo, queres un pé de lechuga, cóllelo.
1: Eso mismo.
0: É moita diferencia, pero que se vai a facer.
1: Bueno, pois pouquinho a pouco.
0: Eu agora non podo, non fago nada.
1: Pouquinho a pouco que nadie
3: de sobra.
1: Vale, Carmen.
0: Bueno.
1: Imos te despedir xa que vañen aí as noticias.
0: Vale, vale, vale. Felicidades,
1: eh. Moitas gracias por chamarnos.
0: Nada, gracias a vos.
1: Un bico moi grande, Carmiña.
0: Igualmente. Peliña, que non pode non veñas, eh. Que non gobernamos.
3: Vale, vale.
0: Ala, que vaya ben.
3: Chao, chao.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, as bolsas comenzan a reaccionar á alza ao acordo entre Estados Unidos e Irán para lle poñer fin á guerra. As primeiras en abrir, as asiáticas, fixérono con importantes subas. O principal índice do mercado bursado de Tokio, o Nikkei, incrementábase en máis dun 3%, e o principal indicador da bolsa de Seúl, o Kospi, disparábase aínda máis, ata case un 6%. Segundo anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a través da súa rede Truth Social, o acordo con Irán permitirá a reapertura do Estreito de Hormuz, polo que circula o 20% do petróleo mundial. Trump indicou que Estados Unidos levantará pola súa parte o bloqueo marítimo, o que somete dende abril os buques que saen e entran de portos iranianos. O vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, asegurou por a súa parte nunha entrevista coa Fox que Irán nunca terá unha arma nuclear en virtude deste acordo. Un pacto que, segundo Teherán, estipula que dende esta mesma noite queda declarado o fin inmediato e permanente da guerra e as operacións militares en diversas frontes, incluído o Líbano, ademais do levantamento do bloqueo naval do Estreito de Hormuz. Así o dixo o vicechanceler iraniano, que avanzou que o acordo será asinado o venres en Suiza. Alemanha, Francia, Italia e o Reino Unido felicitáronse xa por este acordo e consideraron vital que Irán e os Estados Unidos o implementen de xeito rápido e integral. Amosáronse tamén dispostos a levantar as sancións que pesan contra Teherán. Tamén o secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, acaba de sumarse á celebración dun pacto que considera un paso decisivo cara a unha solución pacífica deste conflito en Oriente Próximo. Aquí en Galicia, a Illa de Arousa acolleu este domingo unha nova manifestación multitudinaria en contra do proxecto de Altrin Palas de Rei e da reapertura da mina de Touro. Mentres unhas 10.000 persoas, segundo os organizadores, se manifestaban por terra, preto de 300 barcos facíano polo mar. No tocante a Altri, a Xunta decretou o pasado mes de febreiro o arquivo provisional do proxecto da celulosa por non poder xustificar a empresa a conexión á rede do proxecto tras quedar fora da planificación enerxética do goberno. A multinacional portuguesa presentou en maio alegacións a este proxecto que están pendentes de resolverse. E con respecto á mina de Touro, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou a resolución da Xunta que impedía seguir adiante co proxecto presentado por Cobre San Rafael. Entre os asistentes á marcha deste domingo en Arousa, en contra destes dos proxectos, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que acusou a Xunta de facilitar investimentos que buscan o expolio dos recursos naturais galegos.
3: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
2: Falando de investimentos en Galicia, o director executivo de Conventina Renovables, Jesús Berzosa, destacaba na entrevista dos domingos da Radio Galega que a central hidráulica de bombeo reversible que esta compañía proxecta en Meirama permitirá a creación de mil postos de traballo en 10 anos. A central estará operativa en 2034 e contará cun investimento de 450 millóns de euros. A previsión é que as obras comecen en 2029 e que a planta estea funcionando en 2034.
4: En concreto, 1.007 postos de trabajo anualizados durante os próximos 10 anos. Isto responde a actividades ajenas a la propia construcción de la obra y que, grosso modo, puesto que el compromiso son los 1.067 a lo largo de los 10 años, grosso modo se pondrán una media de 140 o 150 trabajadores directamente contratados dentro de los ayuntamientos definidos en la zona de transición justa.
2: Para levar adiante o seu proxecto, Conventina aproveitará o lago da antiga central térmica de Meirama como presa inferior. En este sentido, Berzosa asegurou que a profundidade de ese pantano descarta unha posible afectación na calidade das aguas, tal e como denuncian algúns colectivos.
4: E as conclusiones, bueno, son taxativas en cuanto a la nula afección del funcionamiento en la calidad de las aguas. Entre otras cosas, porque la profundidad del lago es muy alta y los materiales pesados que existen, lógicamente, en cualquier lago proveniente del relleno de una mina de estas características, se encuentran a una profundidad de más de 130 metros de la superficie.
2: Rematamos con deportes, mirando o Mundial de Fútbol, y es que Costa de Marfil acaba de rematar con victoria por 1-0 o su partido contra Ecuador. Dentro de aproximadamente una hora, a las 4 está previsto otro encuentro que va a enfrentar a Suecia e Tunisia. El Embren, a 6 de la tarde, e o debut de España frente a Cabo Verde. Esto es todo de momento. A las 4 en punto volveremos con más novas en la sintonía de Radio Galega. También pueden seguir informándose a través de la página web g24.gal.
0: Xa que mencionamos este resultado de ultimísima hora agora durante o Mundial, esquecía darchos parabéns por ese, bueno, pasiño adiante que deu o Celta Fortuna, un empate sen goles, pero fora da casa.
2: Nafti que sí. no está todo feito.
0: Pero bueno, todo por decidir na casa, xogando na casa, penso sí. que coa afección de...
2: Pero es que te echas de gracioso al asesor sí. da Ponferradina. Dixo que tamén os xogadores do Atlético de Madrid foron a celebrar ali ao recuncho, que sacaron un bo resultado na Ponferradina, o sea, en Ponferrada, e despois perderon en Madrid, ¿no?
0: Bueno.
2: Como se foron aviso navegantes, ¿no? Eu quédome co que dixo Freddy, que pasen ou non pasen, xa fixeron unha temporada extraordinaria os rapaces do Celta Fortuna.
0: Totalmente, ademais o...
2: Que ninguén contaba con él, porque date conta que o Celta Fortuna quedou un pouco desmantelado, ¿no? Porque sí. Claudio Giralde...
0: Foi sacando rapaces para arriba.
2: Foi sacando para o primeiro equipo os mellores, digamos, que había en ese momento. Pero bueno, se ve que a canteira do Celta, para funciona. Os que somos celtistas, pues con moita satisfacción, pues funciona. Bueno, non só se clasificaron para os playoffs, sino que están a un paso, e ademais de facelo en Balaídos, o cual
0: claro.
2: pode ser glorioso se o fan, ¿no?
0: Pues sí.
2: Que ter un equipo filial en segunda división pode ser fantástico, ademais eso, que pon máis, como decía outro día, a presidenta o equipo máis mozo da categoría, ¿no?
0: Totalmente, unha media de idade moi por debaixo do resto.
2: Mira as facciones de algúns. Claro. Parece que fixeron a comunión, a primeira comunión ontem, ¿no?
0: Parece que veñen de facerse o selectivo.
2: Sí. E os comparas con xogadores que son totalmente saltayudo,
0: claro,
2: duritos,
0: claro, claro.
2: os outros equipos.
0: Na Ponfe hai señores que xa peinan siente... canas, ¿eh?
2: Seguro que son a vos, como a
0: mí. Pues sí, entón, que por iso digo que o de parabéns, quero decir que ao final sí. está medio camiño feito xa, está ese partido de ida en Ponferrada con empate a cero. Sí que está claro que está por decidir todo na casa, pero tamén...
2: Porque tienen que ser moi conscientes que non lles traicionen os pues nervios, ¿no? Porque claro, van xogar na casa, parece que todo apunta que teñen sí. que estar...
0: Ver, entón... nin os nervios, nin no, como dicíamos en tempos de Arsenio, ollo coa festa.
2: Claro,
0: que non
2: claro,
0: la quiten dos fuciños.
2: Claro.
0: Que sigan
2: o que sí, de... que creo que afición, sobre todo agora que acabou a Liga en Primeira División, que toda afición celeste...
0: Debería
2: ¿no?
0: de estar apoiando
2: en primeiro equipo debería estar tamén en sí. Balaídos ese domingo que estar un Balaídos cheo para que a Ponferradina claro. note esa presión da grada,
0: a ver,
2: ¿no? da bancada.
0: A ver, o campo da Ponferradina foron 300 persoas. Eu penso que a nada que fagamos multiplicamos iso por 10, vamos.
2: Pero outra cosa mellor que facer un domingo que claro. ir a apoiar a Celta Fortuna.
0: Claro, se poden ir á praia se queren o sábado.
2: Home,
0: domingo,
2: claro.
0: Pues,
2: o domingo pola mañá tamén, que é claro. o partido pola tarde. O sea, pues, que,
0: nada, dá tempo todo a tomar o
2: mellor forma de pechar un domingo que, claro. que aplaudindo un ascenso do filial.
0: Así mesmo. Pois boas noticias e o gallá poidamos contalo aquí a semana que ven.
2: Eso é.
0: Gracias, Manuel, a 4 da madrugada. Nos seguimos no pensando en ti aquí neste lunes 15 de xuño. E lembro vos teléfonos de contacto para conversar con nós. 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar mensaxes de voz no 687-967-147. E aquí ademais esta madrugada acompáñanos Sheila dende Soutomaior, que é unha ointe habitual do programa que se incorporou como parte activa a partir de esta temporada,
5: sí,
0: non? Ese tema,
5: en agosto, cando superou Carmiña.
0: A mandar así algún audio, a chamar, a dicir pues, precisamente que Carmiña se operara e que estabas aí un pouco tendo conta dela e que descubriches o programa por ela.
5: Sí.
0: O sea, ti non sabías nin que existía este programa.
5: No.
0: Nin idea.
5: Eu nunca fun de radio. Mira, contase como foi. O sea, eu era de radio, pero de música solo. E agora vou meter a zoca seguramente, pero cando foi algo de rollo político, en plan que hubo unha segunda eleccións cando estaba Pedro Sánchez, creo que foi cando se xuntou con Podemos e fui nese e eu dixen, Dios mío, se pasa algo no mundo, non me entero de nada. Entonces empecé a buscar todas emisoras, emisoras de noticias. Sí. Dicir, por lo menos me traje este no coche.
0: De actualidade, de preguntaran cousas.
5: Que me entero de algo. E con todo eu sabía que existía este programa porque me contaba Carmiña, pero nunha destas, o que me fixo gracia foi que quedou colocada a Radio Galega pola noite e pola mañán estaban coas noticias locais. E a mi fixo moita gracia.
0: Dali de
5: Pontevedra. E eu andaba polo centro e dixía, anda, pois mira, pois están protestando por isto. Ah, pois mira. E quedé aí. E entonces pola noite escuitei por primeira vez a Ricardo. E dixo, ai, este é o programa de Carmiña. Pero a mí non me sonaba porque o de Carmiña era o programa de Marcial.
0: Sí.
5: Claro, collino xusto no cambio. Foi aí.
0: Se foi aí dous anos, cando comezou Ricardo Saavedra.
5: Sí.
0: Pois despois empezaches a participar tamén, bueno.
5: Empecé a participar, mira, cando marchou Ricardo, estuve aí e digo, jo, voulle mandar un mensaje, non fun capaz, porque me deu moita pena tamén que marchara, non fun capaz. E despois con Rosa, sí que algún audio algún mandei e tal, pero non... A ver, eu falo moito, pero... que te dicir, xa non sei se por sistemas e por nervios e tal, pero son unha tía moi cortada, o sea, moi, moi, moi cortada. E entonces chamar costou un mogollón, pero como era o rollo da operación, pois quería lle dar aí
0: un poquinho de pulo, non, de ánimos.
5: Sí, a Carmiña dicir, estamos aquí contigo desde o seu programa, sabes que ela leva desde sempre.
0: Sí, ela xa é graduada.
5: Veterana, sí, ela sabe todos os
0: tejemanejes que todo, hai por aquí, moi ben. Entón, pois como ten que ser, porque ao final, bueno, xa fuches descubrindo, non, como é, como funciona esta familia do Pensando en Ti, non? Xa o podedes poidechelo experimentar en carne propia. Así que nada, como digo, para nós é un gusto terte por iso, porque sabemos que traballas de noite. Claro, e agora entramos en como te organizas ti, Sheila, porque ti traballas nunha empresa de limpeza. O sea, por como autónoma, traballas para unha empresa de limpeza ou nunha cuadrilla ou limpar
5: claro,
0: empresas,
5: eu ¿no? estou no equipo de limpeza dunha fábrica que é esta, da pastelería a Devesa, da cadena Devesa. Entonces nós somos o equipo de limpeza do obrador de pan, da pastelería. Entonces aí temos un horario normal. Bueno, agora facemos 7 horas. E despois de sair aí, reenxancho co meu traballo de autónoma.
0: Porque que horario tes ti en
5: na fábrica? Vamos de 5 a 12.
0: De 5 da tarde.
5: De 5 da tarde a 12 da noite.
0: A 12 da noite que cando o obrador está parado.
5: Claro.
0: Donde tedes que coller e eles rematan o traballo, deixamos aquilo para entrades vos, limpades para que eles cando entren, imaxino que
5: pesa unha
0: dúas da madrugada.
5: Claro, eles ahora entran as 3, ten o tempo de acabar nós.
0: Os están entrando agora na panadería de Besa.
5: Sí.
0: Ah, pois mandamos un saúdo, esperemos que este...
5: Un saludo, mira, olvideime, tú fíjate como foi onte falando con dos encargados, que se chama Toño, e dime, vete que radio vas a ir? Hai un programa, eu, fíjate...
0: Como que radio?
5: Mira,
0: pues a Radio Pública de Galicia, Toño, que parece mentira.
5: No,
0: que se estaba... Hombre, por favor,
5: no.
0: Toño, por favor. Por favor, Toño, hombre... De panadería de Besa,
5: no,
0: Toño. Radio Pública de Galicia, Radio Galega. Radio Galega, a galegaudio.gal. Non hai outra, bueno, hai Radio Galega Música, pero aí xa fala máis Moncho Lemos, pero Radio Galega.
5: Pois agora me teche a zoca, porque eu intentando explicarlle que había un programa polas noites no que a xente chamaba Edimel, ou Pensando en Ti. O fin de semana eu vou as horas, digo, pois eu vou Pensando
0: muy
5: en
0: ben,
5: Ti.
0: Moi ben, Toño, moi ben. Moi ben, Toño, para non escuitar a Radio Galega.
5: O que
0: bien.
5: Pasa que el entendo que o escuita de 2 a 3 cando vai de camiña a fábrica e despois cando fará con reparto ou tal, pero claro, eu tonta de min pensando que ali que non nos escuitaban e el dixome, ah, non, non, sí. E dixo, nunca me escuitaste falar? Dixo, no.
0: Dese que non se poden ter prexuizos, Sheila, porque escoitarnos que en ti menos pensas.
5: Bueno, eu vouche dicir, eu... Gustaríame que chamara, estoy que me estás cuitando, Loli, unha compañeira de toda a vida, e resulta que me dice, pois eu vou contigo a radio, e digo, ai, agora xa non podemos ir, que tiñamos que haber avisado antes. Pero
0: non Loli, a nosa Loli.
5: Non a nosa Loli, no. Loli, cando limpiábamos en celulosas, que aquilo era, bueno, un mundo aparte, e hai moitas aventuras dali. Entonces resulta que ela xa escuita desde Marcial.
0: Xa.
5: E digo, non me lo puedo creer, digo, sí, sí.
0: Para que vexas, que escoita máis xente da que pensamos.
5: Sí.
0: Entón, de 5 a 12 no Obrador, da Devesa, e despois, ás 12 da noite, sais...
5: Despois, salo...
0: Non vas dormir, non.
5: De feito, eu teño... vou rotando os uniformes. pois é que nunca sei ni cando empezo ni cando acabo. Entonces, levo xa un uniforme, pois levo para mañán e traballo, pois iso hasta as seis ou así. Vou facendo algúns portales, ou xa, máis que nada, a primeira hora faco oficinas e así, locales pechados.
0: Dende as 12 da noite?
5: Sí, eso, e depois o mellor deixa algúns portales, pois, a partir das 5, así, sí.
0: Todo, entonces, claro, negocios que aproveitas un momento sí. de que non están abertos ao público para facer esa limpeza.
5: E depois iso, acabo, sí, acabo cando a vos.
0: As 6 da mañá.
5: Sí, por aí, 6, 6 e media, vou para casa.
0: O sea, faz unha xornada de 13 horas, de 5 a 6, máis ou menos.
5: Claro, despois chego a casa, e a 7 e media desperto a nena.
0: Ajá. O sea, chegas a casa a 6 e media, despertas a tua filla, sí. Almorzades...
5: E depois ela marcha para o cole e eu suelo facer sempre unha casa ou dúas pola mañá.
0: E cando durmes?
5: Despois durmo. Cando checo, durmo un poquinho, porque depois para as tres ten que estar a comida feita. E as catro, ela marcha xa, ou ten ginásio, ou ten academia, ou ten prof, ou tal, e eu xa arranco para a fábrica.
0: O sea, que durmes
5: a nada, nosa vida,
0: 4 horas ou así?
5: Sí, vou faltando sextas, pero, a ver, mentre que estás en activo, pues, levo-lo ben, o mellor, ora no verano...
0: Levará-lo ben ti, porque... Porque eu levo fatal.
5: A ver,
0: eso que eu durmo sete horiñas diarias, non me podo queixar. Pero...
5: Bueno, pero quero dicir, eu cando durmo é como se me daran cunha pedra na cabeza, sabes? O sea, eu quedo e non me entero de nada.
0: O sea, durmes entre traballos, aproveitas para
5: botar
0: claro, siesta,
5: pero, ¿no? Sí, pero moitas veces...
0: O sea, pero non é peor, por exemplo, ese naquiño que durmes e logo despertas?
5: Eu non o sei, sabes?
0: O sea, cantos anos levas así?
5: A ver, así a lo loco desde 2018.
0: Son moitos anos, eh? Vas para... Pero no... 8 anos,
5: a ver, teño temporadas que... Eu, por exemplo, ahora deixei... Vou deixando moito traballo. Mira, este mes pasado deixei unha oficina que me custaba mogollón, que acollín xusto cando me din de alta...
0: De autónomo.
5: Sí. Mm. Pero facíase moi grande. Mm. Tíame que meter polo centro de Pontevedra, que ao final a mí esas cousas gustame, eh? Mm. Porque vas polas calles cando está todo pechado, miras os comercios con calma, despois vas a tiro fijo, sabe? Non tens que andar buscando, miras os caparates, chafardeas moito. É outra vida.
0: Eu quero un pouco que a xente se faga a composición de lugar, non? De que,
5: ou, por exemplo,
0: de que entras ás 5 da tarde nun sitio e saes ás 6 da mañá
5: do día seguinte,
0: aínda vas á casa, aínda levantas a tua nena, aínda fas un par de casas máis,
5: sí.
0: E durmes ata a hora de comer,
5: claro, prácticamente. Claro, porque ao final eu as compras solo facelas o sábado, porque o día así un pouco máis tal, pero entre semana culler preparar iso. A comida moitas veces fai no noso compañeiro, eh? Iso sí que é certo que el paíso, pero el ahora como está traballando a turno partido, tampouco ia poder meter presión a él, sabes? Que el si come, come, si non come, non come, pero coa rapaza non podes facer así.
0: Claro, e todo isto de lunes a domingo, prácticamente.
5: Sí, pero o fin de semana relajo máis. Porque na fábrica vamos rotando, claro, iso non para nunca, entonces os descansos vanse rotando. Cando che cuadra o fin de semana, cuadra, e cando non, pero é así, pero...
0: Pois, carai, estar aquí hoxe con este ánimo, e ter ese ánimo que te sempre para mandarnos as mensaxes, ou chamarnos, ou tal, pois ten, dende logo, ten moito mérito. E, mira, falábamos da nosa compañeira Loli, non é a nosa compañeira Loli, pero é Loli, que está en Vilalba. Boas madrugadas!
6: No, equivocaron, sentíse en Vilaboa.
0: Ah, Vilaboa.
5: Miña Loli.
6: Hola, boas noites.
0: ¿Qué tal?
5: Hola, Loli.
6: Estábamos escuitando todo canto falabades os dous.
0: Menos mal que non rajamos de ti, eh? Porque estaba aquí Sheila dicindo, xa verás como chama... Esto, cando puxemos música antes das tres, sempre falamos sin unha aquí e tal, estaba ela, buah, como chame a Loli esto, tío, que pesada, eh? Pois pues dixen eu, non te preocupes que ali pon Loli Vilalba, non é Vilaboa, lin eu mal.
6: Pues, era
0: Vilaboa. Era Vilaboa, ves, pois... Menos mal que non se escoitou o que dixo Sheila.
5: O que dixemos, Loli.
0: Púxote... De verdad, pingando, ¿eh?
6: Ay, pues yo me pingando, no me importa. Pero, por ejemplo, sabes perfectamente que Aite es una excelente trabajadora.
0: Nin que o digas, porque xa solo escoitando os horarios que fai esta muller, que eu non sei cando durme, o sea, eu non sei de onde saca o tempo, de onde saca as forzas, de onde saca a motivación.
6: Eu non sei como fai, porque eu quedaríame a dormir.
5: Mire, eu empecé a traballar e agora Loli recordaba cando, o sea, con Loli realmente foron ele máis Dolores que morreu pobriña e pero eu era moi nena, sabes? Entonces eu realmente andaba polo medio cando lles iban a levar material e tal, e eu empecé a traballar con elas. Son son destas mulleres que teñen electricidade no corpo, son impresionantes. Entonces eu
0: non no dixas moi alto que ben nato lle ponlles unha tarefa.
5: De verdade. Entonces eu cando empecé con elas, andáballes os recados, pois tráeme un trapo, pois tráeme un caldeiro, pois acércame a escaleira e pero podo che dicir que son, o sea, son das mulleres que pasaron, creo que a etapa máis dura dos servicios de limpieza. Uh-huh. De cando se empezaron a pasar as comunidades, antes solían as limpiar a algún veciño, cando empezaron a meter as empresas de limpieza, está aí Loli, que te pode dicir, jo, exigíanlles moitísimo, sabes? O sea, cando empezaron a facerlles contratos, exigíanlles moitísimo, era... non sei.
6: Aparte, trabamos 2 horas e traballábamos...
5: Iso era sempre, sabes, a ti, porque aparte vendían cho como as horas de seguro solamente che valen pa cotizar pa cando te jubiles. Entonces a ti poñanche un hora de seguro, traballabas 12, 13, claro. E aparte non tiñas horario, era desde que empeces hasta que acabes. E poñanche, o sea, jo...
0: Sí, tempos difíciles nos que penso que non se valoraba
5: nada
0: o traballo de dos servizos de limpeza.
6: Sheila,
5: dime.
6: ¿Y non te acordas de cando salíamos de Cirulosos e íbamos ás piscinas?
5: Sí, ¿también? Sí que me acordo, as piscinas de Campolongos. Era todo o día.
6: E iba fina tamén.
5: Iba fina, claro. Sí.
0: Loli, cantos anos levas ti traballando en servizos de limpeza?
6: Estou xa jubilada.
0: Pero canto traballaches? Canto tempo traballaches?
6: 42 anos.
0: Ajá. Entón, o que está descontando aquí ao final é eso, non? É que nunca se viu suficientemente recoñecido nin laboralmente, nin socialmente, coido eu, o traballar nos servizos de limpeza. Eran bueno, as que limpan, sí. As limpadoras.

0: Es como, ¿sabes? Como algo así, casi despectivo.
1: En los portales...
0: Como si dijiste, va, pues veña, se non vales para outra cousa, a limpar, a limpar portales.
1: Escaleiras, a limpiar escaleiras.
0: A limpar escaleiras, sí, é como, non sei, un xeito moi despectivo de referirse para min a un servizo fundamental e imprescindible, vamos, que para mí merece o máximo dos respetos.
2: Que no, a nos incluso empezamos nos portales, despois, por exemplo, foi cando collemos celulosas.
1: Nima. Loli, acordaste cando viña a visita do señor Fraga?
2: Sí.
1: Mira, tiñamos que estar pechadas no cuartito da caldeira, aquelas caldeiras que antes botaban o coloto pa fora. E tiñas que mirar así por unha persiana destas venecianas. Cando viña alguén, entonces iba alguén ao baño, tiñas que salir como si foras un un teletubi, salías, secabas todo e volvías a entrar pro cuartito, todo o día pechado. Iso si o fan hoxe.
0: Pero por que facía eso?
1: Porque a fábrica tiña que estar como si nadie traballara ali, impecable, e estar pendiente de cando viñera a visita, cambiar correndo a alfombra bella e poñer a alfombra nova, non vai ser que o señor Fraga pisara.
0: Alfombra nova solo era para as visitas.
1: Sí.
0: Pero que Fraga, o presidente Fraga, dis.
1: Sí. Acordaste, Loli?
2: Sí, agora que estás falando ti, sí, Sheila.
1: Era tremendo, o sea, que nos vivimos cousas tremendas.
0: No, e para min o fundamental, máis alá destas anécdotas, é o tema da cotización,
1: bueno,
0: o tema do recoñecemento social, non? O un pouco, para min é o máis importante, creo, o máis destacable.
2: Sí. Traballábamos moitas horas, estaban cotizando por nós dúas ou tres horas, dependía, entendes?
1: E cando foi casi o final, perdona, Loli, cando foi casi o final, que elas meternose nas, como se chaman, nos sindicatos, exigiron o seu horario, cobrar por nómina, cobrar nocturnidade, bueno, puxáronse coas patas po aire, sabes, que a culpa que era toda delas. E eu, os jefes nosos eran familiares meus en primeiro grado e eu sempre estuve do lado dela. O sea, a mí parecía marco tremendo. E isto levou-nos a nós, pois, claro, moitas discusións e moitas historias, pero elas estaban pedindo o que lles pertenecía. Claro. Nada máis e nada menos.
0: Os seus dereitos laborais, sí. Nada máis.
1: Claro, o sea, elas pasaron moi mal. Eu creo que pasaron a peor das etapas de todo, da limpieza.
2: Sí. Pero bueno, ao final conseguímolo, ¿eh?
1: Sí.
2: E ao final conseguímolo. Despois incluso foi cando deixamos xa casi todos os portales, porque antes facíamos celulosa, mira, oficinas e todo. E despois cando conseguimos todo, deixamos o, por exemplo, os portales, fomos deixando como está comentando ahora Sheila, sabes? Porque nos incluso non fomos nais solteiras, pero fomos nais divorciadas, que tivemos que sacar os fillos adiante tamén.
0: Claro, que eu para min o que tamén ten pues bueno, máis motivo tamén de recoñecemento, non? Porque ao final pois estás quitándolle horas ao sono, estás te desgastando físicamente, porque é un traballo físicamente moi exixente, para sacar adiante unha familia, porque normalmente pois non contas coa axuda da túa exparella ou digamos a tócache a ti, como se chama, o réxime no que tes os nenos, vaya.
1: A custodia
0: suele ser para as nais. Entón, ao final, tes moita responsabilidade, tes que dedicarlle moito tempo, moitas horas, moitos recursos, e todo o que faz é para a tua familia, para os teus fillos.
2: Sabes unha cousa, Capelán? Sabes unha cousa, Capelán?
0: Sí, dime.
2: Que, por exemplo, eu coa edade de Sheila parecía unha máquina tamén, pero os problemas agora estou nos sintindo agora, xa, sabes? Espalda, friomialgia, de todo teño.
0: Claro, que despois que tamén non deixas de andar con produtos químicos, non.
1: Bueno, Loli, tan tido cada un, fíjate de andar tan a correr. Vou coller a botella de agua.
0: Sí.
1: Ti fíjate como facía, collía a botella de lexía así e abría coa boca. En dúas ocasións llevo a lexía para
0: dentro. Claro, é que
2: Bueno, que... a pregona tamén tira moito,
3: a pregona e todo.
0: Sí, pero bueno, sí. O sea, aparte da exixencia física, estades expostas a produtos químicos, sí, que bueno, son nocivos para a saúde de se pasas moito tempo con eles. Logo está a combinación dos propios produtos, non? Ou pois dependendo se usas amoníaco, se usas non sei, ao final é todo unha serie de cuestións que che merman a saúde.
1: Sí, porque agora, ou xa, tes os teus, como se chaman, os cursos de riesgo laboral, sí, todo, pero antes non. Entonces antes o mellor mezclabas a de Dios e iso o mellor por decapante con lejía.
0: Claro.
1: Ou metías amoníaco ou cousas de dos baños con amoníaco,
0: sí,
1: vete,
0: ou coller o quita grasas, vaporizalo así e ti estar traballando
1: veña, todo para arriba, claro. Sí, sí, sí, sí.
2: Sí. Sela, e ao mellor non ir por non ir a buscar a escaleira, subir a unha mesa.
1: Mira, e cando te colgaste da ventana en Redondela? O que pasa que agora non hai vídeos virales, pero estábamos nun quinto e ela, como era destas ventanas, para baixo era fijo e para arriba, pues, púxose por fora a limpiar a ventana. Que te parece?
0: Pois unha irresponsabilidade.
1: Claro,
0: pola vosa
1: pero,
0: parte.
1: Pero antes nadie nos dicía que non. Ah. Había que limpiarlo, había que limpiarlo.
2: Sí.
1: Porque, e ora Loli igual me dá razón, o sea, isto agora xa avanzou moito, pero habitualmente traballábamos as mulleres, pero os jefes eran homes que non sabían como se facía ese traballo, pero que che exigía facelo de maneiras que a veces, o sea, era imposible, sabes? O sea, unha persona que non sabe coller unha escoba na man, pero cousas como, imagínate, limpiar unha cristalera destas grandes, subida a unha escaleira cunha...
0: Sí.
1: Cunha perra, o sea, era... O sea, xojarte a vida cada dos por tres, porque a teoría era chejar ali arriba, chejarlle cunha escaleira e cun mango telescópico. Ora súbete ti 4 metros cun mango telescópico de 3,
0: claro,
1: e mantén o
0: equilibrio. Claro.
1: A limpiar os cristales, o sea, eran cousas imposibles, pero desde o sitio ti dices ya ao cliente, sí.
0: Claro.
1: Iso faise.
0: O papel pode o todo, soporta o todo, pero claro, hai que verse ali no traballo.
2: Pois sí, capelán, sí. Seila está... Capilán.
0: Sí, estamos
1: te escoitando.
2: Que sí, que Seila é un exemplo. Seila é unha esclava, por chico a ti, que traballa como unha negra.
0: Bueno,
2: día.
0: Traballa
2: o
0: moito.
1: Sí.
0: Traballa
2: o
0: moito.
2: Día.
0: Vale.
2: Que chega a miña edad, terá que seguir traballando, porque eu jubileime con 61 anos. As que como son, porque eu hubo un contrato relevo. Tampón hubo un contrato relevo e diseñaba a empresa. É un marco. Íbamos a 100% igual, porque iba a estar traballando máis.
1: Entón,
2: Seila, espero que se jubile, por exemplo, aos 60.
1: Xa me queda menos.
2: Que non teña que ir aos 67.
1: Espero
0: sí, sobre
1: que
0: todo por iso, porque claro, é que é un traballo moi exixente físicamente e ao mellor entendemos que é quizáis unha das profesións menos tomadas en serio en moitos aspectos e quizáis debería ser máis tida en conta.
2: Sí, aparte debían de ganar máis as cosas como son. Aparte, xa te digo, as pregonas esas grandes tiran moito da columna,
1: par de pinza.
2: Por eso mesmo, entonces espero
0: todo,
2: que
0: todo en xeral que... é exixente, Loli, e quizáis debería de haber, pois eso, máis forza conxunta, sindicarse máis, exixir, bueno, melloras nas condicións laborais e salariais tamén.
2: Sí.
0: Pero bueno, pues,
1: pouco a pouco.
0: Eso, ti xa pasaches o teu, agora toca xas que veñen detrás tamén pelealo, non?
2: Por eso mesmo.
0: Pois moitas gracias por chamarnos, Loli, esta madrugada.
1: Gracias, Loli, que alegría.
2: Chao.

0: Eleva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Aparte para cortar...
2: Hasta para abrir botellas teñen.
1: Sí, sí.
3: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
1: Claro.
3: Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
2: Con iso xa te...
1: Non chove a
2: hacer xa nos conformamos,
1: sí,
2: non?
1: Sí. Porque despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
2: Claro.
0: Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois seguimos conversando con máis ointes do programa, porque hoxe estades moi moi animados. Saudamos a Manolo de Bastavales, boas madrugadas.
1: Hola, que tal? Boas madrugadas, digo eu tamén, pareja.
2: Boas noites.
1: Home, tivemos aquí de festa, home, eu non fun, pero escoitei o resonido das bombas a máis alto da orquesta, pero falei con Sonia, a veterinaria, e quedamos en que, se non hai novedad, para o Carmen, que é agora para o mes que ven,
0: sí, en xullo,
1: o 15 de 16 de xullo, uh-huh. Pois que iba a vir por aquí, a ver se botábamos unha bailada, aunque fora un sesión bermudo.
0: Veña, tenei que ir logo por aí, non?
1: Home, quedamos niso. Ela dixo, a ver, home, pois a ver se ven o capellán tamén. E dixo,
0: pero non se acorda de min, oh, non sabe nin quen son.
1: Eu que sei, bueno, ela foi ver, falou algo
0: disso. Nin idea, non ten nin idea.
1: Bueno.
0: Ti pues, dixeche, no. Estudiou contigo.
1: Ai, bueno, niso non falamos. Claro, non sei se estudiaste, se ibas cantalo así, entón daquela máis ben iría.
0: A ver, é verdad, Manolo, mira, non te vou
1: enxañar. Bueno.
0: Non puiden enxañar a meus pais, non te vou enxañar a ti tampouco. Eu estaba matriculado, as cousas como son.
1: No, porque aquí en Bastavales houve moitos que foron ao estudio, pero foron, como se dice, cantalo así.
0: No, esta rapaza sacou a carreira de proveito, eso sei no que
1: axerte. Estuve falando hoxe a 10 da noite precisamente, pois chamei e colleu unha primeirinha, xa o primeiro toque, xa entabamos ali conversa, e bueno, ainda falamos un cachinho longo, sí. E a ver, home, a ver se pudera ser, porque claro, ela por aquí, pola casinha, e pola casa que comprou aquí, ben pouco, porque non, como que andi, non ten aquí, home, de vez en cuando, mirar a ver se desapareceu, se está no mesmo sitio ainda, pero... Non lle leva ninguén, que é unha casa de pedra, non ten tuta ninguna.
0: A ver, para levar a casa de pedra hai que ter bolombo, eh?
1: Sí, xa hai mecanismos, home. É ora por como é a inteligencia artificial esa, pois desaparece dun plumazo.
0: A inteligencia artificial non carga pedras.
1: Non carga tanto. No, después, como falaban ayer da limpieza, dalle fibromialgia, ese, bueno, si se cajar moito, sí. Os nervios tensores, pois, non se poden sacar do seu punto, hai que deixarlos así funcionar como ele diz, sin reforzarlos, sí. Eu tamén o digo. Bueno, pois, sí, foi así a cousa. Estou xa contento por poder falar con ela, que dixen, esta rapaza xa non se vai acordar de min, pero non, tú vamos indo falando así da familia, dunha cousa de outra, moi ben, sí, está ela tan moi contenta, seu pai vai ben, que é o importante, bueno, en fin, será fin, como dixi o vos.
0: Pois moi ben, Manolo.
1: Bueno, queria escoitar, pero claro, non me esquentando, non hai a quenda, era unha desgracia. Eu ando mal aquí dun xión, yo, da perna dereita, uh-huh. Tenho aquí un cojinete medio jodido, como se dice. Resulta que non me pude acercar a mediodía para ir escoitar ao señor Antonio Barros, home, pero eu que sei. Non sei, terei que escoitarlo unha grabación que haxa por aí.
0: Pues, mira, que terapéutico é escoitar a Antonio Barros.
1: Sí, bueno.
0: Queda un novo.
1: Antes, falando disso, antiguamente, por exemplo, cando caías así en mala postura, levabas un golpe nunha costela, porque que levabas un, bueno, un golpe, que nunha costela, mandábanse tomar agua de barro, ir ao monte onde era barro así e tal, facer a remexer ajo con barro e despois tomar a ajo.
0: Que se fora o barro todo para a costela, non?
1: Que fora para...
0: Ten sentido todo, claro.
1: A mí non parece unha animalada, porque que terá que ver unha cousa de horxa.
0: Claro.
1: É como outro que foi ao médico, porque pode ser da horxa, non? Estaba mal da horxa, foi ao médico, e chegou a casa e dixo a muller, é que te dou, bah, é que me vou dar, dou-me un supositorio. Bueno. Xa digo, non saben nada, que terá que ver o cuco a gorxa? Cada un ten da súa maneira, non sabe? O homem falaba, ben, que terá que ver unha cousa que outra. Pero o médico recitou os supositorios. Estaba ya a jarrasante.
0: Sabían mal, bueno, a ver, pa justo.
1: Non sei se sabían.
0: Hai mentolados agora.
1: Tamén, sí, hai de todo na viña do señor. Hai aquí dous o caso de que, falando dos supositorios, aquí unha muller Dixe, oh, te, fulana, que tal? Ai, xeronxe moi, moi ben, moi ben. O malo, raio, raio. O malo ferrullo, o pequeño que traía por fora.
0: Ai, sí, claro.
1: O envoltorio, no? O envase, o como se chama, como se queira chamar. Bueno, son anedotas, son, son anedotas. Bueno, de algo hai que falar, é, é verdade. Pero, podendose sin molestar a ninguén, home, que ninguén lle pasa mal.
0: Dixe, sabes que non molestas nunca?
1: No, no, pero, bueno, me xa, é que vos, vos estades acostumbrados, tens que escoitar de todo. Agora, eu é de orme libre de soltar así, home, alguma vez podo me escapar, pero de orme libre de meterme con ninguén, a máis, a falar así polo radio. No, home, non, porque non é que nos escoitemos nós os dous ou os tres.
0: No, porque xa te conoces xente,
1: hai,
0: non?
1: Hai xente que está agora escoitando, o tratado claro. Domingo, non, pero outro moito está escoitando, para vir este animalinho, bueno, é, ben, é de vos cabalos, bueno, é, como todos, é de vos cabalos, andan aí.
0: En Bastavales sodes xente seria, eh?
1: É
0: fina, non? Non é por dicir que sodes de Bastavales que nin que tuverades pelos nas uñas.
1: Non sei se é verdade.
0: Vou a ver que vai ser isto.
1: Bastavales, Bastavales, cura de todos os males. Unha cousa que de verdade nunca, nunca pasou como está pasando agora. Día de que foi onte, día de Santo, bueno, do Sacramento, festa do Sacramento, e non tocaba a campana. Pero, por favor, non hai quen toca a campana. Desde que fixeron o trevello ese automático, non hai un ser un cristiano ou un musulmán que veña a tocar a campana.
0: Un campanero...
2: Pero
1: non,
2: para
1: non,
2: tocar a campana,
1: non, sí, non toca, antes de onte, vista que sempre se botaba un, así, uns foguetes, bueno, bombas, non chamamos de bombas, mellor, foguetes é outra cosa. Isto, non é para dar festa, nada, en falta foguetes de campana,
0: cosa,
1: a tarde, antes que leaban os rapazes, por isto subir a torre para tocar a campana, e agora non hai quem vaya, por
0: tambén
1: favor.
0: Tambén se peleaban por ir ás varillas dos foguetes, e máis, tampouco hai...
1: Sí, sí, bueno, sí, botaron foguetes, eso, mira... Agora non agradezo tampouco. Bueno, dixía aquí un vexinho noso que, falando disso, a mellor hora que era a mañá, a madrugada. Dixe, era, estaba nunha taberna, bueno, aquí nun bar, en Bastavales, estaba o alcalde de Brión daquela, que había antes, como estou 40 anos,
0: sí.
1: José Luís. E dixe, a mi vai me preguntar ao alcalde, que, bueno, estudiou algo de medicina, este, a que hora, a que mellor hora, dixe, a mi di aquí o señor este que a mellor hora é a madrugar, a 6 da mañá. A ti que te parece, pois non sei, ela, o xa, pois sí. E dixe, a ver, José, ela, a ti, porque dixe que é a mellor hora a 6 da mañá, porque hai máis humedad. Bueno, entre unha cousa e outra, pois, claro, podía haber un daño, totalmente. Fez da mañá, claro, eu que sei, bom, hai que oír cada cousa. Bueno, non viño o caso tamén a falar desto, pero, bueno, de unha saltamos noutras e así pasamos a madrugada, verdad?
0: Exactamente.
1: Ai, Dior mío, Dior, nos perdone que a señor que pode. Nos perdone que a señor que pode, sí. Perdónale, señor, que non sabe lo que hace. E será cando entraron un convento uns fariseos, uns deses maleantes que hai, uns sinvergüenzas, a rogar. E algún aproveitábase das hermanitas, non sabes? Claro, estaban no fragor do combate. Como dixía outro... E dixe-lhe unha, perdónale, señor, que non sabe o que hace. E dixe-lhe a outra, ai, ese será o teu, como é o que vai, non sabe. Logo non dá, gaste botar así unha risada, non é un guapo.
0: Menos mal, menos pues mal. Pois Manolo, dalle saúdos a esa rapaza, a familia por aí toda de Bastavales, a esas as orillas peludas que hai aí que nos...
1: Hai moitísimas, hai algunha ten unha orella que parece as orellas dun burro, si o...
0: Sabes, xa o dicimos aquí, que sempre hai quen escoite, sempre hai quen
1: deixa... Bueno, que non hai, no, escoita moita xente ou bastante, pero non chaman, poñense colorado, pero chamade, coño, que non comen... Eu poñeme colorado, poñeme colorado... Bueno, maller, bueno, non te poñes colorado, que non te... Bueno, agora eu, agora xa se ve, está un cuidado, hai que ter moito cuidado, que se fai, porque polo teléfono, xa, igual, te están mirando...
0: Xa te ven tamén, sí.
1: Sí, sí, hai que ter moito cuidado, moito tino. Bueno, pareja, pasen ustedes el resto de la noche. Diviértanse con todos los...
2: Muchas gracias.
1: Hala, que vayan buenas noches. Una aperta grande desde Bastavales.
3: Llevaba un anel no feito para su enamorada.
0: Decía Manolo, te de moito tino, decía. Tú, nin que soupera que está aí ao outro lado Tino de Burela. Boas noites, Tino.
4: Hola, boa noite.
0: Que tal?
4: Pois, non entrando en detalles, bastante ben.
0: Va, así me gusta, ves? Tías dos meus. Tamén dixo eso. Que tal? Ben, sen entrar
2: sí.
0: en detalles.
2: Sí.
4: Vamos a ver. Eu a verdade é que entrei neste programa de rebote, porque eu levo a TVG na médula.
0: Ajá.
4: E normalmente vexo polas noites, cando teño pouco tempo, pois sempre me digo, busco en internet a TVG en directo.
0: Sí.
4: E bueno, apareceste vos. Vale.
0: Vaya, pois sentímolo ben, porque seguramente estabas esperando ver outra cousa.
4: Sí, a verdade é que sí, hai outros programas e tal, pero bueno,
0: pues sí
4: que a verdade que un dato, non? Nada, a esta rapaza, Sheila.
0: Sí.
2: Que tal?
4: Pues, me pareceu, sinceramente, unha gran persona. E non sei a que se indica, non conozco nada. Simplemente conozco desta noite de haber escuitado o que acabáis de falar. Pero vamos, como persona, como traballadora, como non sei, quero felicitarla. Simplemente que sepa que non me extraña que indan que teña algunha cousa que vamos restar de importancia, que bueno, que a vida para ela que lle vai ser sempre lle vai aparecer un sonriso, porque con esa aptitude creo que ten os camiños abertos por onde queira que vaya. Esa é a miña opinión. Vamos.
0: Totalmente de acordo contigo.
2: Moitas gracias, Tino.
0: Mira, ela traballa en nos servizos de limpeza, pois limpando, como nos contaba agora, no obrador dunha panadería. Polas tardes, cando pecha
2: na Devesa, na Devesa, a ver se nos dan dous días máis de vacacións.
0: Na Devesa, panadería Devesa. E logo compaxina iso con outros servizos de limpeza de outros negocios mentre están pechados ao público, como oficinas, ximnasios e demais. É dicir, que traballa de tarde, de noite, de madrugada. E logo ten un momentiño ao día no que durme 10 minutos porque ten que coidar unha filla adolescente, que eso xa sabemos o que implica, de desgaste emocional, desgaste físico, de jo mamá, non me rayes con tus movidas.
2: Pero o emocional sobre todo,
0: claro,
2: eh.
0: Entón, esta muller está aquí aínda a pé, con todo o mérito do mundo. Tino, tía, a que te dedicas?
4: Si te das conta, Sheila rebosa felicidade.
0: Sí, totalmente.
4: E iso é a cousa máis maravillosa do mundo. Entendes? Porque eu ainda que menos 6 ou 7 horas que durmo ou 4 ou tal, é obra, o meu traballo pois é extremadamente gratificante. Eu gustame tratar con a xente, vivo do público, son a terceira generación que nos ligamos ao público, entón, é verdade que para min non é un traballo, para min a miña labor é, digamos, unha satisfacción.
2: Pois traballar cara ao público...
4: Sí, a verdade, aunque este outro día escutei, porque, bueno, tamén sigo a Leti da Taberna, que dixo unha moi boa crítica de os que vivimos de cara ao público, maravilloso. Bueno, e quero dicir que non o considero, cando estamos de cara ao público e che gusta, eu non o considero un traballo, vale. Entón, bueno, vim aquí en Sheila, que, bueno, que a verdade é que dá gusto encontrar xente así e con esa amabilidade, con ese carácter, con ese carisma tan bon, independentemente de que ten traballo por doquier. O sea, pero seguramente vai sempre feliz a todos os sitios. Entón, iso é de valorar, iso é de valorar.
0: Sí.
4: E é de moita axuda tamén.
0: Pois totalmente. E ti entón traballas en algo relacionado coa hostelería, imagino?
4: Sí, eu fui hostelero toda a miña vida. Hoxe, pois, temos tiendas de alimentación.
0: Ajá.
4: E facemos distribución de hielos de Asturias aquí pola Mariña, de Lugo. E a verdad, a nosa operativa é estar sempre en contacto con a xente e darlle un servicio do mellor posible. Entendes? Con un trato cordial e amable e cando fai falta. Porque, claro, que en ta tenda de luz a vernes sempre hai. Ora, que chames ás unha da noite ou ás dúas ou ás doce, que tiñes unha verbena e que necesites pois xeos ou cousas para terminar unha verbena, pois, oi, chamade a... Non quero dicir o nome, pero, bueno, chamade a este que vos vai a entender. Entón, aí estamos.
0: Non, digo nome, veña.
4: No, bueno, nosotros somos Panta, de alimentación Panta, de aquí de la Marina Lucense. Vale, y es verdad que sí que estamos, tenemos dos tiendas aquí en Burela, una no Porto de Burela y otra no Centro de Burela. Y bueno, la verdad es que nos tenemos un servicio público que, bueno, llevamos muchísimos años, ya te digo, pues yo desde el año 89, que cuyen arrendas de meu pai, pues ahí estamos. Y bueno, orgulloso de lo que hacemos, y a xente sí que es verdad que nos ten muy bien posicionados y nos quere.
0: Sobre todo orgulloso también por la tradición familiar, imagino, ¿no? Ese orgullo, claro, que se chinculca desde luego, de acuna.
4: Es maravilloso, sí que es verdad que es maravillosa, pues estar y seguir aquí creciendo, gracias a Dios, con mucha lucha, esfuerzo, eso sí, pero siempre con alegría, con dedicación, vamos, es una maravilla para nosotros.
0: No, totalmente.
4: Y cuando escuché a Xira, de verdad, wow, esta sería para el mismo equipo, de verdad. Porque es muy importante un equipo, ¿eh?
0: Sí.
4: Es muy importante. Pero la verdad que el personal que nos tenemos, yo siempre, cuando alguien me hace una entrevista, digo que yo tengo los mejores empleados de España. Sí, que es verdad, son implicados, gente muy comprometida, siempre dispuesta, ¿entendés? Y la verdad, si no fuera por ellos, sí que no podría ser todo éxito que temos nosotros por aquí, la verdad que sí.
0: De feito, eu quería, xa que aproveitando a túa chamada e que é a primeira vez que nos chamas, Tino, e que falas precisamente da importancia do equipo, de valorar os empregados, e na chamada anterior a Manolo, que foi con Loli, unha compañeira, antiga compañeira de Sheila, falamos desas reivindicacións históricas que levan tendo as persoas que traballan nos servizos de limpeza, principalmente mulleres, pero sobre todo porque viviron épocas moi duras no senso de que cotizaban o mellor unha hora, pero traballaban 12, logo non se lles pagaban as horas axeitadamente. Entón, unha maneira tamén quizáis de ter ao persoal contento será poder cumprir os convenios, as vacacións, que a propia empresa sexa flexible ante según que demandas dos traballadores, para que logo eles tamén rindan axeitadamente e teñan ese extra de motivación cando se lles pide ao mellor un pouquiño por riba do que é o normal, non? En momentos puntuais, supoño.
4: Vamos a ver, desde o meu punto de vista, eu vou remitir unha frase que dixo alguien. Para mí, na miña empresa, o mellor activo que teño na miña empresa son os meus empregados.
0: Claro.
4: Sin lugar a dúda. Vale. Sin eles, isto sería inútil, o sea, imposible. Eu, cando chamo a calquera deles, o primeiro que lles pregunto é: como estades? Vale, estades ben?
0: É que pouco se pregunta eso,
4: Non se pregunta, non. Eso non existe. O sea, como estades? Estades ben? Dice, hai falta de apoio, necesitáis algo. Dice, podes chegar, non podes chegar, o sea, para mí é fundamental. Para mí é fundamental porque realmente eles son quen te representan cando ti non estás. Entón, dependendo moito de como do estado anímico da persona a hora de atender o público, de feito, se pode asegurar, hoxe temos aquí nós, nunha das tendas de Burela, un ramo de flores de alguien que o trouxo en agradecemento ao trato que nas nosas tendas se dá, ¿me entendes? Entón, é dicir, isto non é unha casualidade.
0: Claro.
4: Isto é, pois, a través do tempo, cousas que vas tú sembrando. Evidentemente vas sembrando cousas que ves que van ben, entón, cando algo vai ben, pois, sigue regando esa forma de ser. Vale. Esa é a miña política, vamos. E falar, e dialogar, e os pros e os contras, e que podemos facer, e que non podemos facer. E, bueno, buscar todas as posibilidades, pero para ter un ambiente, realmente, un ambiente sano, un ambiente agradable, un ambiente feliz, donde todos seamos felices. Porque si falta eso, apaga y vamos.
2: Tino, e como facedes o fin de semana para poder atender a eses eventos, o que ti dicías, que falta o hielo, que tendes o personal de guardia, en plan, por si acaso pasa algo, ou se quedaste de guardia, pa semana queda outro de guardia, para poder conseguir atender a todos eses eventos, se lles falta algo...

0: con la edad que ten, madre mía, eso con unos valores tan grandes, con unas ganas de conseguir cosas, de feito, con 23 años este rapaz, pues ya tiene su propio coche, ya tiene su propio piso, él organiza su trabajo, fai meus turnos a mí, que le pregunto, ¿dónde voy? O sea, así, y yo me encantado de que él me diga, oye Tino, mira, tienes que ir a tal hora, para tal chito y tal, y después voy libre no sé quién y tal, y digo, yo encantado. O sea, é para mí a satisfacción máis grande do mundo ter xente que realmente faga estas cousas de bon agrado, sabe? Claro. Entonces, sí que a verdade que o día que me falte, non sei.
1: Sí, sobre todo é o que para min unha das cousas importantes que deixes aquí casi un pouco de pasada, pero creo que é o máis importante, que ao final os teus empregados son e a imaxe da empresa, claro. Co cliente, ti non podes tratar todos os clientes en todo momento. É dicir, son eles a cara da empresa e quen representa a empresa nos distintos puntos de venta que tedes e nos distintos momentos nos que a cliente
2: con a cara a empresa, claro.
1: Entón, ao final, o tío que queres é, bueno, eso, que respondan por ti.
0: Evidentemente, eu sempre digo, cando non estou, vosotros sois os jefes aquí. Vosotros sois os que decidides, entendes? O sea, é que non hai todo o que fagáis vosotros nos vosos turnos, evidentemente, sois quen mandáis, entendes? Para mí eles non son, eu digo moitas veces, a veces no noso caso, vosotros non sois calqueras persoas, para mí sois parte da miña familia, entendes? Porque estáis, defendéis o meu negocio, entendes? Estáis sempre en todo momento, pendientes. O sea, decidesme cousas que me tenéis que decir. Non sois un número. Non sois un simple número. Evidentemente, nas grandes plataformas, pois, o número 530 dices, oye, mira, este causa baixa por o motivo que seña. Vale. Sí. No, altero que o meu empleado, se ten algún problema, se ten alguna cousa, vale, pois, oye, estamos aquí para resolver calquera do día, tú sabes que nós vamos a resolver o tema. Por aí, eu, para min, no que os nosos negocios, para min, os tíos van por aí. Van por aí.
1: Que interesante isto que nos contas, Tino. Sobre todo por eso, por poñer en valor un sector...
2: respeto, claro, os empleados. E
1: sobre todo eu referíame ao sector no que traballa Sheila, non? Os servizos de limpeza, que sempre estuveron como moi denostados, non? Como moi, non sei, mal considerados. Aquí falábamos, non? Antes desa expresión.
0: Non se desvalorou.
1: Se non vales, veña a limpar escaleiras.
0: Non se valorou estas personas, non se valoraron, nin o máis mínimo. Pero son personas extremadamente moi, moi, moi importantes. Todos somos moi importantes. Eu, pois mira, son agora as 4 da mañá, eu ainda estou rematando aquí na tienda de arriba, e agora vou para o perto,
1: e
0: posiblemente...
1: Ti querendo ver Pazo de Familia e nos cortando o chorrollo aquí, Tino, daste conta?
0: Non, para nada, porque... realmente, sí.
1: Vexo aí unha rapaza falando de non sei que, de sindicatos, e que me van a escarallar, vou cambiar, que...
0: Sindicatos, bueno, eu non entendo os sindicatos, pero sí, eu dixen fai moito tempo, si ti non eres capaz de chegar a uns acordos cos teus empregados, verbalmente, e sentados os dous xuntos, escoitando os prós e os contras, se ten que meterse alguén polo medio. Eu xa non quero unha relación laboral. Sinceramente. De feito, nosotros este ano tiñamos aquí unha edición e unha rapaz. E como vamos a facer agora de cara ao verano? E eu sentámonos e dixen, mira, dimo tú. Porque se mo dixen tú...
1: Arregládese, xa está.
0: Ah, claro, é que aí está. Calquera opción que eu pudiera dar, o mellor podía haber... diferencias. Pero se tú me dices realmente o que ti queres nesta campaña de verano, ao mellor chegamos a ele. E digo, pois claro, isto. Digo, pois xa está. Cando queres empezar? E digo, para lunes. Pois xa está.
1: Oh, así dá gusto.
0: É que acabei antes.
1: Sí, claro. Mira,
0: e antes.
1: Quería che dicir, agora que nos atopaches, non nos deixes.
0: Mira, eu son da TVG hasta a médula, digo sempre, porque eu levo, por exemplo, son, xa me dicen, poñeme a galega, cando vou a comer a algún sitio,

0: E io quando dico sempre, io se mi sento in un ristorante a comer con la Galega, pensavo che sto in una casa, perché io sempre tengo la Galega, desde che me levanto hasta che me leito.
1: Non stiamo mai na Gueduas, na Segunda Canle. E hoxe especialmente por tratarse unha circunstancia particular, estamos emitindo a través da primeira canle tamén. Pero bueno, que podes facer zapping entre Pazo de Familia e nós, pois varnos alternando.
0: Se non, mañá, co termómetro, despois tamén claro, que
1: se vas para casa agora, posnos na radio, porque realmente está un programa de radio, non te lo pierdas.
0: Xa.
1: Xa, quer dizer, que isto a xente explota a cabeza, pero está un programa de radio que sale pola tele.
0: Sí. Que hoje me atestenava, pois coñinha e puxen no móvil e dixo, porque é, tu me escutando, entende?
1: Claro, pero ti dime quem me explica a min esto, Tino. Se é un programa de radio porque se ve pola tele.
0: Sí, iso é verdade.
1: Eu non sei, teño que vir,
0: sí, sabes? Sí, tamén te deixo cando levanta a chamada e dices, xa mellor o fulano, e dices, pásame tú, espera tú, non sei que.
1: Ah, claro, usted son como a... Como se di, ma quen era o que repartía así xogo? Fernando Redondo. Sabes que facías? Ora tipa aquí ou tipa alá, Mauro Silva. Pues, é un pouco o que facemos aquí, claro, basicamente.
0: Tenho aquí uns míticos, eu a Roberto Vilar, que é daqui de Xove.
1: Home, sí, de pretiño.
0: Se chamaría con dos malas pécoras, é su mamãe querida.
1: Sí,
0: e aquí a taberna que me parto de risa, porque comparto moitos dos vídeos no noso grupo da empresa.
1: Ajá.
0: Entendes? Bueno, Fátima Pego xa era un ídolo meu. Non sei, o ano pasado baixeime porque me parecía unha persona, digo, Dios, teño que vela máis certa. O ano pasado fui a ver aquí a, porque vean, todos os anos ven Panorama aquí a Festas de Burela.
1: Sí.
0: Digo, teño que vela desde debaixo do palco, porque parecíme unha muller tan de casa, unha muller tan tan boa.
1: Sí.
0: Entendes, que vai con seu manxo xachar a horta, que vai pasar o canto.
1: É unha rapaza auténtica. Escenario.
0: Iso é, Dios mío, que
1: totalmente.
0: Digo.
1: Totalmente. Pois, Tino, temos que despedirte, que chegan as noticias das 4 da madrugada.
0: Pues nada, moitísimas gracias.
1: Gracias a ti por chamarnos.
0: Un placer falar con vos. Gracias por estar aí tamén, porque de noite tamén existimos.
1: Exactamente. Unha aperta grande. Graciñas. Son as 4.
2: Última hora, Radio Galega. Saudos, boas noites. A muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, vai comparecer este luns ante o xuíz Juan Carlos Peinado, que acitou a unha audiencia previa a un posible xuízo conxurado polos supostos delitos de corrupción nos negocios, malversación, tráfico de influencias e apropiación indebida. Unha audiencia a que tamén foron citados a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, e o empresario Juan Carlos Barrabés. Será o momento no que cada parte deba pronunciarse sobre se cree que se debe celebrar o xuízo e pide, se o considera oportuno, a adopción de medidas cautelares pros investigados. A comparecencia de Gómez marca o inicio dun complicado calendario judicial pro goberno e pro PSOE, que estará marcado tamén pola declaración o mércores e o xoves de José Luis Rodríguez Zapatero en relación coa investigación aberta polo rescate da compañía aérea Plus Ultra. O xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama ampliou ademais a investigación ao expresidente do goberno por un suposto delito fiscal e de contrabando polas ollas atopadas no rexistro da súa oficina e taxadas en algo máis dun 1.300.000 euros. O PP apunta directamente a Pedro Sánchez, mentres dende o PSOE se chama a respetar as investigacións en marcha. Falan a vicesecretaria popular Carmen Fúnez e a exministra socialista Reyes Maroto.
3: Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del gobierno, en el partido político del presidente del gobierno y dentro del propio gobierno.
4: Respeto a la justicia, defender la presunción de inocencia y dejemos trabajar a la justicia porque creo que es importante porque estamos al principio de procedimientos, estamos siguiendo también los procedimientos que tiene el Partido Popular, que no son pocos y creo que en eso se tienen que ocupar los jueces.
2: En Galicia seguimos pendientes de evolución de los incendios que permanecen activos en los municipios coruñeses de Padrón e Teo en Ourensán de Boborás. Este último leva arrasadas más de 200 hectáreas dende o seu inicio na noite do sábado na parroquia de Moreiras. Manténse activo nivel de alerta 2, pero xa non hai perigo para os núcleos de poboación, segundo nos contaba esta madrugada a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que nos explicaba que os equipos de extinción ían tratar de cercar o lume.
5: Van a intentar atallar con cortalumes seguir metendo a bulldozer un pouco para lle facer frente, sobre todo eso, non intentar evitar non que se propague, por lo menos como cercalo, non.
2: No caso do incendio que se declaraba o venres na parroquia de Herbón, en Padrón, e que arrasou xa 350 hectáreas, segundo o último cálculo da Medio Rural, evoluciona favorablemente cara a súa estabilización e a primeiras horas da mañá podería levantarse xa o nivel de alerta 2, segundo nos contaba esta madrugada o alcalde padronés, Anxo Arca.
6: Sí, a situación foi moi estable durante todo o día, mellorou moi ben, está enfriando o terreo, pero bueno, por unha cuestión de precaución que consideran os técnicos, prefiren ver como funciona toda a noite, e se todo vai ben, pois mañá a primeira hora da mañá esta é a previsión.
2: Este incendio, lembren, chegou a pasar ao municipio limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas, o tempo que apuntaba que seguirán vixiantes e arrefriando a zona.
7: Vais a manter o nivel 2, pero máis ben por prevención e, bueno, para que sigan traballando toda a noite, porque, bueno, ainda o sol está bastante quente, entón, por precaución, é mellor esperar hasta mañá. Está, como decíamos, controlado, con moi boas expectativas e, bueno, a la espera de poder normalizar a situación.
2: Pois seguimos falando do Concello de Teo porque a partir de hoxe, no marco das obras de prolongación da autovía AG59 entre Santiago e a Estrada, vaise producir cortes de tráfico na AC241 no quilómetro 3, o seu paso por Teo. Os cortes estenderánse durante 2 semanas e media para rematar o enlace desta estrada provincial que permitirá habilitar 3,5 kilómetros da AG59. En todo caso, os cortes que se produzan a partir de hoxe estarán sinalizados co correspondente itinerario alternativo pros condutores. Rematamos lembrando que no Mundial de Fútbol comeza a esta hora, está xa no minuto 3 de partido, o encontro entre Suecia e Tunisia. No outro encontro disputado esta madrugada, Costa de Marfil impúsose a Ecuador por 1-0 e a 6 da tarde debuta España ante Cabo Verde. É todo de momento, ás 5 volve a información na sintonía da Radio Galega, mentres tanto sigan informados a través da páxina web G24.gal.
8: E polo momento a mellor noticia é que non hai noticias, que segue todo como comentábamos a primeira hora do programa, unha da madrugada.
2: Todo esperando a que amenza e que se poida
8: seguir arrefriando a...
2: Exactamente.
8: Pois sí, pois eso dende logo que para nós é a mellor noticia, sí, que nos dá máis tranquilidade. Moitas grazas,
2: Manuel. A ver se mañá só falamos de o que fixo España, ¿no?
8: Sí, esperemos, sí. Ainda nos queda, ollo, quedanos o liceo de hockey, sí, quedanos... Sí, sí. Bueno,
2: pero eso é para o ver para máis
8: claro,
2: adiante.
8: Claro, temos que ven. Hai moito peixe aínda,
2: claro,
8: que
2: digo eu que de madrugada falemos só do que fixo España, non teñamos que seguir falando de incendios, ¿no?
8: Sí, esperemos, claro. Esperemos que sí. Moitas grazas, Manuel. Ata as 5. Nos seguimos aquí no pensando en ti. Antes de ir a tomar un cafeño, temos chamada, Juan Rasí, temos aí no outro lado do teléfono a Domingo de Lugo. Boas madrugadas, como estás, Domingo?
9: Bueno, vamos ir.
10: ¿Qué tal, Domingo?
9: Vamos ir. Vamos ir.
8: ¿Qué te contas?
9: Nada, queríamos preguntar a dirección, porque no tengo a dirección. Queríamos preguntar a dirección. Se llama Vanessa, pues a Vanessa también quería ir, pero no se puso un contacto conmigo ainda.
8: ¿Quién? ¿A dónde querías ir?
9: Que quería ir a televisión, a radio.
8: Ah, vale, pero que te escoito moi moi mal, Domingo, xe escoitámoste especialmente mal. Tes algún problema co teléfono?
9: A ver
8: agora. Fálanos agora, veña. Domingo.
9: Sí.
8: A ver, agora mellor. Entendínche non sei que de Vanessa, pode ser?
11: Sí, Vanessa.
1: ¿Quién es Vanessa? ¿Quién es Vanessa?
11: Vanessa de Monforte.
1: ¿Cómo, Vanessa?
11: De Monforte.
1: Sí, ¿qué pasa con ella?
11: Que quería ir también a radio.
1: ¿Contigo? ¿Contigo?
11: Sí, quería ir también.
1: Vale. Pero mira, ¿tí, qué día querías ir, domingo?
11: O domingo.
1: Pero que xusto, do domingo para o luns teño a outra xente que non me acordei de dicircho, tiña xa outra xente de antes reservada, ainda non a anunciei, pero teño aí ese día xa o teño collido.
11: Xa te collido?
1: Sí.
11: Pois, por seguinte?
1: É que para o seguinte xa non estou eu.
11: Aí xa non estás tú.
1: Non.
11: Bueno, pois deixaremoslo logo.
1: Eu, se pode ser outro día calquera pola semana.
11: Por outro día pola semana, por non. Por mí non había pega.
1: Ajá. Pois consulta ou a ver se podedes calquera día. Eu douche. Intento darche datas.
11: Dame datas.
1: Claro, pero xa te digo que agora queda, o sea, cada vez máis complicado.
11: Sí.
1: Vale, porque mira, eso, estou vendo, mira, nada, mañá, Orquestra Tokio, o xoves, do mércores para o xoves, Pepe con Cabino e co seu fillo. Logo, do domingo 21 para o lunes 22, tamén temos, hai unha visita moi especial, xa veredes, vai vos gustar. E que máis teño? Bueno, teño por aí algunhas cousiñas máis soltas. Entón, pues non sei, o mellor tería que ser para a semana seguinte.
12: Ou este viernes.
1: Pero luns, ou martes, ou, sabes?
11: Sí.
1: Pero terás que falar coa xente que quere vir e a ver se te poden traer.
11: Vale.
1: Cando sea, vale?
11: Vale. Así que día pode ser?
1: Pois é o que te estou dicindo, domingo, que, mira, pode ser ou pa semana, vamos a ver, de luns a martes?
11: De luns a martes.
1: De martes a mércores ou de mércores a xoves?
11: Sí.
1: Vale.
11: Sí. Bien.
1: Pero tesmo que decir pronto, ¿eh? Tesmo que decir esta semana.
11: Vale.
1: ¿Tomaches nota?
11: Xa estou tomando nota.
1: Vale, muy bien. Pues nada, domingo, moitas gracias por chamarnos, ¿vale?
11: Gracias a vosotros, sodes un tanto. Por eso. Mandar saludos pa vosotros tamén, saludos pa meus irmãos, saludos pa as enfermeras de aquí, ya as enfermeras do hospital, ya os traballadores de aquí.
1: Pues moitas grazas por eses saúdos, Domingo, unha aperta grande.
11: Pa xente que nos está escuitando tamén na radio.
1: Tamén. Para todo o mundo. Para Juanra. Mándale un saludo para Juanra que te está escoitando.
11: Pues un saludo muy fuerte para él también. Porque es muy majo.
1: ¿A que sí? Es una maravilla.
11: Y es una maravilla.
1: Igual que a vos. Vos sí que sois una maravilla. Os oí intento pensando en ti. Una aperta, Domingo. A ver si falamos pronto. Veña. Cuídate. Chao. E agora sí, Juanra, agora sí, ¿no? Agora sí que vamos.
12: Ay, un gesto de Juanra.
1: Vamos a meter colesterol en vena directamente con toda esa caixa de panadería, de productos de panadería riquísimos. Sí,
12: caixa sorpresa,
1: panadería de Besa. Panadería de Besa.
12: Ahora xa teño tres días máis de vacacións.
1: Hay que buscarle un lema. Panadería de, un eslogan, a panadería de Besa.
12: Ten beleza.
1: Claro, no, porque ten beleza, ves? Deixa xas arterias tesas. Está boísimo todo, pero cando nos fagan a analítica daqui do traballo van os seus triglicéridos polas
12: nubes. Ti sabes como facía nada do meu compañeiro?
1: Como?
12: Cando tía, porque era tiña azúcar e tal, e cando tía que faces analíticas, ese fin de semana non tomaba nada.
1: Claro, sí, porque por un fin de
12: claro,
1: semana...
12: Claro, ese fin de semana, privábase de todo.
1: En fin, que hai quen, quen inda cree nos paxariños preñados, pero non pasa nada. Nos imos agora a tomar un cafeíño e uns bolos desos que nos trouxo Sheila, e vos quedades escoitando as nosas propostas en oferta e demanda.
13: Macchiato, por favor, por favor.

0: Boas noites, Sheila. Felicidades por estar no programa. Miraste moi, moi feliz e moi guapa. Cando saia, se queres chamar, me tomamos un café.
1: Boas noites a todas e a todos. Que bonito sentir falar de compañerismo no traballo, por exemplo. Eu creo que xa teño contado máis veces que tuve sempre moita suerte cos meus compañeiros e cos jefes. Pero creo que eles tamén comigo, porque jamás lle neguei unha axuda tanto ao compañeiro como nas empresas sabía que facerás un extraordinario valor. E cando ibas pedir unha cousa a un jefe ou a un encargado, sempre dixían, José, os que se portan tamén saben que portaren. O sea, que non é solo pedir. Nin sempre poden pedir os empresarios, nin sempre podemos estar pedindo os obreros. Hai que colaborar con todos. E así, todos felices. Saludos e cuidarse moito. José de Laracha.
2: Hola, buenas noches a todo el mundo de Pensando en Ti, a todos los oyentes y a todos los trabajadores. Soy Carlos de Redes. Quería dedicaros a todos una canción de Bus, de Prisa, de Prisa. Es dedicada para todo el mundo. Venga, un abrazo y un fuerte beso para todos. Venga, chao.

0: Sí,
1: xa me está a ajustar.
2: Uy, cuidado, Bieito, que tedes aí a Xeila o sábado.
1: No, no, eu mandolle mensaje a Lois de Marín ir facer un directo alá.
2: Os dous.
0: Ali hai coma libres, ali tedes.
2: Claro, porque nos queiras que... tamén, claro.
0: Chanqueira, tedes el para tomar o que queiras. Hasta agua.
1: Sí. Hasta agua.
0: Sí. Que para ainda xitos peores que che cobran o millor de 4 euros ou eso. Un día a outro sitio é tomar unha cerveza sin alcohol, paguei 5 euros. Un pouco máis me salta fora a trozos. Un pouco máis la boto fora. Pero tamén tomei unha e non tomar máis.
1: E que tal estaba o pincho?
0: O pincho, nada, aí non había pincho, aí pincha antes.
1: Pois entón. Unha
0: filera. Pero tamén vendes un día, que non vales a vender. Vendes un día, pero que un día solamente non fazes. Non se fai o cliente tampouco. O mellor cliente é boca a boca.
1: Sí.
2: É o que repite.
0: O mellor cliente que é boca a boca.
2: Claro, pero digo que o mellor cliente é o que repite, o que vai unha vez e despois repite.
0: Ah, sí, tamén. Pero tamén como repite, tamén o quitas. Iso tamén pasa, eh? Eu teño un aquí non moitos metros de onde vivo e paguei por unha cerveza máis unha jarriosa 5 euros.
2: Bueno, se chega ben, non?
0: Chega ya, bueno, tamén vou lle pon des que acabaste.
2: Sí, eu creo que na Luna podían cobrar un pouco máis, que polo servicio que dan.
0: Ai, non, non, polo servicio é o comportamento a xente que te está servindo que moi boa, xa todo eso.
2: Claro, por iso digo que non te importaría sí, mellor pagar un pouquinho
1: sí, máis,
2: porque sabes que estás pagando un bo servicio.
0: Estás pagando un bo servicio, que van pagar a 4 euros por unha cerveza, tampouco non me é eso. Non me importaba. Pero, de momento, eu estou contento, e eles creo que tamén. E, pois moito xa te conocen os camareiros, e todo iso xa te conocen de... Más que un día.
2: Claro, xa saben o que pides, o de sempre.
0: Sí, no, sí, o de sempre tamén, que moitas veces xa me conoce, xa non é xa, digo, xa, mira, xa un bocadillo, tome un bocadillo, un cliente, bocadillo, xa todo. De hamburguesas, salchichas,
1: que tuveran... Que tuveran para comer, dijo.
2: Claro, porque esta xente, a ver... As cousas como son, Bieito. Vos tedes moito de jaste, bailades moitirmo.
0: Pois hai que comer algo tamén. Aí sobre as 9, ou se hai que meter algo o motor para aquí. Para que nos dê pan, para andar. É máis bailar, non é iso.
2: Exactamente. Pois nada, Bieito, aí queda esa recomendación. Eu creo que queda perfectamente explicado que é o que podemos atopar na Luna... nada, agradecemos che, como sempre, a chamada e a invitación, por suposto.
0: Sí, vos, se cando queira despasar ben e beber, hai que tirar a Luna ou a Xijuito. Un dos dous.
2: Onde ti nos digas.
0: Sí, ali, para eso, está moi ben. Na Luna, mellor que ningún sitio dos outros.
2: Así me gusta.
0: Eso.
2: Pois moitas grazas, Bieito, unha aperta.
0: Vale, un saludinho.
2: Chao, gracias.
0: Chao, chao, chao.
2: Pois antes de que chegue o boletín informativo ás 5 da madrugada, polo menos, imos saudar a seguinte ointe que está aí xa a espera, aínda que continuaremos falando con ela a partir do boletín informativo. María, de Tui, boas madrugadas.
3: Hola, guapos.
1: Hola.
3: Que tal? Que tal? Que tal estáis?
2: Buf, non sei, agora mesmo xa vamos con... Vamos,
1: vamos gasolina, mira, eu vou collendo energía e o Capalán vai baixando. Vamos así en diagonal.
3: É Josito. Josito, estáis moita xoche aí. Verdad, Josito? Allí a esta hora...
2: A ver, porque é normal, xa se van acabando as pilas, son as 5 da madrugada.
3: Exactamente, exactamente, verdad.
2: E eu estou moi exigido, María.
3: Bueno, mira, te quería dicir, bueno, primeiro quería xablita esa Xeila, eu non a conozco, eu estou conocendo agora polo que hoxe, agora, en antena, de verdad, non a conozco, pero me parece unha chavalita moi, moi...

0: Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención.
1: Cambiamos de asunto. Os médicos inician este luns a súa última semana de folga o mes contra a reforma do Estatuto Marco que regula as condicións laborais do persoal sanitario. Un paro convocado por 6 sindicatos médicos, entre eles o galego Omega, que ameazan con volver en setembro as protestas por un conflicto enquistado co Ministerio de Sanidade que a gran maioría, por non decir todas as comunidades autónomas, urxen a resolver. Dende o sindicato Simega, que apoia o paro, a súa delegada de atención hospitalaria, Ana López, sostén que o Estatuto Marco non resolve os problemas da profesión e do sistema sanitario, sobre todo o da sobrecarga asistencial, o exceso de xornada e a fuga de profesionais.
2: Non podemos seguir con estas condicións que son diferentes do resto dos colectivos, pero non nos fan caso. Entonces nos seguimos coas reivindicacións, non hai un paso atrás para isto. Se temos que ir á folga xeral en setembro, pois iremos.
1: Hai convocadas concentracións este martes fronte aos principais hospitais galegos. A actualidade deportiva segue pasando sobre todo polo Mundial de Fútbol, no que a selección española vai debutar este luns a 6 da tarde fronte a de Cabo Verde en Atlanta, nos Estados Unidos. O seleccionador español Luis de la Fuente non se fía do rival aparentemente inferior e por iso non quere pecar de exceso de confianza.
3: Que hai unha gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos. Eso demuestra, insisto, el nivel futbolístico de algunas selecciones que no tienen el nombre, el reconocimiento mediático que tienen y sí tienen un valor futbolístico muy importante. Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos, porque no va a ser fácil.
1: Tamén se disputará este luns ás 9 da noite o partido entre Bélxica e Exipto. Nos partidos desta madrugada, Suecia vai gañando por 2-1 a Tunisia, está por xogar toda a segunda metade, e Costa de Marfil impúsose por 1-0 a Ecuador. E rematamos coa predición de Meteo Galicia para este luns, que apunta a un descenso notable das temperaturas, con máximas que só van chegar aos 33 graus en Ourense, mentres que en Lugo non pasarán dos 30. En Santiago de Compostela e Pontevedra os termómetros acadarán os 27 graus, en Vigo os 25, 23 terán en Ferrol e de Zanome na Coruña, que seguirá registrando con todo a temperatura mínima máis elevada, con 17 graus. O día vai amencer con brétimas costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro, mentres que os ceos aparecerán máis abertos no interior, se ven pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste da comunidade. E o vento soprará do norte frouxo en xeral e moderado na costa da Morte. Así rematamos de momento. Lembren que vanlles ampliar estas e outras novas a partir das 6:00 da mañá no Galicia por Diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, ata ese momento poden informarse a través da página web g24.gal.
4: Pois así agardamos seguir sen noticias deses incendios, ou que a noticia sexa que se rebaixa ese nivel de emerxencia e que se consiguen...
1: Bueno, están de novo treboadas nas montañas do leste da comunidade, a ver se si contribúen a que se apague o de Bogorás, non?
4: Sí, bueno, pero ollo tamén coas tormentas,
1: claro, porque se si non hai agua, esos rayos...
4: Se pues, hai aparato eléctrico...
1: Aí decía a alcaldesa de Bogorás que estivo precisamente a orixe de ese incendio, non? Un rayo que caeu. Por lo tanto, que cheguen con agua e que sea agua abundante para que dea apagado o incendio, non?
4: Pues iso agardamos, iso desexamos. Manuel Estevez, moitas grazas, como mañan, sempre. Que teña bo descanso. Chao. Ata mañá, graciñas. Nos estábamos falando con María de Tui, que non sei que me dices se dunhas amigas, eu non entendía moi ben, Sheila. Ti entendes algo?
5: Das chicas que queren facer club de fans de Pepe Capelán.
4: A ver, pero como é? Contanos un pouco. Quen son esas rapazas?
6: Esas rapazas son de aquí, amigas miñas.
4: Pero bueno, amigas de que? De amigas de...
6: Espera, que son fillas de amigas, porque son fillas de amigas. Estaban todas reunidas, incluso estaba mi nora, y después vi mi fillo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Dije, no, es que Capelán está guapísimo. Sí, eu non estou.
4: Ay, Dios mío. Bueno, a ver, estamos falando de miña, non de ti, María.
6: Pois pues sí, pois pues claro. Pois pues van, agora está, hai un chaval que é de aí de... Porque ti agora vas a ir por Mondariz, me parece.
4: Xa estivemos en Mondariz este sábado.
6: Aí se estuveste.
4: Pero estamos en Cernadela o sábado 27.
6: Cernadela. Ah, porque estaba un chico y hay un chico en... Ahí que de Mondariz. Estaba falando de ti, que foi, ou estuveches ou vas estar.
4: Sí.
6: Non sei.
4: Pero falaron ben ou falaron mal?
6: Ai, pero falaron ben.
4: Ah, mas vale, vale. Oixe, ti si falan mal tamén dimo, eh?
6: Carai, si non. Eu dixía, cuidadito, cuidadito, que me... Mira que é unha cosita.
4: Claro, se meten comigo, ti deféndeme.
6: Hombre, claro que se te defendí. Dixía, mira que é moi guapo.
4: Eso, no, pero... O de guapo dame igual, María, sué pa gustos. Ti dices que é unha boa persona.
6: Pero todo en general, ¿eh? Bueno. Todo en general.
5: Capelanes, eras, claro, a poder.
6: Eras, no sabes ser guapo, ¿no? O ser guapo persona, no, pero... Yo sí dije que sí, pero es muy guapo
4: persona. Foto.
6: Hombre, claro, pero a guapura miraron a ellas. Y aunque guapo él y bien eres, qué guapo es, caray, qué presentado está. Y yo, es que anda suelta esa melenita que tenga, qué guapiño es. Ay, debe ser muy guapo, ¿eh?
4: Bueno, a ver. Eu repito que non está, agradezocho, pero conservo a persona xa está.
6: Claro, bueno,
5: non lle pagas caso, María, agora mesmo está de subido.
4: No, que va, no, agora mesmo estou de baixado, estou que doe molombo, doe. Vos sabes como me dá a espalda.
5: É moi guapo, pero está moi bello, María, nada de cerca.
4: Tú cascado, dille, Sheila, dille a verdade.
5: Nada,
4: todo filtro.
5: Todo.
6: No, oye, no estás cascado.
4: Sí, un poño de pepa, hostia, porque...
5: Mira, ponse de pé, suena como unha bisagra.
6: Sí, de pé, un pouco, pa. Cuando estamos en frente a...
4: A cámara que enfoca a Sheila, eu vou estar de pé.
6: Sí. Cuando estás en frente a chavalita, non vas a pensar que te vas a poñer así. No.
4: Así como...
6: Así a queixarte, no.
4: Oh, sea o único que fajo últimamente, no, María, queixarme.
6: No. Sí. No. Ti tens unha chavalita enfrente, unhas cuantas veras enfrente, e non te pos aí a queixarte nada.
4: Sabes onde me queixo máis?
6: Donde?
4: No médico.
6: Ah, iso sí. Pero elas, poñéndose enfrente túa, eras xa fan de médico.
4: Tamén ten razón, que me dean unhas frejas de un tubivo e na máis.
5: E pa mí non hai por aí, María.
4: Eso.
5: Algún amigo das súas amigas?
4: Ten un monitor de gimnasio moi xeitoso, eh?
5: Quen?
6: Teño.
4: María, de tui ten un monitor de gimnasio que é moi xeitoso.
5: A mí vacía me falta tamén.
4: Ah, que sí, María.
6: Pois ando buscando chica, eh?
4: Ves? Inda vamos facer aquí... Vamos xe
5: comer no,
4: a tostada a Paco Lodeiro e máis a...
5: Mira,
4: a Paula Boado, xa verás.
5: Mira, ahora teño que reclamar aquel chico que dixo... Bueno, xe que me mire. De Sheila, que voz ten, que bonita debe ser. Por
4: é
5: Dios...
4: É verdad, quen sería?
5: Por que... Dios, que volva a chamar, que eu quedeme coa intriga.
4: Mandou un audio unha vez, audio. Verdad?
5: Que bonita debe ser coa esa voz que ten.
4: Sí.
5: Digo, agora pues, se me mire...
4: Non tens mal ningún. Se tuveras mal, estaba na cama.
5: Bueno, tú sabes como dicía o pai da miña nena, se o traballo é salud, que traballan os enfermos.
4: Bueno.
5: Sí, sempre o dicía.
4: Xa se lleve a ansia.
5: Sí.
4: Bueno, eu sigo facendo o programa de pé. Gracias, Juanra, por manter o plano, porque senón, claro, queda moi feo, porque enfócame só, teñeme que tapar co ordenador. Enfoca, sabes, é un plano feo, Juanra, é un plano que non fai bonito. Entonces así, pois... Pues, vos escoitadesme ben, ti escoitasme ben na casa, verdad, María? María, quedou dormida xa.
5: Ai, cortouse a chamada?
4: Cortaríase. María, estás aí? Sí, cortouse.
6: Chau!
4: Ah, vale. Que estabas a facer?
6: Todo bien para ti.
5: Puxose de pé para que eu miren as túas amigas.
4: Puxose de pé porque me está doendo o lombo de estar aí sentado.
6: É que se dixen que te iba a chamar. E elas estaban todas emocionadas e dixen, pois mira que... hai un programa bonito. Ai, se non me quero dormir, me dormiro.
4: Parece un gallo que armar xa o lombo así de... É que ti sabes como é o lombo, tío? Eu non sei que teñen estas sillas. Oxe, non sei que
5: se as o problema vai ser das sillas.
4: Se as puxestes mal o adrede... O sea, que están escoitando as túas amigas, oxe. Chamarán? Chamarán as túas amigas?
6: No, porque teñen vergonzo falar aí.
4: Pero mira, sabes que poden mandar audios.
6: Ah, sí. Xa ibo de fixa, xa ibo de fixa.
4: Que manden mensaxes de voz, como mandabas ti, Sheila, acordaste? Ao principio, cando nos levábamos ben.
5: Aquela, sí.
4: Claro, cando nos caías ben, agora xa nos caes tan ben.
5: Xa...
4: No, porque ven aquí a criticar, nada máis. Na, vamos a volver a invitar, María, a Sheila.
6: Ven
4: aquí a criticar, eso sí. A o ver. Que trouxo de panadería, como é?
5: Bueno, a de Besa, ahora xa me deben 4 días máis de vacación. Pero, mira, non falamos nada do viño de Óscar.
4: É verdad, vamos falar tamén nos trouxo viño. María, días ás bueno. nenas que nos manden mensaxes, vale? Que se identifiquen como as amigas de María de Tui.
6: Ah, sí, vou dicir xa. Te vou dicir que pasa que... Ahora xa queda pouco días de programa, non?
4: Bueno, quedan 2 semanas aínda.
6: Hai 2 semanas, bueno. Dos semanas ainda chega para chamarte.
4: Chega, para o que queiran, vale?
6: Vale.
4: Veña, un biquiño guapa.
6: Pois pues, xa nos vemos.
5: Chao, María.
6: Que temos que vernos ainda máis días, eh?
4: Como?
6: Que temos que vernos máis días, que volvas outra vez ao programa.
4: Eso espero.
6: Volve. Que es un presentador moi bueno.
4: Bueno, muller, o importante é ser boa persona e non levar un golpe.
6: É que eres boa persona, sí.
4: Facemos o que podemos.
6: Dixo-che a verdade, eu dixo-che a verdade, e falo-che sinceramente.
4: Depende, tamén che digo, depende a quen lle preguntes.
6: Ah, bueno, pero é que xente que se lle preguntes non saben falar. Non saben o que é a vida, non saben nada. Sabes, sei que moita xente por aquí dice que ti que eres un presentador moi bueno.
4: Sí, é verdad. Pa que che vou a decir que non, sí.
6: Claro.
4: Veña. María, un bico guapa.
6: Bueno, chao. Un bico a todos. Un
4: eso,
6: abrazo a todos.
4: WhatsApp, audios de WhatsApp o 687-967-147.
6: Sí. Veña. Eso tiña notado.
4: Vale, pues dale.
6: Veña, chao.
4: Falamos, Sheila, do viño de Óscar. Óscar é un dos novos produtores de Albariño. Da zona, da subzona, digamos, de Souto Maior. Que o coñecimos no programa que fixemos especial en Arcade, a ele e a outra compañeira tamén, que ademais estaba que enóloga, e coñecimos un poquinho as bondades do produto que tedes alí do Albariño, desa subzona, digamos, ou bueno, non sei como se chama axeitadamente, creo que é así, pero
5: sí,
4: se está escoitando, Óscar, que nos chame.
5: Óscar iba a chamar hoxe, pero ten que entregar mañá un traballo, entonces dixo que chamaría mañá. Que mañán sí, que vos chama.
4: Pero mira, podía chamar hoxe, se tiña que entregar o traballo, que lle diga, profesor, pois comeu un mocán. firmaba un justificante a Óscar. Pero Óscar, con esa pinta de chica ron que ten xa, sí. De home criado, ainda está presentando traballos.
5: Aí como che dixo, e dixo, dame rabia porque me caio moi ben capelán, ora vou che subir máis aínda. Que pareceches un chico absolutamente estupendo, tal, despois de falar con eles... díxome que sí, que é que chamaba, sin problema ningún.
4: Pero bueno, pero podenos chamar outro día calquera,
5: sí,
4: non?
5: Sí, eu de feito mandei os teléfonos. E dixo, joder, que mañán igual me tivo que deitar hoxe un pouco máis temprano e tal, pero mañán...
4: Primeiro que estudie.
5: Sí.
4: Que estudie, que se prepare.
5: Como traballa.
4: E sobre todo eso, porque isto fora de toda a broma, xa no programa que tivemos en Arcade, a mí sempre me gusta... poñer en valor e reitero o que dixen aquel día, non? Fai falta remuda xeneracional en moitos eidos, sobre todo no agro.
5: Sí, é
4: dicir, no mundo da agricultura, no mundo da gandeiría, da pesca, pero sobre todo fai falta remuda xeneracional e xente que se prepare. E tanto Óscar como a compañeira estánse preparando para o futuro que teñen por diante. Creen no proxecto, creen que hai posibilidades dun desenvolvemento real no rural, na súa vila, e nós dende aquí, pois, como dicía outro, non podemos facer menos que apoiálos.
5: Sí, pois mira, aí creo que foi un par de semanas, hubo a segundo evento de colleiteiro de Souto Maior, deronlle el no das catas o primeiro premio, o viño, creo que, ora non quero equivocar, María Sobral, bueno, xa, si estaban hoxe a tope e tal, eu, bueno, truxen vos aí un petisco para que provedes, eu non bebo viño, non vos sei dicir, pero téndelo aí para...
4: Pois moitas grazas, dende aquí tamén grazas, por suposto, a Óscar e a todos os produtores desa desa denominación de Albariño da zona, da subzona de Souto Maior. Sí, que bueno, que xa digo, teñen unhas características moi particulares con respecto a outras subzonas dentro da denominación de orixe Albariña. E bueno, tamén hai que apostar, non por eso, por lo que decían eles, ese... Viño máis de autor, máis de pequena producción,
5: sí,
4: claro.
5: Sí. A parte, dixo unha cousa, destas cousas non entendo, pa, pero dixo, está recién embotellada e tal, como ten tan pouquiños aditivos, o mínimo que movelo o mínimo posible, tratalo con cuidadinho e tal, os que entendades...
4: E bebelo, sobre todo bebelo.
5: Pois, cos pimientos de padrón.
4: Cando se pone.
5: Terbón.
4: Exactamente, pois nada, agradecemos e por suposto... A Óscar, saudamos agora a María de Arbo. Boas madrugadas, María.
6: calles, capelán.
4: ¿Cómo estás, cariño?
6: Bueno, vamos saliendo sí. Do pozo.
4: Qué ben, porque xa cada día que falamos estás un peuquiño, un chisquiño máis animada, ¿verdad?
6: Sí, porque aparte xa puxen a vacuna.
4: Ajá, Muy ben. E notaches melloría, notaches algo xa...
6: Ainda puxen hoxe, corazón.
4: Bueno, e canto tempo tarda eso en notarse?
6: Unha semana.
4: Bueno, pois mira, eu, as cousas como son, dixoche que te noto xa máis animada. Non sei se é pola vacuna ou non.
6: Tú crees?
4: Pero máis animada estás, desde logo.
5: Na voz, sí que se lle nota, sí. María.
6: Estou máis animada gracias a vos.
4: Bueno, pois... Pues... Nada, nos gracias a ti. Estamos tamén animados de escoitarte así de ben.
6: Saludos aí a túa compañeira que non a conocía, encantada de conocela.
5: Gracias, María.
4: Bueno, escoitaríala o mellor de participar, claro, de intervir escuitar. No programa e ela, pois pues eso, pediu claro. Vir pasar aquí un día con nós, como podedes facer sí. Todos os que queirades que xa vos digo, hai aínda ocos estes días para vir, pero bueno, últimamente, sobre todo esta semana e a que ven, estades moi... moi solicitantes de vir a pasar aquí a noite con nós.
6: Agora está que veñas de volta.
4: Bueno, pero o programa así, vai seguir no verán, ¿eh? Podedes vir no verán así, tamén.
6: Así para ver se si estou mellor xa de todo.
4: Cando volveu de vacacións, has estar como a nova, xa che dixo eu que estás como a, vamos, como a de 20.
6: Sería lo que era, no, sí.
4: Xa verás.
6: Mira, dalle as gracias a todos, dalle saludos a Pepe de Moaña, uh-huh. A Carmen de... A Carmen de Vila.
4: Ajá.
6: A todos os oyentes que escuitan o programa. Nada, deseo que si non falamos, pido perdón porque o jueves eu entrei en antena,
4: sí.
6: Pero non sei se me chamaron para cá, se non... Porque tiña moito dolor e fun a urgencias.
4: Bueno, muller, sí. Solo faltaba que nos tuveras que pedir perdón por ter que ir a urgencias.
6: Xa, porque tiña tanto dolor e eu chamara. Xa. Eu penso que me devolveste a chamada,
4: pero... É bastante probable, sí, pero bueno, que o primeiro é o primeiro, María. A saúde é, dende logo, que é o máis importante.
6: Era tanto dolor que tiña que te tuve que arrancar.
4: Bueno.
6: Entonces, perdonar por eso.
4: No, nada que perdoar, ao contrario.
6: A ver si na falo contigo antes de marchar de vacación.
4: Sí, seguro que sí, que ti aparte chamas moito, chamas para, bueno, pues eso, contarnos como estás, nós tamén queremos saber como estás, porque, pues eso, interésanos, máis que preocuparnos, interésanos saber como estás.
6: Sí, a ver se
4: salo do bache outra vez. Sí, seguramente que sí, xa verás.
6: Salindo as veces, malo será que non sala
4: desta. Era o que che decía, esa mentalidade en positivo, de dicir, mira, xa pasamos por isto, María, xa sabemos o que é. Xa temos as habilidades mentais de enfrentalo de outra maneira. Non hai que virse abaixo, senón todo o contrario, quer dicir, xa é un camiño que xa transitamos.
6: Xa.
4: Entón estamos, agora estamos máis preparados mentalmente e logo que tes tamén o respaldo xa non só da túa familia de carne e oso, senón que tes a familia do pensando en ti tamén contigo.
6: Desde logo que sí.
4: E podes nos chamar e contarnos a ver como vas. Pois, olle, pois, eso, eu pa min que chames hoxe, que nos deas así esas boas noites tan alegres, como estás, olle, pois, queiras que non, xa eu quedo máis aliviado. Sabes, xa digo, mira, ves, pois María está mellor.
6: A ver si me poño ben sí. Onde estés non actúas moi longe, a ver si non podo irte mirar.
4: Mira, non teño ningunha dúbida de que te vas poñer ben. Eso, vamos, teño clarísimo. E que habemos botar uns bailes pronto tamén.
6: Por lo menos sei sacar unha foto outra vez.
4: Oye, sí, eso por descontado. Pero xe che dixo que un baile habémolo botar, se Dios quere.
6: Vale, bueno, pues si deixete pa que entren outros oyentes que tamén queren entrar. Un bixiño grande pa todos, pa Juanra, pa todos vos, pa todo o equipo, A ver, para a próxima, se xa teño un pouco máis de arranque.
4: Sí, seguro que sí. Mira, xa, mira, eu honestamente xa te digo que te noto máis animada e creo que cada día un pouquiño máis. María, un bicazo enorme. Vale, guapa.
5: Biquiño, María.
6: Gracias.
4: Chao e ánimo.
6: Chao.
4: E mira, hoxe quedou nos a familia toda do Facebook sen saudar. E aquí unha morea de xente. Mira, temos a Roberto Mata. Bueno, Carla comentaba tamén. Javier Outón, Carliños de Vigo, que tamén sempre saúda. Cris de Vigo, que pon esa Sheila. Que raro que nos mandara hoxe ningunha mensaxe de voz, Cris de Vigo. Non sei, igual hoxe non traballa,
5: non? Porque hoxe non traballa.
4: Ah, vale, entón está de descanso. Vale, pois pues no, normal. Jesús López Castro, Amelia Núñez, María Gloria Sánchez, cumplindo coa súa tradición sempre, nos manda esa fermosa estampa de Viveiro. Clara Álvarez, Lucía González, Pili Rodríguez, Mari Gómez, dende Tordoia, Chelo Calviño, que nos desexa boa xornada, que xa hoxe a xornada vai indo xa cara ao seu remate. Mari Porto, Mario Xosé Cartelle dende Ferrol, di que nada, que moito ánimo, encantada, Sheila, unha guerreira que nos dá as grazas por dar un espacio e dar voz pues, a persoas como a ti, que están tamén no teu caso de eso, de ser unha persoa
5: loitadora,
4: de sair pa diante de poder con todo. Mira, Carol Vázquez, di que ela fai 2 anos que deixou de fumar, que é moi difícil, que gañou 7 kilos. Bueno, pues, contra eso tamén se pode loitar. Marisa Sánchez, di que eres encantadora, Sheila. Cris de Neda, di, onte molleime en San Marcos. Claro, porque onte, Cris, estivo no concerto de O Derradeiro da Ringleira, en castelán, El Último de la Fila.
5: Conoce, no, pero iso foi o sábado.
4: Bueno, pues Antonte. Ah. Antonte la...
5: Non me liedes que eu
4: claro,
5: teño días no seu sitio.
4: Antonte. Sí. Ves, mira, por exemplo, Ángeles Galdo e Su Alvariñas din que fixemos moi ben en pararlle os pés a este guarro que lle mandou esa mensaxe tan fea a Paquita de Lugo. Moi mal. Un cochino, eso non se fai. Que, por certo, se alguén ten algún apartamento pola zona da Mariña, preferentemente Foz, para alugar, ten interese en poñelo a disposición de Paquita, pois xa sabedes, non sei se hacemos aquí de intermediarios. José da Laracha, que xa nos mandou tamén un audio. Siorcha tamén di que a miña admiración para Sheila, que ademais de maja eres guapa, coídate moito. Que diche, coídate moito e mira por ti.
5: Bueno.
4: Que o paso dos anos pasa factura, non te olvides de ti. Vale, que penses en ti tamén, que decir, non só bueno, xa me entendes. Que tamén non hai que esquecerse de vivir un pouquiño e disfrutar algo da vida. Que non dubido que fagas, pero que non todo é traballar.
5: E mira, Alba, todo é traballar, mira, levo aquí cantas horas sin facer nada.
4: Cinco, bueno, abondo fixeches. Por suposto, a nosa panadeira, Alba da Silva, xa nos pon aquí un café de boa mañán con un bos días. Refrescou un pouquiño, menos unha panadería. Claro, unha panadería teñen que estar co forno.
5: Madre mía, non me fales.
4: Botando lume. Seguimos conversando con máis audiencia. Carmen de Poio, boas madrugadas.
7: Ay, perdón. Pepe.
4: Que tal?
7: Pues, aquí andamos, que me quedé. Ahora que te ibas canto, después me pedía chava, que ahora non me oía, chico. Ya, sin volume ningún.
4: Ahora xa nos escoitas ben, non?
7: Eu sí, perfectamente.
4: Perfecto, pois nos a ti tamén, de maravilla.
7: Bueno, moi ben. Bueno, pois pues, eu non sei, vou falar, pois non sei de que.
4: Pois mira, máis ou menos como a min cando empezo o programa cada noite.
7: Bueno, pois non sei, eu tive moitas cousas que facer, pero non sei. Bueno, unha que me diga a miña filla, que non se me ocurre decirlo por aí que unha leva ao psiquiátrico, pero resulta que a vivo en Tecelo hai un... Como se chama? Que resulta que vive por ser cosmos. Parece que detrás da luna hai un coche de caza e ele va a cazar ali.
4: Ah.
7: Entonces... y realmente yo le digo a mi hija, pero bueno, como a luna. Pero sí, tú acá la oculta. Ay, qué bueno.
4: Ay, Dios mío. A luna moito da que falar, ¿eh?
7: Desde logo.
4: Verdad.
7: Hai falado da luna. a un cuñado de Manuela Villacasio Mata.
4: ¿Eh, logo?
7: Porque resulta que era el día de las elecciones.
4: Ah.
7: É unha vella que era tamén de 82 anos, pero bueno, pois está demasiado vella. Foi la botou, entonces sale para atrás, sin mirar para nada, agarrate de outro e na moto. Pero pues, tocou con ela, e tu era directo a facer cirugía tibia de titanio.
4: Ai, Dios mío.
7: Ai, é que casi se mata. Pero os que salió no coche, todo tranquilo. Es que tu ali por barra nos corre tanto, pero bueno. Pero otra salía toda, porque iba a querer a la luna a bailar. Y después, María Rivera, por ahora, dice, era, ay, no, mira, aquí tengo el seguro. Arrasados con él, mira, yo estoy bien. Y yo quería a la luna. Ay, madre mía.
4: Bueno, pero a la luna está muy bien, porque a gente va a ir a divertirse, a pasarlo bien, a socializar, que es muy importante. A estas idades tamén, non quedar encerrado na casa. Bueno, socializar é importante a calquera idade. A calquera idade. Así que sigan existindo máis sitios como este, que evidentemente, pois, moito se fala deste establecemento na Televisión de Galicia e na Radio Galega, porque penso que é o sitio máis concurrido, claro, de quizáis de Galicia, pero que hai moitos outros sitios, como a Luna, que tamén fan este tipo de bailes, de encontros, socializar é importantísimo, ou non, Carmen?
7: Sí.
4: Sempre que sea, a ver, sempre que sea con educación, claro, con cuidado, pero
7: en momento eu iba a discoteca a bailar. A sesión de tarde, dos dedos, claro. Iba a bailar ali. Porque teño dos que son moi bailarines.
4: Sí.
7: A bolsa, ai que pesada son. Que non me oigo.
4: Pois nos escoitámoste perfectamente. Pero si estás por teléfono non te tens que escoitar, ou si, bueno, non sei como funciona isto.
7: Teléfono. A
4: claro, claro, claro, pois se non escoitamos nos repetidos, o teléfono telo ao dereito, non como o outro día.
7: A menos eu aprendi fai tempo que eu...
4: Bueno, o outro día pasou así ese detalle que foi bastante gracioso, as cousas como son.
7: Eu estuve en Cuba como marcial.
4: Que suerte.
7: Sí.
4: Imos ter que facer nos outro pensando en ti tamén así polo estranxeiro. Sí. Ir a... non sei.
5: Con quen hai que falar?
4: Para onde podemos ir?
7: O meu abuelo paterno
4: sí.
7: Estuvo ali 50 anos. En
4: Cuba?
7: Miñaba, de feito,
4: caramba.
7: Morreu de cáncer ali tamén. Bueno, que eu acabo de salir tamén de un cáncer agresivo, digo, médico.
4: Sí.
7: E digo, porque digo, é agresivo, pero me dixo o quê? E dixo, a ver, que é agresivo o quê? Digo, cáncer que tens? E eu, bueno, pois eu vou sumar. E que eu digo, e a que os fazia sondagens intermitentes, resulta que me sangraba cada vez da vida.
4: Sí, xa nos contares que... Que complicado, pero...
7: Estaba en Canarias. Dice, bueno, ahora voy para Galicia y a vivir mala. Pero llegó aquí, y quiso la organización de Arisa, que era el chico un día estaba su urgencia, está cansada. Era nada, lo miraron, y si ya se lo daban vacas, y ya se hasta encima. Y dice, no, yo de aquí no me muevo, hasta que me solucione este problema. Por después quedé ahí tres días ingresada. E bueno, algo solucionaron con lo de todo. Pero después, porque bueno, entras 300 como a ti, dice, bueno, a los 300 ya no gustó. Pues estaba cansada. Pero después les ponía un gente preferente. Y operaron ya, hay dos semanas. Tengo tres semanas aquí, donde hacía la cabeza, no sabía ni qué era.
4: Bueno, pero ahora ya estás mejor, ya estás no camino de recuperación, ¿eh? Que sí.
7: Sí, sí, ya soy más ánimo.
4: Claro.
7: Porque mi hijo se me comprar un coche de estos. Como te digo, estas cistas, ¿no?
4: Ay, sí.
7: Estas con rampa. Porque no son para plástica, todo esto.
4: Sí, sí, ya nos contara, sí.
7: Entonces, yo tenía un coche que he adaptado para llevar la grúa. Y para llevar el mortero a esta silla. Pero yo paso, bueno, paso. Antes pasaba, pasaba a ver la silla por coche de coche para silla. Ahora tengo que hacer.
4: Pues así, pouquinho a pouco, hai que ir andando. Vale, Carmen.
7: Ahora pagos.
4: Pois hai que animarse, poñer sempre o mellor de nós para mellorar. Vale?
7: Que hai que facer? Adaptarse a vida como
4: se Eso mismo, e non virse abaixo, igual que María de Arbo, coa que acabamos de falar. Seguimos co programa, vale? Falamos noutra ocasión un pouquinho máis. Un biquiño.
7: Vale,
4: chao, cuídate moito. A ver que di Xosé de Baiona, boas madrugadas.
8: Hola, boas.
4: Ui, escoitámoste un pouco raro, Xosé. Non sei se tes o teléfono...
5: Debaixo da...
4: Sí, mal colocado ou non sabemos. A ver.
8: Ahora mellor.
4: Un pouquiño mellor parece, sí. A ver se conseguimos conservar así a comunicación.
8: E agora?
4: Sí.
8: Ahora ven?
4: Sí.
8: Ben, bueno, no, apartei non para que non haya vibracións, é que estou nuns dos teléfonos destes antigos pequeniños. Que xa me digo, oye, unha introducción. Oye, ti tens moito mandato, Pepe.
4: Por qué?
8: Porque apellido este capelán. Eu teño vinculación co militar, e un capelán no militar, cuidadito.
4: Sí, os capelláns teñen mandan no tema militar.
8: Home, claro, un capelán aí tes o que queiras.
4: Por qué? Pero non sabía,
5: son os rangos.
4: Eu que liberei da mili.
8: Home, os capeláns son os curas.
4: Home, pois eu chego a saber fagua,
5: Os capeláns son?
4: Os curas militares, non? Ou como é o rollo?
8: Un cura non militar, mínimo mandato que teñen é como teniente coronel, mínimo.
4: Eu sin sabelo.
5: Tens que replantealo.
4: Como é que me iba a quedar a min un uniforme? Eu alzacuellos.
8: Mira, eu, despois de 42 anos que levo fora do ejército por unha lesión e tal, fun no desfile ahora en Vigo.
4: Ajá.
8: Pertenezo, bueno, non debe decir isto, pero igual, da igual. Pertenezo a unha asociación nacional, escoitas moi ben, non?
4: Sí.
8: A CIME. Después, conforme estou falando, podes buscarlo aí no ordenador.
4: Sí.
8: Asociación Cultural Incapacitados Militar de España.
5: AFIME.
8: Si quiere busca aí, AFIME, exacto, tale. Bueno, pues nada, mira, que te iba a decir? O típico, non che vou de limpieza de terreo ni nada disso, porque iso, por defecto, cada un ten que facerse cargo do que ten.
4: Sí.
8: Pero, mira, unha pregunta, a mellor algún oyente ten. Como é o tema... Si eu, por exemplo, no meu caso, ¿no? Heredei unha casa de ruínas na parte de atrás con terreno, ¿vale? Pero vindo unha casa tamén de ruínas sin terreno ni nada. Un artista que manda carallo pollo que entrou meus pais porque dedícase ao tema funerario.
4: Ajá. O sea, foi literalmente, ¿no? Non é sentido figurado.
8: Nada, pasaron dos, tres meses, empezaron a atacar. Coño, hombre, a ver si vendes isto, José, tal. Pero la madre que te parió. Y vamos a ver, hombre, que te das vergüenza, chaval. Que te conocí la barriga de tu madre y venir a quererme esta paz. Claro, después me llamó, o que realmente compró esa casa. Bueno, casa por chaval, ¿no? Donde te creen ni nada. Entonces, claro... me dijo que chilla, yo solo quiero a tu casa y o terreo para hacer un parking, porque nos vamos a hacer una casa para que los cojan. Bueno, perdón por la expresión.
4: Sí. ¿A dónde queremos llegar con esto, José?
8: Porque ahí puedes hacer planta baixa, primero, segundo y tercero.
4: Sí.
8: Que chilla, querían hacer cola. Que él solo iba a hacer una casa, y lo mío quería para parking.
4: Para una explanada, para aparcar, sí. Entonces, ¿cale a pregunta? ¿O cale a cuestión?
8: Hacer más pisos. Por la ley horizontal, ¿hay algún apartado que diga que yo, como lindante de esa casa, tengo derecho primero a comprar antes que nadie?
4: Non o sei.
5: Sí.
4: Descoñezo. Quen nos pode axudar seguramente será a audiencia y algún experto en leis de este tipo, de Ardanzas, de Lindes. Pues, si estuveres coitando a abogada Lucía Baña, seguramente ela nos...
5: O que, está, nos... o que Linda é o primeiro en...
4: Se ti si lindas con sí. alguén, tes preferencia.
5: Tes preferencia,
4: sí. Pero eu se non che quero vender, non che vendo. Claro. Imagínate, eu teño... Eu lindo contigo. E ti dasme 100. Pero ven Juanra e dame 100... E digo, pois non, a ti non che quero vender, vendo ya Juan, non estou obligado a vendercha.
5: Claro, aí xa non sei, sei que primeiro teñen dereito os que están, si sí, os que están pegados.
4: Teñen dereito de tanteo, supoño, sí, pero, non, sí. pero non teñen ningún obriga.
5: Vamos a ver, porque ao final vendería quen queres, non?
4: Claro. Porque ti non queres vender, claro, entendo.
8: No, eu que quería era comprar.
4: Mercarlle, o sea, ao revés.
8: Claro, eu quería comprar a casa esa.
4: Vale.
5: Entonces aparte, supoño que tería que facerlle el unha oferta.
4: Claro. Si el che ofrece, terás ti que ofrecerlle por mercarlle a casa.
8: Nadie falou comigo en nada, este cabrito me penso polo medio, digo este outro artista cos cartos, e as paisanas, as velliñas, deronlle 4 duros e venderonlle. Pero
4: claro, o sea, un pouco aproveitouse, non? Quizáis do descoñecemento ou de... non?
8: No, bueno, a mí me pillou... Claro, eu me gusta ter todo en orden, vale? Uh-huh. E claro, este meteuse polo medio... joder, claro, a mí me fastidio o chavalinho... Yo, pero vamos a ver, hombre, que te conozco el vientre de tu madre y vienes aquí a meterme un lío. Habla conmigo primero y a lo mejor hasta te doy un tanto por ciento si hacemos bien la operación y no te metas con uno que no conozco de nada... y que le dices 4 duros a estas pobres viejiñas para quedaros... A la viejiña, por lo que voy a contar, también una película. Entonces, eu sei que hasta ahora que ven, sei que teño un ano, pero ¿qué teño que acudir? ¿A qué tipo de abogado?
4: Claro, pues debería ser a un especialista, supoño, que o en herdanzas o en temas de lindes
5: de
4: demás.
5: Terrenos. Claro. Fala co catastro primeiro. Eles tamén podes...
8: El catastro... máis ben non queres saber nada disto.
4: Xa, bueno, eu aí, claro, eu xa che digo, descoñezo completamente porque, bueno, por desgracia ou por sorte, pues, nunca tiven posibles de poder mercar un terreo, nin nunca herdei nada para poder vendelo, pois pues, non che podo contar.
8: Claro, aquí o tema é que nadie falou comigo, se para, eu quero, eu pago, veña. Que pasa? Que isto é no rústico, pero no urbano non sei como está o tema.
4: Se hai alguén escoitando que nos poida orientar, que teña coñecementos concretos sobre este tipo de cuestións, senón eu remítote a abogada Lucía Baña, que estivo aquí fai uns 15 días, máis ou menos, que precisamente contestou varias dúbidas
5: deste tipo.
4: Ela agora xa non nos dá tempo que volva ao programa no que queda de temporada, pero si podes consultarlle a título particular, claro, evidentemente, pues ela terá as súas tarifas e todo iso, pero que lle podes consultar.
8: Mira, douche o teléfono, porque este non tiene WhatsApp. Douche un teléfono que tiene WhatsApp e lle das teléfono a paisana que se te
4: da. Sí, no, eso, mira, búscala Lucía Baña con B y xa atópala en internet como abogada Lucía Baña e xa contactas ti con ela directamente se estás interesado e sen problema seguro que te atende.
8: Lucía
4: Baña con B como ir ao baño pero Baña.
8: Abogada.
4: Sí.
8: Vale, abogada. Ok, muy bien, mira, este tema paralelo. Uh-huh. Hay otro terreno que está en zona verde de un SAU. Uh-huh. Esto, supuestamente, allá no se tiene conocimiento, un ayuntamiento, uh-huh. y el terreno mide 1000 metros, o ayuntamiento tiene que darle, o propietario, o 70%, 700 metros, uh-huh. no todo lucro. Donde se puede edificar, en este caso, ya para dos viviendas unifamiliares. Uh-huh. Ven, voy a hablar de urbanismo, tal, ¿sabes a dónde conté? Y usted va, es de cachondeo. Y digo, oye, ¿es porque en este sitio hay gente de mucha pasta? No. Bueno, apaga y vámonos.
4: Pues claro, en ese sentido, repito, son dúbidas que ti de tipo legal que deberías plantear ya un profesional do tema.
8: Claro, porque aquí dice que el ayuntamiento se va a intentar tocar, que no puede darme. Pero si se intenta dar, ahora no puede ser. Anda. Ah, pero huir y limpiar, que yo pago todo.
5: Para pajar primero tienen que cobrar de otro lado. Para pajar de un lado tienen que cobrar lo de otro. Bueno.
8: Claro, es un mundo ilegal, pero tengo también, si tengo por atrás, unas cestas que no miren. Bueno, pues nada, entonces falaría con...
4: Sí, en ese sentido, claro, pouco che podo axudar porque non son dúbidas que non teño coñecementos para resolver, xas quizáis o mellor a audiencia, a alguén que nos este escoitando, si poida, pero, repito, eu sempre recomendo asistir a profesionais en cada campo no que necesitemos asesoramento.
8: Bueno, mira, que se pode facer a un asesor nombrado por... una de estas, bueno, en este caso mineral, que fue que llevó a gana, cambió testamento como llevó a gana, e inclusive cambió sin firmar. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que acción me recibí? Bah, a ver, pues tú tienes una pensión de minusvalía, ¿para qué quieres más? Bueno, es normal.
4: Home, normal non é, desde logo, claro que non.
5: Que iso non se supón que se fai todo diante do notario?
8: Non, iso foi antes de ir ao notario. Bueno, do notario xa non falemos. Claro, eu falara con as persoas que me formaban e tal. E de, bueno, ese tío lo que tiene é un morro que se lo pisa. E despois, fun máis tarde ao notario, porque me decía este, oye, vai ao notario e que te enseñe a firma de teu pai, porque isto... Eu cheguei aquí á zona o 11/1/2016. Hubo un cambio de testamento o 20 de julio. E eu, coño, que rápido anduvo isto. E depois, co tempo, sin querer, non sei, foi caer un papel na miña non, en donde di que en setiembre do 2015 meu pai non estaba capacitado porque estaba desorientado o home, estaba, bueno, respecto, sí, donde estaba parado. Entón, quen firmou ese testamento a parte?
4: Claro, pues, un pouco o mismo, non? Que che comentaba, son cuestións que teredes que resolver mediante, pues, non sei, notarios, abogados, para tentar de arranxar iso, claro.
8: Pois a mira, o que ten as cousas ben. Eu, pa min, teño pa vivir, vale? Pero, mira, agora teño que empezar a desembolsar. Fun o notario, el pedinlle que quería, mira, mire, es mejor que se vaya y que pida cita con el notario. A usted no tenemos por qué enseñarle nada. Bueno. Claro.
4: Bueno, pues ánimo con iso tamén, que entendo que non é doado, pero bueno, pues penso que todo poderé de resolvelo con
8: unha
4: axuda de profesionais. Xosé, moitas grazas por chamarnos. Unha aperta. E ánimo. Claro, cando chamadas con este tipo de cuestións eu entendo, non? Que está desplantexándolle dúbidas a audiencia. Pero, desgraciadamente, claro, cada un pode falar mellor da súa experiencia e tal, claro, pero cando son cuestións tan concretas e tan específicas, eu sempre vos recomendo, se tedes abogado, que o consultedes co vos abogado, se coñecedes a alguén que vos poida proporcionar algún contacto de un profesional, asistir sempre a profesionais. Canto máis profesionais, mellor, pois, por iso, porque... Non, con cuestións de que non podemos andar con... No,
5: sí, aparte...
4: Creo que...
5: Sí.
4: Eu escoitei que ouvín neste programa que... Non? Ao final, os profesionais son profesionais por algo, non?
5: Igual pagos, que... pero va sobre firme, va sobre claro. Seguro. Calquer duda que teñas, vancho resolver.
4: Pois pues esperemos que Xosé poida resolver pronto as súas dúbidas. Imos saudar a Rosa da Graña, boas madrugadas.
9: San Capelán, deixo para mañán, mire, un biquiño, por Deus, que era unha moza guapísima, e o lado.
5: Que tal, Rosa?
9: Todo maravilla. Que mire, Capelán, o plátano terra na mesa para ver como lo cabrita malo, a malo marisco.
4: Como, que?
9: En que día que viñeres comer, o día do cumpleaños, non viñeche.
4: Non fun, muller, porque non puiden.
9: Claro.
4: Ainda temos que votar unha partida ás cartas.
9: De tantos amores que nos dar por andar dele.
4: Pero son amores todos moi moi ben levados, ou non?
9: Desde logo, mira,
4: a que ti non te celas? A que ti non te celas das outras?
9: Sempre que queren tanto, é Capelán. Que non é nada boa,
4: Non?
5: Toma.
4: Por que?
9: Mira, dame a rir un bicho.
5: Xo fundiche na miseria.
4: Ti, por que te celas moito? Eu, bueno, sei. Pero...
9: Mira que te vou dizer.
4: Dime.
9: E se quero ese señor de Murcia, xe que se lo ven de Galicia,
4: Que o de Cádiz, de Cádiz eran.
9: Algo murciano. Ai, como de Galicia. Ai, este de Galicia, que bonito, Ai, como Galicia, non hai.
4: Mas ten razón, que llevamos a decir. Quén somos nós para quitarlle a razón?
9: É verdade, non é mentira.
4: Claro. Bueno, Rosiña, como estás? Como te encontras?
9: Mire, o levo todos os días a mesma hora, desde que durmo agora para nove. Ahora, algo e algo.
4: Pero durmes ben de noite?
9: Un biquinho, si ven.
4: Xa colgas?
9: Como que é xo? Se non quero colgar, non colgo.
4: Muller, xa que chamaches.
9: Non, porque chamo, porque non podo pasar, sabes? Por min chamaba todos os días.
4: Sí.
9: Oxe non falou Manuel, carajo.
4: Non, oxe, ao mellor estaba liado, estaba ocupado.
5: Tambén
4: porque...
5: o boteo de menos.
4: Ao mellor pasou o fin de semana por aí e oxe estaba descansando. Esperemos que non se lle ocurrira
5: ir ao churrasco.
4: Ir ao churrasco.
9: Non.
4: Que non pode.
9: Non te dan moitos exemplos, Me é maravilloso, per Capelán. Por iso toda a xente está enamorada de ti.
4: Claro. Non é así, ó.
9: Eu son unha de primeira.
4: Eu xa sei, para min eres a única, Rosa. A primeira e a única.
5: Ui, o que acabas de decir.
4: Claro, porque con ela bailei. Con Rosa botei un baile. Este ano.
9: É ben bonito.
4: E viunos toda Galicia, viunos ali en Arcade, verdad?
9: Sí, señora, cando vamos outra vez?
4: Ai. Rosa, non seas viciosa.
5: Que dixo Benito? Primeiro baile, despois todo reto, non? Despois pa diante.
4: Dixo pa diante. Dixo primeiro baile, e despois pa diante.
9: Claro, como cantaría baile tamén. Encanto.
4: Eso, mira, outra cousa non, pero aí non che vou quitar a razón. É verdad que non bailo mal.
9: Sí, señor, sí. Bueno, pasando ben, filhinho, veño.
4: Muy ben, quédanos pendiente outro baile logo, vale?
9: Un biquinho, a ver cando se arcalgo para outra vez.
4: Veña, un bico grande, Rosa, cuídate moito.
9: Un biquinho, gracias.
4: Chao, guapa, chao.
9: Chao.
4: Puxa, ves, hoxe tamén outra morea de chamadas, imos chegando xa ao remate, ainda nos quedan uns minutinhos, pero... Sheila, que ao principio decías que estabas nerviosa, ao principio do programa.
5: Ao principio e ao final.
4: Claro, levabas semanas dicíndonos que querías vir, que te apetecía vir a vivir a experiencia dende dentro. Contanos un pouco, que impresións che deu o programa, o equipo, o xeito que temos de facer o programa, como é conversar coa audiencia en primeira persoa.
5: A ver, eu non te dixen antes, pero a mí xa me contrataron para vir de colaboradora. Un día a semana, ahora xa na temporada de verano. Estou descubrindo aquí un melón. No, moi ben, moi ben. A ver, custou ben mogollón. Sabes, escuitalos desde aquí é diferente. Cando andas sempre traqueteando e tal. E a verdad que emocionei mogollón cos amigos que me mandaron os audios. Falar con Loli, que a miña Loli, ela sabe que para min eran... sabes,
4: diferentes, ¿no?
5: Sí. Manden desde aquí un mensaje a Lu, un biquiño que mandó antes un mensaje cuando estábamos en el café. Uh-huh. Y bueno, para mí él sabe que es muy, muy, muy especial. Somos dos, o sea, o home de Lu e o irmán de Al, o irmán de Dani, de o presidente de Pozo Bello. Uh-huh. Todo queda en familia.
4: Xa.
5: Sí, y en esa casa, pues igual que en la de Ross, ¿sabes? Al final entro como un

0: Que aquí moitas veces estamos coa risa, pero cando un chama a veces para, bueno, botar fora o algo que necesita desafogar, pois tamén é importante ter unha primeira voz cercana, amiga.
1: Sí, o primeiro filtro, sí, sí.
0: E a sensación de ver aquí, pois, todo isto por
1: bueno,
0: dentro,
1: super como... emocionada, mira, dico che cando entrei xa en seguridade. Mm. Bueno, porque era mi inseguridad que te acompaña así hasta el principio. Y dime, no yo pregunté el nombre, o chico de seguridad. Vale, ahora entras, vas al ascensor, segundo piso tal. Dijo, ya me perdí cuando me dijiste ese ascensor. Te fijas tú nerviosa que viña. O sea, a primera orden que me veo, digo, ya me perdí en cuanto me dijiste llegar al ascensor. Ya no me... Sí, muy bien.
0: Pero chejar, chejaches.
1: Chejei. Uh-huh. Chejei muy bien. La verdad que mirarlo así todo en directo, pues está bien.
0: Cambia, non? Supoño que a
1: claro,
0: sensación...
1: míralo desde outro lado. Uh-huh. Está... Jo, moi ben, eu estou super emocionada.
0: Sí?
1: Sí. Sí,
0: mira, un día... aí tes a Loli.
1: Ai, Loli!
0: Claro, no, ela non quere sair, pero...
1: Loli, podías entrar ahora un...
0: Mira, non a convencín eu en toda a temporada para que me veña a facer aquí unha sección de astrología. Porque esta sabe che de astroloxía. Sabe che cando estamos en Mercurio retrógrado.
1: Bueno.
0: Cando hai unha conxunción astral.
1: Loli, bueno, estamos falando de ti. Non te nos escondes. Claro, por iso, pero está mirando para lá como que non vai para ela.
0: Eu dixo che que se Loli, o sea, nosa Loli, se senta aquí un día, convirto en unha estrela da radio.
1: Mira, iso...
0: O sea, que che
1: hai cinco minutos, Loli, tens cinco minutos.
0: Jen Manierga, ao lado desta muchacha, sopa de sobre. Te la papas, Loli.
1: Mira, está a punta, vi.
0: Para a temporada que ven. Ou bueno, quizás para a despedida desta, ou mellor, ainda a convencemos.
1: Oi, entonces eu volvo a vir,
0: queda,
1: a vir.
0: Nada,
1: Loli, avísame que volvo outra vez.
0: Loli, vai te poñendo o xeito. En fin, que Sheila, moitas grazas por acompañarnos, por vir pasar esta madrugada con nós, que se fixo moitísimo máis levadeira. Sabes que a xente ao final tamén coñécete, saúdate, está pendente de ti. Unha vez máis a esa mostra do que é esta gran familia. Estou pensando en ti, que todos estades moi pendentes uns de outros. Xa viches tamén, pois iso, as primeiras chamadas, que si Pepe de Moaña, que si Carla. Que si, no? Os comentarios, que si Cris de Vigo, que si... Entón, ao final, o audio tan bonito que che mandou Vicky de Vigo,
1: sí.
0: Non? Quero dicir que... O final é a filosofía desta gran familia, irvos coñecendo todos uns a outros, irvos poñendo cara, voz, sobre todo irvos tamén identificando, non? Pois nada, con isto xa chegamos ao remate por hoxe. Vos quedades agora coa actualidade de primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, que vos trae o Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea, e nos volvemos mañá contra unha da madrugada. E xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6:02, cordíase moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Esperta Galicia con brete más na costa e ceos máis abertos no interior. Logo pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e este da comunidade. As temperaturas hoxe baixen, así en Ourense chegarán os 35 graus e andarán tamén por os 28-29 en Lugo e Santiago. En cambio, na Coruña non pasarán dos 21 grados hoxe en todo o día este luns. Hai que ir seica arrancando a semana e luns 15 de xuño. Foco na loita contra os incendios forestais, o último en Bóboras, activado o nivel 2 pola proximidade do lume ás tres aldeas. De momento, iso sí, non houbo que desaloxar ninguna vivenda. Celia Ruora, bos días, que último que sabemos.
3: Hola, que tal, moi bos días. E pois este, neste concello Brensán de Boborás, o último parte de medio rural cifraba en 200 as hectáreas ardidas provisionalmente neste lume que se iniciaba o sábado a noite na parroquia de Moreiras. Onte a tarde activaba esa situación dúas como medida preventiva pola proximidade das lapas aos núcleos de Becoña de Arriba e de Abaixo na parroquia de Moreiras e tamén pola proximidade das lapas na parroquia de Ceas. Con todo, a alcaldesa asegurábanos pouco antes da unha da mañá que xa non había perigo para esas zonas habitadas e que os equipos de extinción terrestres que traballaron pola noite tratan de cercar o lume. Patricia Torres.
4: Ahora mismo están controladas, esas zonas están controladas. O lume sigue avanzando, por eso, bueno, hay que de precaución, cautela, pero bueno, siguen os medios traballando, os medios terrestres siguen traballando toda a noite, hai bulldozer, bueno, hai...
3: A veciñanza de Moreiras falaba así pola tarde.
5: Realmente as chamas están moi encima do pobo.
6: Mal, porque que todo queda todo queimado.
3: Dende o concello mantense a hipótese de que a orixe de incendio puido estar nun raio, unha treboada volvía a deixar este serán pasada abundante aparato eléctrico nos ceos desta zona da comarca do Carballiño, pero sen que chegase a chover.
4: Nos mantemos esa hipótese, os veciños manteñen esa hipótese, e lixeramente os medios de, bueno, o que operativo tamén, porque ademais a zona era de moi difícil acceso como para que pudera ser provocado. O incendio iniciouse ondas desde a noite e non se debo tallado porque non foron capaces de acceder á zona.
2: Servizos de extinción traballan tamén para apagar o incendio en Padrón. Este evoluciona favorablemente, pero por precaución manterse tamén o nivel 2 de alerta ata as primeiras horas de hoxe.
3: Sí, era unha decisión que nos comunicaban tanto o alcalde de Padrón como a alcaldesa de Teo, onde as lapas tamén xa entraron. De momento, tense cifrado en 350 hectáreas ardidas neste incendio que se rexistraba na parroquia de Herbón. Pero como ti ben dís, de momento aprázase por prevención o levantamento da situación 2 decretada onte a noite. Xa non había lapas activas, pero preferiuse agardar esas primeiras horas da mañá para levantar a situación 2 da alerta como medida preventiva.
7: Sí, a situación foi moi estable durante todo o día, mellorou moi ben, está enfriando o terreo, pero bueno, por unha cuestión de precaución que consideran os técnicos, prefiren ver como funciona toda a noite, e se todo vai ben, pois mañá

0: a primeira hora da mañá, a ver, esta é a previsión,
1: Ese incendio que o sábado levou a desaloxar varios veciños de Padrón chegou a pasar ao municipio de Limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas ao tempo que apuntaba que seguiran vixiantes refriando a zona.
2: Refrescar o terreo e tamén de vixiancia, aínda que quedou todo o terreo, pues bueno, bastante, digamos, mollado e demais. Bueno, básicamente eso, vixiancia, que é importantísimo, e refresco.
1: Por outra banda, outro lume declarábase onte no Concello Orensán de Padrenda, na parroquia de Santo Pedro da Torre. Non se veron estimación de hectáreas polo momento. A Consellería do Medio Rural movilizou 2 axentes, unha brigada e unha motobomba.
3: Estas noticias do día, Estados Unidos e Irán chegan definitivamente a un acordo para porlle fin á guerra e reabrir o estreito de Hormuz. Barcos do mundo arranquen motores, proclamaba Trump en redes, celebrando o cese inmediato de todas as operacións militares en todas as frontes, Líbano incluído, aínda bombardeado este domingo por Israel. Washington reivindica que Teherán nunca terá arma nuclear e terán que Washington levante as sancións e desbloquee os fondos que lle estén conxelados. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance asegura que este acordo abre a porta que se transforme de forma profunda a Oriente Próximo nos próximos anos, tras case 4 meses de guerra. O venres, en Suiza, sinalase o acordo de paz que xa celebran os mercados, afúndese o prezo do petróleo, que esta noite case un 5%, e suben as bolsas asiáticas. Veremos se tamén a partir das 9 as europeas, tras este que corra o petróleo, proclamado por Trump en redes, tras pechar o acordo con Irán. No ámbito nacional, o foco no viacruce judicial que ten Sánchez por diante esta semana, acurralado o presidente por os casos de corrupción que salpican o seu entorno persoal e político. Semana negra pro presidente, que arranca coa citación hoxe de Begoña Gómez, vista preliminar para comunicarlle definitivamente a súa acusación, e veremos se non para que o xuíz lle retire o pasaporte e ordene fichar cada 15 días. As acusacións adentrou que pedirán na vistilla que o maxistrado en efecto lle prohíba a muller do presidente saír de España. Procesada a esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida. Mañá, caso Cloacas, citada no Senado, a directora da Garda Civil, que tras negar durante meses terse reunido con Leire Díez, tivo que acaba recoñecendo que sí, que se reunirá, al menos en 2 ocasións, coa fontaneira do PSOE. E mércores e xoves, o prato forte a declaración de Zapatero na Audiencia Nacional. É a primeira vez que un expresidente ten que declarar en democracia como imputado diante dun xuiz. Terá a oportunidade de Rodríguez Zapatero de aclarar a orixe das xoias que se atoparon caixa forte do seu despacho e as presuntas mordidas que teria cobrado polas súas xestións para conseguir que o goberno aprobase un rescate de 53 millóns para a aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. A maiores, calquera día pode caer a sentenza do xuizo de Ábalos, e está pendente tamén o veredicto no caso do enchufe do irmán de Sánchez. Axenda xudicial endiañada que ten o goberno neste fin de curso, atrapado Sánchez neste aluvión de casos de corrupción, cercado, cada vez máis cercado, presidente, por esta avalancha de casos. Esta outra nova semana fantástica da corrupción arranca coa comparecencia hoxe no xulgado, xa lles digo, da esposa do presidente do goberno. Xuiz Peinado citou esta tarde a 6 a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar para comunicarlle a súa resolución de enviar a xuizo por xurado popular. Esta vez, a diferencia de outras, a muller de Sánchez está obrigada a comparecer, e xa lle advertía o magistrado no auto de citación que se non acudía sería conducida pola forza pública. Están citados Begoña Gómez e os outros 2 imputados na causa: a asistenta, que tiña en Moncloa a esposa do presidente, Cristina Álvarez, e o empresario Juan Carlos Barrabés. Cada parte, defensas, fiscalía e acusacións, pronúncianse sobre se o caso, como dictaminou o xustado, debe ir a xuízo. E no seu caso se solicitan medidas cautelares. Algunhas das acusacións xa teñen adiantado que van pedir que lle retiren os acusados o pasaporte e se lles prohíba sair de España ante o risco de fuga por as altas penas que se están xogando neste proceso. A Begoña Gómez piden ata 24 anos de cárcel, 22 para a súa asesora, outros 6 pro empresario Barrabés. A defensa, coa complicidade da Fiscalía, pide o arquivo do caso, que se encamiña a apertura de xuízo oral, a un xuízo por xurado, a esposa do presidente do goberno, outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces e os máis escándalos. Primeira vez tamén que un expresidente comparece diante dun xuiz como imputado, José Luis Rodríguez Zapatero fará o mércores na Audiencia Nacional. Segundo adianto o xornal El Mundo, o expresidente baralla alegar que as xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho son regalos que recibira anos atrás e que, aínda que non foran declaradas á Axencia Tributaria, o dereito xa tería prescrito. A primeira versión era que proviñan dunha herdanza familiar súa e da súa esposa Sonsoles Espinosa, que non valían máis de entre 30.000 e 50.000 euros. Pero a tasación encargada polo xuiz estimou que a lo menos valen 1.300.000 euros e o magistrado ampliou o venres a investigación a Zapatero tamén por delito fiscal e contrabando. Acusacións que, segundo conta Ángela Martiala en El Mundo, tratará o expresidente de desactivar alegando a prescripción ter pasado máis de 5 anos dende ese incremento patrimonial. A estrategia de Zapatero pasa tamén por loitar a nulidade de todas as actuacións, alegando que o volcado do móvil do exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes en Estados Unidos se fixo sen garantías. O xuiz Carama, para blindarse deste tipo de intentos que podían facer as defensas de invalidar o contido dese teléfono como prova, xa solicitou autorización a Estados Unidos para usar o clonado dese móvil. Que onde apareceu que era mensaxe do exdirectivo de Plus Ultra falando do "si bro, non so para Zapatero detrás", dicía este Reyes do expresidente español deses whatsapps. Veremos que lle di Rodríguez Zapatero xuiz do seu papel nese rescate da aerolínea Plus Ultra e da procedencia das súas xoias. Mércores e xoves, histórica, outra histórica foto do expresidente comparecendo como imputado na Audiencia Nacional. Atrapado o goberno neste crecente aluvión de escándalos. Veremos que máis sae tamén da trama das cloacas do PSOE. O Xeleire, nunha entrevista en Concolpisa que publica La Voz de Galicia, advirte que vale máis polo que cala que polo que fala. E ainda engade, sei moito máis do que aparece nas axendas. Ainda que a renglón seguido matiza que nada do que puido facer é delito e apunta que todo é unha guerra máis profunda do que parece. Apunta Xeleire, apunta o PSOE a teoría da conspiración alimentando Ferraz e Moncloa a tese de que hai unha guerra sucia judicial, unha conxura global de xuíces, fiscais, policías e incluso xornalistas para derrocar ao goberno.
4: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este goberno caiga antes del verano.
3: Cerrábanse esta fin de semana o Partido Socialista e o goberno con todo este do loufer. Non é unha botadillada, insisten e persisten cargos tanto de Ferraz como de Moncloa nesta campaña para tratar de poñer en cuestión todos eses casos que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, que o PP esta fin de semana, por certo, recopilaba todos xuntos nun mapa, o mapa dinda corrupción do sanchismo, unha maraña de distintos casos que suman, por as contas que votan os populares, 94 imputados nos arredores de Sánchez, con acusacións por delito que entre todos suman ata 1.817 anos de cárcere.
5: Esta semana viene un calendario judicial que afecta directamente a Pedro Sánchez. En él confluyen corrupción, gobierno y partido. Y precisamente de eso es de lo que se va a hablar también esta semana, porque mañana la mujer de Pedro Sánchez tiene que comparecer ante la justicia, como el próximo miércoles lo hará José Luis Rodríguez Zapatero. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción, sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo.
3: Semana negra, outra semana negra de Sánchez. Semella que esta aluvión de casos de corrupción lle pasa unha crecente factura. Unha enquisa de Sigma 2 que publica hoxe El Mundo apunta que Sánchez perdeu 2 puntos no último mes sin intención de voto. O peor batacazo da legislatura. Cae a plomo, cae de golpe oito escanos tras a imputación de Zapatero e a explosión de Leire e as cloacas de Ferraz. Por certo, seis deputados que perde co socialista, 6 dos 8 que cae, detectas imados que van a PP, Vox e Alianza Catalana, non a Sumar. Se ve que os socios tamén estarían acusando o seu apoio a un Sánchez que sería xa, ollo, a terceira opción o PSOE entre os mozos, na chamada Xeración Z, mozos de entre 18 e 25 anos, na que os socialistas estarían agora xa por detrás de PP e Vox. Estarían os socialistas se hoxe se convocasen eleccións en non máis do 26,4% dos votos, o que se traduciría en 108 deputados. Co PSOE xa 6 puntos menos que o PP, que andaría polos 140 escanos. Que co 60 de Vox situarían o bloque da dereita no umbral dos 200, que é o escenario o que veñen coincidindo en sinalar todas as enquisas todas, claro, menos o CIS de Tezanos. E non a cita máis, o debut esta tarde de España no Mundial de Fútbol, ás 6:00 PM, fronte a Cabo Verde, en Atlanta. España parte como favorita dun grupo que tamén ten a Arabia Saudí e Uruguai, pero o seleccionador español Luis de la Fuente non se fía do rival e por iso non quere pecar de exceso de confianza.
6: Que hai unha gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos. Eso demuestra, insisto, el nivel futbolístico de algunas selecciones que no tienen el nombre, el reconocimiento mediático que tienen, y sí tienen un valor futbolístico muy importante. Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos, porque no va a ser fácil.
3: Por cierto, que este partido será seguido de una forma muy especial en Burela, donde reside una numerosa colonia procedente de Cabo Verde, hasta un 10% de la veciñanza procede de ese arquipélago africano. Por eso, a Radio Galega, para emitir dende alí un especial Galicia en Goles, no que podrán seguir las incidencias de este encuentro internacional a partir das 6:45 PM da tarde. Antes, Antón Rebolledo y o seu equipo da tarde contarán también a previa también dende esta vila da Mariña Lucense. Veremos se España é capaz de empezar con victoria este Mundial, no que se seguen sumando resultados a veces sorprendentes. Empatou Holanda 2 con Xapón, gañoulle Alemania 7-1 a Curaçao, gañou Costa de Marfil 1-0 a Ecuador, 5-1 acabou esta madrugada e apenas uns minutos o partido de Suecia fronte a Túnez. O Mundial en marcha, España debuta esta tarde.

0: 6:15 da mañá deste luns 15 de xuño que tamén lles deixa estoutras noticias destacadas. Unha moza de 19 anos resultaba ferida de gravidade esta pasada tarde tras ser atropelada mentres cruzaba a estrada no concello ourensán de Celanova. Debido á gravidade das lesións, tivo que ser trasladada nun helicóptero medicalizado e o seu acompañante tivo que ser atendido polo grupo de intervención psicolóxica en catástrofes emerxencias. Valeria Salazar, bos días.
1: Bos días. O suceso aconteceu contra as 4 menos cuarto donte no quilómetro 23 da Nacional que une Lugo con Ourense á altura da parroquia ourensá de Vilanoa dos Infantes en Celanova. A rapaza de 19 anos estaba cruzando a estrada cando foi atropelada. Debido á gravidade das súas lesións, tivo que ser evacuada en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario de Ourense, onde se atopa en estado crítico. Segundo o 112 de Galicia, a moza estaba acompañada no momento dos feitos e o seu acompañante necesitou atención psicolóxica especializada, polo que púxoselle en contacto co grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias. Ademais, segundo informaron os sanitarios, trasladaron a outras dúas persoas máis.
0: Entre tanto, saiban que esta fin de semana as estradas galegas registraron 4 accidentes con motocicletas implicadas que deixaron 3 persoas falecidas e 2 feridas, Valeria.
1: 2 persoas resultaron feridas onte nunha colisión entre unha moto e un turismo na estrada que une Pontevedra con Ourense á altura do municipio ourensán de Boborás. Contra as 6 da tarde, os servizos de emerxencias de Galicia tiveron conta do accidente e ata lugar movilizaron a Garda Civil de Tráfico e as urxencias sanitarias. O motorista atopábase consciente e presentaba algunha fractura pola colisión. Unha das persoas implicadas foi trasladada en ambulancia medicalizada ao hospital, segundo fontes municipais. Este pasado sábado, un motorista perdeu a vida na estrada secundaria 226, a altura do cruzamento da Nacional 550, no municipio de Barro, en Pontevedra. O suceso produciuse pasadas as 9 da noite, cando unha motocicleta e un turismo colidiron e o motorista quedou encaixado debaixo do coche. Ata o lugar desplazaronse os bombeiros de Ribadumia, a Garda Civil de Tráfico e as urxencias sanitarias. Pero, pese á situación do motorista, atopábase suficientemente accesible como para recibir asistencia médica. Pero, pese aos esforzos dos sanitarios, non puideron evitar o seu falecemento. En Redondela, outro accidente de moto saldouse coa perda da vida do motorista en cuestión. O sinistro aconteceu contra as 11 da noite do venres no camiño de Fortosna Nacional 550, a altura do municipio Pontevedres de Redondela. Foi un particular quen alertou o 112 de Galicia que rapidamente activou un operativo no que participaron as urxencias sanitarias, efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar, os axentes percatáronse do grave estado do motorista, que faleceu pouco tempo despois. E tamén o venres faleceu un motorista tras verse implicado nunha colisión cunha furgoneta na autovía A52 o seu paso polo concello de Carballeda de Avia en Ourense. O sinistro produciuse sobre as 8 menos cuarto da mañá e foi o propio condutor da furgoneta quen deu a voz de alarma sobre o choque e pouco despois indicou a posibilidade de que o motorista estivera falecido. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou o Servicio das Urxencias Sanitarias de Galicia, os bombeiros de Carballiño e Ogués de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Ademais, tamén se mobilizou a un helicóptero medicalizado con base en Ourense. E unha vez no lugar dos feitos, pese aos esforzos dos sanitarios, só puideron confirmar o falecemento do motorista.
0: Máis asuntos. Hoxe arranca a última semana da folga dos médicos contra o anteproxecto de Estatuto Marco aprobado polo Goberno. Malia que esta é a última convocatoria dos paros mensuais dunha semana, plana a ameaza dun paro indefinido ou doutras accións de protesta a volta do verán, se non se chega a algún tipo de acordo co Ministerio de Sanidade.
1: Os médicos convocados por CEMS no plano estatal e sindicatos de médicos como Omega en Galicia indican hoxe a última semana de folga do seu calendario de mobilizacións contra o anteproxecto de lei do Estatuto Marco que regula as condicións laborais do persoal sanitario e que foi aprobado o pasado 2 de xuño polo Consello de Ministros. A negociación co goberno está enquistada ante a negativa do Ministerio de retirar o anteproxecto que agora está en consulta pública ata o 26 de xuño antes de iniciar o trámite parlamentario. Os sindicatos din que de non a dar un acordo, volverán coas reivindicacións cando o Ministerio retome a actividade en setembro. Ana López, a delegada de Atención Hospitalaria de Simega, sindicato que apoia o paro.
2: Non podemos seguir con estas condicións que son diferentes do resto dos colectivos, pero non nos fan caso, entonces nos seguimos coas reivindicacións. Non hai un paso atrás para isto, se temos que ir á folga xeral en setembro, pois iremos.
1: Din que a calidade asistencial disminúe con estas non negociacións, que o Estatuto Marco non resolve os problemas da profesión e do sistema sanitario, sobre todo o da sobrecarga asistencial, o exceso da xornada e a fuga de profesionais. Ademais da folga, haberá concentración hoxe fronte ao Ministerio de Sanidade.
0: E hoxe abre o período para solicitar unha das máis de 50.200 prazas de formación profesional do curso 2026-2027 en Galicia. Os estudantes que teñen de pazo ata o 30 de xuño para presentar as súas solicitudes poderán escoller entre 277 titulacións diferentes, 44 delas de nova implantación.
1: As persoas interesadas deben realizar os trámites vía telemática a través da aplicación de admisión de alumnado disponible no portal educativo. Unha vez pechado o prazo 30 de xuño, comezará o período de adxudicación que desenvolverá íntegramente en xullo do mesmo xeito co ano pasado. Os estudantes poderán escoller entre 277 titulacións diferentes, 44 delas de nova implantación. Repártese entre 159 ciclos de grau básico, medio e superior, 33 másteres, 27 títulos de alta especialización, 45 formacións aceleradas e 14 programas formativos orientados a persoas con necesidades educativas especiais. A primeira adxudicación de prazas producirase o día 10 de xullo e terá o seu prazo de matrícula aberto entre ese día e o 15. Coas prazas que queden libres, realizarase unha segunda adxudicación o 20 de xullo para matricularse dende ese día ata o 23. Haberá unha terceira adxudicación o 27, cuxa matrícula se formalizará entre ese día e o 29 do mes que ven.
0: E a Xunta presentará hoxe no Consello do Goberno Galego a súa proposta para modificar as probas de acceso á universidade. A intención é que o Goberno Galego poida participar no deseño, elaboración e execución deste proceso, segundo explicaba onte o presidente da Xunta nunha entrevista na SER. A medida prodúcese logo da polémica polos erros recoñecidos en enunciados de varios exames da PAU deste ano. Alfonso Rueda.
3: Están diseñadas con moita seriedade, como decía, por xente que sabe facer moi ben este tipo de probas e, polo tanto, mañán as explicará o consello, pero se basean en que aquel que se esforza e fai un bo examen vexa todo eso reflexado no resultado con independencia de outras circunstancias externas que non pode controlar nin ten a culpa, como creo que pasou esta vez.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña esta mañá, o magistrado presidente do Tribunal do Xurado entregará o xeto do veredito para que logo o Xurado Popular do Xuizo polo crime de Joel Quispe se retire de liberar.
1: O venres finalizaba o xuízo coas conclusións definitivas e a intervención de dous dos acusados que pediron perdón á familia da vítima. Fora da causa quedou finalmente o terceiro dos acusados, pero que se considerou inicialmente que tivo un papel de cómplice ou encubridor. Nesa última sesión, o xuiz que presidiu o Tribunal do Xurado confirmou a súa absolución ao entender que non había causa contra él por falta de probas.
0: E saiban que tamén esta fin de semana houve que lamentar a morte dunha peregrina alemá tras caer coa bicicleta por un desnivel de 30 metros no concello de Mondoñedo, na provincia de Lugo.
1: Unha peregrina alemá que estaba a facer o Camiño de Santiago en bicicleta coa súa parella faleceu unha tarde do sábado despois de caer por un desnivel de 30 metros no lugar de Mariza, no concello lucense de Mondoñedo, segundo apunta o 112 de Galicia. As emerxencias de Galicia activaron a atención psicolóxica especializada para atender a súa parella, coa que estaba a realizar o camiño e coa que saíra dende Portugal. No operativo participou a Garda Civil de Tráfico 061 e os bombeiros de Barreiros. Segundo os testemunhos dos bombeiros, a vítima duns 30 anos tivo moi mala sorte, xa que o treito non presentaba ningunha dificultade.
0: Ese evento tamén que quedou extinguido o lume que arrasaba o pasado sábado unha nave industrial no El Rosal que obrigou a confinar temporalmente 14 vivendas próximas por mor do fume. Segundo 112, as lapas non se estenderon máis aló do edificio industrial.
1: A voz de alarma deu un veciño do lugar de Baladas no Rosal que chamou o 112 ao verse aí las lapas polas fiestras da antiga cooperativa agrícola do Pilar, que na actualidade se usaba para almacenar tubaxes e produtos de desinfección de piscinas como cloro. A rápida propagación das lapas xerou unha nube densa de fume tóxico, polo que o 112 puxo en sobreaviso a Augas de Galicia e Meteo Galicia ante a posibilidade dun problema de contaminación. Ante esta situación, as autoridades tomaron a decisión de cortar o tráfico nas inmediacións do lugar e recomendaron un confinamento de 14 14 vivendas dos arredores durante as labores de extinción entre as 2 e as 5 da tarde do sábado. As tarefas de extinción remataron sobre unha media da madrugada de onte e agora están se investigando as causas do incendio.
0: En Adria estamos que dar conta tamén de outro incendio o que se registraba na oficina dunha nave de contedores de reciclaxe na rúa Faro de Finisterre, na cidade da Coruña, este pasado sábado. Lume produciu danos materiais.
1: Segundo informa o 112 de Galicia, tiveron constancia do incendio contra as 7 da tarde do pasado sábado. Os feitos ocorreron na antiga cocheira do tranvía na zona da Torre de Hércules, na Coruña. Pese a que os servizos de emerxencias actuaron con rapidez, producíronse danos materiais nas oficinas destas instalacións da rúa Faro de Finisterre da cidade herculina. Os bombeiros da Coruña, que foron mobilizados ata o lugar, conseguiron sufocar as lapas e posteriormente arrefriar a zona.
0: Imos agora ao exterior, como lle se adiantaba Luís. O GEA, Estados Unidos e Irán anuncian un acordo para lle poñer fin á guerra iniciada hai case 4 meses. O presidente Donald Trump, na súa rede social preferida, Truth Social, anunciaba o pacto que permitirá reabrir inmediatamente o Estreito de Hormuz, polo que circula o 20% do petróleo mundial. Malia que o último ataque de Israel sobre o Líbano puxo en risco o acordo, finalmente Teherán aceptou e os dous países, os Estados Unidos e Irán, asinarán este pacto este vendres día 19 en Suiza.
1: Tras 3 meses e medio de guerra, os Estados Unidos e Irán pactan unha extensión da tregua que asinarán o día 19 en Suiza. O primeiro ministro de Pakistán, país mediador, avanzaba en redes sociais. Logo, tanto Irán como o propio Trump confirmaban o pacto. O republicano tamén adiantaba en Truth Social a apertura do Estreito de Hormuz tras a asinatura do acordo. O vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, nunha entrevista coa Fox. Dixo que isto suporá reabrir Hormuz e que Irán nunca terá un arma nuclear en virtude deste acordo. Un pacto que, segundo Teherán, estipula que dende esta mesma noite queda declarado o fin inmediato e permanente da guerra, como anunciaba na televisión estatal iraniana. E tamén o remate das operacións militares en diversas frontes, incluído o Líbano, e o levantamento do bloque naval do Estreito de Hormuz. Así o dicía tamén o vice-chanceler iraniano. Alemania, Francia, Italia e o Reino Unido felicitáronse xa por este acordo e consideraron vital que Irán e os Estados Unidos o implementen de xeito rápido e integral. Amosáronse tamén dispostos a levantar as sancións que pesan contra Teherán. Tamén o secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, acaba de sumarse á celebración dun pacto que considera un paso decisivo cara a unha solución pacífica do conflicto. As bolsas comezan a reaccionar á alza o acordo entre os Estados Unidos e Irán para lle poñer fin á guerra. As primeiras en abrir, as asiáticas, fixérono con importantes subas. O principal índice de mercado bursátil de Tokio, o Nikkei, incrementábase máis dun 3% e o principal indicativo da bolsa do Seúl, Kospi, disparábase aínda máis, atacase un 6%.
0: E o que está baixando pola contra é o petróleo, que estaba caendo máis do 4% e andaba polos 83 dólares o barril de Brent. En Suiza vemos como se opoñen os cidadáns deste país confederal ou en referendo a limitar o aumento de poboación para evitar a chegada de persoas migrantes. A iniciativa, que foi impulsada polo centro dereita, foi rexeitada por unha estreita marxe

0: segundo as sondaxes.
1: A vitoria do non no Catón de Xenebra, confirmada pola Radio Televisión Estatal CRF, foi a que decantou o resultado que, segundo as proxeccións, acabará cun 55%. O plebiscito evidenciou unha clara división entre as cidades e vilas rurais. A iniciativa Non a unha Suíza de 10 millóns que propuña impoñer medidas para frear o crecemento demográfico, sobre todo con limitacións á inmigración e o dereito ao asilo se o país chegaba aos 9,5 millóns de habitantes antes de 2050, foi rexeitada polos suizos. A proposta defende un novo Partido Populista Unión Democrática de Centro e nacía como resposta ao aumento da poboación de Suíza dende 2002. Pasou dos 7,3 millóns de habitantes a máis de 9 millóns, dos que un 27% son residentes suizos nados no estranxeiro. O presidente da UDC, Marcel Detling, na canle pública estatal, aseguraba que o resultado estaba dominado por unha minoría.
2: Vom Volk. Wir stellen einfach fest, dass das Land stark überfahren worden ist von der Schweizer Städte. Das ist auch eine Erkenntnis.
1: A cooperación do Partido Socialista, Matea Meyer, dicía que fora un bo día para a Suiza e que a poboación dixo non a unha Suiza da UDC con Trump.
3: Guten Tag für die Schweiz, weil die Bevölkerung Nein gesagt hat zu einer SVP-Trump.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
5: Seis e media, o foco na loita contra os incendios forestais, o último activado en Boborás, o nivel 2, pola proximidade do lume a tres aldeas, pero, de momento, iso así, non houbo que desaloxar ninguna vivenda. Celia Rúa, bons días.
6: Hola, que tal, moi bons días. Si ese incendio no concello Orensán de Boborás xa leva arrasadas máis de 200 hectáreas de maneira provisional. Un lume que se registraba o sábado a noite na parroquia de Moreiras. Onte a tarde, como dicías, activábase esa situación dúas como medida preventiva pola proximidade das lapas aos núcleos de Becoña de Arriba e Becoña de Abaixo, nesa parroquia de Moreiras e tamén na parroquia de Ceas, con toda a alcaldesa asegurábanos pouco antes da unha da mañá que xa non habería perigo para as zonas habitadas.
5: Os servicios de extinción tamén traballan para apagar o incendio de Padrón. Este evolución favorablemente, pero por precaución manténse tamén o nivel 2 de alerta, alo menos ata primeiras horas de hoxe.
6: Sí, o que nos transmitía o alcalde de Padrón onte a noite era que xa non había lapas activas, pero que se prefería agardar as primeiras horas da mañá para levantar esa situación. Dúas, de momento, segundo a última estimación de Medio Rural, ese lume leva arrasadas 350 hectáreas.
5: Outra das noticias do día, Estados Unidos e Irán chegan definitivamente a un acordo para porlle fin á guerra e reabrir o Estreito de Hormuz. Barcos do mundo arranquen motores, proclamou esta noite Trump en redes, celebrando o cese inmediato de todas as operacións militares en todas as fontes, Líbano incluído, aínda bombardeado esta fin de semana por Israel. Washington reivindica que Teherán nunca terá arma nuclear. Teherán que Washington levanta as accións e desbloquee os fondos que lle estén conxelados. Os mercados celebraban esta madrugada o acordo, cae o prezo do petróleo, fúndese un 5%, suben as bolsas asiáticas, veremos como respiran os mercados europeos a partir das 9. E no ámbito nacional, o foco tamén no viacrucis xudiciais que ten Sánchez por diante esta semana. Acurralado o presidente polos casos de corrupción que salpican o seu entorno persoal e político, semana negra para o presidente que arranca coa citación hoxe de Begoña Gómez. Vista preliminar para comunicarlle definitivamente a súa acusación, e veremos se non tamén para que o xudice retire o pasaporte e ordene fichar cada 15 días. As acusacións adiantaron que van pedir na vistilla que o magistrado lle prohíba a muller do presidente sair de España. Procesada a esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebidas. Mañá caso Cloaca, citada no Senado a director da Garda Civil, e o mércores e o xoves Plata Forte, a declaración de Zapatero na Audiencia Nacional, a primeira vez que un expresidente do goberno en democracia declara imputado ante o xuíter. A oportunidade de Rodríguez Zapatero de aclarar o orixe das xoias, as presuntas mordidas tamén que tería cobrado polas súas xestións para conseguir que o goberno aprobase o rescate de Plus Ultra. Ben, quizá hoxe en El Mundo apunta que este caso, tamén o das cloacas de Leire, e está pasando cada vez máis factura ao Partido Socialista nas enquisas, sitúa en 2 puntos o que ten caído a plomo o goberno neste último mes. Perdería Sánchez 8 escanos tras a imputación de Zapatero e o caso das cloacas, deputados que ademais 6 dos 8 non van ao bloque de esquerdas, quedaríanse, repartiríanse entre PP, Vox

0: Democracia Alianza Catalana, segundo este panel de Sigma 2 en el mundo, que sitúa xa o PSOE como terceira opción na chamada Xeración Z, os mozos de entre 18 e 25 anos, na que os socialistas estarían xa agora por detrás de Partido Popular e de Vox. E agora, con tal historia de contado, a outra gran cita do día, o Mundial, o debut de España.
1: Nos deportes, España debuta esta tarde no Mundial enfrontándose a partir das 6 da tarde contra Cabo Verde en Atlanta. Será un partido moi especial para a gran comunidade con orixe no país africano que recibe na Mariña. Por iso a Radio Galega vai estar ali, en Burela, dende onde se vai realizar a retransmisión do partido nun Galician Goles especial dende as 6 menos cuarto xa antes. O noso compañero Antón Rebollo e todo o seu equipo da tarde contarán os actos previos tamén dende a localidade de Burela. Pro debut, Luis de la Fuente, o seleccionador, afasta o exceso de confianza.
2: Que hay una gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos, eso demuestra...
1: De outros resultados de Mundial desta xornada, goleada da Alemanha, unha das debutantes no Mundial, Curaçao 7-1 dos xermanos, a selección do país máis pequeno dos que compiten nesta Copa do Mundo. Costa do Marfil gañoulle 1-0 a Ecuador e a sorpresa, empate a 2 dos Países Baixos co Xapón. Entretanto, Suecia acaba de golear a Tunisia 5-1. Do fútbol doméstico, o Compos dá un paso vixigante cara a segunda federación. O conxunto santiagués goleou a Badalona por 3-0 na ida da final polo ascenso e terá que defender o resultado vindeiro domingo en terras catalás. Un dos máis destacados foi o dianteiro Carlos López. Charlie.
3: Creo que cualquiera lo firmaba antes de empezar y bueno, no creo que nadie vaya relajado porque en el fútbol y sabemos lo que pasa. Y
1: na Hockey Liga, o Liceo sumou a segunda vitoria da final polo título tras golear de novo a igualada por 8-2. O conxunto dirixido por Juan Copa terá a oportunidade de conseguir a súa novena Liga o vindeiro venres na cancha catalá Falo Capital Dava Torres.
4: Felices, moi contentos porque isto é unha pasada conseguir dous.
1: E máis resultados, o betanceiro Carlos Arévalo, campeón de Europa de K1 200, e Susana Rodríguez Gacio, campeoa de Europa de triatlón, xunta a súa guía Sara Pérez en Tarragona. Imos coller agora os diarios editados na nosa terra para vermos cales son os titulares destacados na súa primeira. Un labor que fai Valeria Salazar.
5: As cabeceiras galegas dicen abrir nesta xornada mirando de parte delas en páxina internacional co acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán, que suporía, entre outras cousas, a reapertura do estreito de Hormuz, segundo anunciaba onte o primeiro ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, un acordo que se sinará este venres en Suiza. Outra noticia que tamén salientan os xornais nesta xornada é o debut de España no Mundial co partido de hoxe contra Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a 6 da tarde coa decisión de manter a Lamine Yamal e a Nico Williams na bancada nesta primeira xornada. Xa máis preto da nosa comunidade, as cabeceiras galegas deciden levar que o goberno autonómico xa ten proposta para gañar peso no deseño, elaboración e execución da PAU, unha decisión co presidente da comunidade, Alfonso Rueda, asevera que nada ten que ver con control destas probas. No que respecta ao oito da vivenda, a Labo de Galicia decide informar de que os pisos turísticos en Galicia estánganse por primeira vez en 10 anos. El ideal gallego suliña que a Rúa Alameda estará completa tras construir un inmoble con 8 vivendas, no único terreo edificable vacío, baleiro, nesta rúa. En páxina económica, el Correo Gallego sinala que os gastos da casa afogan a un terzo das familias da área de Santiago de Compostela, unha situación que empeora en zonas como Barbanza e Noia. Por outra banda, o Diario de Pontevedra informa de que a verbena na nosa comunidade está perdelo o ritmo debido a unha baixada de banda e do presuposto. Pola súa parte, a Opinión da Coruña informa de que a cidade de Herculina aporta 20 millóns de euros diarios en impostos ao Estado. Dentro do sector do mar, Faro de Vigo decide suleñar que a China xa compite con naval galego en buques de alta especialización. O Diario de Arousa, pola súa banda, suliña da xornada de folga de onte que convertiu as rúas da illa nun mar de dignidade para reclamar a protección do sector pesqueiro marisqueiro fronte a posibilidade de implantación de proxectos contaminantes. E o Diario de Ferrol sinala que a Armada mellorará o seu sistema de saneamento cunha inversión de 4.000 millóns de euros.
1: Tras mirar os titulares do día, miramos os titulares do pasado efemérides. Viaxamos ata o ano 1667 para topar o primeiro fita do día 15 de xuño. Nesa xornada dese século XVII dese ano, o médico francés Jean-Baptiste Denis realiza a primeira transfusión de sangue a un ser humano. Ao parecer, o receptor foi un rapaz de 15 anos que fora sometido a unha sangría excesiva con samesugas. Malia que a transfusión se fixo con sangue de ovella, o rapaz sobreviviu. Naquel momento, a ciencia descoñecía os perigos das transfusións de sangue interespecies. Viaxamos agora ata o século XX, ata o ano 1924. Nese día dese ano, o poeta chileno Pablo Neruda publica 20 poemas de amor e unha canción desesperada, unha das súas obras máis célebres. Este libro marcou o seu avance literario aos 19 anos.

0: ansia de libertad.
1: Chegamos agora ao 15 de xuño de 1977. Ese día, España, por vez primeira en moitos anos de ditadura franquista, coa morte de Franco xa nun pasado recente, teñen lugar as primeiras eleccións democráticas. Non constitucionais, pero si as primeiras xerais e libres, sufraxo universal secreto, ao abeiro da lei para a reforma política. Esta canción que escoitamos, Habla Pueblo Habla, do grupo Vino Tinto, quedaría para a historia como a banda sonora desa benvida á incipiente democracia. Días antes, o que sería gañador neses comicios, Adolfo Suárez, pronunciaría tamén un dos discursos máis destacados da oratoria política española. O daquele presidente do goberno predemocrático dirixíase un 13 de xuño aos españois para lles pedir a súa confianza, quizáis das anáforas máis coñecidas da dialéctica política española. Ese xa emblemático, puedo prometer e prometo.
2: Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo.
1: Seis anos despois, no marco xa dunha democracia cos seus primeiros pasos en España e co desenvolvemento autonómico aínda en cueiros, aprobábase no Parlamento Galego a Lei de Normalización Lingüística de Galicia. Era o 15 de xuño de 1983. Nela, no seu artigo primeiro, establecese que o galego é a lingua propia de Galicia e que todos os galegos e galegas teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 € en a froitería. Pemento vermello Lamullo, kilo, 1,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque A Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitales.

0: os magasins, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Rexístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación Agalega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti?
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Son as 7, saúdos cordiais e moi bos días.

0: Despertados en Galicia con brete más na costa e ceos máis abertos no interior. Logo pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste da comunidade. As temperaturas hoxe baixa, ainda así en Ourense chegarán aos 35 graus e andarán tamén polos 28-29 en Lugo e Santiago. En cambio, na Coruña non pasarán dos 21 graus hoxe en todo o día. Este luns hai que ir seica arrancando a semana, el luns 15 de xuño. O foco na loita contra os incendios forestais, o último activado en Boborás, o nivel 2 pola proximidade do lume a tres aldeas. Pero, de momento, iso sí, non houve que desaloxar ninguna vivienda. Celia Rúa, hola, vos días, que último que sabemos.
1: Hola, que tal, vos días. Pues que en este concello orense de Boborás, o último parte de Medio Rural cifraba en 200 hectáreas ardidas provisionalmente neste lume que se iniciaba o sábado a noite na parroquia de Moreiras. Onte a tarde activábase a situación 2 como medida preventiva pola proximidade das lapas aos núcleos de Becoña e Barriba e Becoña da Baixo na parroquia de Moreiras e tamén na parroquia de Feas. Con todo, a alcaldesa asegurábanos pouco antes da unha da mañá que xa non había perigo para esas zonas habitábase que os equipos de extinción terrestres que traballaron pola noite trataban de cercar o lume. Patricia Torres.
2: Ahora mismo están controladas esas zonas, están controladas. O lume sigue avanzando, por eso, bueno, hay que de precaución, cautela, pero bueno, siguen os medios traballando, os medios terrestres siguen traballando toda a noite, hai bulldozer, bueno, hai...
1: A veciñanza de Moreiras falaba así onde a tarde.
3: Realmente as chamas están moi encima do pobo.
4: Mal, porque que todo queda todo queimado.
1: O concello segue mantendo a hipótese de que a orixe do incendio puido estar nun rayo, unha treboada. Volvía a deixar este serán pasado abundante aparato eléctrico nos ceos desta zona da comarca do Carballiño, pero sen que chegase a chover.
0: Os servizos de extinción traballan tamén para apagar o incendio de Padrón. Este evoluciona favorablemente, pero por precaución manténse tamén o nivel 2 de alerta, a lo menos, ata as primeiras horas de hoxe.
1: Sí, unha evolución favorable tras arrasar 350 hectáreas, pero, como ti ben dís, aprázase por prevención ese levantamento. A situación dúa, segundo nos comentaban esta madrugada, tanto o alcalde de Padrón como o alcaldesa de Teo, onde as lapas tamén xa entraron. Onte a noite xa non había lapas activas, pero prefires agardar as primeiras horas do día para levantar esa situación dúas.
5: Sí, a situación foi moi estable durante todo o día, mellorou moi ben, está enfriando o terreo, pero bueno, por unha cuestión de precaución que consideran os técnicos, prefiren que ver como funciona toda a noite e si todo vai ben, pois mañá a primeira hora da mañá esta é a previsión.
1: Este incendio que o sábado levou a desaloxar varios veciños en Padrón chegou a pasar ao municipio limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén de boas expectativas, ao tempo que apuntaba que ian seguir moi vixiantes e refriando a zona.
6: Refrescar o terreo e tamén de vixiancia, aínda que quedou todo o terreo, pues bueno, bastante, digamos, mollado e demais, bueno, básicamente eso, vixiancia, que é importantísimo, e refresco.
1: Por outra banda, outro lume declarábase onda tarde no concello orensán de Padrenda, na parroquia de San Pedro da Torre. Non se deu estimación de hectáreas, polo momento a Consellería do Medio Rural mobilizou dous axentes, unha brigada é unha motobomba.
0: Todas as noticias do día. Estados Unidos e Irán chegan definitivamente a un acordo para porlle fin a guerra e reabrir o estreito de Hormuz. Barcos do mundo arranquen motores, proclamaba Donald Trump en redes sociais esta noite, celebrando o cese inmediato de todas as operacións militares en todas as frontes, Ibarra incluído, ainda bombardeado este domingo por Israel. Washington reivindica que Teherán nunca terá arma nuclear e Teherán que Washington levante a sanción se desbloquee os fondos que lle estén conxelados.
7: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally...
0: El presidente estadounidense J.D. Vance asegura que este acordo abre a porta a que se transforme de forma profunda Oriente Próximo nos próximos anos. Tras case 4 meses de guerra, o venres en Suiza asinarase o acordo de paz que xa celebran os mercados esta madrugada. Fundía o prezo do petróleo case un 5% e subían as bolsas asiáticas. Veremos se tamén a partir das 9 as europeas. Tras este que corra o petróleo, proclamado por Trump en redes, tras pechar o acordo con Irán. En o ámbito nacional, o foco no vía cruz e judicial que ten Sánchez por diante esta semana, acurralado o presidente por os casos de corrupción que salpican o seu entorno persoal e político. Semana negra para Sánchez, que arranca coa citación hoxe de Begoña Gómez, vista preliminar para comunicarlle definitivamente a súa acusación, e veremos senón tamén para que o xuiz lle retire o pasaporte e lle ordene fichar cada 15 días. As acusacións adiantaron que na vistilla van pedir que o magistrado lle prohíba sair de España a muller do presidente, procesada a esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida. Mañá toca caso Croacas, citada no Senado a directora da Garda Civil, que tras negar durante meses terse reunido con Leire Díez, tivo que acabar recoñecendo que sí, que se reunirá a lo menos en dúas ocasións coa fontaneira do PSOE. E o mércores e o xoves o prato forte. A declaración de Zapatero na Audiencia Nacional é a primeira vez que un expresidente do goberno en democracia declara imputado ante un xuiz. Era a oportunidade de Rodríguez Zapatero de aclarar a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do seu despacho e as presuntas mordidas que teria cobrado polas súas xestións para conseguir que o goberno aprobase un rescate de 53 millóns para a aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. A maiores, calquera día pode caer a sentenza do xuizo Ábalos. Está pendente tamén o veredicto no caso do enchufe do irmán de Sánchez. A xenda xudicial está endiañada que ten o goberno neste fin de curso, atrapado Sánchez neste aluvión de casos de corrupción, cercado, cada vez máis cercado, o presidente por esta avalancha de escándalos. Esta outra nova semana fantástica da corrupción arranca coa comparecencia, hoxe xa lles digo, de Begoña Gómez. O xuiz penado citouna esta tarde a 6 a unha audiencia preliminar para comunicarlle a súa resolución de enviar a xuizo por xurado popular. Esta vez, a diferenza doutras, a muller de Sánchez está obrigada a comparecer. E xa lle advertía o magistrado no auto de citación que, se non acudía, sería conducida pola forza pública. Están citados Begoña Gómez e outros dous imputados na causa, asistenta que tiña en Moncloa, da esposa do presidente, Cristina Álvarez, yo empresario Juan Carlos Barrabés. Cada parte, defensas, fiscalía e acusacións, pronunciaránse sobre ese o caso, como tamén o magistrado debe ir a xuizo. En no seu caso se solicitan medidas cautelares. Algúnas das acusacións xa ten adiantado que vai pedir sí que lle retiren os acusados o pasaporte se lles prohíba sair de España ante o risco de fuga polas altas penas que se están xogando. A Begoña Gómez pedín xa 24 anos de cárcel, 22 para a súa asesora e outros 6 máis para o empresario Barrabés. A defensa, coa complicidade da Fiscalía, pidió o arquivo do caso, que se encamiña, salvo sorpresa, a apertura de xuizo oral a un xuizo por xurado a esposa do presidente do goberno. Outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos. A primeira vez tamén que un expresidente do goberno comparecido ante un xuiz como imputado. José Luis Rodríguez Zapatero fará o mércores na Audiencia Nacional. E segundo adianta hoxe o xornal El Mundo, o expresidente baralla alegar que as xoias que ella toparon na caixa forte do seu despacho son regalos que recibira anos atrás e que, aínda que non foran declarados á Axencia Tributaria, o delito xa tería prescrito. A primeira versión era que proviñan dunha herdanza familiar, súe da súa esposa, son Sonsoles Espinosa, e que non valían máis de entre 30.000 e 50.000 euros. Pero a tasación encargada polo xuiz estimou que ao menos valen 1.300.000 euros. E o magistrado ampliaba en dovenres a investigación a Zapatero tamén por delito fiscal e contrabando. Acusacións que, segundo conta esta mañá Ángela Martiarai en El Mundo, tratará o expresidente de desactivar alegando a prescripción o ter pasado máis de 5 anos dende ese incremento patrimonial. A estrategia de Zapatero pasa tamén, Seica, por loitar a nulidade de todas as actuacións, alegando que o volcado do móvil do exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en Estados Unidos, se fixo sen garantías. O xuiz Calama, para blindarse deste tipo de intentos, as defensas de invalidar o contido dese teléfono como prueba, xa solicitou a autorización a Estados Unidos para usar o clonado dese móvil, que onde apareceu que era mensaxe do exdirectivo de Plus Ultra falando do bro noso pana Zapatero, dicía Reyes, do expresidente español, nun deses whatsapps. Veremos que lle di Rodríguez Zapatero ao xuiz do seu papel nese rescate da aerolínea Plus Ultra e da procedencia das súas xoias. Mércores e xoves, histórica, outra histórica foto a do expresidente comparecendo como imputado na Audiencia Nacional. Atrapado o goberno neste crecente aluvión de escándalos. Veremos que máis sai tamén da trama das cloacas do PSOE. Hoxe, Leire, nunha entrevista con Colpisa, que publica La Voz de Galicia, advirte que vale máis polo que cala que polo que fala. E aínda engade, sei moito máis do que aparece nas axendas. Inda que, a renglón seguido, matiza que nada do que puido facer é delito e apunta a que todo é unha guerra máis profunda do que parece. Apúntase Negre e apúntase o Partido Socialista na teoría da conspiración, alimentando Ferraz e Moncloa a tese de que hai unha guerra sucia judicial, unha conxura global de xuíces, fiscais, policías e incluso xornalistas para derrocar o goberno.
8: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
0: Cerraban esta fin de semana o Partido Socialista e o goberno, o conto este do lawfare, non é unha voutade illada, e existen e persisten cargos tanto de Ferraz como de Moncloa nesta campaña para tratar de poñer en cuestión todos estes casos que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez. Que o PP esta fin de semana, por certo, recopilaba todos xuntos nun mapa, o mapa dinda a corrupción do sanchismo, coa maraña de distintos casos que suman, por as contas que votan os populares, 94 imputados nos arredores de Sánchez, con acusacións por delitos que entre todos suman ata 1.817 anos de cárcere.
9: Esta semana viene un calendario judicial que afecta directamente a Pedro Sánchez. En él confluyen corrupción, gobierno y partido. Y precisamente de eso es de lo que se va a hablar también esta semana, porque mañana la mujer de Pedro Sánchez tiene que comparecer ante la justicia, como el próximo miércoles lo hará José Luis Rodríguez Zapatero. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción, sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo.
0: Semana negra otra, semana negra de Sánchez. Semella que este aluvión de casos de corrupción lle pasa unha crecente factura. Unha enquisa de Sigma 2 que publica hoxe El Mundo apunta que Sánchez perdeu 2 puntos no último mes en intención de voto. Peor batacazo da legislatura. Cae a plomo, cae de golpe o toscano Sánchez tras a imputación de Zapatero e a explosión de caso Leire e as cloacas de Ferraz. Por certo, eses deputados que perden os socialistas, 6 dos 8 que cae, detecta Sigma 2, que van a PP, Vox e Alianza Catalana, non a sumar. Se ve que os socios tamén acusarían o seu apoio a un Sánchez que sería xa ollo a terceira opción o PSOE entre os mozos, a chamada xeración Z, mozos de entre 18 e 25 anos, na que os socialistas estarían agora xa por detrás del PP e Vox. Estarían os socialistas en conxunto se hoxe se convocasen eleccións en non máis do 26,4% dos votos, o que se traduciría en 108 deputados, co PSOE xa 6 puntos menos co Partido Popular, que andaría por os 140 escanos, que cos 60 de Vox situarían o bloque da dereita no umbral dos 200 deputados, que o escenario no que coinciden en sinalar todas as enquisas, todas menos, claro, o CIS de Tezanos. E ainda unha cita máis, o debut esta tarde de España no Mundial de Fútbol. 6 da tarde, fronte a Cabo Verde en Atlanta. España parte como favorita dun grupo no que tamén está Arabia Saudí e Uruguai. Pero o seleccionador español Luis de la Fuente non se fía dos rivais e por iso non quere pecar de exceso de confianza.
10: Que hai unha gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos. Eso demuestra, insisto, el nivel futbolístico de algunas selecciones que no tienen el nombre, el reconocimiento mediático que tienen, y sí tienen un valor futbolístico muy importante. Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos, porque
0: por
10: no va
0: cierto,
10: a ser fácil.
0: Este partido será seguido de una forma muy especial en Burela, donde reside una numerosa colonia procedente de Cabo Verde ata. Un 10% de la veciñanza procede de ese país africano. Por iso, a Radio Galega para emitir dende ali un especial Galicia en Goles, no que poderán seguir as incidencias deste encontro internacional a partir das 6:45 da tarde. E antes, Ton Rebollido, o equipo da tarde, contarán tamén a previa dende a Vila da Mariña Lucense, este debut da selección española nun mundial no que seguen os resultados de Malleira. 5-1 esta noite gañoulle Suecia a Túnez, 7-1 marcoulle a pasada tarde Alemania a Curaçao. Completan a xenda do día un Alemania 2, Xapón 2 e a victoria de Costa de Marfil 1-0 ante Ecuador.
11: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Son as 7:15. Buscamos claves do día, da semana, pasan por esa semana negra que ten por diante Sánchez nos xulgados. Paula Chouza, xornalista del País, hola, moi bos días.
12: Moi bo día, Luis. Comeza a segunda metade de xuño e chegan as treboadas a Madrid nun final de curso que semella un pesadelo pro PSOE e o goberno. En Ferraz e na Moncloa conteñen a respiración sabedores de que os próximos días poden segar calquera opción futura. Hoxe mesmo será a quenda de Begoña Gómez, nun dos procedementos que máis desgastou o presidente e logo das dúbidas polos excesos na instrución, a esposa de Sánchez acude esta tarde diante dun xuiz peinado que decidirá se abre xuiz oral antes de se xubilar en setembro. Xa mañá martes e logo de case dúas semanas en explicacións nin amago de dimisión, comparece no Senado a directora da Garda Civil, Mercedes González, sinalada por reunirse en varias ocasións coa fontaneira Leire Díez, uns encontros que foron negados polas autoridades durante meses, nun comportamento que fai pouco críbel desligar os contactos da presunta trama investigada. E iso unha xornada antes de que comece a declaración na Audiencia Nacional do expresidente Zapatero, co golpe da taxación das xoias inda moi recente e a espera da sentenza a calquera destes días polo caso Máscaras. Un cóctel explosivo de noticias que ameazan con facelo estourar todo. Mentres, coma se isto fora un mal soño, o goberno anuncia que activará os orzamentos o día 23 nesta sorte de teatro absurdo no que se está a converter a política española.
0: Case 17, contamos isto tamén que unha moza de 19 anos resultou ferida de gravidade tras ser atropelada nas últimas horas cando cruzaba a estrada no municipio de Celanova. Debido á gravidade das lesións, tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado e o seu acompañante atendido polo Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias, Valeria Salazar.
13: O suceso aconteceu contra as 4 menos cuarto do ontem no quilómetro 23 da Nacional que une Lugo con Ourense, altura da parroquia Ourense de Vilanoa dos Infantes en Celanova. A rapaza de 19 anos estaba cruzando a estrada cando foi atropelada. Debido á gravidade das súas lesións, tivo que ser evacuada en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario de Ourense, onde se atopa en estado crítico. Segundo o 112 de Galicia, a moza estaba acompañada no momento dos feitos e o acompañante necesitou atención psicolóxica especializada, polo que púxoselle en contacto co Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias. Ademais, segundo informaron os sanitarios, trasladaron a outras dúas persoas máis.
0: Unha fin de semana esta pasada que sumou en Galicia 4 accidentes con motos implicadas, cun balance de 3 persoas mortas e outras dúas feridas.
13: Dúas persoas resultaron feridas onte nunha colisión entre unha moto e un turismo na estrada que une Pontevedra con Ourense, a altura do municipio ourensán de Boborás. Contra as 6 da tarde, os servizos de emerxencias de Galicia tiveron conta do accidente e a todo lugar movilizaron a Garda Civil de Tráfico e as urxencias sanitarias. O motorista atopábase consciente e presentaba algunha fractura pola colisión. Unha das persoas implicadas foi trasladada en ambulancia medicalizada ao hospital, segundo fontes municipais. O pasado sábado, o motorista perdeu a vida na estrada secundaria 226, alto do cruzamento da Nacional 550 no municipio de Barro, en Pontevedra. O suceuso produciuse pasadas as 9 da noite, cando unha motocicleta e un turismo colidiron e o motorista quedou encaixado debaixo do coche. A tal lugar desplazaronse os bombeiros de Ribadumia, a Garda Civil de Tráfico e as urxencias sanitarias. Pese a situación do motorista, topábase suficientemente accesible como para recibir asistencia médica, aínda que, pese aos esforzos dos sanitarios, non puideron evitar o seu falecemento. En Redondela, outro accidente de moto saldouse coa perda da vida do motorista en cuestión. O sinistro aconteceu contra as 11 da noite do venres no camiño de Fortons, a Nacional 550, a altura do municipio pontevedrés de Redondela. Foi un particular quen alertou o 112 de Galicia, que rapidamente activou un operativo no que participaron as urxencias sanitarias, efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar os axentes, percatáronse do grave estado do motorista, que faleceu pouco tempo despois. E tamén, o venres faleceu un motorista tras verse implicado nunha colisión cunha furgoneta na autovía 52, o seu paso polo concello de Carballeda de Avia, en Ourense. O sinistro produciu

0: sobre as 8:15 da mañá e foi o propio condutor da furgoneta quen deu a voz de alarma sobre o choque e pouco despois indicou a posibilidade de que o motorista estivera falecido. E unha vez no lugar dos feitos, pese aos esforzos sanitarios, soamente se puido confirmar o falecemento do motorista.
1: Máis cousas, hoxe arranca a última semana de folga dos médicos contra o anteproxecto de estatuto marco aprobado polo goberno. María, que esta é a última convocatoria dos paros mensuais nunha semana, ameaza un paro indefinido ou outras accións de protesta a volta do verán se non se chega a algún tipo de acordo co Ministerio de Sanidade, Celia Roa.
2: Os médicos convocados por CESM no plano estatal, os sindicatos de médicos como a Mega en Galicia, inician hoxe a última semana de folga do seu calendario de mobilizacións contra o anteproxecto de lei do Estatuto Marco que regula as condicións laborais do persoal sanitario e que foi aprobado pasado 2 de xuño polo Consello de Ministros. A negociación co goberno está enquistada ante a negativa do Ministerio de Sanidade dende os sindicatos de retirar o anteproxecto que agora está en consulta pública ata o 26 de xuño antes de iniciar o trámite parlamentario. Os sindicatos din que de non acabar acordo volverán coas reivindicacións cando o Ministerio retome a actividade en setembro. Ana López é a delegada da Atención Hospitalaria de Simaga, sindicato que apoia o paro.
3: Non podemos seguir con estas condicións que son diferentes do resto dos colectivos, pero non nos fan caso, entonces nos seguimos coas reivindicacións, non hai un paso atrás para isto, se temos que ir á folga xeral en setembro, pois iremos.
2: Din que a calidade asistencial diminúe con estas non negociacións, que o Estatuto Marco non resolve os problemas da profesión e do sistema sanitario, sobre todo o da sobrecarga asistencial, o exceso da xornada e a fuga de profesionais. Ademais da folga, hoxe haberá concentración fronte ao Ministerio de Sanidade.
1: E hoxe abre o período para solicitar unha das máis de 50.200 prazas de FP do curso 26-27 en Galicia. Os estudantes que teñen de prazo ata o 30 de xuño para presentar as súas solicitudes van poder escoller entre 277 titulacións diferentes, 44 delas de nova implantación.
2: As persoas interesadas deben realizar os trámites vía telemática a través da aplicación de admisión de alumnado disponible no portal educativo. Unha vez pechado o prazo, o 30 de xuño comezará o período de adxudicación que se desenvolverá íntegramente en xullo, do mesmo xeito que o ano pasado. Os estudantes poderán escoller entre 277 titulacións diferentes, 44 delas de nova implantación. Repártense entre 159 ciclos de grau básico, medio e superior, entre 3 mestrados, 27 títulos de alta especialización, 45 formacións aceleradas e 14 programas formativos orientados a persoas con necesidades educativas especiais. A primeira adxudicación de prazas producirase o día de xullo e terá o seu prazo de matrícula aberto ata día 15. Coas prazas que queben libres, realizarase unha segunda adxudicación o 20 de xullo para se matricular dende ese día ata o 23. E logo haberá unha terceira adxudicación o 27 de xullo, cuxa matrícula se formalizará entre ese día e o 29.
1: E a Xunta vai presentar hoxe en Consello a súa proposta para modificar as probas de acceso á universidade. A intención é que o goberno galego poida participar no deseño, elaboración e execución deste proceso, segundo explicaba o presidente da Xunta nunha entrevista na SER. A medida prodúcese logo da polémica polos erros recoñecidos nos últimos probas, nos enunciados de varios dos exames da PAU deste ano. Alfonso Rueda.
4: Están diseñadas con moita seriedade, como eu decía, por xente que sabe facer moi ben as este tipo de probas e, polo tanto, mañán as explicará o conselleiro. Pero se basean en que aquel que se esforza e fai un bo examen vexa todo eso reflexado no resultado con independencia de outras circunstancias externas que non pode controlar nin ten a culpa, como creo que pasou esta.
1: A Audiencia Provincial da Coruña, o magistrado presidente do Tribunal do Xurado, entregará o obxecto de veredicto para que logo o Xurado Popular do Xuizo polo Crime de Joel Quispe se retira de liberar.
2: O venres conclúe o xuizo coas conclusións definitivas e intervención de dous dos acusados que pediron perdón á familia da vítima. Fora da causa quedou finalmente o terceiro dos acusados, pro que se considerou inicialmente que tivo un papel de cómplice ou encubridor. Nesa última sesión, o xuiz que presidiu o Tribunal de Xurado confirmou a súa absolución ao entender que non había causa contra él por falta de probas.
1: Todos os escenarios esta fin de semana en Suiza. Oponse ese país en referendo a limitar o aumento da poboación para evitar a chegada de persoas migrantes. A iniciativa que fora impulsada a votación foi rexeitada por unha estreita marxe segundo as primeiras sondaxes.
2: A vitoria do non no cantón de Xenebra, confirmada pola radiotelevisión estatal SRF, foi a que decantou o resultado que, segundo as proxeccións, acadará un 55%. O plebiscito evidenciou, ademais, unha clara división entre cidades e vilas rurais. A iniciativa non...

0: Unha Suiza de 10 millóns que propuña impoñer medidas para acelerar o crecemento demográfico, sobre todo con limitacións á emigración e a dereito a asilo. Se o país chegaba aos 9 millóns e medio de habitantes antes de 2050, foi rexeitada polos suizos. A proposta defendeu no Partido Populista Unión Democrática de Centro e nacía como resposta ao aumento da poboación de Suiza dende 2002. Pasou dos 7,3 millóns de habitantes a máis de 9 millóns, dos que un 27% son residentes suizos nados no estranxeiro. O presidente da UDC, Marcel Dat nunha canle pública estatal, aseguraba que o resultado estaba dominado por unha minoría. A copresidenta do Partido Socialista de Suiza, Matea Meyer, dicía que fora un bo día para a Suiza e que a poboación dixo non a unha Suiza da UDC con Trump.
1: Sete e 25 vai ser vendo o país, imos ver como amencen as principais cidades da nosa comunidade. Imos ata a Coruña. Cristina Lombaura, bons días.
2: Moi bons días, por aquí comeza a semana tanto na Coruña como en Ferrol, co ceo anubrado. 17 graos de temperatura en ambas as cidades e tráfico fluido.
1: E en Lugo, en Manos, ora, bons días.
3: Bons días, case 18 graus en Lugo, que esperta tamén co ceo nebuloso e tráfico sen incidencia, pero hoxe as obras no exterior da estación do tren que manteñen cortada a Praza Conde de Fontao van a avanzar nunha nova fase cos traballos de aglomerado e isto afectará o tráfico da rúa San Eufrasio, Castelao e Montero Ríos, que se van cortar durante as noites entre as 10 e as 7 e cuarto da mañá a partir de hoxe ata o mércores.
1: Ourense, Alberto Rivero, ora, moi bons días.
4: Que tal, moi bons días. Temperaturas mornas en Ourense en este momento, 18 e medio temos na cidade, en algún punto da provincia, por exemplo, na Gandarela chegan os 20 graus e tamén no Rodicio. As mínimas moi altas, a mínima de Galicia nestes momentos en Calvos de Randín con 11,6. Os ceos están cubertos, choveu por mor das treboadas de noite, o cal agradeceron especialmente en concellos como é o caso de Boborás por mor do lume que o está asolando. E en canto un dato negativo, Luis, nunca falamos del, no tempo nestas horas a primeira da mañá, pero certo é que o ar na rúa Gómez Franqueiro neste momento é moi malo debido ao contaminante PM2.5, segundo asegura Meteo Galicia. En canto tráfico fluido sen problemas, pero atención, xa que a partir de hoxe está cortada a entrada a Ourense por Pardo de Cela, carón do pabellón de Remedios, por mor das festas de Ourense.
1: E en Vigo, José Manuel Pérez, hola, bons días.
5: Bos días, as rías amencen hoxe cubertas por unha mesta brétema e con temperaturas en torno aos 16 graus. Esa néboa resta moita visibilidade en algúns puntos da rede viaria, polo que cómpre circular a modiño.
1: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, moi bos días.
6: Bos días, Santiago amece cos ceos cubertos e brétemas densas que se agarda se disipen sobre as 10 da mañá. Neste momento os termómetros superan os 16 graus e medio, coa previsión de chegar aos 27 ao longo do día. No que respecta a circulación fluida, sen accidentes nin incidentes, pero comenta o corte na estrada secundaria C241, no seu paso por Vilar no municipio de Teo, que comeza hoxe.
7: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Con Meteo Galicia Naraje, hola, moi bons días.
8: Bo día, comezamos a semana con brétemas costeiras e ceos con nubes de tipo alto, na súa maioría no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas de Galicia. As temperaturas sufrirán hoxe un descenso entre moderado e notable. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos en xeral, moderados na costa da Morte.
7: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
9: Galicia por diante.
1: E ainda lles contamos tamén que o alcalde e o obispo de Tui piden contra a exclusión social na ofrenda do Reino de Galicia que se celebraba esta fin de semana onte na Catedral de Lugo. Unha cita marcada pola numerosa presenza institucional, entre eles o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o primeiro que asiste dende 2012.
0: Sí, ofrenda ao antigo Reino de Galicia o Santísimo Sacramento, un acto que se remonta ao ano 1669, que representa, din as cronistas, a esencia de Galicia como entidade política e territorial. Unha cinta que onte xuntou aos alcaldes e alcaldesas, así como edís das sete cidades das antigas sete provincias galegas que acoden tradicionalmente, pero por vez primeira en 14 anos acudiu un presidente da Xunta, foi Alfonso Rueda. Como oferente este ano, o alcalde Betúi, Enrique Caballero, destacou que a ofrenda é símbolo da identidade propia e da condición colectiva do noso país. É unha tradición que destaca o valor do municipalismo, o papel dos concellos na conformación colectiva de Galicia. Pero ademais desas ideas, Caballero e obispo de Tui Vigo pregaronlle o Santísimo Sacramento polos problemas que ten que afrontar a sociedade, que ilumine, din, as autoridades políticas e responsables sociais económicos para transitar, aseguraban, dunha sociedade centrada no crecemento e na mercantilización absoluta a outra baseada no cuidado, na interdependencia e na xustiza social.
9: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: E media, sete e media. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país e atopamos hoxe moitos titulares sobre o aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno de Sánchez. ABC resume: Sánchez encara unha semana negra e unha morte a pellizcos, recoñece un dirixente sobre o goteo incesante que non lles permite sobrepoñerse. Nos próximos días, lembra ABC, Begoña Gómez, se hoxe, Zapatero, se o mércores, desfilarán ante o xuiz de Mercedes González mañá polo Senado, mentras se espera a sentencia de Ábalos. Semana horribilis, chamalle o diario La Razón. E logo, imos caso por caso, porque hai distintas informacións nos distintos xornais sobre os distintos casos que afectan e salpican o entorno de Sánchez. En El Mundo, por exemplo, co foco en Zapatero. Zapatero, di El Mundo, baralla a prescripción para desactivar o seu delito fiscal. Conta este xornal que o expresidente declarará que as xoias son regalos recibidos anos atrás e que non informou a axencia tributaria. Por certo, que este diario tamén leva a portada que un exministro socialista, Sebastián, revela como se traen esas xoias saudís a través do Falco. Sebastián destapa a facilidade de introducir regalos en vos oficiais. Relatou esta fin de semana nun artigo en el diario.es e corroboroulle logo a El Mundo que él mesmo recibiu un regalo do rei de Arabia Saudí aí cerca de 20 anos, tras aceptar participar nunha reunión de ministros de enerxía naquel país. Eran xoias que Sebastián donou a Patrimonio Nacional, aínda que sinala que as indicacións que recibiu no ministerio eran que as podía quedar, polo que non lle parece reprochable, di Sebastián, que Zapatero as gardase nunha caixa forte persoal. Artigo 14 publica que os investigadores rastrean se esas xoias de Zapatero viaxaron en realidade nas maletas de Delsi. O xuiz plantea realizar unha pericial que abarque outros datos analíticos de interese sobre unhas xoias que tasadores identifican habitualmente en millonarios venezolanos. Vense apuntando que a defensa de Zapatero insistirá na nulidade de actuacións, alegando que o volcado do móvil do dono de Plus Ultra se fixo sen garantías. Hoxe, The Objective apunta que será xustiza quen decida se frena esas probas de Estados Unidos. O goberno pode paralizar ou retrasar a validación do volcado de datos alegando vulneración de dereitos, apunta este medio. Entre o caso Zapatero e o Cloacas, indica El Debate que Auco localizou chamadas de Zapatero o nexo das cloacas do PSOE fora do alcance dos pinchazos telefónicos. Zapatero enviou o exxefe de gabinete de Sánchez a reunirse con Leire Díez tras sair de prisión para preguntarlle en que podían axudala. ABC, Cerdán borrou as súas mensaxes con Leire dous días antes do informe da UCO. A Garda Civil sostén que entre 2021 e 2025 ambos intercambiaron 257 whatsapps. O exdirixente socialista eliminou cando se coñeceu que colaborou as súas conversacións. Voz Populi, a audiencia imputa na trama Leire a varios exdirixentes socialistas colocados en empresas públicas. Entre os investigados, os contratos amañados na SEPI figuran os expresidentes de Enusa e Mercasa, José Vicente Berlanga e José Ramón Sempere. O primeiro, membro da executiva do PSOE valenciano, ata a súa implicación na trama. O segundo, edil do PSOE en Alicante. El Confidencial, ABC, Conta tamén que Cerdán borrou as súas mensaxes con Leire dous días antes do informe da UCO. A Garda Civil, di este xornal, sostén que ambos intercambiaron eses whatsapps. Por o demais, en La Voz publican entrevista de Colpisa con Leire Díez. Vaigo máis polo que calo que polo que falo, advirte a fontaneira do Partido Socialista. Sei moito máis do que aparecen as axendas que se puideron levar. Eu sei moitísimo máis, insiste, era nesa entrevista na que lle preguntan: ten medo de ir ao cárcere? E ela responde: o que teño absolutamente claro é que nada é delito, vale? E logo aínda engade: todo isto é unha guerra moito máis profunda do que parece. Eu vin case de todo, pero hai só 48 horas saía en shock dun sitio onde pensei: chámano democracia e non o é. E conclúe a súa reflexión Leire indicando que quero estar coas miñas cabras en Vega de Paz e que me deixen en paz. Do caso Begoña, lemos en El Español: Begoña ante a petición de medidas cautelares, a posibilidade de hoxe de que lle pidan o pasaporte. Peinado decidirá se ten que fichar cada 15 días e entregar o pasaporte. O escrito de acusación, recentemente ampliado, pide impoñerlle medidas cautelares como impedirlle sair de España. En El País botan a ollada atrás sobre as promesas de cambios legislativos que se fixeran logo do caso Cerdán. Di: o plan contra a corrupción non se executou un ano despois de anunciarlo. Ninguna das 15 medidas que avanzou Sánchez está plenamente implantada. Este xornal, por certo, entrevista a Baltasar Garzón. Di o que fora xuiz, condenado logo: un informe policial non debe conter xuizos de valor para mediatizar os xuices. En este escenario publicanse hoxe dúas enquisas, unha en El Mundo, Sigma 2: Sánchez perde 8 deputados nun mes pola corrupción. A imputación de Zapatero, Begoña, Urmanísimo, o caso Leire arrastran o PSOE o seu peor batacazo da legislatura. Caen 2 puntos, perden 8 deputados, 6 deses 8 deputados quedarían para PP, Vox e Alianza. Sumar e os socios acusan o seu apoio ao Partido Socialista e estáncanse. O PP estaría en 32,6% dos votos, 6 puntos máis co Partido Socialista. PP 140 escanos, PSOE 108. Por certo, que segundo esa enquisa, a Xeración Z se desmarca do PSOE e move a terceira forza entre os mozos de 18 a 25 anos. E a outra sondaxe da que lles falaba, de Ateneo del Dato, en El Diario: a maioría dos votantes do PSOE pide a Sánchez agotar a legislatura, a pesar do caso Zapatero. Segundo esa enquisa, o 22,8% dos votantes cree que Sánchez debería adiantar eleccións, 35% creen que debe seguir en Moncloa, pero cuestionando a Zapatero, 30% que o faga defendendo o presidente. Unha maioría dos españois cree, en todo caso, que hai indicios de corrupción. No caso, só un 17% ve, neste caso, unha operación contra o goberno. Moitos asuntos na prensa, asuntos que de contado trasladamos á mesa de debate do Galicia Acordiante. Con María Cadaval, hola, bons días.
10: Hola, ¿qué tal?
1: Roy Rodríguez, hola,
4: ¿qué tal? Moi bons días.
1: Semana horribilis, di algún xornal, a que ten por diante Sánchez nos xulgados.
10: Sí, con dous protagonistas directamente relacionados co Partido Socialista e co presidente do goberno, de xeito personal, non? Porque esta mesma tarde, o tempo que debuta a selección española no Mundial, a 6 da tarde, pois Begoña terá que pasar polo xulgado precisamente para que o xuíz comunique que se vai abrir xuízo oral contra ela, un xuízo oral por causas diversas que suman entre elas unha petición de máis de 20 anos de prisión, e polo tanto agárdase, non, que o xuíz poida tomar algún tipo de medida cautelar que poida limitar a mobilidade ou a liberdade da muller do presidente do goberno. Ademais, sabemos que isto vai a xulgarse finalmente por un ou a través dun xulgado popular, o que significa, bueno, pues que ten, non, como un dobre sentido esta citación. Veremos cal é a decisión do xuíz, se toma ou non toma algunha desas medidas cautelares que podería, non, dada a gravidade dos delitos que se imputan e das posibles penas ás que estaría pois sometida Begoña Gómez, nun caso no que, ao meu modo de ver, é o máis polémico e o máis collido por pinzas de todos que ten diante de sí o entorno do presidente do goberno, non? Lembremos que se está a falar desa famosa cátedra na Universidade Complutense de Madrid, das influencias que a muller do presidente pude utilizar para o seu beneficio privado, é unha cuestión que pode ser a única que ao meu modo de ver está realmente aí rozando, pois non sei se chama a ilegalidade, delito ou que está por esclarecer, que é precisamente o tema do software, ¿no? Todo o demais, a mí pareceme que son bastantes fogos de artificio, pero veremos que o que opina Peinado e sobre todo que opina ese xurado popular o que se verá sometido a muller do presidente. Cuestión distinta, diferente e cun calado moitísimo máis profundo é o que sucederá o mércores, non? Con ese xuízo que se abre, esa citación para o expresidente Rodríguez Zapatero.
11: Bueno, desde o punto de vista persoal, eu creo que o caso seguramente que máis lle preocupa a Pedro Sánchez é o de Begoña Gómez. Desde o punto de vista político, seguramente o que máis dano pode facer é o de Zapatero. No caso de Begoña Gómez, o Suiz advertiu una de que se non vai ela voluntariamente a presentarse diante do Suiz, irá a policía a buscala. Espero que nos aforre esa imaxe, non? Despois da visita do Papa e do ben que quedou España a nivel internacional, desde logo sería unha foto demoledora. Espero que non pase, non supoño que Begoña Gómez se presentará. Bueno, efectivamente, se xoga penas de cárcel moi elevadas, Begoña Gómez, eu creo que incluso hasta un pouco desproporcionada, se fala de ata 24 anos de prisión, pero non hai que esquecer que todos os delitos polos que se investiga a Begoña Gómez están relacionados co uso da súa condición de muller do presidente do goberno para facer negocios persoais, non? Isto, desde logo, pois tampouco é a mellor carta de presentación. Veremos o que acontece, primeiro que se presente ali, que supoño que o fará, porque senón, desde logo, a foto sería tremenda, non? No caso de Zapatero, pois isto eu creo que políticamente é o caso que máis pode perxudicar a Pedro Sánchez e o Partido Socialista, porque estamos a falar do que fora ata fai unha semana o guía espiritual e moral do Partido Socialista e agora está acusado dun posible delito de contrabando polo caso das ollas, non? Isto é tremendo. De momento o Partido Socialista defende a Zapatero, veremos o tempo que aguanta esa defensa.
1: Por pechar o caso de Begoña Gómez, vedes a posibilidade de que o xuíz impoña medidas cautelares e teña que ir fichar cada 15 días ao xulgado?
10: É posible, non? Do mesmo xeito que o xuíz Peinado lle advirte de xeito explícito que como non vaya vai ir a buscar a policía ao Palacio da Moncloa, podería poñerlle esas medidas cautelares por risco de fuga, aínda que a mí pareceme un pouco surrealista, ¿no? Atribuirlle risco de fuga á muller do presidente do goberno, pero seguramente este espectáculo aberto por Peinado pois aínda ten capítulos por escribir.
11: Home, eu creo que risco de fuga non hai, el risco de destrucción de probas tampouco hai moito,
10: non?
11: Entón, bueno, todo é posible, non son o Suiz, pero en principio me extrañaría, non, que lle pusera medidas cautelares.
1: Caso de Rodríguez Zapatero, mércores, outra das fotos históricas que temos por diante nos próximos días, a primeira vez que un expresidente do goberno comparece imputado na Audiencia Nacional.
10: Neste caso non parece tan descabellado que Calama poida pedir algún tipo de medida cautelar, entre elas, por exemplo, a retirada do pasaporte do expresidente do goberno, non? Porque risco de fuga, non sei se vai haber ou non, risco de destrucción de probas, pois a estas alturas tamén se quixo destruir, pois xa pudo destruir todo aquilo que quixo, porque lembremos que a súa casa non foi registrada, se algo había ali, seguramente a día de hoxe pois xa non estará. Pero digo que Zapatero ten unha situación xudicial un pouco máis complexa, xa estamos ante dúas pezas distintas, unha delas polo rescate, non? De Plus Ultra e a súa posible interferencia, e a outra a recentemente aberta polo tema das xoias, imputase un posible delito de contrabando, un posible delito fiscal. Veremos cales son as explicacións que ten que dar Zapatero, porque vai a ter oportunidade de falar por primeira vez. Lembraredes que cando se rexistra a súa oficina dixo que inmediatamente esa mesma semana ia comparecer ante os medios para dar explicacións oportunas, pero despois o seu abogado, a súa defensa, considerou que eso non era o máis prudente, e Zapatero leva calado, non? Pois máis de dúas semanas, e veremos que é o que ten que dicir ante o xuiz. Pero o que vimos esta fin de semana xa unha especie de avanzadilla do que parece que vai a suceder ou do que parece que vai a ocurrir. A min sorprendeme moito, non só o artigo que escribiu Miguel Sebastián, senón tamén as propias declaracións públicas que fixo, recoñecendo que os membros do goberno de Zapatero eran agasallados, que seguramente outros membros de outros gobernos tamén, con xoias semellantes ou parecidas ás que se atoparon na caixa forte de Zapatero, e que el mesmo foi obxecto dun obsequio que Bueno, pues que deixou ali na vitrina do Ministerio como pudo ter levado para casa. Digo que me chama a atención esta afirmación porque foi o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero que no ano 2005 aprobou un código de bo goberno no que precisamente se facía referencia a que todos os regalos, non, que se que exceda ou que se saia un pouco do que é pois o normal, o habitual do, da costume social, pois te, son regalos non para a persoa, senón para a institución que represente, teñen que pasar a formar parte dese patrimonio do Estado. Despois, posteriormente, aprobaronse dúas leis que están na mesma liña, e, insisto, chamame moito a atención que o propio Sebastián diga que el de xeito voluntario deixou as xoias no Ministerio, pero que podía ter as levado e que

0: lle extrañaba, ademais, que só el recibise esas xoias como regalo pois doutros estados ou doutros países. Ben, aquí está o quid da cuestión. Primeiro, saber cal é a orixe desas xoias atopadas. Segundo, saber cando é o momento no que se reciben esas xoias. E terceiro, ver se hai ou non hai algo máis detrás das mesmas que unha simple bueno, pois, amabilidade por parte de gobernos amigos ou de dirixentes amigos nalgún momento do tempo no que Zapatero foi representante, máximo representante do executivo deste país. En todo caso, un mazazo para o Partido Socialista, un mazazo para ese referente, ese faro moral que daba leccións, ¿no?, a todo o mundo a través dos meetings e, ademais, un dos activos principais que utilizou Pedro Sánchez nas últimas eleccións xerais e que, segundo algúns din, foi o que lle permitiu obter o número de votos necesarios para poder seguir gobernando, ¿no? Entón, bueno, esa dificultade de Pedro Sánchez ao fronte do Partido Socialista esta semana, eu coido que se vai a engrosar de xeito significativo, non só polo que estean dicindo agora mesmo as enquisas, senón por todo o que poden decir este procedemento xudicial a partir deste momento.
1: Ser socialista significa ter moi pouco, estar disposto a dar moito, non? Isto é o que decía Zapatero cando iba a eses mítines os que falaba María. Bueno, pois de momento ten 1,3 millóns de euros en xoias nunha caixa forte do seu despacho, segundo a tasación, que o valor de mercado seguramente sería bastante maior. Non sei se Miguel Sebastián escribiu este artículo para intentar quedar ben con Zapatero ou facerlle unha especie de favor, pero eu creo que conseguiu todo o contrario, non? Sobre todo porque Miguel Sebastián dixo el mesmo que as ollas que el recibira nese viaxe as donou a Patrimonio Nacional. Zapatero non fixo isto, Zapatero quedou con elas e ademais ocultou unhas ben no despacho ali, dentro dunhas bolsas de presidencia do goberno, e encima cando lle foron registrar o despacho, que eu creo que aí o suiz estivo hábil, porque normal é que fora a súa casa, pero foi o seu despacho, ali estaban as ollas, pois non lle querían dar as chaves, non? E despois decían que ali eso valía 30.000 euros, agora resulta que vale como mínimo 1.300.000, en esas estamos, non? Realmente, pois, eu, se fora Zapatero, prepararía ben a miña declaración diante do suiz, porque a ristra de delitos polos que se lle investiga é ampla, son delitos importantes, non? Uns polo caso Plus Ultra, onde está investigado nada menos que por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, falsedade documental e organización criminal, e despois isto tema das ollas, esta peza separada, onde se investiga por un posible delito fiscal e por contrabando, non? Un expresidente do goberno investigado por contrabando. Isto en sí mesmo xa é unha derrota, non? E ademais Zapatero non orienta a súa estrategia de defensa a desmentir todo isto, senón a encontrar vicios no procedimento que lle permitan a anulación de todo. Isto en sí mesmo xa é unha derrota. Pero eu o que quería decir é que non sei se lle imporán a Zapatero medidas cautelares, pero se as impoñen e non falo xa de que vaya a cadea, que isto parece ser que os expertos din que é moi pouco probable, pero que se lle retire o pasaporte a un expresidente do goberno, e ainda encima que iba dando por aí leccións nos mítines e iba de animador de Pedro Sánchez, esto xa, para min, é unha derrota en sí mesma, non? Entón, bueno, pois que prepare ben a declaración e a ver esa estrategia de defensa a cara onde orienta, non? Pero xa, ir polos vicios de procedimento e non a defenderse, me parece que en sí mesmo Zapatero xa está derrotado.
0: Fíxate que o escrito de Sebastián iba precisamente nesa liña, non? Se esas xoias foron regalo, pois, do 2005, do 2006, 2007, evidentemente estaban dentro non do contrabando, senón de ese agasallo institucional, e por outra banda fiscalmente estaría totalmente prescrito ese delito no caso
1: sí,
0: de
1: por aí va a ir Zapatero,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Entón, dá a sensación de que Sebastián non actúa só, senón máis ben coordinado con
1: en todo caso,
0: a liña de defensa.
1: Zapatero decía que isto era unha herdanza, agora xa cambia, non? Xa cambia a versión, xa di que non, que agora xa non é unha herdanza, xa son agasallos que polo visto están prescritos, non sabremos.
2: Da enquisa que publica hoxe El Mundo ou da que publica el diario, alguna conclusión?
0: Bueno, eu creo que ao fío desto que estábamos comentando, o dano que lle fai ao propio Partido Socialista e a propia intención de voto ao Partido Socialista é moito maior que calquera dos casos que vimos coñecendo nos últimos meses, non? Por a razón que dicía antes, porque Zapatero non era un militante máis, porque Zapatero non era un expresidente do goberno, sino que Zapatero era un dos grandes activos que tiña Pedro Sánchez precisamente para mobilizar a unha parte importante do seu electorado, non? E isto que se está recollendo, reflectindo nas enquisas de hoxe, entendo que vai a ir a máis, é dicir, ese impacto negativo na intención de voto vai a ir a máis.
1: Bueno, esta enquisa, no que son o reparto por bloques, por escanos, non di nada moi diferente ao que xa coñecíamos, non? O PSOE se mantén nese entorno de 108, 110 escanos, os socios non recuperan os votos que perde o Partido Socialista, a dereita está forte con 200 escanos. A min, o máis relevante por riba dos casos conxunturais de presunta corrupción ou de Zapatero é o tema que di dos mozos, non? Esa xeneración de menores de 35 anos para os que o PSOE pasaría a ser terceira forza, xa non segunda forza, nin primeira forza, terceira forza. Isto para o PSOE é moi grave porque xa non falamos dunha coxuntura concreta, xa falamos dunha xeneración que pasa do Partido Socialista, non? E aquí o dano é moito maior porque costa recuperar unha xeneración perdida, costa moitísimos anos, non é cuestión dos meses nin das vindeiras eleccións, é que unha xeneración perdida para o Partido Socialista, isto remontalo costa moitísimo. Para min isto sería o máis relevante, unha xeneración que normalmente os mozos pois se supón que teñen unha tendencia máis á esquerda, en este caso pois pasarían do Partido Socialista. Eu creo que isto lle vai costar moitos anos remontalo, se que se confirma.
2: 7:50, 8:10, profesor Bastos, hola, moi bons días. Acordo entre Estados Unidos e Irán, o petróleo afúndese, as bolsas suben.
3: Normal, como decimos, non era un proceso inflacionario, é un proceso de un shock. O que subiu agora vai, si se mantén a paz, si se mantén os acordos, si non anda a bailar outra vez, pois é normal que o petróleo baixe. Non creo que baixe a estos niveis que estaba pouco antes da crise, estaba 59, 60 dólares o barril de petróleo. Non sei se chegará tal, porque habrá que recuperar o dañado, habrá que hacer, pero bueno, ainda así é unha noticia moi boa. Que supoño que dura pouco a caída dos precios, porque rápidamente volverán a poñer os impostos de antes outra vez o goberno, volverá a poñer. Pero bueno, claro que é unha boa, claro que é unha boa nova, pero non só por petróleo, por fertilizante, por helio, para moitas outras cousas que son imprescindibles. Pero claro, volver a como estábamos antes, non é unha mellora.
2: Introduce un matizo, profesor María Roy, se o acordo se mantén.
0: Sí, claro, porque de aquí ao venres poden pasar tantas cousas que sempre hai que poñer esa cautela, ¿no? De Catris Paribus, porque aquí en calquera momento salta unha chispa que o incendia todo. Amosaba euforia o presidente dos Estados Unidos, o coido que cunha mestura, non, de celebración dos seus 80 cumpleanos con ese sarao impresentable que está montando na Casa Blanca, e co seu regalo de cumpleanos que se fai a sí mesmo, que é precisamente o anuncio deste acordo definitivo de paz que chegará ao longo desta semana se nada cambia. Apuntaba Bastos, é unha celebración un pouco ridícula, porque en realidade o que se trata é de volver ao punto de partida, un punto de partida que foi quebrado polo propio Donald Trump o día 28 de febreiro, non? Entón, bueno, que está celebrando? Que vai a volver ao momento no que realmente se equivocou, meteu a pata e puxo o mundo nunhas tensións ou cunhas tensións que non correspondían nin eran propias deste momento. Bueno, está recuando, está tratando de rectificar e veremos como queda finalmente ese acordo, pero moito me temo que non vai a ser moi distinto daquel que asinara xa Obama hai uns cantos anos, que el mesmo anulara no seu primeiro mandato a fronte dos Estados Unidos.
1: Bueno, de momento parece que tanto Estados Unidos como Irán confirman este acordo, que non sabemos se o confirma Israel, non? Porque aquí se Israel non está de acordo, pois pouco percorrido lleve eso, non? O final Israel é capital para que este acordo vaya adiante. Israel este fin de semana mesmo pois estaba bombardeando Líbano, esa é unha das condicións ademais indispensables que pon Irán, non? Que Israel ten que deixar de bombardear o Líbano. Eu creo que Israel este acordo non lle fai moita gracia, non? Porque efectivamente o réxime dos ayatolás sigue aí, isto non caeu, os iraníes desde logo non viven mellor agora que fai 4 meses cando se iniciou este conflicto. A amenaza para Israel, é certo que, home, Irán quedou tocada despois desta guerra, pero non está morto. Un moito me temo que a Netanyahu pois este acordo non lle fai moita gracia, ademais Netanyahu tamén ten eleccións, tamén ten procesos por aí nos que está investigado, desde logo manter frentes abertos, pois tamén para él é un mecanismo de defensa, non? Entón, bueno, veremos, efectivamente, de momento hai euforia, a bolsa sube, o petróleo baixa, pero a situación en Irán pois non mellorou moito con respecto a antes os ataques de Estados Unidos. Isto, desde logo, amosa en sí o fracaso en boa medida desta guerra aberta por Donald Trump.
2: Fernando Romero, ahora moi bons días.
4: Bon días a todos.
2: Moita xente pendente dese acordo entre Estados Unidos e Irán, pero igual máis tamén no que pase a partir das 6:00 PM no debut de España.
4: Sí, porque hoxe debuta a selección de Luis de la Fuente con ese partido a 6:00 PM entre España e Cabo Verde, e cunha especial na nosa casa, porque hai festa en Burela, onde o 10% da poboación é caboverdiana. Ese 10% evidentemente irá coa súa selección, e temos ese especial co Telesolar Deportes, tamén co programa A Tarde e co Galicia en Goles a partir das 6:45, onde se vai narrar o partido dende Burela.
2: Optimistas?
0: Pues sí. Sí, a verdad.
2: Digo...
0: A verdad es que sí, podemos tener sorpresa como aquí tivemos no 2010, que comenzamos con mal pé, pero non parece que vaya a ser este o caso, ou polo menos non deberá ser este.

0: todo puede pasar.
1: Home, a ver, Luis de la Fuente falla seu traballo, non? Di que é un partido moi importante, que hai que estar moi concentrados, que aquí non hai rival pequeno, bueno, típico, a típica retaguilla de obviedades que todos coñecemos, pero eu non coñezo agora mesmo ningún xogador de Cabo Verde, non coñezo ningún equipo da Liga Cabo Verdiana, realmente a diferencia é cósmica, non? Bueno, está claro que non hai que confiarse nunca. Home, en 2010 o primeiro partido se perdeu contra Suiza. Suiza non é Cabo Verde. Eu creo que todo que non sexa unha victoria da selección española, ademais unha victoria convincente, pois desde logo sería empezar con mal pé, non? Eu desde logo non asino un empate a uns contra Cabo Verde.
2: Non, bueno, déixame decir que Roy non coñece a ningún xogador caboverdiano que aprenda un de Curaçao, que é Comenencia, que foi o primeiro goleador da historia de Curaçao, chegou a empatar a Alemania, digo porque
1: a xa sabes que Curaçao a min me
2: por eso,
1: tira,
2: a selección de Roy, por eso déixame decir que chegou a empatar a Alemania, pero enfadaron os hermanos e finalmente houve un 7-1.
3: Houve varias malleiras onte.
2: Sí, outra tamén foi da de Suecia, non? 5-1 con Túnez. E a, bueno, relativa sorpresa ao empate de Xapón diante de Holanda 2-2, igual que foi relativa sorpresa, digo, porque Marrocos e Xapón son dúas boas seleccións. Marrocos empatou a Brasil 1-1 tamén outro día.
1: Sí, sorpresas relativas, non? Porque non é o mesmo, desde logo, Xapón ou Marrocos, que se eliminou a España, Marrocos tamén, que Cabo Verde, non? Eu creo que hai sorpresas e sorpresas. En todo caso, ese 7-1 de Alemania contra Curaçao, e supoño que se Alemania necesitase 10 goles por algo, pois os faría, pois para min é impropio, digamos, a dunha fase final dun mundial, non? Aí onde se supón que chegan as mellores seleccións do mundo, sempre pode haber sorpresas, sempre pode haber equipos en revelación, pero un 7-1 nunha fase final do mundial, pois amosa que hai unha diferencias que para unha competición deste tipo pois non son eu creo que son impropias. E desvirtúan o que é a competición, vamos.
0: Desvirtúan, bueno, sobre todo o inicio, non? Hai que peneirar esta parte inicial deses 48 van quedando cada vez menos e quedarán os de sempre, supoño, pero sempre teremos algunha sorpresa. Lamento que a selección aí favorita de Roy pois teña poucas posibilidades de seguir adiante despois de ese 7-1.
1: Sempre me queda España, eh.
0: Pero foi interesante ver ese empate a uns, e supoño que o goleador pois levará o aí a gala para sempre, non?
3: Ademais de Mundial, esta fin de semana moito ascenso, moito playoff de ascenso.
2: Sí, moitas eliminatorias abertas, porque nese playoff de ascenso a primeira, na Rosaleda, Málaga 0, Almería 0, todo por decidir en territorio indálico. No playoff a segunda, o Celta Fortuna rascou un empate en Ponferrada, co cal deixa todo tamén aberto, sabendo que ademais vale un empate en Balaídos. E un pouco máis claro para o Compos, que derrotou 3-0 o Badalona nese ascenso a segunda ref, e deixa, bueno, moi de cara todo para a volta en Cataluña.
1: A verdade é que pónselle ben o Compos eliminatoria, e non era doado, non era doado este playoff para o Compostela, que foi durante moi boa parte da tempada primeiro na terceira ref do grupo galego, tivo ascenso na man varias veces, ao final ascendeu o Arousa directamente, pero bueno, a verdade é que o ten moi ben, non? O ten prácticamente feito. O Celta Fortuna, pois ese empate a cero, un resultado positivo, pero eu tampouco xogaría a manter o empate a cero en Balaídos durante 120 minutos, non? Creo que a eliminatoria está aberta, non vai ser sinxelo. Agora, home, xogando en casa cun Balaídos que vai presentar unha moi boa entrada con moi bo ambiente que vai haber, o Celta Fortuna, que é un bo equipo, creo que un equipo ademais máis maduro do que din os carnés de identidade dos xogadores, pois home, creo que ten a situación de cara para ese ascenso a segunda división, que por outro lado leva tamén moitos anos pelexando.
0: Ademais sería unha grande temporada, non? Unha grande temporada para o primeiro equipo, unha grande temporada para o segundo equipo, que estaría nunha categoría moi importante xa para o Celta no seu conxunto. O Compos exactamente igual, onte fixo un partidazo, pero non pode fiarse, non pode confiarse, aínda que pois sería lamentable, non, que non conseguise ese ascenso, pero ten que xogar ese partido de volta, ten que xogar ese partido de volta ademais en campo alleo.
3: No hockey tamén se xogaba o playoff polo título.
2: Espectacular o Liceo, a Pisonadora Verde. O Benres gañou 8-2 e onte 8-2 outra vez, non era redifusión, así que pon a serie 2-0 e quere rematala pois en Igualada.
3: E tamén estivo moi pendente toda a noite Celia dun combate de topuria.
4: O combate, máis que nada, o aniversario de Donald Trump celebrado na Casa Branca, como un show, como foi. E a primeira derrota do hispano xeorxiano, Ilia Topuria perdeu ante o estadounidense Gaethje. A verdade é que a cara como un poema, é bastante, porque tivo que retirarse por case un cabo técnico no cuarto asalto.
3: Será xoito, graciñas María, graciñas Roy, graciñas Fernando, grazas.
1: Sí, me aperta,
0: buenos días.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con brete más na costa, e ceos máis abertos no interior, logo pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaño do sur e do leste da comunidade. As temperaturas hoxa baixa, ainda así, en Ourense chegarán os 35 graus e andarán tamén polos 28-29 en Lugo e Santiago. En cambio, na Coruña non pasarán dos 21. Hoxe en todo o día este luns, sei que arrancando a semana e luns 15 hoxe de xuño. Foco na loita contra os incendios forestais, o último activado en Boborás, o nivel 2 pola proximidade do lume a tres aldeas, pero de momento, iso sí, non houbo que desaloxar ningunha vivenda. Cería Rúa, ora vos días, que último que sabemos?
2: Bueno, pois que a situación mellorou moitísimo, son as primeiras informacións que nos chegan xa coa apertura do día dende Boborás, iso sí, de momento manténse ese nivel 2 por precaución, por si nas horas de máis calor volve rebrotar ese lume que, como ti ben apuntabas onte, como medida preventiva pola proximidade das lapas aos núcleos de Becoña e Barriba e Becoña da Baixo na parroquia de Moreiras e tamén na parroquia de Feas, se activaba. A alcaldesa, en todo caso, nos decía antes da unha da maña que xa non había perigo para esas zonas, pero que os equipos de extinción terrestres, que son os que traballan pola noite, ian tratar de cercar o lume. Patricia Torres.
3: Ahora mismo están controladas esas zonas, están controladas. O lume sigue avanzando, por eso, bueno, hay que de precaución, cautela, pero bueno, siguen os medios traballando, os medios terrestres siguen traballando toda a noite.
2: A veciñanza de Moreiras falaba así pola tarde.
4: Realmente as chamas están moi encima do pobo.
5: Mal, porque que todo queda todo queimado.
0: Os servizos de extinción traballan tamén para apagar o incendio de Padrón. Este evoluciona favorablemente, pero por precaución decidiuse manter tamén o nivel 2 de alerta, alo menos ata as primeiras do día de hoxe.
2: Sí, é o que nos transmitían esta madrugada tanto o alcalde de Padrón como a alcaldesa de Teo, onde as lapas tamén xa entraron. Onte a noite xa non había lapas activas, pero preferiuse agardar a primeiras horas da mañá para levantar esa situación. Dúas de alerta, dicendo o alcalde de Padrón, Anxo Reiarca.
6: A situación foi moi estable durante todo o día, mellorou moi ben, está enfriando o terreo, pero bueno, por unha cuestión de precaución que consideran os técnicos, prefiren que ver como funciona toda a noite, e si todo vai ben, pois mañá a primeira hora da mañá esta é a previsión.
2: Segundo último parte de Medio Rural, este lume xa leva arrasadas 350 hectáreas. O sábado obrigou a desaloxar varios veciños do concello de Padrón que onte xa puideron regresar aos seus domicilios, e tamén entrou no concello limítrofe de Teo, onde a alcaldesa Lucía Calvo nos falaba tamén desas boas expectativas destas últimas horas.
7: Refrescar o terreo e tamén de vixiancia, aínda que quedou todo o terreo, pois bueno, bastante, digamos, mollado e demais, bueno, basicamente eso, vixiancia, que é importantísimo.
2: Por outra banda, outro lume declarábase onta tarde no concello ourensán de Padrenda, na parroquia de San Pedro da Torre. Non se deu de momento estimación de hectáreas por parte da Consellería do Medio Rural, que mobilizou dous axentes, unha brigada e unha motobomba.
0: Noticias do día. Estados Unidos e Irán chegan definitivamente a un acordo para porlle fin a guerra e reabrir o estreito de Hormuz. Barcos do mundo, arranquen motores, proclamaba Trump esta noite en redes sociais, celebrando o cese inmediato de todas as operacións militares en todas as fontes, Líbano incluído, ainda bombardeado esta fin de semana por Israel. Washington reivindica que Teherán nunca terá arma nuclear, e Teherán que Washington levante a sanción se desbloquee os fondos que lle ten conxelados. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguraba que este acordo abre a porta que se transforme de forma profunda Oriente Medio nos próximos anos. Tras case 4 meses de guerra, o venres en Suiza señalase o acordo de paz que xa celebraban os mercados esta mesma madrugada. Fúndese o prezo do petróleo, que é case un 5%, e suben as bolsas asiáticas. Veremos se tamén a partir das 9 as europeas. Tras este que corra o petróleo, que proclamaba Trump en redes esta noite, tras pechar o acordo con Irán. En o ámbito nacional, o foco no viacrucis que ten Sánchez por diante esta semana, acurralado o presidente por os casos de corrupción que salpican o seu entorno persoal e político. Semana negra para Sánchez, que arranca coa citación xa hoxe de Begoña Gómez, vista preliminar para comunicarlle definitivamente a súa acusación.

0: acusación e veremos se non tamén para que o xuiz lle retire o pasaporte e lle ordene fichar cada 15 días. As acusacións adiantaron que pedirán na vistilla que o magistrado lle prohíba a muller do presidente sair de España, procesada a esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida. Iso hoxe mañá, caso Cloacas, citada no Senado a directora da Garda Civil, que tras negar durante meses terse reunido con Leire Díez, tivo que acabar recoñecendo que sí, que se reunira a lo menos dúas veces coa fontaneira do PSOE. E mércores e xoves o prato forte da semana a declaración de Zapatero na Audiencia Nacional. E a primeira vez que un expresidente do goberno en democracia declara imputado ante un xuíz. Terá oportunidade Rodríguez Zapatero de aclarar a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do despacho e as presuntas mordidas que tería cobrado polas súas xestións para conseguir que o goberno aprobase un rescate de 53 millóns para a aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. A maiores, calquera día pode acabar caendo a sentenza do xuizo Ábalos e está pendente tamén o veredicto do caso do enchufe do irmán de Sánchez. Unha axenda xudicial está endiañada que ten o goberno por diante neste fin de curso, atrapado Sánchez neste aluvión de casos de corrupción, cercado, cada vez máis cercado, presidente, por esta avalancha de escándalos. Esta outra nova semana fantástica da corrupción arranca coa comparecencia hoxe nos xulgados da esposa do presidente do goberno. O xuiz Peinado citou esta tarde a 6 a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar para comunicarlle a súa resolución de enviar a xuízo por xurado popular. Esta vez, a diferencia doutras, a muller de Sánchez está obrigada a comparecer e xa lle advertía o magistrado, no auto de citación, que se non acudía sería conducida pola forza pública. Están citados Begoña Gómez e os outros dous imputados na causa, a asistenta que tiña en Moncloa a esposa do presidente Cristina Álvarez, yo empresario Juan Carlos Barrabés. Cada parte, defensas, fiscalía e acusacións vais a pronunciar sobre se o caso, como determinou o magistrado, debe ir a xuizo. E no seu caso se solicitan medidas cautelares. Algúna das acusacións xa teñen adiantado que sí, que van pedir que lle retiren os acusados o pasaporte se lles prohíba sair de España ante o que consideran risco de fuga crecente polas altas penas que se están xogando os imputados. A Begoña Gómez piden ya 24 anos de cárcere, 22 para a súa asesora e outros 6 para o empresario Juan Carlos Barrabés. A defensa, coa complicidade da Fiscalía, pide o arquivo do caso, este caso que se encamiña, salvo sorpresa, a apertura de xuizo oral ao xuizo por xurado a esposa do presidente do goberno, outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos. Primeira vez que un expresidente comparece diante dun xuiz como imputado, José Luis Rodríguez Zapatero, mércores, na Audiencia Nacional. Segundo adianta o xornal El Mundo, o expresidente baralla a alegar que as xoias que ella toparon na caixa forte do seu despacho son regalos que recibira anos atrás e que, aínda que non foran declarados á Axencia Tributaria, o delito xa tería prescrito. A primeira versión era que proviñan dunha herdanza familiar súa e da súa esposa, Sonsoles Espinosa, e que non valían máis de entre 30.000 e 50.000 euros. Pero a transacción encargada polo xuiz estimou que alo menos valen 1.300.000. E o magistrado, aínda o venres, ampliaba a investigación a Zapatero tamén por delito fiscal e contrabando. Acusacións que, segundo esta mañá conta Ángela Martialay en El Mundo, o expresidente vai tratar de desactivar alegando a prescripción, ter pasado máis de 5 anos dende que se produciu ese incremento patrimonial. A estrategia de Zapatero pasa, ademais, seica por loitar a nulidade de todas as actuacións, alegando que o volcado do móvil do exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en Estados Unidos, se fixo sen garantías. O xuiz Calama, para precisamente blindarse deste tipo de intentos que poidan facer as defensas de invalidar o contido dese teléfono como prova, xa solicitou o magistrado autorización, contábamos la semana pasada, a Estados Unidos para usar o clonado dese móvil, que é onde apareceu aquela mensaxe do exdirectivo de Plus Ultra falando do pana Zapatero, dicía Reyes, do expresidente español, nun deses whatsapps. Veremos que lle di o expresidente Zapatero ao xuiz do seu papel nese rescate da aerolínea Plus Ultra e tamén da procedencia das súas xoias. Mércores e xoves, histórica, outra histórica foto do expresidente compareciendo como imputado en Audiencia Nacional. Atrapado o goberno neste crecente aluvión de escándalos, veremos que máis hai tamén estes días da trama das cloacas do PSOE. Hoxe, Leire, nunha entrevista con Colpisa, que publica La Voz de Galicia, advirte que vale máis polo que cala que polo que fala. E aínda engade, sei moito máis do que aparece nas axendas. Aínda que arrengló un seguido logo, si é certo que matiza que nada do que puido facer ela é delito, ao seu ver. E apunta a que todo é unha guerra máis profunda do que parece. Apunta Sereire, apunta seu Partido Socialista, a teoría da conspiración, alimentando Ferraz e Moncloa a tese de que hai unha guerra sucia judicial, unha conxura global de xuíces, fiscais, policías e ata xornalistas para derrocar o goberno.
1: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este goberno caiga antes del verano.
0: Cerrábanse esta fin de semana, tanto no Partido Socialista como no goberno, a este conto do Loufer. Non é unha vontade illada, e insisten e persisten cargos tanto de Ferraz como de Moncloa nesta campaña para tratar de poñer en cuestión todos estes casos que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez. Que o Partido Popular esta fin de semana, por certo, recopilaba todos xuntos nun mapa, o mapa dinda corrupción do sanchismo, coa maraña esa de distintos casos que suman, polas contas que votan os populares, 94 imputados nos arredores do presidente do goberno, con acusacións por delito que entre todos suman ata 1817 anos de cárcere.
2: Esta semana viene un calendario judicial que afecta directamente a Pedro Sánchez. En él confluyen corrupción, gobierno y partido. Y precisamente de eso es de lo que se va a hablar también esta semana, porque mañana la mujer de Pedro Sánchez tiene que comparecer ante la justicia, como el próximo miércoles lo hará José Luis Rodríguez Zapatero. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción, sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo.
0: Semana negra, otra semana negra de Sánchez. Es en ella que está aluvión de casos de corrupción lle pasa unha factura crecente. Unha enquisa hoxe de Sigma 2 que publica El Mundo apunta que Sánchez perdeu 2 puntos no último mes en intención de voto, o peor batacazo do que vai de legislatura. Cae a plomo, cae de golpe o toscano Sánchez tras a imputación de Zapatero e a explosión do caso de Leire e as cloacas. E, por certo, eses deputados que perdemos socialistas, 6 dos 8 que cae, detecta Sigma 2 que van a dereita, PP, Vox e Alianza Catalana, non a sumar, que se ve que os socios tamén estarían acusando o seu apoio a un Sánchez que, ollo, sería, segundo esta enquisa, terceira opción xa entre os mozos. Na chamada xeración Z, os mozos de entre 18 e 25 anos, o PSOE sería, nese segmento de poboación, xa terceira forza por detrás de PP e Vox, segundo Sigma 2. En conxunto estarían os socialistas, hoxe xa hai eleccións, 96,4%, co PP 6 puntos por diante, que sumarían os populares 140 escanos, que co 60 de Vox estarían o bloque da dereita no umbral dos 200, que é o escenario que en realidade coinciden en sinalar todas as enquisas que se veñen publicando en España, todas, claro, menos os circentezanos. E ainda unha cita máis, o debut esta tarde de España no Mundial de Fútbol. 6 da tarde, España, Cabo Verde en Atlanta. Parte o noso país como favorito deste grupo, no que tamén están Arabia Saudí e Uruguai. Pero o seleccionador español Luis de la Fuente non se fía dos rivais e por iso non quere pechar de exceso de confianza.
3: Que hai unha gran igualdad, que se han dado resultados que seguramente nadie apostaba por ellos. Eso demuestra, insisto, el nivel futbolístico de algunas selecciones que no tienen el nombre, el reconocimiento mediático que tienen, y sí tienen un valor futbolístico muy importante. Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial.
0: Este partido así se lo ha seguido de una forma muy especial en Burela, donde reside una numerosa colonia procedente de ahí, de Cabo Verde. Hasta un 10% de la veciñanza de Burela procede de este país africano, por eso Radio Galega desplazase hasta allí para emitir desde Burela un especial el Galician Goles, no que van poder seguir esta tarde todas las incidencias de este encontro internacional. También Antón Rebolledo y el equipo de la tarde estarán siguiendo a previa do partido también en Desávila da Mariña Lucense en este debut hoxe de España, en este Mundial que suma máis resultados de Malleira esta noite. Suecia 5, Túnez 1, junto a pasada tarde o Alemania 7, Curaçao 1 e también o empate de Holanda 2-2 con Xapón y a victoria Costa de Marfil 1 fronte a Ecuador.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
5: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
6: Número 29.814. 29814. Serie 31. 031.
5: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consulta o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: Ese deixamos de esperar o venres para xantar nese restaurante o que lle temos tanta gana. Esas escapadas de fin de semana empezan a chamarse escapadas de luns ou de mércores. Por que non ir ao teatro os martes ou os xoves? Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: Radio Galega, onde estás ti?
0: O foco nos incendios forestais destes días en Galicia. Imos primeiro ata Boborase. Saudamos a alcaldesa Patricia Torres. Hola, moi bos días.
11: Hola, bo día.
0: Para preguntarlle como foi a noite, semella que a situación empezaba a mellorar.
11: Sí, bueno, se salía da mañan pois que o servicio de incendios de Ourense tamén que a conseguir directamente. Efectivamente, de noite pois parece que a situación mellorou bastante, baixaron as temperaturas, había maior humidade e tamén o vento estaba máis calmo, entón puderon, pois, digamos, controlar un pouco máis a situación, ainda que siguen activo, e tamén siguen nivel 2, pero nestes momentos máis por un tema de precaución que por risco de cara a poboación.
0: Claro, activouse ese nivel 2 pola proximidade do lume a 3 aldeas en concreto.
11: Sí, a que máis foi a Becoña de Arriba, que, bueno, estuvo lume ao lado escaso. A verdade que levou moita sorte, os medios de extinción traballaron moi ben. Eu tamén, no momento que activaron o nivel 2, avisei aos veciños por, bueno, por difusión de WhatsApp de que regaran as propiedades alrededor, sobre todo alrededor das casas, para que estuveran húmedos, que fuera máis complicado, ¿no?, que chegara o lume. E a verdade que a xente se comportou de maneira exemplar, porque incluso, bueno, somos un concello con moita emigración e algunhas casas, pois, os veciños, os donos, encontrabanse ahora mismo no estranxeiro. Os veciños, pois, foron de mollar as casas aos outros. Bueno, a situación foi moi tensa, moi complicada, pero, bueno, finalmente, pois, quedou un susto.
0: Creo que non houve que desaloxar a ninguén.
11: Perdón?
0: Creo que non houve que desaloxar a ninguén, pregúntolle.
11: Ah, non houve que desaloxar a ninguén, bueno, eso foi unha sorte, pero, bueno, a situación... a noite, cando volvín falar, dixeronme que, bueno, cando detectaron o nivel 2, pensaron no peor, porque era un nube moi virulento. Tendo en conta que as 2 da tarde, o parte eran 27 hectáreas, estamos falando que sobre as 7 da tarde xeran 200. Así que iso tamén fala un pouco da virulencia do lume, sobre todo pola tarde, altas temperaturas, o vento non axudou. É certo que en varias zonas de Ourense choveu moitísimo, houve tormenta, e aquí non caeu ninguna gota de agua na zona concreta, nada, pero sí que facía, había moito aire, bueno, complicou bastante tamén as labores de extinción, a orografía do terreo, bueno, foi, digamos, todos os componentes para que se convertise nun monstruo, que así foi.
0: Quedamos con que a cousa xa vai un poquinho mellor. Alcaldesa, unha aperta forte. Patricia Torres, residora de Bobras.
11: Moitísimas gracias a vos.
0: Imos tamén a Tateo. Lucio Calvo é a alcaldesa desta localidade na provincia da Coruña. Ora, moi bos días.
12: Ola, moi bo día.
0: Porque tamén saltou a Teo o lume de Padrón, aínda que tamén neste caso parece que a situación vai moito mellor.
12: Sí, efectivamente. Podemos decir xa durante todo o día de onte que estuvo controlado, perimetrado. Lóxicamente, agora non hai tampouco lume. Continuaron toda a noite con labores de, refrescar, sobre todo vixiancia, por si, había algún rebrote e demais. Esperamos hoxe, no día de hoxe, levantar ese nivel 2.
0: Claro, dicíase que se estaba esperando só por precaución ante a posibilidade de que houbera algo pola noite, se non houbo, que se podía levantar ese nivel 2 xa a primeiras horas desta mañá. Non sei se ten noticias de que vai a pasar.
12: Espero que falei a primeira hora e todo apunta a que van a levantar o nivel 2, pero bueno, a precaución sempre é importante e vamos a esperar a que sexa o momento para facer o anuncio, pero previsiblemente todo vai a ser así, con tranquilidade e que, cuanto antes volva todo a normalidade. Tamén, sobre todo, dar as gracias a todos os medios técnicos, a todos os medios humanos, brigadistas, todos os medios que envía a Xunta de Galicia, as colaboradores, por exemplo, como GES de Estrada, GES de Brión, tamén Guardia Civil, Policía Autonómica, espero non esquecerme de ninguén. E tamén o Servicio de Emerxencias de Teo e Policía Local de Teo. Gracias a eles... Perdón.
0: Dígame.
12: Que gracias a eles, aos medios humanos, por suposto, e técnicos, indudablemente, se solventan este tipo de situaciones. E tamén decir que, gracias ao seu traballo e aos plans de coordinación e demais, que no hubo comprometido nunca, no caso de Teo, ni as vivendas ni as persoas.
0: Pues con iso nos quedamos, alcaldesa. Un placer, moitísimas grazas e unha aperta forte.
12: Igualmente, moitísimas gracias. Bo día.
0: 8:22, o foco na loita contra os incendios forestais, actualizada coas alcaldesas Patricia Torres e Lucía Calvo, a situación tanto no incendio de Bobras como no que afecta a Padrón e Teo. Imos buscar tamén claves no ámbito nacional, o foco na semana negra que ten nos xulgados por diante Pedro Sánchez. Ricardo Fernández Colmenero, hola, moi bons días.
13: Moi bons días, Luis. Hai semanas nas que un goberno se xoga unha votación e hai semanas nas que se xoga un relato. Esta que comeza pertence claramente ás segundas. Mentres Begoña Gómez e José Luis Rodríguez Zapatero afrontan novas citas xudiciais, o problema para Pedro Sánchez xa non é só o que poidan dicir os xuíces, senón os seus propios votantes. Durante anos, Sánchez puido presentar os problemas xudiciais do seu entorno como ataques da oposición, campañas mediáticas ou casos aillados. Ata que chegou o núcleo simbólico do seu proxecto. Zapatero non era un ministro, ningún cargo secundario. Era unha referencia moral, un aval político e case unha garantía de continuidade para a esquerda. Por iso esta semana importa tanto, non porque vai a caer o goberno, senón porque cada declaración, cada comparecencia e cada novo titular seguen erosionando algo máis difícil de reconstruir ca unha maioría parlamentaria. Autoridade moral deste país. Mañá máis.
0: Profesor Bastos, hola, moi bons días.
14: Moi bons días.
0: As bolsas a alza, o petróleo a baixa, logo do acordo Estados Unidos-Irán.
14: Normal, era o esperado. Volver a como estábamos antes. Non creo que o precio do petróleo baixe aos niveis de antes. Todo pode pasar, depende dos estoques case acumulados e todo eso. Pero en principio non é preciso que baixe como antes, pero é volver a como estaba antes, claro, é unha moi boa nova. Pero, repito, non é ningún progreso. O Estreito de Hormuz fechouse por cuestións políticas e agora volta a abrir. Entón, é normal que se o petróleo flúe, pero o petróleo, o fertilizante, o helio e moitos outros produtos que son imprescindibles para a economía. A nova é moi boa. Agora esperemos que non... Primeiro que se acorde, despois que non se revente o acordo despois por algún tipo de incursión bélica ou así, porque non parece que a Israel lle faga moita gracia este asunto. En principio, é unha nova excelente.
0: Que corra o petróleo, decía esta noite.
14: Que corra o petróleo, sí, que corra, sí, que arranque os motores.
0: Estás perfecto. 8:25, Mencen Galicia, imos ver como vai facendo nas principais capitais da nosa comunidade. Imos ata a Coruña, Crisón Baula, bos días.
15: Moi bos días, coceo anubrado tanto na Coruña como en Ferrol, 17 graus de temperatura en ambas as cidades e o tráfico intenso na Coruña, fundamentalmente Alfonso Molina, tamén en San Cristóbo en dirección ao polígono da Grela e hoxe especialmente na rotonda de Mato Grande.
0: Lugo e Malón, bos días.
16: Bos días, temperatura tamén alta en Lugo con 17 graus e ceo que segue nebuloso. Hai tráfico lento en Miguel de Cervantes polas obras na estación do tren. Esta noite, ademais, os accesos por San Eufrasio, Castela e o Montero Ríos cortanse o tráfico para avanzar nos traballos de aglomerado e conexión coa Praza Conde de Fontao. O Concello recomenda utilizar itinerarios alternativos durante as horas de corte entre as 10 da noite e as 7 e cuarto da mañá dende hoxe ata o mércores.
0: Ourense, Alberto Rivera, ora, moi bos días.
17: Que tal, moi bos días. Ceos anubados, pero tamén temperaturas mornas altas, 19 graus marcan agora os termómetros aquí na cidade. Pasaremos dos 30 ao longo desta xornada, aínda que xei termómetros por riba dos 20 graus na propia provincia. A mínima de Galicia marca Calvos de Randín con 11 graus, tamén unha mínima moi alta. E en canto ao tráfico, fluido sin grandes problemas, pero cun aviso importante, estará pechado toda semana o acceso centro por Pardo de Cela por mor das festas do Corpus que comenzan ao vindeiro mércores. Xoxe pola tarde tamén estará pechado o tráfico Ponte Pedriña e a rúa Porto Carreiro.
0: Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
18: Bos días, a Bretema é a protagonista da mañá nas Rías Baixas, onde a temperatura está en torno aos 16 graus. A néboa dificulta a visibilidade en algúns puntos da rede viaria, por exemplo, na VG20, onde, ademais, deben ter en conta que as obras ralentizan a circulación polo viaduto do Porto.
0: E nos deportes, ademais do debut de España no Mundial, Fernando Romero, hola, moi bos días. Bon día, ascensos e playoffs.
19: Nos ascensos, no ascenso a primeira Málaga 0, Almería 0, no ascenso a segunda Ponferradina 0, Celta Fortuna 0, e no playoff de ascenso a segunda Ref Compos 3, Badalona 0.
0: Tamén xoga polo título playoff o Liceo.
19: Tamén o Liceo con dúas malleiras, 8-2 o Benres, 8-2 a onte domingo, 2-0 na serie.
0: En ACB polo título.
19: En ACB xa temos final, Barça-Valencia, o Barça derrotou a Tenerife, Valencia-Juventud.
0: Grazas, don Fernando.
4: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escóitanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
20: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos e tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas, e iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
21: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
22: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
23: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. E na froitería, pemento vermello Lamullo, kilo, 1,95 euros.
22: Gadis, en confianza.
10: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
24: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
25: Tes un proxecto tecnolóxico. Xa te podes inscribir en Startic, a incubadora de alta tecnoloxía impulsada pola Zona Franca de Vigo, a Cámara de Comercio e Gradient. Un programa para desenvolver, validar, elevar o mercado solucións TIC innovadoras.
26: Presenta a túa proposta en startic.com ata o 6 de xullo. Startic impulsa o teu proxecto tecnolóxico.
27: Non sei. Uf, lo que non sei.
28: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
1: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.
1: En medio, 8:30. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. E hoxe o que atopamos son moitos titulares en torno a esta semana negra que ten por diante Sánchez nos tribunais, os distintos casos que salpican e sinalan o entorno persoal e político do presidente. Resume a veces hoxe nunha das súas informacións, Sánchez encara unha semana negra e a morte a pellizcos, recoñece un dirixente socialista sobre este goteo incesante que non lles permite sobrepoñerse. Nos próximos días, Begoña Gómez, iso vai hoxe, Zapatero, mércores e o xoves, desfilarán ante o xuiz Mercedes González, mañá no Senado ya espera da sentenza de Ábalos calquera día deste. Semana horribilis, chamalle o diario La Razón. En esta semana hai varios casos, como están vendo, así que imos por partes. Conta hoxe o diario El Mundo que Zapatero baralla pro seu caso a prescripción para desactivar o delito fiscal do que está sendo acusado. O presidente vai declarar que as xoias son regalos recibidos anos atrás e que non informou a Axencia Tributaria, pero que en todo caso o eventual delito estaría prescrito porque pasaron máis de 5 anos. Por certo, que este diario tamén leva a portada o que está contando o ministro, o exministro Sebastián, ministro, exministro socialista, que revela como se traen xoias saudís a través do Falcon. Sebastián relatou esta fin de semana nun artigo en el diario.es, e logo corroborou Jessica El Mundo, que el mesmo recibiu un regalo do rei de Arabia Saudí hai preto de 20 anos tras aceptar el participar nunha reunión de ministros de enerxía en ese país. Serán, di Sebastián, xoias que el donou a Patrimonio Nacional, aínda que sinala que as indicacións que el recibiu no ministerio era que se quería podía quedar con elas. Sobre as xoias, artículo 14 desvela hoxe que os investigadores van rastrexar se esas xoias viaxaron maletas de Delsi, porque sinala este medio que hai tasadores que identifican que esas xoias son normalmente as que habitualmente teñen millonarios venezolanos. Por certo, vense apuntando que a defensa de Zapatero vai insistir na nulidade das actuacións, alegando que o volcado do móvil do dono de Plus Ultra en Estados Unidos ano 2021 se fixo sen garantías. Hoxe apunta de Objective que o Ministerio de Xustiza será o que decida se frea esas probas dende Estados Unidos. O goberno é quen pode, di este medio, paralizar ou retrasar a validación dese clonado dos datos alegando vulneración de dereitos. Entre o caso Zapatero e o das cloacas, apunta el debate, a UCO localiza chamadas de Zapatero o nexo das cloacas do PSOE fora do alcance dos pinchazos telefónicos. Zapatero envió hoxe día el debate o exxefe de gabinete de Sánchez a reunirse con Leire Díez tras sair de prisión para preguntarle en que podían axudala. E aínda en ABC lemos que Cerdán borrou as súas mensaxes con Leire 2 días antes do informe da UCO. A Guarda Civil sostén que entre os dous tiveron entre 2021 e 2025 257 WhatsApps que o dirixente socialista teria eliminado cando se coñeceu que Coldo gravaba as súas conversas. E un apunte máis en el Confidencial sobre o caso Leire. Leire Díez ten un borrador dunha lei de Bolaños para censurar noticias e multar a medios. A UCO interviulle unha folla con artigos do proxecto de lei do goberno. Sobre Leire, por certo, publica La Voz entrevista de Colpisa con ela. Valgo máis polo que calo que polo que falo. Sei moito máis do que aparece nas axendas que se puideran levar. Eu sei moitísimo máis, proclama Leire. Pregúntanlle, ten medo de ir ao cárcere? E responde, o que teño absolutamente claro é que nada é delito, vale? E logo aínda engade, todo isto é unha guerra moito máis profunda do que parece. Eu vin case de todo, pero hai só 48 horas saía en shock dun sitio onde pensei. Chámano democracia e non o é, asegura Tallante Leire Díez, que conclúe a súa reflexión nesta entrevista en Colpisa que publica La Voz, asegurando que quero estar coas miñas cabras en Vega de Paz e que me deixen en paz. Do caso Begoña, el español pregunta se hoxe se Peinado o xuiz tomará medidas cautelares. Peinado decidirá se te Begoña Gómez ten que fichar cada 15 días a entregar pasaporte, o que algunha das acusacións populares vai pedir hoxe nesta vistilla que se vai celebrar esta tarde ás 6. O escrito da acusación recentemente ampliado, di el español, pide impoñerlle á esposa de Sánchez medidas como que non poida sair de España. Unha vía crucis judicial este que ten por diante nos próximos días o goberno, con todos estes casos que se van sumando, un curso político como do ano pasado que tamén terminaba en alto co caso de Santos Cerdán. Un ano despois, o xornal El País certifica que o plan que daquelas se anunciara contra a corrupción non se ten aínda executado. Ningunha di El País das 15 medidas que avanzou Sánchez hai un ano está hoxe plenamente implantada. Neste escenario judicial que temos sobre a mesa, publicanse hoxe dúas enquisas. Unha con intención de voto, Sigma 2 en El Mundo. Sánchez perde 8 deputados nun mes pola corrupción. A imputación de Zapatero, o caso Begoña, o do Hermanísimo, o caso Leire, arrastran o PSOE de El Mundo, o seu peor batacazo da legislatura. Caen 2 puntos nun mes. 6 dos 8 deputados que se deixa o PSOE iríanse a PP, Vox e Alianza. Estáncanse, sumar os socios que acusan o apoio ao Partido Socialista. O PP andaría no 32,6%, 140 escanos, o PSOE 26,408, Vox estaría no 17%, sumaría 60 parlamentarios, sumar 7% de escanos, Podemos 3,4%, dos deputados. E un dato, por certo, interesante. A xeración Z, os mozos de entre 18 e 25 anos sitúan o PSOE na terceira posición dese segmento de poboación, por detrás de PP e de Vox, segundo esta enquisa designados para El Mundo. Outra sondaxe é a de Ateneo del Dato para El Diario. A maioría dos votantes están non vai sobre intención de voto, senón sobre posicións políticas. A maioría dos votantes do PSOE pide a Sánchez agotar a legislatura a pesar destes casos, do caso Zapatero nomeadamente. Segundo esta enquisa, sobre o caso Zapatero, 22,8% dos votantes do PSOE cree que Sánchez debería adiantar as eleccións. 35% pide que siga en Moncloa, pero cuestionando a Zapatero. 30% que o faga defendendo o expresidente. En todo caso, a maioría dos españois, conclúe Ateneo del Dato, cree que hai indicios de corrupción no caso, e só un 17% ve neste caso unha operación contra o goberno. Tamén titulares hoxe para o acordo de Oriente Medio en El País, señalando que Pakistán anunciou o pacto e que Trump e Teherán o confirmaban e que a firma está prevista pro venres en Suiza. E en El Mundo le van a portada a frase esta de Trump: barcos do mundo poñan en marcha os seus motores. Tamén varias informacións hoxe en prensa sobre a regularización de inmigrantes. E, por certo, desvela o diario El País que van xa 900.000 inmigrantes que teñen solicitado a súa regularización. A cifra de petición supera en máis de 200.000 a alcanzada no ano 2005. Sobre este asunto publica El Español: en 4 anos haberá 5 millóns máis de inmigrantes regularizados e reagrupados, segundo os informes da Dirección de Policía. Máis titulares aínda. En La Razón, Yolanda Díaz quere presidir a OIT incumprindo seus convenios. En La Razón, o caso Mouliá planta por terceira vez o xuiz pola querela de Rejón. En ABC, Brahim Ghali denuncia a incoherencia de Sánchez cos dereitos humanos, fai a vista gorda co Sáhara, denuncia el. E tamén moitos titulares do Mundial. España despega cara a súa segunda estrella, dio o diario El País. ABC, España contra a maldición do debut. Selección protagonista de sonados fiascos vai intentar que hoxe gañar contra Cabo Verde coa seguridade de poder marcar estilo dende o primeiro partido. Moitos asuntos na prensa que agora trasladamos á mesa de debate do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Hola, moi bons días. Xosé Vázquez Gago, bons días.
2: Bons días.
1: José Luis Jiménez, bons días.
3: Bo día.
1: E Xosé Ramón Carballo,
4: moi bo día.
1: Moi bons días. A primeira lectura, como cada maña destas horas, a de Vieito Rubido. Hola, que tal, moi bons días.
5: Bons días, Luis. Bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Comeza unha semana tremenda, trepidante para o PSOE, en concreto para Sánchez e para Rodríguez Zapatero. O PSOE vai se meter nunha semana que podíamos decir de inferno, sin máis plan que apretar os dentes e calar a boca, porque cada vez que falan endo estropean máis. A audiencia preliminar de Begoña Gómez, por un lado, a dona de Pedro Sánchez, e as comparecencias no Senado da directora xeral da Garda Civil e do fiscal xeral do Estado, a fiscal xeral do Estado, así como a declaración de Xosé Luis Rodríguez Zapatero ante o xuiz, todo isto concentrado en 5 días, de luns a venres, fai que o PSOE non, e o goberno en concreto, non este nas mellores condicións. Dixo o ministro Óscar López o mércores da semana pasada nun acto de desagravio ao anterior fiscal Álvaro García Ortiz, que xa saben vostedes, condenado por malas praxis e por facer por prevaricación.

0: ao fin e ao cabo, pois dixo Óscar López que a xustiza non goberna. Vale, o malo é que tampouco goberna o goberno de Sánchez. E iso que cambiou todo para semellante cousa. Está resistindo, está defendéndose, pero non goberna. Este verán a previsión da Moncloa é celebrar o último Consello de Ministros do curso o martes 28 de xuño e non voltar ata o 1 de setembro e no medio esperar que tanto o Mundial como o verán pois lle sirvan para tapar o desastre que agora mesmo está a vivir Pedro Sánchez e o seu goberno. O tempo xoga na súa contra, como soliñan no PP, e en todo caso, cada vez que o Partido Socialista alonga máis a súa estancia no poder e non convoca eleccións, pois se apunta que o desastre electoral pode ser moito maior. Os alcaldes socialistas e os poucos presidentes autonómicos están a pedir a Pedro Sánchez que convoque as eleccións antes de maio do ano que ven para que, se hai un castigo, que sexa nas xerais e non nas municipais e autonómicas. Xa veremos o que vai a pasar, pero coñecendo a Pedro Sánchez sabemos que non lle importa moito o futuro dos seus compañeiros e si moito o del e o do seu entorno máis preto e máis familiar. Por tanto, esta semana vai ser unha pedra de toque do que pode ser os vindeiros meses de Pedro Sánchez e, en definitiva, tamén de todos nós, porque, ao fin e ao cabo, Sánchez estános a gobernar. Mal, pero estános a gobernar. Bos días e ata mañá.
1: Moi bons días, Beito, unha aperta forte e ata mañá. Semana negra que ten por diante, Vía Cruz, iso que lleven por diante a Pedro Sánchez nos próximos días.
2: Como podería dicir unha matrona, a semana ven de nalgas. Ben, non ten na ollada primeira non ven ben. Normalmente o goberno se lle soen complicar as semanas porque no transcurso dos días, pois dende que hai un rexistro ou requerimento de información ata que hai unha imputación a un expresidente, hai un informe da UCO, hai un xuizo, hai unha declaración, hai, pois son cousas sobrevidas, pero esta semana xa ven mal desde o mesmo luns, que o calendario, dende logo, non pode ser máis incómodo. Isto, esencialmente, o que pon é ao goberno a defensiva unha semana máis. É dicir, un goberno, por definición, un executivo, ten que ter unha folla de ruta, unha axenda política propositiva para poñer enriba da mesa medidas, iniciativas, unha acción política que desenvolver no curso dunha legislatura, pero este goberno, semana tras semana, está preso absolutamente de un calendario que non controla e de unha situación que o ten, como dicía, a defensiva, non? Feca iso, sendo o máis rechamante, non? A cita que ten hoxe Begoña Gómez co xuiz Peinado para que e comunique a súa, en fin, situación procesal e que vai mandala a xuizo e que pode adoptar medidas cautelares para garantilo, eu non creo que suceda. Eu creo que todas as olladas están postas en Zapatero, comparecencia que ten como investigado diante do xuiz Calama, porque Zapatero ten un problema non é exclusivamente xudicial. O problema de Zapatero a día de hoxe é reputacional. Incluso no escenario hipotético no que o seu abogado, experto procesalista, acade a nulidade da famosa grabación que procede de Estados Unidos, da que se deriva toda a investigación posterior e as chamadas entre os responsables de Plus Ultra, onde citan a Zapatero, incluso que derivado de aí, segundo a doctrina da froita do árbol envelenado, me puidera facer desaparecer do sumario, que non do imaginario colectivo, as famosas xoias, non? Estas da herdanza de Sonsoles, non? Que empezaron costando, valendo 30.000 euros e que acabaron valendo 1.300.000, incluso apartando todos estes elementos da cuestión xudicial ou da responsabilidade penal, o que non vais a ir do imaginario colectivo é que un expresidente do goberno de España que daba leccións de moral, de bo comportamento, de bo talante, de superioridade moral en esencia, tiña xoias nunha caixa forte aparentemente sen declarar e sen pagar, sen contribuir o fisco que somos todos coa correspondente cantidade, non? Tampouco van desaparecer as facturas das fillas por traballos ficticios e sobredimensionados, tampouco van desaparecer as cartas de recomendación de clientes chineses para poder negociar coa dictadura venezolana. É dicir, hai unha serie de cousas que, incluso se este abogado é un prestidixitador, é capaz de facelas desaparecer do sumario do xuiz Calama, non van desaparecer do imaginario colectivo. E iso creo que deixa en moi mal lugar a José Luis Rodríguez Zapatero, porque o seu legado queda a día de hoxe absolutamente enlamado.
3: Bueno, estou de acordo en que os focos desta semana, os focos políticos judiciais están postos en Zapatero, sobre todo, digo políticos porque tamén comparecen dúas persoas no Senado, a directora da Garda Civil e a fiscal xefe, ademais de Zapatero e Begoña esta tarde, ¿no? Bueno, o problema é que de Zapatero sabemos pouco porque falou pouco. É verdade que tuvo unha primeira intervención nun vídeo grabado o mesmo día no que foi imputado e registrado o seu despacho, e a partir de aí, por recomendación do seu abogado, pois decidiu non volver a falar públicamente, non? O cal ten moita lógica. Hai unha grande expectación, efectivamente, con relación ao que pode decir entre o mércores e o xoves. Expectación que no caso dos votantes do PSOE en particular, pero eu creo que dos votantes progresistas ou das persoas que se consideran progresistas se muta en esperanza, non? Esperanza que sexa capaz de explicar pois esas fotos, explicar o que está ocurrindo en torno a súa persoa e a súa trayectoria profesional e persoal, non? Pero o certo é que explico que explique, vai ter moi complicado esquivar o que é a condena xa social e política, non? Eu creo que esa xa ten encima a raíz especialmente de primeiro da imputación, pero sobre todo desa imaxe das fotos. A condena xa judicial, bueno, pois veremos. Eu creo que hai que escoitalo, hai que esperar a escoitalo e a partir de aí tomar decisións. Eu creo que o partido PSOE, neste caso, non está facendo nin a mitad o que debería de estar a facer, non? Por moita razón. En primeiro lugar, porque dándolle verosimilitude, dando credibilidade o que di Pedro Sánchez de que él non sabía nada, se botan en falta certas decisións. Por exemplo, a querela contra Leire Díez, a persoa que montou este tinglado xunto con Cerdán, que xa está no cárcere, non? Perdón, non está no cárcere, pero está en liberdade provisional, non? E despois, é certo que todo o que levamos a vida ata de agora demostra que había xente que forma parte do goberno que está votando e que participou desta trama, empezando, por exemplo, pola directora xeral da Garda Civil, que tamén vai declarar esta semana no Senado. Como é posible que sigan os seus postos? Facéndonos, insisto, facéndonos cargo de ou querendo creer que o presidente está dicindo a verdade con relación ao seu descoñecemento desta trama, pero se había xente que o sabía e está no goberno e non lle contou a el nada, debería de ter algún tipo de decisión con relación a cada unha deles, non? E despois, eu creo que o PSOE está nunha situación certamente complicada. Falamos de unha semana de horribles, unha semana tráxica, unha semana desgraciada. Eu diría que unha semana máis. Se botamos a vista atrás e nos vamos a fai un ano, estábamos con Cerdán, non? E nos parecía que era imposible rebasar ese nivel, non? E hoxe estamos onde estamos, non? A cuestión é a seguinte, entón, que nos reclamaban entón un adianto electoral para minorar daños, para unha estrategia de contención de danos, pois posiblemente tiña razón, non? E ese é un debate que se reabre de novo, non? Estaremos dentro de un ano peor, pois é moi probable que sí, porque as investigacións están nunha fase moi moi inicial, non? Entón, eu creo que ahora mismo o PSOE debería estar pensando máis en controlar a magnitude do derrumbe electoral que parece ser que se aveciña, polo que din todas as enquisas, que en tratar de justificar o que está a pasar, non? Eu entendo, non sei se paga a pena 9 meses máis de goberno a cambio de conseguir que por primeira vez na historia de España o PSOE deixe de ser a viga maestra da alternancia neste país. E non é unha exageración, porque xa pasou en Francia, pasou en Italia, pasou en Alemania, pasou en Grecia, donde os partidos irmáns do Partido Socialista Obrero Español deixaron de ser esa viga maestra da alternancia, non? Entón eu creo que o PSOE debería de estar no grande. E o grande non é salvar 8 meses de presidencia ou 9 meses. O grande non é salvar a reputación dun político ou doutro. O grande é conseguir que, como te leva pasado en de sempre na nosa democracia, o partido, a organización política, Partido Socialista Obrero Español, siga sendo esa viga maestra da alternancia que foi ata de agora, non?
4: A ver, sobre a semana do goberno, non? Eu recordo aínda con moito cariño unha boda, bueno, é algo de pavor, unha boda que tive moitos anos, destas que eran de antes de povo, que te puñan, eu que sei, 17 pratos, non? Entón chegabas a 7 da tarde, todavía estabas cos entremeses medio reventados xa. Pois eso, a semana é o plato 1, quer dizer, isto vai ser seguido agora, porque claro, ao ter tantas investigacións xuntas sobre casos diferentes, pois cando non declare un, vai estar outro falando non sei onde do que non debe, vai estar a policía entrando en calquera sitio, vai ser a sentencia de non sei que, vai se abrir unha causa separada porque aparecerá nun rexistro calquera cousa, etc. Como pasou agora co tema este das ollas, que se abren novas imputacións contra os presidentes Zapatero, porque, claro, a tasación ten unhas consecuencias, pois esta ramificación, non, esta especie de explosión en todas as direccións, é o que vai ter o goberno. Entón, imos ter semanas como esta con relativa frecuencia. Non creo que tan intensas, pero, vamos, hai que ir collendo as pilas, non? Hai que ir ponendo as pilas. Sobre os presidentes Zapatero, claro, a parte penal xa dirá o xuiz cando toque o tribunal, pero es que eu despois da numerito este de sacar o voceiro meritorio a dicir unhas cifras das xoias e que se les caia a cifra o semana e pico despois, eu es que non me explico como se pode facer iso. Ou engañaches ao voceiro, ou o voceiro e se puseron de acordo para enganarnos a todos, ou non saben o que valen as xoias, que sería a opción, eu creo que imposible prácticamente, pero que os describiría como os perfectos, en fin, algo indescriptible. O sea, pois xa entraríamos no mundo das persoas que non teñen cabeza, xa non nin para ser presidente, xa non nin para atar os cordos dos zapatos, quer decir, como non vais saber o que costan. Es que, a ver, entón, pero dá unha imaxe de ata que nivel chegaron, non? Ser capaces de dicir, non, valen 50.000, e que a semana e pico te desmintan oficialmente, costen 1.324.000, creo que eran, en prezo de tasación, que logo pode ser máis. Logo agora, até se vai ser que vai ser un regalo. Pois que regalos tan ben? É dicir, con este regalo faríame gran tenedor nunha cidade galega. Por que non? En equivalente, porque podes comprar 4 ou 5 pisos tranquilamente, pasas a engrosar na lista dos malos oficiais do Estado, non? Non aparece nada. É que foron antes. Imos demostrar que un regalo previo entón prescribiu. Bueno, pois haberá que ter un documento que o prove, porque senón moita xente que ten ingresos impropios podría que se acollar esa vía. Non? É como regalaron aí 25 anos. Pues moi ben, ter algo máis terá que aportar. E logo, partindo do dato, volvo ao principio, non? De que isto vai ser, eu creo que sesión continua daqui a moito tempo, imos ter isto disto seguido. O tema é como salvar esta situación, non? Eu creo que o goberno se vai apuntando maneiras cando fala continuamente dos suíces, esta teoría da conspiración que sacou este días Monsemínguez a voceira, non? De que isto é unha gran operación, que queren tumbarnos antes do verán e tal. A única solución é restarlle, intentar unha berlusconada ou unha argentinada, unha Cristinita Fernández de Kirchner, non? Que usa cabeces, tentar unha operación similar e tentar desfigurar completamente o poder judicial a ollos da opinión pública. A única saída é desvirtuarlos por completo e logo volverse a ir reelixidos, entendo eu, aprobar unha serie de leis que rebaixen as causas ou que as dificulten, non? Indubio, bueno, as novas leis se aplican en beneficio de tal, pois non ves outra saída. Porque como a maquinaria siga funcionando, igual non vai funcionar de xeito distinto que funcionou nas dúas últimas 3 semanas. Bueno, tende que leva funcionando desde o ano pasado, dende que foi o de Cerdán, dende que foi o de Ábalos, é dicir, a maquinaria judicial vai seguir para adiante. Ou te botan torcas ali nos engranaxes ou vai seguir para adiante.
5: Sí, eu penso que o Partido Socialista ten unha semana complicada, como leva tendo moitas antes, non? O que comentaba Carballo, non? Que cando foi o tema de Ábalos pensábamos que era un escándalo terrible, agora mesmo Ábalos parécenos casi un rouba carteiras deses pequenos ante alguén que atraca un banco, non? Parece unha cousa moitísimo menor. O para min a preocupación é que aparte da estrategia que comentaba, a mí parece que tamén hai outra que é un pouco a de isto pasa sempre, é o normal, todos rouban, non? Polo menos que rouben os meus, non? Esta é unha sensación que a mí me preocupa especialmente, porque esa é unha especie de intento de insensibilizar a xente para que a xente pense que isto é de alguna maneira algo normal, algo habitual. Uns rouban máis, outros rouban menos, pero a mí o que me interesa é que rouben os meus. E ante o mal menor, pois quedar con ese tipo de voto, non? Hai casos que eu penso que esta semana hai un pouco de todo, non? Porque hai o tema da muller do presidente, tamén a sentenza de Ábalos non a tardar demasiado tamén, que é unha cousa que tamén está aí pendente.

0: do caso Leire e de todos os cartos que supostamente hai detrás do expresidente Zapatero, claro, pareceme que caza menor, non? Ao final, entre todo este mare magnum de casos e de historias. O que pasa con Zapatero é que a xente entende perfectamente. Ti ves esa xoia e entendes perfectamente o que hai detrás. Hai cousas que son complicadas de explicar, temas xudiciais, que si tráfico de influencias, conflicto, temas xudiciais. Ás veces a xente non entende porque non está ao miúdo, non son expertos legais, pero o de abrir a caixa e ver as xoias, eso é matador.
1: Sobre isto das xoias, esta explicación que daba Miguel Sebastián esta fin de semana en el diario, e hoxe confirma en el mundo, de que o mellor era máis habitual do que pensábamos que puderan regalarse esos ministros este tipo de xoias.
2: É certo que en determinados países, normalmente en sistemas non democráticos, hai esta cultura do agasallo ao representante doutro país, non? Isto é unha realidade. Temolo visto no pasado, por exemplo, ao famoso chalé de La Mareta en Canarias, é un regalo que se lle fixo o rei de España, Juan Carlos, e o rei o que fixo foi incorporalo a Patrimonio Nacional. Seguramente o chalé vale máis ou menos o que as xoias. O que veño a dicir con isto é que a Casa Real, por exemplo, sí que ten a obriga de todos os regalos que superan un determinado valor, unha determinada cantidade, porque o regalo se lle fai a institución da xefatura do Estado, a Casa Real, ten que incorporalo e ten que aparecer, nomeadamente aparece un listado con todas os bens que se lle agasallan, non? O rei, ou a raíña, ou os actuais ou os anteriores. A pregunta é se isto tamén se fai cos membros do goberno. Debería empezar a facerse cos membros do goberno. E máis, podes entender que aún lle poden agasallar cun reloxo de alta gama. Poden agasallarlle cunha pluma, en fin, algún tipo de obxecto un pouco relevante. Pero cando o agasallo é de 1,3 millóns de euros en xoias, o normal é que isto apareza dentro do que é a declaración patrimonial do agasallado. Mesmo sin entrar na cuestión de cando foi o agasallo, se foi durante a etapa de presidente do goberno ou posterior, porque se é como presidente do goberno é un regalo institucional, e se é posterior habrá que preguntarse a cambio de qué. Incluso máis a lo de preguntarse como entrou en España esas xoias, se no Falcon ou por outra vía, hai que recoñecer, hai que incorporar a declaración patrimonial este incremento. O fixo Zapatero, sendo presidente do goberno e, por tanto, deputado, tiña a obriga de incorporalo na súa declaración como deputado. O fixo, aparentemente, non. O fixo despois, aparentemente, tampouco. E máis a lo de todo iso, isto cando se incorpora hai que asumir a responsabilidade fiscal que ten esta incorporación. O fixo Zapatero parece ser que non. Engado e remato. A pregunta é: pode conseguir o seu abogado unha prescripción do delito fiscal? Pode. Pódese permitir Zapatero ser un expresidente defraudador fiscal, pero que escapou polos pelos da prescripción? Eu creo que públicamente non.
1: Agora sumamos a opinión de Carballo, de Gago e de Doda, pero van ser as 9, as 9 temos por costume saudar a compañeros dos días da Televisión de Galicia, e logo seguimos abordando este caso de Rodríguez Zapatero e tamén os outros casos que teñen sobre a mesa os distintos tribunais e que salpican a persoas do entorno persoal e político de Sánchez, que irán esta semana dando novos pasos. Agora o analizamos, pero van ser as 9, saudamos os compañeros dos días.
3: Que tal, novos días, 9 en punto da mañá. Saben que o primeiro que facemos esta hora é conectar en directo Radio Galega para coñecer as claves desta xornada e desta semana. Luis Ojea, bons días, porque empeza unha decisiva a nivel judicial para o PSOE esta tarde. Declara Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno. Luis, bons días.
1: Moi bons días, Almudena. Así é o primeiro episodio desta semana negra que ten por diante Pedro Sánchez nos tribunais. A 6 da tarde está citada Begoña Gómez, unha vista preliminar. O xuiz Peinado quere comunicarlle

0: xa definitivamente a ela e os outros dous acusados no caso de Begoña Gómez, a que fora asesora da esposa do presidente en Moncloa, Cristina Álvarez, e o empresario Barrabés, a acusación que pesa sobre eles, acusada a esposa do presidente do goberno de malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida. As partes, as defensas, as acusacións e a fiscalía teránse que posicionar, pronunciar sobre se, como apunta o magistrado, este caso vai a xuizo, e en todo caso pedir medidas cautelares, e esta é unha das incógnitas que están hoxe sobre a mesa. Se o xuiz adoptará medidas cautelares, se Begoña Gómez terá que fichar cada 15 días e entregar o seu pasaporte, unha das cuestións que está sobre a mesa porque algunhas das acusacións populares xa advertiron que van solicitar que se lle prohíba a Begoña Gómez sair do país ante o risco de fuga, ante a dimensión das penas que se están plantexando. A ela pídese, chega a pedirse, e algunha das acusacións ata 24 anos de cadea, 22 anos para a súa asesora e 6 pro empresario Barrabés. Así que, a partir das 6, veremos que decide o magistrado Peinado.
1: Esta é a primeira, Luis, pero tamén unha declaración histórica esta semana. O primeiro expresidente do goberno que vai declarar diante dun xuiz. Comparece o socialista José Luis Rodríguez Zapatero o mércores polo rescate de Plus Ultra e o xoves polas xoias que teña na súa oficina en Ferraz.
0: Outra foto histórica nesta legislatura das moitas primeiras veces. Pois vai ser a primeira vez que un expresidente do goberno comparece imputado diante dun xuiz. Será o mércores, como ti dís, na Audiencia Nacional. Ten moito que explicar o expresidente Rodríguez Zapatero, isto das xoias, logo de saber que a estimación que se fan dende a tasadora encargada polo xuiz é ata 26 veces superior a que facía o entorno do propio Rodríguez Zapatero. 1.300.000 euros, se ve que valían esas máis de 100 pezas que foron localizadas na caixa forte do seu despacho. Terá a oportunidade Rodríguez Zapatero de explicar a orixe e procedencia. Hoxe conto o diario El Mundo que vai intentar alegar que foi un regalo que recibiu hai anos e que xa tería prescrito, porque pasaron máis de 5 anos dende que incrementou o seu patrimonio con esas xoias, e aínda que non o tivese declarado diante da Axencia Tributaria, como pasaron esos anos, xa tería prescrito. O que apunta o diario El Mundo sobre a estrategia xudicial que poida seguir nos próximos días José Luis Rodríguez Zapatero, que tamén vai seica intentar anular o volcado do teléfono de Rodolfo Reyes. Contábamos 10 días atrás que ese teléfono pode ser clave para toda a investigación. Estados Unidos clonaron ese teléfono do que fora directivo de Plus Ultra, e a partir de aí xurdiron todas as investigacións. O que vai intentar, apunta Ángela Martiaray en El Mundo, de Rodríguez Zapatero e os seus abogados, anular esa prova. O xuiz xa intentou blindar esa prova nos últimos días solicitando a Estados Unidos permiso para poder incorporar a como prova o teléfono e o seu clonado, esas mensaxes do exdirectivo de Plus Ultra que apuntaban o papel que puidera ter Rodríguez Zapatero, que veremos que conta sobre o seu papel nese rescate da aerolínea hispano-venezolana Almudena. Iso será o mércores e o xoves. Estábamos falando precisamente do tema das xoias, e disto que apuntou Miguel Sebastián en el diario esta fin de semana.
2: Falabas da imaxen das xoias, non? Como referencia do caso de Zapatero. Curioso, como casi todos os casos de corrupción se asocian a unha imaxen que a veces é real e outra veces é mental, non? Pois, e así pois podemos percorrer os diferentes casos dos últimos anos e ver como a Gürtel, por empezar por la primeira, así que se me ocurre, a imaxen é o martelo aporreando o disco duro, non? Na Kitchen é o cura entrando na casa dos Bárcenas. No caso de Ábalos e de Coldo, son os catálogos, as parrandas, non? De ambos. Pero, os dous.
3: A Operación Malaya, o mirón no baño que tiña Juan Antonio Malaya. Roca.
2: A imaxen de Rato, do caso Rato, vos acordades, entrando no coche policial, co policía inclinándolle a servir, sí, sí. ¿No? É dicir, a de Zapatero, evidentemente, son as xoias, non? Ter unhas xoias nunha caixa forte non é un delito, evidentemente, non? A cuestión está na trazabilidade, de onde proceden, cal é a súa orixe, non? É verdade que este fin de semana sale Miguel Sebastián, es ministro de Zapatero, amigo persoal de, e apunta nunha determinada dirección que efectivamente forma parte da estrategia defensiva de Zapatero, non? E esa dirección é que, que son habituais este tipo de regalos, non? Chama atención que Zapatero se quedara con eles cando precisamente cando era presidente aprobou un código de bo goberno que incluía a non aceptación deste tipo de regalos.

0: caso é algo que ten que explicar el, e por iso creo que o máis prudente, incluso respetuoso, é esperar a que el fale, a que el dé a explicación e a partir de aí sacar as conclusión. Pero é certo que no que decía Miguel Sebastián hai algo que eu creo que vai traer cola, ¿no? E é que serían, decía él, serían Zapatero e eu mesmo, sería Zapatero e eu mesmo, decía él, os únicos que temos recibido regalos. Hombre, coido que non, non? Habría que mirar cantos exministros de goberno de Zapatero, seguro, deste goberno de Pedro Sánchez tamén, pero tamén dos gobernos de Rajoy e dos gobernos de Aznar, recibiron regalos, ¿no? Me pareceu curioso que xa hoxe mesmo en algún medio de comunicación salen varios ministros de anteriores gobernos dicindo que eles solo libros e bolígrafos, ¿no?
1: Claro, que depende do valor do regalo. Claro.
0: Pobriños, digo eu, pobriños, no, pobriños, sí. ¿No? Que decir, me parece
2: se poden rexeitar,
0: sí,
2: ou pasar a ser unha ofensa, ser unha ofensa rexeitalo. Que me parece puede, como fixo Miguel Sebastián, que é o
0: pero que
2: dixo.
0: Non o digo, eu digo, o sea, o melón que abre Miguel Sebastián é claramente oportunista e forma parte da estrategia de defensa de Zapatero. Eso é ineludible, inevitable, decir, está claro, é evidente, pero tamén é certo que abre un melón que o mellor, bueno, pois pues habería que mirar tamén que es que fan todos os que foron ministros que fixeron con regalos que recibiron, porque regalos seguro que recibiron todos. Es decir, os diamantes que lle regalan, os as xoias que lle regalan a Zapatero, non teñen que ver con Zapatero, teñen que ver co país que a regala, que é Emiratos Árabes, en algúns casos, e que parece ser que é un regalo habitual, que serán maiores ou menores en función do rango do visitante, non? Pero tampouco parecían menores as xoias que decía Miguel Sebastián que lle regalaran a él, non? E que finalmente están expostas nunha vitrina no Ministerio. Quero dicir, sí, un melón oportunista, aberto de forma oportunista porque forma parte da estrategia defensiva de Zapatero, pero ao mesmo certo, un melón de certo interés, non?
3: A ver, eu creo que o que fixo, o que intentou facer Miguel Sebastián, o que interpretei eu, era que puño o ventilador, pero unhas aspas temblaba moito, entón o residuo cabalar saiu distribuído en todas as direccións, non? E tocou xa tamén. Se un parte da base de que todos os ministros recibiron regalos e posiblemente non os declararon, un chega á conclusión de que todos os gobernos de España son corruptos e defraudadores de facenda. E partindo da base de que o partido que máis gobernou foi o Partido Socialista, habría que concluir que é o máis corrupto de todos. Por iso eu prefiro pensar que os casos son cada caso, cada seu, e aí nos quedamos, non? Porque hai xente que eu creo que foi moi honrada en todos os gobernos, nos de Felipe, nos de... incluso neste, nos de Aznar, en todos, e que non merecen tampouco que se lles bote en riba a posibilidad de ter recibido regalos non declaralos solamente porque hai un señor que ia de faro moral da Igrexa Socialdemócrata e resulta que pois, tiña, ia dar moito e quedar con pouco e tiña xoias no seu despacho, non? Que se aclare e quedará libre. Quero dicir, logo estánse buscando así explicacións moi complicadas para o tema dos regalos. Cando a Paco Camps, a Francisco Camps, o presidente de Valencia, regalaran, creo que eran 12 traxes, unhas corbatas, claro, valían uns cartos, non eran non desquito o seu peso. Todos
1: pero
3: teníamos
1: pero non valían 1,3 millóns.
3: Non, non, pero bueno, quero dicir que non eran uns traxes mercados, non sei. Non vou dizer establecementos, pero vamos, ou non eran uns traxes vos, pero
1: non eran de Versace.
3: Todos tiñamos clarísimo que aquilo era unha cousa gravísima. Eu recordo que aquilo fora unha carnicería completa. Es decir, Camps era un señor que tiña que ser de política inmediatamente por recibir aqueles traxes. Fixeron ser unha que non o defendo, pero es que os estándares, claro, ninguén sabía dicir, es que igual a máis presidentes autonómicos se lle regalaron máis traxes, non? Entón, claro, non había un Sebastián nesa época, agora o temos o Sebastián. Como sempre, insisto, creo que hai que ver os casos, nos seus casos. O artículo 420 do Código Penal, que o que regula o coche, bueno, empeza no 19, pero 20 regula o impropio. Di claramente, eu, quer dizer, igual hai moita xente nos gobernos recibindo agasallos ou tal, non? Pero debería ler, en vez de preguntarle á secretaria, como dixo Sebastián que fixo, debería ler, non, porque para eso están os ministros, non, tamén teñen que ler algo, pois que leo o Código Penal. E cando un leo o delito como está redactado, dáse conta de que é moi faciliño que era nel, porque fai falla solamente que te regalen algo por facer algo que está dentro das atribucións do teu cargo. Non fai falla que o soborno sexa para facer unha ilegalidade ou para facer ou para deixar pasar algo. Unha decisión activa que sexa legal instada, facilitada por un agasallo, xa é cohecho e te poden caer hasta 4 anos co cal, é dicir, eu non sei o que lle diría o seu persoal no ministerio, pero calquera, pero entendo que algún funcionario terá que saber isto, no todo o aparello do Estado, no? E cando lle pregunte, diría, home, eu non collería nada, porque como alguén se lle ocurra denunciarte e o relacione con alguna decisión que tomaches, vas para dentro. Entón, eu creo que, claro, logo Zapatero, que tiña moita costumbre de resolver problemas xa resoltos, inventou aquelo do código ético donde non se podían recibir regalos, pero xa opón no artículo 420, entre ese artigo, xa chegas a conclusión de que non podes recibir regalos, porque os regalos non son a ti, Porque ti duras 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos.

0: tres meses, uns minutos, como aquel señor, xa non recordo,
1: Máximo Huerta.
0: Claro, uns minutos. Son ao cargo, e por tanto non podes quedar con eles. Entón, non hai moito máis. Eu creo que o de Sebastián é eso, é poner o ventilador e a ver que cola, pero é moi difícil que cole.
2: Máximo Huerta, que tivo que dimitir por un tema fiscal que ao final xa estaba medio en medio solucionado e que era como unha peza que caiu en bueno, penso que durou uns días apenas que contaba, non? Teño a sensación de que ten que estar na súa casa
1: escachando de risa.
2: Sí, efectivamente. Eu entendo que a estrategia de defensa seguramente sexa, por unha parte, tentar que todo o que sae dese teléfono móvil eliminalo e, en algún caso, dicir que as xoias foron un regalo de cando era presidente e que xa o delito prescribiu. Eu entendo, como estrategia de defensa, eu entendo que esa é a idea. Pero claro, pero como explicas ti que esas xoias están na túa caixa forte? Inda que foran un regalo de cando eras presidente, non as deches a Patrimonio Nacional, como se aceptan? Porque dís, bueno, claro, se foron un regalo de cando era presidente ou se foron un regalo de cando xa non era. E que incluso, aínda que foron regalos sendo presidente, a cambio de que che dan un regalo que como mínimo val 1 millón e pico de euros. Que o que faz ti para que che dean eses regalos? Eu tamén falabas dos traxes, tamén houbo que empuxo o grito no ceo por uns bolsos de luxo que se regalaron a Rita Barbera. Quero dicir, hai moitos intentos de presionar e de conseguir os favores e de agasallar e de estar a ben cos políticos para que poidan facilitarche pois unha concesión ou moitas outras cousas. E por iso precisamente está ese reglamento de que non se pode máis alo dunha botella de viño, inda que hai viños bastante caros, evidentemente, pero máis alo dunha botella de viño que a bebes xa está, un libro, un pañuelo, un detalle. Todos sabemos onde está a marca e a diferencia entre un suborno e un detalle. E o problema deste caso, aínda que o abogado sexa moi bo e sexa quen de eliminar e de facer desaparecer as probas e de onde salen as probas, a condena moral e a condena de pensar que xa Zapatero igual non era o que moitos pensaban que era, eu penso que xa é moi difícil de cambiar. Evidentemente hai que esperar a ver o que dio o mércores, hai que deixar que fale todo o mundo, pero eu entendo que esa imaxe que do que falábamos, non, de que a imaxe desas xoias nesa caixa forte que non querían que se abrira baixo ningún concepto, é que hai cousas que acompañan a historia que quedan un pouco mal.
1: Hai tres derivadas de todo isto. A primeira, cando se coñece a existencia das xoias polo rexistro, este sí, do despacho de Zapatero, sae o portavoz do expresidente, que eu entendo que non aporta unha versión que consultou coa Almofada nin coa Bruja Lola, senón que foi precisamente logo dunha conversa co propio Zapatero, na que Luis Arroyo, presidente do Ateneo, que atendeu a canto medio se lle puxo por diante, dixo: isto forma parte dunha herdanza e isto costa entre 30.000 e 50.000 euros. Eu entendo que esta mercancía averiada non a pon en circulación Luis Arroyo de seu, senón que isto é unha información que lle traslada o propio Zapatero. Cocal, isto chamase mentira. Aquí, en Román Paladino, mentira. Es decir, a primeira intención do expresidente do goberno foi poñer en circulación unha mentira para agochar a realidade do que valían as xoias. E xa veremos a procedencia. Segundo lugar, como entran as xoias en España? Se entran sendo el presidente, sabemos que entran polo Falcon, porque hai, como comenta o propio Miguel Sebastián, unha relaxación dos controis, non sabemos por qué, pero hai unha relaxación dos controis pola entrada de autoridades nos aeroportos, e isto non se controla. Pero se non entra como presidente do goberno, alguén pode explicar por qué un cidadán particular non ten que declarar estes elementos na aduana, en calquera aeroporto? E logo está, eu creo, o máis gravoso de todo, no meu punto de vista, é a cuestión fiscal. É a cuestión fiscal. Neste país, a esquerda ten, e o goberno ten, unha caza.

0: de Bruxas contra Onoibo de Isabel Díaz Ayuso, llamándolo defraudador confeso, delincuente, etc, etc, as facturas falsas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que isto vais a xulgar dentro de pouco, ese é un defraudador, haberá unha sentencia que si o estableza, e converteu a cuestión fiscal nun elemento reputacional de primeira orden, como que a dereita defraudadora o entorno defraudador de Isabel Díaz Ayuso. Podemos falar do defraudador Rodríguez Zapatero se isto non está declarado fiscalmente. Podemos decir que é un defraudador ao fisco se non abonou os impostos que correspondían por estas xollas. Ese o que está a xogar é a unha prescripción. É dicir, un expresidente do goberno, insisto, pode asumir o feito de que lle prescriba un delito fiscal desta gravidade. Eu creo que isto, honestamente, e aparta da vida pública a Rodríguez Zapatero por moito tempo. Así vais a poder dedicar os negocios full time, porque a vida pública e política eu creo que vai quedar desactivada para él.
1: Eu creo que sí que podemos falar de Zapatero en termos de defraudador fiscal si se demostra que así que o foi. Incluso, mesmo, si él opta por esa estrategia que se apunta en algún medio de pedir a prescripción do delito, claro, a prescripción do delito leva implícito o recoñecemento do mesmo, non? Prescribe despois de recoñecer que se cometeu. Sí, efectivamente, se poderá falar de Zapatero como defraudador fiscal, igual que se fala do Noivo de Ayuso como defraudador fiscal. Claro que sí. ¿Por qué decía eu que era interesante o melón que abre Miguel Sebastián? Nunha reflexión máis xenérica, non? Claro, si en política resulta que nos ceñimos a aplicar, por un lado, as sentenzas en firme, e por outro lado, preventivamente, a presunción de inocencia, diluimos completamente, borramos dun plumazo a responsabilidade política. Aquí ninguén é responsable políticamente de nada mientras non haxa unha sentencia firme e porque, claro, lle aplicamos a presunción de inocencia. Entonces, vamos a actuar con responsabilidade de política. En política é clave a ética. En política é clave eso, a responsabilidade. Entón,
0: a ética que pode
1: ocurrir? E aí o interese do debate que abre Miguel Sebastián. Pode ocurrir que neste momento persoas que actuaron dunha forma idéntica similar a Zapatero estén señalando a Zapatero como un defraudador fiscal, cando o mellor fixeron o mesmo. Entón, creo que a transparencia nunca é mala. E poñer negro sobre blanco como se comportaron anteriores dirigentes políticos tampouco está de máis, non? A ver, solo podemos fiscalizar a Felipe González. A ver, solo se pode revisar a Felipe González no que fai e non nos gusta. Pois supoño que se poderá fiscalizar a todo o mundo, non?
2: Creo que
1: é un debate interesante.
3: Iso chamase causa xeral.
0: Iso é unha investigación prospectiva. Sí, señor, hombre. Isto é, imos ver que fixeron os demais. Non, coherencia non. Se a ti se te pillan nas patacas, o que non podes dicir é todo o mundo entra nas patacas. Colleronte a ti. Ti agora das explicacións. Se mañán collemos a outro, pediremoslle as explicacións aos outros.
1: Estás mesturando.
0: Non mesturo.
1: Hai unha cuestión judicial que se vai dirimir no xulgado e aquí ninguén vai condenar a ningún político que fixera o mismo que fixo Zapatero. Van condenar só a Zapatero. Pero pois é unha cuestión política que se pode plantexar, porque non é lexítimo.
0: Entón, imos facer unha iniciativa Caixas Fortes Abertas, que todos os expresidentes do goberno abran as súas caixas fortes a ver se teñen xollas.
1: Non estamos agora mesmo revisando o papel das mulleres parexas dos anteriores presidentes do goberno a raíz do caso de Begoña Gómez? Non estamos mirando, ou alguna xente non está mirando, oye, pero que facía ou non facía ou deixaba de facer a muller de Rajoy, a muller de Felipe González ou a muller de Aznar? Se está se facendo, pois en este caso é unha exposición similar, ¿no? Tampouco sería nada descabellado políticamente.
3: Pero son casos diferentes,
4: É un caso da muller do presidente do goberno, máis que a muller de Rajoy ou de Felipe González, por poñer alguén. Eu miraría máis o caso de Angarín, que creo que ten máis similitudes, ¿no? Ten certos parecidos.
1: O regalo do rei.
4: Poden ir por...
1: O rei de Garabán.
4: Claro, poden ir por... A ver, eu creo que non...
0: De quen son os yates? De Patrimonio Nacional.
4: Eu estou de acordo contigo en que unha cosa é a parte judicial e outra é a parte ética. Pero a parte ética non se pode regular. É dicir, non existe... Claro. Podes poñer un regulamento destes, pois como que tiña Zapatero este en 2005, de que non poden recibir os altos cargos regalos, logo pode ser que incumplir a él, ou non, eso xa se verá. Pero no fondo está xa no Código Penal, o que dicía, no Código Penal, recibir agasallos supón un risco penal que calquera asesor ou calquera tal dun ministro debería dicir, mira, isto todo, apártate, porque podes acabar nun problema sen querelo, non? Incluso sen querer o regalo. A parte ética teñen que marcar a opinión pública e logo os partidos. e o medo

0: electoral, no fondo non é xenerosa, que será ética ao final o que é unha conta de votos. Quer decir, vamos a ser éticos porque senón perdemos os postos de traballo porque non nos vota ningún gato, non? O problema que temos en España é que hai moita xente disposta a votar aos seus, fagan o que fagan, entón non ven en risco os postos de traballo e polo tanto perpetran todas estas trapalladas uns e outros, e non ten arranxo, claro.
1: Claro, sí, era o problema do que falábamos antes, non? De prender o ventilador. Claro, as estrategias son, primeiro, Reyes Maroto unha por unha cando lle preguntaba, non? Primeiro, presunción de inocencia. Segundo, confiar na xustiza. Terceiro, os demais igual tamén algo ten. E a estrategia, un, dous, tres, paso por paso e punto por punto. E prender o ventilador, a mí pareceme moi interesante que todo, que sepamos como son todos os regalos e que todo quede enriba da mesa, pero a estrategia pareceme que a intención non é tan nobre, senón que é a intención de prender o ventilador e ter a sensación de que compensa votar os teus, porque ao final todos roban o mesmo.
2: 9.21, sobre o caso concreto de Begoña Gómez, que é o que temos hoxe sobre a mesa, esperades que haxa medidas cautelares para ela e os outros acusados do caso?
3: Eu non o concibo, cis, que lle vai retirar o pasaporte porque teme que Begoña Gómez vai a fuxir do país.
2: É o que plantexo unha das acusacións.
3: En fin, a mí pareceme un escenario un tanto surrealista, non o vexo, eu honestamente non o vexo.
4: Bueno, eu creo que non hai motivos para que tome ningún tipo de medida, non? Ni siquiera a da retirada do pasaporte, pero tamén é verdade que xa o insinuou unha vez, non? O sea, incluso se lle pediu ao propio xuiz que lle retirara previamente, non? E sendo xuiz quen é, pois tampouco o descartaría, non? Que, bueno, en ese obxectivo permanente de él de chamar a atención, pois non descartaría que adoptar algún tipo de medida.
0: Non sei, eu creo que Urdangarín, cito de memoria, eu creo que tivo alguna antes de entrar en prisión, tiña que ir cada certos días ao xulgado e todo isto. Non entendo ben porque no caso de Begoña Gómez quero decir, eu creo que hai tal presión mediática por parte dun sector para situar a esta muller por enriba do cumprimento normal da xustiza. Quero decir, ela ten que estar sometida ao imperio da lei como estamos os demais, e se vai pola carretera adianta con exceso de velocidade teñen que poner unha multa a carta civil que corresponde ao accidente de tráfico. Se o xuiz determina que hai motivos, teña que poner as medidas cautelares como determinaron. No caso de Urdangarín non pasa nada, non é ninguna cousa do outro mundo, non pasa nada. E estaría ben, ademais, que foran colaborando, tanto que falan no partido, colaborar coa xustiza, todos estes saltos que pegaron de non ir a declarar tal día, a pedir aplazamentos, pois que colaboren máis co xuiz Peinado, que xa está rematando, afortunadamente.
1: Ti sabes que os coches oficiais non levan multas, verdad?
0: Bueno, eso, oficialmente...
1: Quero dicir, ti
0: oficialmente
1: ti se ves como pasan os coches oficiais, por exemplo, na P9, como pasan, e como, bueno, agora xa tengo o chisme de pasar, pero antes levantaban a barreira,
0: e iban na intimidade do quilómetro 723.
1: Quero dicir, eu entendo que Begoña Gómez, sendo a muller do presidente, non ten moita, igual ás veces por desgraza para ela, pero non ten moita capacidade de escapar, e que vas mandar a policía o Palacio da Moncloa a facer, porque tamén dixo que se non se presentaba que igual mandaba a policía a buscar a Palacio. Hombre, a mí eu entendo que as cousas poden ser, a foto
0: mellor,
1: podría ser
0: no,
1: a foto para os xornalistas igual unha foto ben interesante, pero eu entendo que as cousas serán moito máis doadas, quero pensar.
3: Begoña Gómez non é Elisa Mulía, quero decir, non hai que poñela en busca e captura, eh?
2: A enquisa hoxe del mundo que apunta a unha caída acentuada do Partido Socialista no último mes, a conta de todos estes casos, caso das cloacas, o caso de Zapatero e todos estes outros casos que levamos sumado. Alguna conclusión?
3: Pois que a tendencia está a invertir, ¿no? A tendencia de que a distancia entre PP e PSOE, mal e a todo o que coñecíamos antes do caso Cloacas e do caso Zapatero, estaba en 2, 3, 4 puntos, agora empeza a estar xa en 6 puntos, non? E comeza a verse un descenso lento do Partido Socialista. Eu creo que un dos efectos máis claros do caso Zapatero é a desmoralización e desmobilización dos máis cafeteros dentro do propio PSOE, non? É dicir, aqueles que estaban dispostos a comprar, e dicía antes Doda, é dicir, o caso Cerdán, o caso Begoña e outros moitos basanse moito en interpretacións, en indicios que conectados uns cos outros leva a determinadas conclusións por parte dos investigadores. O caso de Zapatero son facturas e xoias. E isto...

0: palpa, se pode verse, é un elemento físico, no, non é un abstracto.
1: E a xente entende o ben.
0: E a xente iso entende o ben. E iso, o relato do loafer, cando tes 1,3 millóns de euros en xoias na túa caixa forte, o relato do loafer non, non funciona. Cando as túas fillas cobraron casi que 1 millón de pavos por facer maquetacións magufas de informes que mandaba papá por correo electrónico para facturar las empresas a tos amigos de papá, pois isto a xente non o considera loafer. E isto efectivamente fai moito dano ao votante socialista máis cafetero, que seguramente non se vaya máis ao PP, pero seguramente queda na casa.
1: Queda na casa.
2: A mí o máis sorprendente desta enquisa, como de todas as anteriores, é que, pese a todo, pese a ese calvario judicial imparable que afronta o goberno e o propio PSOE, o PP sigue estando por debaixo do resultado do 2023. ¿No? No que vai de ano publicáronse 35 enquisas. O PP son 9, estivo por encima do resultado do 23, non? É certo que non lle vai mal o PP, pese a eso, non lle vai mal. Pero por qué? Porque o PSOE nunca superou o resultado do 2023. O máximo que se aproximou foi o 28%, creo que no 23 sacara un 32% casi, non? E Vox sí que está disparado, é dicir, nunca baixou do resultado do 2023, incluso pois está superando por 5 ou máis puntos, non? E a mí, sinceramente, creo que nun contexto no que o PP alternativa clara do PSOE e estando o PSOE como está, cos partidos a súa esquerda tamén en horas moi baixas, me sorprende que o PP non se sa capaz de remontar ni siquiera o resultado de fai tres anos. E despois nesta enquisa en concreto, na de hoxe, na de Sigma 2, me chama atención tamén Alianza Catalana, non? Que está de novo, creo que xa ocurriu no mes de febreiro, pero volve a estar de novo nos dous escanos e nun porcentaxe de votos similar ao do BNG, similar ao de PNV, similar ao de Junts, non?
0: Pero bueno, non dixeran que non ian concurrir a unha selección xerais.
2: Sí, pero sin embargo, vais, preguntan por el e aí está.
3: Eu coincido con Carballo. Quero decir, creo que o PP non logra subir máis porque o enfado tal que a xente quere partidos que lle aseguren que nunca máis vai volver a pasar isto. É decir, canto máis tempo pase, máis escándalos destos, a xente máis quererá unha limpa ou bestia e máis votará os opcións extremistas. Entón, eu se fora progresista, a xente progresista, ou se fora dos partidos nacionalistas tal, eu pensaríame moito manter esta situación. Porque vai chegar un momento no que o goberno alternativo estea tan á dereita e sexa tan inimigo deles que non van ter posibilidades de entendemento. Quer decir, vai ser unha cousa ter un inimigo diante, non un rival, non como pode ser o PP. Entón, manter esta situación pois vai contra a súa saúde futura electoral.
1: O CIS daba o outro día unha baixada de 5 puntos do Partido Socialista, cousa que me chamou bastante atención. E o problema que teñen o Partido Socialista e o Partido Popular son o que teñen os seus extremos. No caso do Partido Socialista, ten a sorte de recoller esa de descalabro de Sumar, Podemos e demais, e por iso non cae tanto, e o PP ten a súa dereita a un Vox que está forte e que tamén lle quita algúns votos. Entón, aí está eses cachos polos dous lados e o que influen nas tendencias de voto.
4: Veremos como van desenvolvéndose os acontecimentos. A 6:30 España, 6 desta tarde, media España mirando pro xulgado de Peinado e a citación de Begoña Gómez, e a outra media mirando pro partido de España en Atlanta.
0: Máis de media,
4: non? Máis de media.
0: O sea, eu creo que o partido...
1: Supoño que case todo o mundo mirando
0: para España. Claro, Begoña Gómez, en fin.
4: Contra Cabo Verde.
0: Sí, ainda que sexa contra a asociación juvenil de xogadores de petanca, quero decir, a selección é a selección, e máis dentro dun mundial, malia que o rival sexa Cabo Verde, que haberá moita xente na Mariña Lucense que considera que Cabo Verde é un rival dignísimo. A mí pareceme que Cabo Verde non debería estar nun mundial, nin Curaçao, nin en fin, estas astracanadas que a FIFA fai coa súa Copa do Mundo.
4: Iremos descontando, son as 9:30, así que temos que ir pechando. José Luis, Carballo, Gago e Doda Graciñas, unha aperta, bons días. Celia, bon día. Bons días, son as 9:30, sei que Valencia por diante con Kiko Novoa, que teñan bo día, saudos cordiais.
5: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
6: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo, e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna, e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
7: Xea, Centro Oficial de Protección.

0: Los animais en Galicia, control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a vendres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Aparte para cortar...
3: Hasta para abrir botellas
2: teñen. Sí, sí.
4: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
3: Con iso xa te...
5: Non chove a aceptar,
3: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
2: Porque que despois de datas... montar un moble hai que abrir unha botella, non?
4: Claro.
1: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
6: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
6: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti.
7: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
9: Que tal, como está? Moi bos días. Uf, xa podemos respirar algo, eh? Esta calor non era nin medio normal. Bueno, de momento parece que temos un alivio nas temperaturas. Esperemos que vostedes sobreviviran a estas a esta vaga de calor que tivemos durante estes días, que a verdade que chamou moito a atención, sobre todo en determinados puntos do país, na Coruña con récord. En fin, que hoxe as brétemas fan que baixen as temperaturas, que vivamos un pouco máis a lixeira, pero non se fíen, que isto pode cambiar en calquera momento. Que deben facer? Acubillarse ou unha mariña, que hoxe vai ser a capital do fútbol, con ese España-Cabo Verde, coa parroquia caboverdiana que temos en Burela, extraordinaria, e que demostra que a mestizaxe serve para camiñar cara adiante, e como podemos aproveitar tamén, non, que xente de outras voces, con outras sensibilidades, con outros lugares de nacemento, con outras culturas, poidan integrarse e poidan enriquecer o país, que é o que pasa co colectivo caboverdiano numerosísimo na Mariña, sobre todo en Burela. Aí estaremos esta mañá na Radio Galega cun especial Galicia en Goles, seguindo este España a Cabo Verde e seguindo en directo, escoitando caboverdianos que están entre nós aquí en Galicia tamén nesta mañá. Estaremos ali en Burela para saber como se vive esta xornada histórica. Pero agora imos comprobar como están as cidades e áreas metropolitanas, como estamos de tempo e como estamos de tráfico. A golpe de luz, 15 de xuño, 9:33 minutos, Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
10: Pois a destora rías seguen mergulladas nunha mesta brétema que tardará en disiparse. 17 graos marca o termómetro en Vigo e Pontevedra. No interior da provincia, onde xa loce o sol, a temperatura é un pouco máis elevada e chegan a algúns puntos aos 20 graus. A néboa dificulta a visibilidade en algúns treitos da rede viaria nunha mañá con menos tráfico do habitual.
9: Que destacamos na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao?
11: Na Coruña e Ferrol non sei se é brétema ou se son nubes. O certo é que temos o ceo cuberto. A temperatura nos 18 graus, tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico presenta problemas na Avenida Alfonso Molina, no último treito, xa chegando á Praza de Ourense, por ese corte dun carril na Praza de Mina, que ralentiza o tráfico desde ese punto. Así que, con calma, polo menos non nos coceremos dentro do coche.
9: En Ourense, onde tamén o lume foi protagonista nas últimas horas, estaremos tamén en Boborás nesta mañá. Beatriz Sánchez, María Blanco, que destacamos en Ourense neste día?
12: Moi bos días, pois a esta hora temos 19 graus en Ourense con presenza de nubes altas e vento en calma, deixando unha situación meteorolóxica bastante estable. No tráfico, atención ás complicacións na entrada da cidade debido ao corte da rúa Pardo de Cela na contorna do pabellón dos Remedios. Esta restrición manterase durante toda a semana polos traballos de montaxe do escenario principal das festas de Ourense do 2026, que contarán con actuacións destacadas como Miguel Ríos e M. Clan, entre outros artistas. Ademais, durante a tarde está previsto ampliar os cortes de

0: de tráfico á zona do Barbaña, con restrinción da circulación nas rúas Ponte Pedriña e Porto Carreiro, polo que se recomenda utilizar itinerarios alternativos e extremar a precaución nos accesos á cidade. En resumo, tempo tranquilo con 19 grados, e eso, con complicación nas entradas de acceso a Ourense.
1: En Lugo, Beatriz Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal, Kiko? No, no son Beatriz, son Mercedes.
1: Hola, Mercedes.
2: ¿Qué tal? Pues mira, temperatura alta en Lugo, con 18 grados e un ceo que sigue ainda a esta hora nebuloso. Tráfico sin incidencias destacables na capital, excepto algo intenso e lento en Miguel de Cervantes polas obras na estación de tren.
1: Santiago, Emilio Blanco.
3: Sí, ¿qué tal? Pues Santiago inicia este lunes con ceos cubertos, pero as nubes están deixando paso o sol paulatinamente. Os termómetros marcan 17 grados nestes momentos nunha xornada na que se espera unha máxima de 29. No referido á calidade do aire, prevese que mellore dun grao regular a un grao favorable. En área de Compostela, o día empezou con algunhas néboas matinais que se van disipando, pero persisten en algunhas zonas do Pino, Teo e Ames. No tráfico hai circulación normalizada a esta hora. Hai que dar conta tamén dun corte de tráfico nunha das rúas da zona histórica pros vehículos que poden circular con autorización. A Rúa das Orfas queda cortada o tráfico a partir de hoxe durante 3 semanas por mor da realización de tarefas de reparación do enlousado. E no polígono de Costa Vella está pechada a Rúa Murcia por unha avaría na rede de auga. Gústame moito, por certo, que poñas un himno cando...
1: Sí, sí, para que te veñas arriba.
3: O tráfico de Santiago, sí, porque é unha cousa moi solemne tamén.
1: O himno blanco, himno Emilio Blanco, que escoitamos todas as mañas cando izamos a bandeira.
3: Claro.
1: Coa
3: claro.
1: Cara de Emilio Blanco, unha cousa espectacular.
3: Sí, exactamente, no, a verdade é que non esperaba menos. Gústame moito, mañac...
1: Mañana... Cando che conte que teño un despacho preparado para ti, aí pretiño, vas a alucinar, vai che encantar.
3: Sí, maravilloso.
1: Dá pa entrar, eh? As chaves e pa entrar.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Pois a ver que tempo imos ter nesta semana, como imos comezar logo desta finde de sol, de calor, abafante, moitos puntos do país. Ana Laje, nada que ver nesta mañá, non? Boa parte do territorio, Meto Galicia, moi bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días. Pois sí, efectivamente, atrás quedaron eses días de forte calor e o que temos hoxe, pois, son ceos con intervalos de nubes e claros, con brétemas, especialmente no arco ártabro, tamén nas rías baixas. Estas brétemas, a medida que vai avanzando a mañá, van ir retrocedendo cara ao mar e xa pola tarde quedarán, pero restringidas absolutamente o que é a liña do litoral. En todo caso, suavizarán as temperaturas e para esta tarde o que irán medrando nubes de evolución, especialmente nas montañas orientais, que darán lugar a chubascos treboentos. Chubascos treboentos que xa digo especialmente hoxe nas zonas altas. As temperaturas baixan, xa o notamos, descenso entre moderado e notable, chamamos notable, recordamos, cando se hai neste caso un descenso de 7 graus ou máis respecto ás de onte, e os ventos no día de hoxe sopran de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados en Costa da Morte. Esta vindeira noite volverán a entrar as néboas no litoral noroeste e litoral atlántico en xeral.
1: E nos próximos días seguiremos máis ou menos igual?
5: Nos próximos días o que hai que decir é que a curto prazo non se repetirán os valores que se deron durante a fin de semana e que, por outra banda, persistirá ese potencial treboento restringido, sobre todo ás zonas altas, pero atención, porque sempre algunha treboada pode escaparse a zonas que non sexan exactamente as zonas montañosas do leste. Persisten as néboas aínda, tamén falaremos durante a xornada de mañá e aínda o mércores.
1: Moi ben. Ana Laje, moitas grazas. Feliz día.
5: Moi ben, grazas. Feliz día.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
9: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
10: Na
9: nas nosas oportunidades.

0: de hoxe temos.
1: Deterxente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 € e na froitería, pemento vermello Lamullo, kilo, 1,95 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante, na Radio Galega.
3: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Con produtos de supercalidade no especial marca IFA. Leites en lactosa IFA eliges semi brick 1 litro 93 céntimos. Tinto de verán 00 IFA eliges clásico un limón 1,5 litros 85 céntimos. Super ofertas para un superaforro.
7: Houve mans antes que as nosas. Mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo. Porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O Mundial, máis aló de toda parafernalia futboleira, serve tamén para abrir os ollos e aprender, por exemplo, xeografía. Nunca tantas entradas tivo Google para saber onde queda Curazao, o país menos poboado da historia dos mundiais, unha illa caribeña de 150.000 habitantes que forma parte da coroa dos Países Baixos. Hoxe, o protagonismo vai ser para Cabo Verde. E non só por ser a primeira rival de España, unha das seleccións favoritas, senón tamén porque existe unha comarca do Atlántico que hoxe vai vestirse de festa. Referímonos a Mariña, onde un concello, Burela, sen chegar aos 190.000 habitantes, acolle... Que 190.000, non chega nin a 10.000 habitantes, acolle medio cento de nacionalidades, entre las a caboverdiana, que constitúe sobre un 8% da poboación. Falan o internacional de fútbol sala caboverdiano Elder González e Anxo Ferreira, organizador do festival de Cabo a Cabo. Os dous estaban onte no Galicia en Goles.
2: Nacido en Porto Rincón, Cabo Verde. Aos 4 anos cheguei a Burela. Compaxinei o fútbol sala e o fútbol hasta a época de cadetes, que me decantei polo fútbol sala. Sí, crecí basicamente na base do Burela fútbol sala. Euforia total en Burela, euforia. Tantos, hai moitos españoles que van con Cabo Verde, que son dali, porque hai moitos coverdianos, e a verdad que de feito no concello van poñer unha pantalla xigante pa que vaya todo o mundo ver o partido e estar en convivencia. A verdad que en Burela estás respirando un ambiente por o partido de España-Cabo Verde impresionante.
3: O que reivindico sempre é que isto é unha riqueza enorme, non? Para a xente, a miña familia, por exemplo, estaba aquí, cando eles chegaron e o que supón a mezcla de culturas é algo maravilloso. Sí, claro, a semellanza dos idiomas axudou, pero tamén é moi de agradecer como eles rapidamente se adaptaron ao noso e falan galego mariñano perfecto. Eso é un simbólicamente... É unha cousa belísima, por exemplo, non?
1: Toda unha lección, en estes tempos convulsos que vivimos. Miremos para a Mariña e aprendamos do que pasa en Burela e nesta parte do país, caboverdianos e galegos unidos polo fútbol. Cos compañeros da tarde, emitindo hoxe dende Burela e tamén o Galicia en Goles, ofrecerá un programa especial para transmitir ese España-Cabo Verde e celebrar a multiculturalidade entre Galicia e Cabo Verde. Coa Mariña tamén conectaremos tamén nesta mañá. Coa bendición papal de Cristina García. ¿Qué tal, Cris? Muy buenos días. Paz sexa contigo.
4: Traio para todos. Bendición para todos.
1: Bendicións. Sí. Hay un antes y un después da visita papal para Cristina García, porque todo o mundo di, cando ven o Papa cambia xa vida, parece como se... Non?
4: Bueno, pois tive a oportunidade de velo bastante cerca varias veces durante esta viaxe, home, sí, emocionante, pero bueno, emocionantes eran algunhas outras cerimonias, non, nas que estiven, bueno...

0: Sí, é unha experiencia para cantar aí para sempre. Sí.
1: Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues eso tamén viviremos experiencias, que é o que nos gusta, pues levar sí. O micrófono da radio por aí adiante.
0: Imos estar en Burela, por suposto, hoxe punto de atención en Galicia, ali vais a facer o programa a tarde con Antón Rebollido, tamén haberá un especial Galicia en Goles, así que nos imos adiantar un poquinho todo iso, pero sobre todo tamén imos estar moi pendentes da situación dos incendios, dos principais incendios que están agora mesmo afectando a Galicia, aínda que xa en situación controlada. Estaremos no incendio de Padrón, un incendio que comezaba o venres pola tarde, que durante toda a fin de semana mantivo a situación dúas pola súa proximidade a varios núcleos de poboación, mesmo nunha aldea houbo xente que tivo que ser desaloxada durante unhas horas. Son 350 hectáreas queimadas e afectou os concellos de Padrón e de Teo. Alí estaremos. Tamén estaremos en Boborás, Ourense. Foi outro incendio, neste caso iniciouse o sábado, queimou xa máis de 200 hectáreas e tamén se mantivo a situación dúas de emerxencia como medida preventiva pola proximidade a un núcleo de poboación. Esta calor que tivemos esta fin de semana, que aínda se mantén hoxe en moitos puntos de Galicia, pois favoreceu esta situación do incendio. E mira, unha curiosidade, Kiko, o sábado pola tarde que eu chegaba en avión desta xira co Papa, o chegar ao aeroporto de Santiago, cando abren a porta do avión, e iso que tiñamos un finger destes conectados, quero dicir, non saímos directamente á pista, en canto abriron a porta do avión, entrou no avión un cheiro a queimado impresionante, non? Porque pola afectación deste incendio de Padrón. Bueno, pois esta calor que se mantivo durante todo este tempo fai que moitísima xente, xa a maioría da xente, fose á praia. Aínda así, hoxe en algúns sitios comeza oficialmente a temporada de praia. Se é o caso da Coruña, imos estar esta mañá ali, aínda que supoño que os bañistas da Coruña teñen a praia máis que utilizada nesta campaña. E ademais, tamén imos adiantarnos un poquinho o festival O Son do Camiño, que se inicia esta semana. Hoxe, nos centros comerciais El Corte Inglés, actúase como centro de pulseirización, non sei se a palabra sería así, pero é o lugar onde os que teñen xa o abono comprado, a entrada, pois poden ir poñer con anticipación esa pulseira que lles vai servir tanto para entrar os concertos como para pagar ou facer outras xestións dentro do festival.
1: Pois aí estaremos contándolles como se celebra esta mañá chea de actividade tamén, malia ser un luns, e ademais, hoxe tamén intentaremos explicarlles que teñen que facer para optar a unha das 50.000 novas prazas de formación profesional do curso 2026-2027 en Galicia, un día importante para aqueles que queren participar da vida educativa pensando nun obxectivo profesional a través da FP. E hoxe tamén tenemos moita música, moita festa e moita papatoria.
2: Hoxe haberá de todo. Incluso podemos repartir unhas entradiñas despois.
1: Pórtense ben,
2: Vale.
1: Estean pendentes e escoiten e estean atentos tamén ás súas pantallas, tamén en Carballo. Carlos Padín, como está?
3: Hola, buenos días.
1: Na carnicería, Carlos.
2: Carnaca.
3: Correcto.
1: Que temos por aí a golpe de luns, Carlos? Despois das calores, así para meter yo dente, que temos por aí, Carlos?
3: Pues mira, podemos ter algo todo sobre polo día, Carallinho, 5.50, traseiro de polo tamén, coello, tamén está ben hora para Orán, filete de tanteira, anda sobre 19 euros o quilo, chuleta, 22 euriños, así para ir tirando con esta caloriña.
1: Houve moita venda de churrasco esta fin de semana?
3: Sí, esta fin de semana, a verdad que se notou bastante.
1: A xente aí por Bergantiños botando así as grellas.
3: Sí, a verdad que sí.
1: Normal.
2: Bueno, a verdad sí, que estamos, no, anda que con tanta calor facer un lume, pero cando hai que comer...
1: Ah, eso, cuñado, hay, o resto
2: hay,
1: a vivir.
2: Cando hai que mandarlle unha carnaca, non pasa nada, non hai suores. Bueno, a que hora abrimos, Carlos, a carnicería?
3: A 6:30, abrimos de 8:30 a 2 da tarde, despois de 5 a 8 da tarde.
2: Ah, pola tarde tamén abrides aí na plaza.
3: Sí.
2: Ah, estupendo.
3: Sí, en Carballo creo que é unha das poucas que abrimos pola tarde.
1: Claro, pola tarde, sí.
2: Bueno, pero todos os compañeiros, é dicir, ti e máis...
3: Sí, menos pescadería, non casi
2: claro,
3: todos.
2: Claro, normal.
3: A pescadería non abren polas mañás, pero despois non abren polas tardes.
1: Moi ben. Bueno, e pues Zorza, que? Zorza non teñen hoxe.
3: Como?
1: Zorza non teñen hoxe.
3: Sí, claro, Zorza, Pincho tamén.
1: O Pincho xa ben feito.
2: Pincho morro.
3: No, facémonos todo,
1: Xa. Aí todo, xa ven co pa o posto, non?
3: Efectivamente.
2: E esa carniña de Carballo que ten aí, esa tenreira, de onde é? De proximidade, por aí?
3: Sí, é todo de aquí. Nós traballamos todo con produto de aquí, cercano. Compramos nós, levamos a Matadeira.

mediados dos 80, non moitas cancións, con un único disco, pero a verdade é que con este The Promise You Made foi número un, número dos, en algúns países número un, como dixen. Que idea podemos ter? Xa dixen o ano, 41 anos ten o tema, 41, con Cook Robin. Ben, imos ata Culleredo.

0: 10 en punto.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Los servicios de extinción continúan trabajando en los incendios de Boborás y Padrón a espera de que Medio Rural actualice los datos. Último parte indica que ya se quemaron 200 y 350 hectáreas respectivamente, Boborás y Padrón. La Xunta mantén activada a situación 2 de emergencia en ambos casos. Silvia López.
2: Sí, no, o Concello Ourensán de Boborás decretouse onte a tarde o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva pola proximidade do lume aos núcleos de Becoña de Arriba e Becoña de Abaixo, en Moreiras e tamén á parroquia de Feas. O incendio iniciouse en Moreiras e a situación foise complicando a medida que avanzaba a tarde. Con todo, non foi preciso desaloxar a veciñanza. O perigo diminuiu de madrugada grazas aos traballos de control do lume e unhas condicións meteorolóxicas máis favorables. Explicaba o esta mañá a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres.
3: De noite, pois, parece que a situación mellorou bastante, baixaron as temperaturas, había maior humidade e tamén o vento estaba máis calmo, entón puderon, pois, digamos, controlar un pouco máis a situación, ainda que siguen activo. Non houve que desaloxar a ninguén e, bueno, só foi unha sorte, pero, bueno, a situación era un lume moi virulento.
2: Pola súa parte, outro grande incendio da fin de semana foi o que se orixinou o venres na parroquia de Herbón, no Concello de Padrón. As lapas chegaron tamén a afectar o municipio limítrofe de Teo. En total, o lume arrasou 350 hectáreas, pero a evolución

0: situación é favorable. Está preto da estabilización. Malla que dende onta noite xa non hai focos activos na zona, de momento a Xunta mantén o nivel 2 de emerxencia, por precaución. Un nivel que se declarará o sábado pola cercanía das Lapas ás aldeas de Sobrerribas e Cruxeiras. Neste segundo núcleo, houbo que desaloxar 10 vivendas, aínda que os veciños xa puderon regresar a elas. A boa evolución durante a madrugada fai prever o levantamento da situación 2 de emerxencia. Lucía Calvo é a rexedora de Teo.
1: Xa durante todo o día de onte que estuvo controlado, perimetrado, e lóxicamente agora non hai tampouco lume. Continuaron toda a noite con labores de, bueno, refrescar e sobre todo vixiancia.
2: A comunidade internacional celebra o acordo anunciado nas últimas horas por Estados Unidos e Irán para poñer fin á guerra e que inclúe a apertura do Estreito de Hormuz, un acordo de paz que os mercados acollen de bo grao. Rosana Rei.
3: As bolsas soben con forza. O IBEX 35 abriu este luns cunha suba do 1,44% e rexistrou máximos nunca vistos por riba dos 19.000 puntos. O prezo do petróleo baixa. O barril de Brent, de referencia en Europa, está por baixo dos 82 dólares con caídas de máis do 4%. A Unión Europea celebra o acordo de paz que se asinara o venres en Suiza. As institucións comunitarias urxen a reabrir Hormuz e piden unhas negociacións máis amplas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, acaba de valorar o acordo nunha mensaxe en redes sociais. Confía en que axude a poñer fin unha guerra que di é un sinsentido e un fracaso. Valoración tamén do ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
4: El anuncio de acuerdo para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es una excelente noticia. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura, libre, sin ningún tipo de cargo económico y que tiene que ser completamente libre para cualquier país. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
3: Está por ver se Israel acatará este pacto polo momento din que non van abandonar as súas posicións no sur do Líbano.
2: O goberno convoca 700 prazas de xuíces e fiscais na que a maior oferta pública de emprego dos últimos anos.
3: O BOE publica a convocatoria na que verás 575 prazas para xuíces e fiscais por oposición libre. Outras 125 serán para o coñecido como cuarto turno. Concurso oposición é reservado a xuristas de recoñecida competencia con máis de 10 anos de exercicio profesional. Segundo o ministro de Xustiza, Félix Bolaños, a cifra de 700 prazas supón máis do triplo das convocadas en 2025. Indica que suporá un aumento do 8,5% do cadro de persoal. Está previsto que o proceso comece no mes de outubro.
2: E un apuntamento máis. Condenado a 4 anos de prisión, Marius Borio, fillo da princesa Mette Marit de Noruega, o tribunal considerou culpable de 2 casos de violación e de malos tratos a unha das súas exmozas, entre outros delitos. Seguimos moi pendentes da actualidade e pendentes tamén dos ceos. Agora temos as brétemas, baixen as temperaturas, volverán a subir, xa nos decían Meteo Galicia, inda que nos esperan temperaturas como as que tivemos esta fin de semana, pero hai que ter cuidado. Esta finde, os que pasaron moita calor na súa casa porque non tiñan tella berea, os que tiñen tella berea, pois grazas a súa tella, a súa protección, pois pasaron un sábado fantástico.
5: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
6: Radio Galega, onde estás ti?
7: O día que conseguiches que todos os teus amigos puidesen quedar, que é algo que parecía imposible que pasase. Que ata o que hai 2 anos que non ven, veu. Ese día que o pasades xenial e parecía que non podía mellorar, pidese xogades o Super 11 da 11 e imaginade que vos toca 1 millón de euros. Ese día do 1 o 10 e un 11. Coas alegrías que che dá o Super 11 da 11, convirte un día de 10 nun día de 11.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: detergente líquido Dixan 70 e 2 lavados, 6,99 euros. E na froitería, pemento vermello Lamullo, kilo, 1,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
13: Chama ao 910 35 38 ou entra a Murprotec.

0: Murprotec.es.
1: Se contra humidades, tes que te bater.
0: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Esa casa de campo onde desconectar unha fin de semana. Cunha gran cociña para que alguén prepare algo rico. Onde quedar horas e horas falando do que sexa. Esa casa de campo na que alongar a fin de semana ata o martes ou o mércores. Co cupón diario da 11 de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 € e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Cun especial marca IFA superaforrador. Pizza fresca IFA eliges variadas 400 gramos 2,9 €. Pasta IFA eliges diferentes variedades 500 gramos 69 céntimos. Super calidade sempre supera un paso.
5: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
6: A penaltis!
5: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
7: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Sí, era penalti.
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Decíamos en un resumo informativo en unos minutos que último parte de Medio Rural indica que en ocaso do lume de Boborá se quemaron 200 hectáreas. Máis aló do medo que pasaron moitos veciños nesta fin de semana cando se ian aproximando as lapas. Foi unha fin de dura en algúns puntos de Galicia, sobre todo no caso de Padrón, Teo, e no caso de Boborás. Aí estamos, na provincia de Ourense, concretamente Moreiras, seguindo no posto de mando e moi pendente de calquera tipo de acción, non, contra lume. Alberto Rivero.
1: Pois sí, efectivamente, estamos aquí na parroquia de Moreiras, que é a parroquia afectada a máis lugar, máis concretamente o lugar de Becoña, que foi por o que se estableceu a alerta dúas, a situación dúas de alerta durante a fin de semana. Mira, acabamos de... Estamos quitando ahora mismo como un camión de antilumes pasando aquí por a zona. O posto de mando mudou de lugar. Espera que me van preguntar... Espera, temos que atender tamén como servicio público en directo. Dime, perdona. O lume de Becoña. É por aí que arriba tens que coller na primeira dereita, en Feas. Vale, gracias.
0: Moi ben, Alberto, non hai que...
1: O directo. É un home que vai a pagar o lume, yo creo que é máis importante...
0: Por suposto, que vaya rápido, claro, claro.
1: É un camión de antiincendios, o que ahora mismo nos acaba de preguntar, o que ahora se dirixe, como decíamos, cara o lugar de Becoña, que foi os veciños que pasaron máis medo durante a fin de semana, porque precisamente alerta dúas decretouse por a proximidade das lapas na noite, na tarde de onte, a esa zona, e tamén na noite do pasado sábado. Agora mesmo, que é importante nestes momentos, mudou de lugar o posto de mando, xa que falabas dil, ahora está na parroquia de Feas, non podemos entrar en directo do posto de mando, porque que non hai cobertura de telefonía móvil, a orografía daqui é moi complicada, por eso o lume non se pudo atallar nos primeiros momentos, e nestes momentos os datos son os que acabas de aportar tú. 200 hectáreas ardidas, sí que xa empezaron a traballar xa mañá os medios serios, que é importante, pero eu creo que as mellores noticias chegaron coa noite, porque baixou enormemente a temperatura mínima, o cal facilitou as labores de extinción, houbo máis humidade. E hai veces, Kiko, que se cumpla a lei de Murphy. Explico por qué. Onte houve treboadas en boa parte da provincia de Ourense, caiu choiva en boa parte da provincia de Ourense, nas comarcas do Ribeiro, en boa parte do Carballiño, pero aquí, onde tiña que cair, pois non caiu absolutamente nada. Para ubicar a situación e a zona, aqueles que coñecen a estrada que ven de Pontevedra a Ourense, coñecen o Alto do Paraño, bueno, pois a Mauderita, según Vescar Ourense, onde está Becoña, e máis concretamente esta parroquia de Moreiras que foi afectada por o lume e esas 200 hectáreas ardidas. Dentro de... O todo que escoitas pasar son vehículos de extinción de lumes, o que estás escoitando pasar, como aquel que nos preguntou a nos cara onde iba. Bueno, pois digo que o máis importante nestes momentos é dentro da precaución, da moderación, da tranquilidade que solemos establecer nestes tipo de relatos, digamos que as novas agora mesmo son positivas e quedaron bastante contentos con como transitou ao longo da noite o lume e como avanzou ao longo da noite o lume, que non foi moito o que avanzou. Dous datos che quero decir importantes, porque sempre falamos que provoca o lume. Bueno, pois foi as 2 da mañá da noite do venres para sábado nunha vaguada onde por mor das treboadas un trono, un alustro, como se chama, como chamamos aquí cordialmente ou de maneira cotidiana en Ourense, un alustro provocou lume. En esa vaguada era imposible acceder mediante medios terrestres, o cal, bueno, pois fixo que o lume avanzara e que non se pudera cortar e atallar nos primeiros momentos. Agora, os traballos máis alá da extinción a través de medios aéreos está en establecer devasas e cortalumes para evitar que o lume avance en diversas zonas, por exemplo, da parroquia de Moreiras cara a parroquia de Feas. Por lo tanto, tranquilidade relativa, a temperatura, eso sí, xa é ceo totalmente azul. E xa estamos cos 23, 24 graus aquí. Parece que non vamos chegar aos 32, 33 do día donte, que vai ser algo que axude. E o máis importante tamén, non se move unha folla, non se move unha palla. O vento parece que tranquilizouse ao 100%. Non hai vento nestes momentos, que xa sabes que é un dos maiores enemigos na loita contra o lume. Se a telefonía móvil, se as coberturas de telefonía aquí nunha zona orográfica, geográficamente moi complicada non o permiten. Máis adiante iremos che contando como vai a mañá con algunha testemunha, porque está previsto que cara aquí se dirixa, por exemplo, entre outros, o director xeral de Montes, Manuel Francisco, para ver de preto como vai a situación deste lume do Concello de Boborás, na parte máis alta do Carballiño, en unha zona orográficamente complicada, cos veciños de Becoña moi tranquilos. Por certo, e xa para rematar nesta primeira conexión, un dato. É un lugar onde moita xente vive fora. A solidaridade dos galegos ante situacións complicadas, eu creo que xa temos comprobado, Kiko, en moitísimas ocasións. Non vamos hoxe a descubrir nada novo. Pero claro, eses veciños que están fora, e os que están aquí, que lle reguen as casas, os que están fora, para que o lume non lle entre, eu creo que vale para colocarnos ou colocarlle estes galegos de Becoña unhas medallas, que eu creo que a medalla máis importante sí. Ya que colocarán os seus veciños cando volvan no verano.
0: Esa parte que as veces non coñecemos do lume e que está aí a solidaridade e as interrelacións entre os veciños para facer fronte ao lume. En Ourense está pasando e seguramente tamén no Concello de Padrón, en Teo, en toda esta comarca que tamén están a sufrir o lume e o traballo da loita contra o lume. Iria Cosende está nunha das aldeas desaloxadas en Cruxeiras de Abaixo. Cal é a situación agora mesmo aí, Iria?
2: Pois a esta hora da mañá, as 10:15 da mañá, a situación é moito máis tranquila que na fin de semana. De feito, o alcalde de Padrón, Anxo Arca, pois dicía que non houbo focos reactivados ao longo da noite, a situación foi moito máis tranquila. Sí que os veciños desta aldea, que concretamente son as 10 vivendas, de feito dicían que nin todos viven aquí, porque hai dous que son de vivendas vacacionais, entón veñen só durante o verán, pois foron desaloxados na tarde do sábado, así que xa cara a medianoite pois puideron volver. Comentaban que, claro, foi unha situación bastante angustiante, houbo que pois mandaron desaloxalos e foron cara a Lampai, que xa está máis cara arriba, cara o Concello de Teo, e houbo pois que foi cara a casas de familiares, cara a zona do Concello de Padrón. Comentaban sobre todo que o problema neste incendio, que comezou unha tarde do venres, afectou unhas 350 hectáreas, pois o problema sobre todo aquí é a orografía, porque estamos nun punto, de feito, bastante, agora mesmo esta aldea é nun punto bastante alto deste monte, de feito, vindo cara aquí, pois víase como unha parte da estrada, pois entre a parte da estrada estaba o monte totalmente calcinado, polo que non se podía circular na fin de semana por aí. E subindo cara aquí, cara esta aldea de Cruxeiras de Abaixo, pois de feito víase como toda a parte de arriba do monte estaba totalmente calcinada. A situación meteorolóxica da fin de semana non axudou para nada, ata a chuvia que caeu o sábado á noite, foi aí cando se tranquilizou a situación e axudou pois a amainar o lume, que coa calor que fixo dendo venres e o vento que se comezou a levantar na tarde do sábado, pois fixeron que o lume pois arrasara prácticamente con todo. Os veciños daqui pois sentiron moita angustia e moito medo, porque nada, de feito subín ata a parte de arriba da aldea e estaba unha casa e ao lado estaba todo queimado. Entón,
0: viron o lume moi preto, non? Sí, sí.
2: Sí, sí. De feito, lembraban que hai uns 20 anos, dicían, cando ardeu toda Galicia, pois daquela, tamén ardera aquí, facían a comparación de, claro, daquela estaban os veciños pois botando auga coas mangueiras, desta vez, polo menos, puideron desaloxar con precaución e a ninguén lle pasou nada.
0: Pero ainda así, continuamos en alerta e tamén os veciños de Cruxeiras de Abaixo e toda esta comarca onde seguen moi pendentes no lume. Nos tamén, con eses micrófonos de Iria Cosende, de Alberto Rivero, nos dous lugares onde máis atención require agora mesmo a loita contra o lume. 10:17, non perdemos de vista eses puntos, esas comarcas e tampouco fútbol, claro. Carballo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Ya estás en Burela, Indanón?
3: Camino de... los camino de... preparado para...
0: Preparado.
3: Indanón, camino de... preparado ya. Preparado. Cuando rematemos, ahora arrancamos para Burela.
0: Paco Santos, ¿no te levan o qué?
4: Muy buenos días. Pues aquí hay que tener un retén, como no... como no lume, ¿no?
0: Claro. Sí, porque en cualquier momento estamos mirando para el Mundial, pero en cualquier momento aparece un afichaje y hay que estar pendientes.
4: Pues sí, hay que... Y a ver, que no es todo Mundial, está muy bien, pero yo este fin de semana digo, ¿qué vexo? Fútbol galego, Mundial, pues veña un poco de todo, ¿no? Claro. Onte o Compos de un paso de xigante para volver a segunda división. 3-0 co Badalona. Ten que ir a volver a xogar o partido de volta lá o domingo que ven, pero é un resultado moi, moi importante.
0: E logo Celta estaba... Fortuna, que está aí un paso de meterse... Sí. Bueno, un paso, aquí quedó partido de volta,
4: minutos,
0: pero bueno,
4: claro, xogase
0: en Balaídos cun 0-0.
4: Exacto, 0-0 na ida. A ver, quizáis é un resultado que ata podes firmar, o que pasa que na anterior eliminatoria a Sociedade Deportiva Ponferradina empatou a ceros co filial do Atlético de Madrid e gañou 0-1 o encontro definitivo. Así que, bueno, por aquí lo de que o Celta lleva o empate, que xogan a casa, ten vantaxe, pero eu non me fiaría, e seguro que non se fían para nada da Ponferradina, e estamos falando de 90 minutos para o pro ascenso a segunda división A, que sería a primeira vez na historia do filial do Celta.
0: Vaya festaza vas a vivir hoxe, aí en Burela, Robert.
3: O mellor do mellor, ademais con boa xente, con boa xente. Sí. Mira que paseanos saindo fútbol sala, boa xente, ademais con esa integración que hai sempre entre caboverdianos e burelaos dende os anos 70 que chegaron aqueles primeiros caboverdianos a Burela, e vai ser unha festa multicultural. Logo está a excusa do fútbol para xuntarse. Ahí. Esa é a excusa para xuntarse alrededor...
0: Eu escutaba a entrevista con Elter González e é moi emocionante ver... o feliz que está en Burela, ainda que ele está agora en Polonia, non xogando, pero internacional co fútbol sala, e un exemplo do que significa integración, non? Le va dentro dos 4 anos en Burela.
3: Hai moita xente, logo escoitábamos tamén que de hecho escoitábamos a Moncho, que é un empresario de Redeiro de Burela, que coñeceu de primeira man naquela aldea a Bubista, o actual seleccionador de Cabo Verde. Hai multitude de historias alí, dende un concelleiro caboverdiano que hai no concello de Burela, sí. A xente que está integrada nos equipos de fútbol sala e mesmo en toda a vida. A verdade é que xa non hai distinción ninguna. Vai ser esa festa multicultural, ademais, que van misturar, ti fíxate, cociña caboverdiana, senegalesa e peruana. Vai ser unha mistura total e absoluta. Para estómagos, iso sí, que poidan aguantar todo iso. Que logo hai estómagos que, ao mellor, toda esa mistura non aguanta. Pero vai ser unha festa total e absoluta da mando colectivo Fanto Fantini e de Anxo Ferreira, que son quen organizan todo este día. Con Bayuca, con Batuco Tabanca, unha tolemia, xe en Burela.
4: Robert, teño unha dúbida. Bueno,
3: dígame.
4: Imagino que xa faría esa pregunta, pero claro, un cabo verdiano afincado en Burela, que leva moitos anos ali, que traballa en empresas... Con quen vai?
0: Con Cabo Verde, con quen vas? Con Cabo Verde.
3: A resposta é inversa, que hai moitos españoles que dicían que van con Cabo Verde.
0: No, eu vou con Cabo Verde e con Borja Iglesias, hoxe. Así che digo.
3: O que pasa que, claro, aí imagino que a solución boa é, como din moitos, que pasen os dous á seguinte fase. Como aquí pasa todo o mundo á segunda fase neste Mundial, aquí o que non pasa, pues, é dicir por par, bueno, o que non pasa para a segunda fase, é xa porque, non sei, de todos os xeitos hai que reservarse no hai que dormir a sexta, o partido boa ás 3 da mañá. Ese é o partido, pero que hai que reservarse o partido... Pero que hai que agardar, hai que ver o España Cabo Verde con festa e logo o partido do Mundial é ás 3 da mañá.
0: Que partido, eh?
3: Chega Tim Payne con Nova Zelandia para medirse a Irán. Irán-Nova Zelandia, 3 da mañá. Ese é o partido.
0: Ese, sí, señor.
3: É para trasnoitar. Ese é o partido para trasnoitar. Te imagina este ás
0: Irán,
3: 3
0: Nova
3: da mañá
0: dun
3: lunes para un martes, un Irán-Nova Zelandia.
0: Eh?
3: Oh,
4: que emoción. Para moi cafeteiros, non?
0: Bueno, os 12 da noite temos un Arabia Saudi-Uruguai, que oi que moi ben, así vemos a Bielsa. E logo xoga Francia-Senegal, que como dicir, os mesmos en lugares distintos, non?
3: Pero chegou Bielsa, porque onte tiveron problemas que non tramitaron ben o visado para ir de México a Estados Unidos, e aí botábanse a culpa a Federación Uruguaya e a FIFA de que non tramitaran o visado, e estaba a trampa
0: tamén,
3: aí. Sí, sí, entón tiveron que retrasar a rolda de prensa, adiar a rolda de prensa, o adestramento, vaya lea que montaron, por eso decía, se chegou Bielsa xa. Perdémonos a primeira rolda de prensa de Bielsa, de previa, grazas a Trump.
0: Sí, sí. Sí, sí.
4: Da fin de semana, houve algún partido chulo, ¿eh? A mí gustoume o Países Baixos 2, Xapón 2,
0: sí.
4: E tamén que, bueno, o Brasil-Marrocos.
3: un Costa de Marfil, un Ecuador 0 con 5 tiros a portería.
0: Suecia, Tunisia, ¿no lo viste esta madrugada? No,
3: maravilloso. Wow, cinco. Es...
0: Ah, Curaçao. No, fue un partidazo de Suecia. Tunisia, pobres, tampoco...
4: Me gustó un mena o sábado por la noche, ya que nos saímos, o Brasil-Marrocos. Fue un partido chulo.
0: Gustó, che.
4: Sí.
0: Marrocos tiene una selección brutal, ¿eh?
4: Vertical, velocidades,
0: y Brasil da peniña también, che digo.
4: Y Brasil, bueno, pareceume que empezaba xogando como Real Madrid, pero bueno, marcó...
0: Se ha visto.
3: A ver, un mundial no que están facendo as americanadas parvadas de parar pola publicidade, hidratación, 25 minutos de descanso. Isto non é NBA, isto é fútbol, está lle quitando a esencia do fútbol. Nada, isto hai que darle unha volta. Unha cousa é venderse mercantilmente a Estados Unidos e outra cousa é que o fútbol se case do fútbol. Que...
4: Eu si vou a ser positivo nalgo, nalgúnha cousinha que...
3: Pero sendo positivos, Paco, que isto non é fútbol, isto é americanada.
4: Correcto.
3: Isto é americanada, dos 25 minutos paradas para publicidade, cando lle espeta...
4: Pero dentro das americanadas hai unha cousa boa, e é que encantame a realización televisiva, un auténtico espectáculo, as cámaras, esas imaxes...
0: Unha camariña do árbitro, gustache, ámano.
4: Es
0: una fricada.
3: Luego tienes que aguantar los partidos que tienes que aguantar.
4: Espectáculo audiovisual. Otra cosa es que no fútbol europeo nos estamos afeitos a otra cosa, que somos más cafeteiros. Ellos, como no son tan afeitos.
3: Cafeteiros claro. Son en otros lados. Aquí,
4: bueno,
3: aquí somos de otras cosas.
4: Porque somos como más puristas del fútbol. Aquí ellos somos... lleváis su espectáculo y estética, y yo sí os reconozco. Sí, es espectacular en ese sentido.
3: O descubrimento, Kiko Novoa, foi o do árbitro do barco e do que foi o pasado sábado, espectáculo. Pacheco Larios. Ese sí que é un home, Pacheco Larios.
0: Que arbitrou?
3: Estaba de bar no partido do sábado.
0: No, apelidándose así, claro.
3: Pacheco Larios, mexicano. Ese home a seguir neste mundial.
0: Pero que partido era?
3: Tenho que mirar, foi o sábado ás 9 da noite. Vouche mirar agora mesmo.
4: No Brasil, ese... Marrocos, non me fastidio, non me amoles.
3: No anterior.
4: Se non sería no Haití, Escocia.
3: No anterior.
0: Ser, claro.
4: Qatar, Suiza, entón.
3: No, de Escocia sería un apelido de whisky.
0: A ver, Estados Unidos, Paraguai, Qatar, Suiza.
3: Puede ser no Qatar, Suiza, no Qatar, Suiza.
0: Son os partidos do sábado.
4: Qatar, Suiza, agora... Pacheco Larios, X.
3: Ahí está, ese home a seguir. Ese non so home do Mundial.
0: Pacheco Larios, de onde ven este home?
3: Mexicano, de
0: Mexicano.
3: Sonora. De estado de Sonora.
0: Mi ma.
4: Pacheco Larios con tequila, por favor.
3: Novar,
0: ponme un
3: Novar,
0: Pacheco Larios. No, pues ahora ven,
3: Novar, Pacheco Larios. Mírate bueno. Qué mozo,
0: Ahí bueno. Está, sí. Bueno, de momento bueno. Non hai moita xogada polémica, non? Non...
3: De momento de primeira fase.
0: Sendo para
3: cando chegue o Mundial de verdade... No, cando chegue o Mundial de verdade haberá xogadas polémicas.
0: Cando empezará o Mundial de verdade? Esa é a gran pregunta tamén, porque agora...
3: Cuarto, en oitavos, e que agora hai 16 avos aí.
0: Xa, 16 avos.
3: Sí.
0: Bueno, España, Cabo Verde. Esta noite, Borja Iglesias, oportunidade de verlo. Tarde. Alguna verá.
3: De inicio non.
0: De inicio non.
3: Comentan despois.
0: Dale.
3: Nah, porque aí vai a apostar
4: polo
3: xero.
0: Tampoco la miña mal.
4: Ni Nico Williams. Da a sensación de que non vai a forzar. Pode ser que seguramente lle poida dar algúns minutiños, dependendo como vaya o partido. Que previsiblemente... A ver, seamos... hai que ser sinceros. Todo que non sea... un partido moi cómodo para España, incluso unha goleada, pois habería que ver por que non chega, non? España é 3 ou 4 veces mellor no ranking internacional que Cabo Verde, con todo o cariño do mundo, non? Pero bueno,

0: Vai xogar isto Estopira, non?
1: Andaba tocado, a ver se pode xogar. O que non está é Tiago Bebé, o mítico bebé do Rayo Vallecano de Ibiza, que deixaron fora da lista. Eso sí, xa dixo Luis de la Fuente que vai ser o equipo revelación do Mundial. Un dos equipos revelación do Mundial, Cabo Verde, xa dixo Luis de la Fuente.
0: Sí, sí, bueno, sí, claro, xa dixo, outro era Curazao, pero mira ti, pobre Curazao.
2: Bueno, a ver, é un Mundial non pode... O sea, ti imagínate que por lo que sexa, España non é capaz de pasar do empate. Isto sería un drama nacional. Entón, Luis de la Fuente, pues, ten que darlle importancia que ten o primeiro partido oficial do Mundial. Pero bueno, eu creo que é unha alfombra vermella para que se vaya rodando.
1: Chico Novoa, mentando a Curazao, unha selección que ten a Obispo de Central, a dous irmáns Vacuna de medios centros e a Locadia de Dianteiro Centro, isto non é serio,
0: Isto non é serio. Pobres, que pasa? Pues te miras por aquí a veces nomes tal inde peor. Bueno, no estemos a raya y a porro, así que se me dirás.
1: También, ven.
0: Tampoco es cuestión
1: Tampoco es serio. Tampoco es serio narrar unha xogada entre os dous, que lle pase un balón a outro.
0: Claro. Sí. Bueno, decían que é unha pena que non convocaran a Camello.
2: Claro. Para que distribuíra o xogo.
0: Para que distribuíra o xogo. Efectivamente, aí estás ti, Paco Santos. Sí, señor.
1: E con Pacheco Larios.
0: Bueno, visto a visto. Bueno, ainda quedan seleccións importantes por xogar, ¿no? Pero xa vimos o grosso. Bueno, é que de momento tampouco ves un Alemania así, pero claro, contra Curazao, tampouco ves unha selección que lle faga moita sombra a España. Ou é moito
1: falar. Hai que agardar a Francia, Inglaterra,
0: claro. Pero de momento
1: Argentina,
0: sí.
2: Hai que ver a Messi.
0: Pero que vimos.
1: Claro, pero ves a Brasil, que Brasil están aínda, vamos,
2: pouco rodado,
1: casi,
2: ¿no?
1: Xa están de vacación, no, están de vacación. O que pasa é que tían que ir a un mundial, mandaron a un son mundial, a Neymar ali coa gorra para atrás, ali facendo parvada no banco e xa está, animaron o tarro. Nah,
2: Eu que vexo que con tantas eleccións esta fase de grupos é como unha pretemporada, con todo cariño digo, non para os equipos estilo Cabo Verde, que para eles é unha gozada, pero para as importantes, tres partidos que con gañar un... pois tes 90% do pase feito, pois para as 8, 10, 12, 15 importantes é case un partido, é case unha preparación para logo as eliminatorias directas, que aí sí que haberá xogadas polémicas, campos máis cheos e todo máis... Hai máis en xogo, creo.
1: Isto é para Descubra o Mundo con Infantino. Sería o xogo. Descubra o Mundo con Infantino e a FIFA. Máis ou menos. A xente sabe onde queda Curazao. Os rapaces colocan a Haití. Hai en Nova Zelandia o Tim Payne este que se fixo viral cos cromos. Nada. Descubra o Mundo con a FIFA e con Infantino.
0: Antes de despedirvos, o que dicía antes Paco, tamén Robert, que o Compos está a piques do... Vamos, un 3-0. Sí, hai un paso de ascenso. O Celta Fortuna, que lle queda tamén outro partido para poder ascender xa a segunda división. Queda algo máis no fútbol. Quedan moitas cousas, xa sei, pero así dos equipos, digamos, grandes de cidades.
1: Do Celta Fortuna, preocúpame que o remate do partido Nafti, o técnico da Ponferradina, Cambello, comezou a gañar o partido dicindo que a ver de que van este rapaz do Celta Fortuna celebrando o empate en Ponferrada, cando queda un partido de volta, que o mesmo fixeron o Atlético Madrid B e así os eliminaron. Xa comezou a querer gañar a eliminatoria a Ponferradina e que non se poña por diante en Balaídos, senón vai ser complicado. Un equipo que vai ser complicado se se pon por diante.
0: Vai ser complicado.
1: Vai ser moi, moi complicado.
0: Estas celebracións que xa vimos que está ben, un resultado é moi bo, no Toralín, partido de volta, o Jopo Ferradina, que sabe moi ben o que está facendo.
2: Sí, no, que é un equipo que defende, que hai que ir ao libro por facerlle un gol, que é veterano, que dá cera pero sabe dala. O que pasa que, bueno, a ver a presión por rapaces e canto de cheo vai estar Balaídos. Facía a presidenta un chamamento e non me extrañaría que hubiera 15.000 do Celta casi cheo para seguir o partido. Bueno, son 90 minutos, e que xogalo pode pasar moitas cousas no fútbol.
1: Quedanos, Kiko, o do Liceo con dúas vitorias.
0: Que maravilla, Liceo.
1: Para gañar a Liga, quedan os dous equipos que queren ascender a máxima categoría do fútbol sala femenino, que son o Marín e o Estrela de Cortegada, que gañou 1-4, pequeno equipo ourensán, que pode ser unha das sorpresas e ascender a máxima categoría tras gañar 1-4 a domicilio. Un pouco para rematar, os incidentes, sempre ten que haber incidentes negativos ante no Lemos Porto Novo de ascenso a terceira aí con esa batalla.
0: Xa vos escoltí tamén, pero foi unha cousa seria,
1: Sí, había dous policías, logo apareceron o veito, pero cuidado que o partido de volta pode ser quente en Porto Novo, porque quedaron contas pendentes aínda por moito que non chegara o sangue ao río, cabe.
0: Sí, pero bueno, agresións dentro de vestiarios, unha cousa vergonzosa.
2: Moi feo.
0: Vergonzosa. E algo máis que nos quede para esta semana?
1: Que hubo campeóns esta fin de semana. Arévalo no Piragüismo, Mano Ochoa.

0: no eslalon de piragüismo, Susana Rodríguez no para triatlón, Ourense Atletismo de rapazas que ascendió a División de Honra de Atletismo. Siempre hay cosas interesantes y bonitas que contar de deporte gallego. Siempre vaya a haber.
1: Muy bien. Bueno, empezamos su especial y se habrá un especial de la tarde con Antón Rebollido, Aliden de Burela y a 6:45 conectades con Galicia en Goles, ¿no?
0: Y ahí estamos, y con Atlanta Hawks, ahí con Atlanta Hawks, que es donde se choca o partido.
1: Con
0: ahí
1: pantalla
0: estaremos.
1: Gigante.
0: Sí, na Praza da Mariña e co son ambiente aí do Galicia en Goles. Así que aí vamos, Burela. Aí imos.
1: Vale, pois aí estarán. E se hai alguna novidade, Paco Santos esta mañá, fichaxe, de momento non se move o mercado, non?
2: Así, de cedo,
1: en Galicia
2: cedo.
1: Non, de momento non.
2: No, vale, vale. Bueno, e o Madrid non confirmou de Cucurella, que parece que está feito, claro.
1: Sí, sí, Cucurella, polo Real Madrid. Vale. Paco Robert, grazas.
0: Adeus.
2: Unha aperta.
3: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
4: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
5: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
6: En Galicia un...
5: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Aparte para cortar...
8: Hasta para abrir botellas teñen.
7: Sí, sí.
9: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
8: Con iso xa te...
10: Non chove a aceptar,
8: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
7: Porque que despois de todo de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
8: Claro.
5: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
11: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Claro, antes falar de FP era falar, pues no sé, frío industrial, electrónica, marítimo pesqueira, automoción. Bueno, un sector es muy claros, muy específicos. Y que ahora FP no tiene nada que ver. Y que está tan especializada. Xa dunha forma moito máis concreta, precisa, non só segmentos amplos, non de formación, senón segmentos moi concretos que teñen vostedes, e sobre todo rapaces, rapazas, que fiar moi fino para poder escoller o que realmente desexan. A formación profesional non ten nada que ver coi dai uns anos, e tamén hubo por parte do profesorado, da administración, da xunta, dos propios alumnos e alumnas, unha intención expresa de dignificar os estudos de formación profesional. Antes, o que non ía para a universidade, ía para a FP. Non, agora hai xente que escolle FP porque quere especializarse nun sector en concreto e elixeo por diante da universidade. Abre o período para optar as máis de 50.000 prazas de formación profesional de novo ingreso que se ofertan para o próximo curso 26-27. Abre hoxe ese prazo. Poderánse presentar as solicitudes ata o 30 de xuño. Eugenia Pérez é a directora xeral de formación profesional na Xunta. Eugenia Pérez, que tal, bos días?
1: Que tal, moi bos días, como estamos?
0: Bueno, ábrese ese prazo, como sempre, a expectativa das entradas e da demanda, que seguro que será crecente, non? Como estes anos.
1: Bueno, pues eu creo que esperamos que sí, que sea crecente. Evidentemente, o crecemento non pode ter sempre o mesmo ritmo, pero sí que esperamos un incremento de solicitudes, atendendo tamén pois a toda esa diversificación e posibilidades que a oferta este ano pois presenta para, bueno, como por decir, que podería haber unha plaza de FP pois a medida de cada persoa.
0: Sí, sí, e vamos, parece unha frase feita, pero realmente é así, é tan especializada, non, moitas das formacións e moitos dos cursos de FP que cada un pode atopar o seu FP.
1: Pois eu creo que sí, estamos traballando e levamos traballando estes anos en unha formación profesional moi flexible, moi adaptada ás necesidades tanto do alumnado, das persoas, como pois dos sectores productivos de Galicia, pois facendo formacións pois bueno, acelerada, que se iniciou neste curso que rematamos, e para o curso se amplía esa oferta de un xeito importante, ademais espallada por todo o territorio galego, unha formación de alta especialización en réximen intensivo que se adapta pois ao dedo as demandas específicas en moitos casos de sectores ou incluso de empresas concretas que xa están implantadas ou que se van a implantar en Galicia nos próximos meses, e por lo tanto unha oferta ademais pues para adultos, unha oferta, bueno, para todas as edades, para todas as más, digamos, características e circunstancias nas que se pode encontrar cada persoa, e con, bueno, pues con a intención de ser útiles, tamén de ser útiles para as persoas, para que puedan formarse, para que puedan capacitarse nunha profesión e puedan tamén incorporarse ao mercado de traballo.
0: Ser útiles para as persoas candidatas, pero tamén para a sociedade, porque, directora xeral, carón de camiña a formación profesional en Galicia, cara que sectores sobre todo?
1: Bueno, a formación profesional en Galicia, por suposto, tamén quere, claro que a utilidade ten que ser tamén para a sociedade, para as empresas e, polo tanto, para o conxunto da sociedade. A ver, a formación é, como digo, moi variada, se incrementa prácticamente en unha maior parte das familias profesionais que temos, que son 26 en total, 26 familias profesionais, que cubren todos os sectores, e que hoxe en día, a verdade, que fai falta xente para traballar prácticamente en todos os sectores, persoas cualificadas, que podan incorporarse pois tanto aos postos de traballo e tamén para esa bueno, pois xa moi nomeada relevo xeracional necesario en moitísimos sectores e empresas. Por lo tanto, nós o que facemos é pois ir favorecendo esa posibilidade de formarse nas diferentes familias, en diferentes ciclos, dunha forma pois ampla. A oferta se fai de forma amplia, si ben é certo que, por exemplo, formacións ou ofertas como o caso da acelerada están moi centradas en aqueles sectores con unha grandísima ou altísima demanda de traballo neste momento, como son pois todo relacionado ca automoción, ca edificación e obra civil, ca hostelería ou con coa fabricación mecánica, é dicir, con sectores que teñen unha importantísima demanda, unha demanda moi alta de profesionais.
0: Sectores, en moitos casos, emerxentes en Galicia, non? Bueno, automoción xa non é tan emerxente, pero sí que hai unhas posibilidades, uns horizontes agora tamén coa instalación do xigante chinés en Ferrolterra, pero ademais hai outros sectores como a eólica que son emerxentes e que precisan de profesionais especializados.
1: Sí, sí, sí. Toda a parte de enerxías renovables está tamén dentro desta oferta. Bueno, atendendo evidentemente que van xurdindo novos focos de traballo, non? E que van a maiores das necesidades que xa existen actualmente, é dicir, temos que ter en conta que temos unhas necesidades xa actuales altas de persoas cualificadas e se van a incrementar, nalgún caso, como que acaba de nomear, pues seguramente na zona de Ferrolterra haberá pronto unha necesidade moito maior de persoas cualificadas por esa implantación que está prevista, ou tamén outras empresas que se están implantando noutras zonas de Galicia, as que intentamos ir tamén xa atendendo no posible para facer pois proxectos conxuntos de formación, adaptándonos tamén a eses perfiles que necesitan en cada caso.
0: Sí, sí. Estaba mirando as datas concretas que debemos ter en conta para poder solicitar a inscripción, a matrícula. Podemos presentar as solicitudes dende hoxe ata o 30 de xuño e despois hai varios prazos que a medida que se vayan pechando prazas irán quedando outras e poderemos ir solicitando, buscando, non, eses outros sectores a través de dos prazos marcados e continuos que vai haber de hoxe en diante.
1: A ver, eu quería recalcar e remarcar moitísimo que, bueno, a admisión de formación profesional é totalmente online, é dicir, pode realizar

0: comunicarse directamente a través de medios electrónicos. O sea, evidentemente, cualquiera persona puede también achegarse a un centro de formación profesional si quiere informarse de algún aspecto, pero entre el 15 o 30 de xullo, que está aberto ahora o plazo de admisión, cualquiera persona a través de la página do portal da Consellería pode acceder a facer a solicitude de inscripción nese plazo de 15 a 30 de xuño totalmente de forma online. Tamén ten aparte a través do portal está toda a información de toda a oferta que se realiza en todas as modalidades, está explicado, as persoas teñen un tutorial, o sea, un asistente electrónico tamén para poder facer esa solicitude de inscripción para poder conseguir unha praza nun ciclo formativo nas súas diferentes modalidades. E despois dese plazo de admisión que remata o 30 de xuño, teremos tres adxudicacións ao longo do mes de xullo. A primeira adxudicación será o día 10 de xullo, uh-huh. O sea, o día 10 de xullo faremos a primeira adxudicación, e entre ese mesmo día que se publica a adxudicación e o 15 de xullo teñen plazo para poderse matricular todas aquelas persoas que conseguiron plaza. E a partir de aí, pues, este proceso continúa cunha segunda adxudicación no día 20 de xullo, que as plazas que queden vacantes de esa primeira fase de matrícula, e unha tercera adxudicación o 27 de xullo. Uh-huh. Ese con matrícula tamén despois de 27 a 29, e no caso de 20, do 20 a 23 de xullo. É dicir, temos tres adxudicacións e tres plazos de matrícula ao longo de mes de xullo, e tamén que naqueles ciclos, durante xa todo este período, naqueles ciclos onde podesen quedar plazas e non hubera lista de espera, por decirlo así, tamén seguirán aberta a posibilidade para que as persoas podan dirixirse aos centros e matricularse nesas plazas que queden liberadas, que se irán comunicando ao longo do proceso tamén de forma continuada despois de cada proceso de matrícula e de nova adxudicación.
1: Imagino que tamén haberá varias opcións, non? Xa dende o principio de todo para ir deixando a nosa proposta.
0: Sí, cada persoa cando fai a solicitude de inscripción pode plantexar diferentes opcións, é dicir, vai marcando por orden de prioridade. Ten como primeira opción, segunda opción, pero pode marcar diferentes opcións para poder resultar adxudicada nalgúnha das opcións que marque neste caso.
1: Uh-huh, muy bien. Vale. Imagino, Eugenia, que eses prexuizos que existían antes da FP xa entre as novas xeracións están, eu diría que prácticamente disipados, ¿eh?
0: Bueno, nos levamos moito estes anos, creo que o cambio radical da formación profesional. A formación profesional ahora mesmo é unha opción prioritaria para moitas persoas, non é unha opción
1: secundaria do resto que me quede por aí.
0: Exactamente, é unha opción totalmente prioritaria para persoas con expedientes, en moitos casos tamén moi bons expedientes académicos ou non, eso cada un pois, pero é unha opción, como digo, preferente para moitas persoas, e a realidade que marca un itinerario formativo completo, porque unha persoa pois pode empezar facendo formación profesional básica, cando remata consigue non solamente un título profesional, sino tamén a título da ESO, ten acceso a un grado medio, dun grado medio ten acceso a un grado superior, e dun grado superior hai acceso directo á universidade. Por lo tanto, é unha vía formativa que marca un itinerario formativo para que as persoas que queran formarse a través desta línea de formación, e, por lo tanto, pois moitas persoas elixen para poder seguir ese itinerario formativo ou para incorporarse ao mercado de traballo, no que temos unha altísima inserción, e tamén temos cada vez un maior número de prazas das que, digamos, se ofertan por parte das empresas que requiren unha titulación de formación profesional.
1: Máis información no portal de educación uh-huh. da Xunta, no portal FP e no portal educativo para realizar a matrícula ou a solicitude, mellor dito de momento, da matrícula de acceso á formación profesional ata o 30 de xuño. Eugenia Pérez, directora xeral de FP, moi amable, grazas.
0: Nada, moitas grazas a vostede. Gracias.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
4: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa
3: Facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
5: De facelo, facelo ben.
6: Xunta de Galicia.
7: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O partido da amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
8: Cuidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Imos coa última hora, do lume en Boborás, en Ourense. Alberto Rivero.
10: Coidamos que a situación é bastante máis positiva que no día de onte, que cando se decretou a alerta 2, informamos eso das 200 hectáreas que deste momento siguen sendo as que oficialmente queimou o lume por parte da Consellería de Medio Rural. E Kiko, as comunicacións, xa vos dixemos na primeira hora que eran moi complicadas, entrar desde Becoña en directo totalmente imposible, o lugar onde que se estivo de chegar o lume no día de onte. Estivemos cor veciños de Becoña, que o máis importante, Kiko, é que tuveron unha noite bastante máis tranquila aquí la cadena Antronte, que foi cando o lume se lle aproximou ás casas. Se che parece, escoitamos os veciños deste lugar onde a maioría das casas, os seus propietarios, viven na emigración, pero retornan prácticamente todos os veráns. E a primeira pregunta era obrigada. Noite máis tranquila que anterior, non?
11: Sí, un pouco máis.
12: Pudeste dormir, pudeste encarar o sono, non?
11: Sí.
12: Xa dormimos la pasada. Xa dormiste esa pasada, porque o lume, bueno, xa non se ven
13: lapas.
11: Non, xa ahora xa está bastante controlado xa. Ahora xa non hai...
12: Xa non hai problema.
11: Xa non hai problema, non.
13: Esperemos.
12: Oiche, bueno, antes de falar que a señora con outro señor, o que sí me quedei con unha cousa, a solidaridade entre os veciños. Porque incluso hai que deixar de xente de fora que regastes para que non houbera problema.
13: Sí.
12: Iso por riba de calquera outra circunstancia.
11: Iso non se pode, ten que seguir así sempre. Que haxa rencillas ou que haxa o que queira, pero nun momento destes hai que cooperar todos.
12: Nun momento tranquilo
11: hai que todos se botar unha mão.
12: Oxe, escoitase cantar os paxariños, escoitaronse tamén cantar onte e antes donte, como ahora mañá ou non tanto.
11: Bueno, eu non é
12: non cantaban tanto como
13: non tivemos tempo de mirar eso.
12: Non tivaste tempo de pararvos a mirar. Pero digo, cantar como xa mañá non cantaban, seguro.
13: Non creo. Eu non che me fiei nisto.
12: Oxe, pero pasou vos xa un poquinho o susto gordo que tuveste.
13: Mira, o susto foi de película. Porque a casa de Leopoldo, unha casa, ali plantou o lume, solo que despois os veciños xa foi a que apagaron.
12: Os veciños, nun caso destes, botase unha mau. Olvídase todo. Non,
13: sí.
12: Hai que botar unha mau.
13: Sí, pero, mira, estarme grabando, non me importa.
12: Sí.
13: Mira, aí alguén foi xe dar maus. Non sei a quen.
12: Porque din que comentou por un lustro, que por a tormenta.
13: Que fose deso, non sei.
12: Sí, sí.
13: Pero a ver, se o lume primeiro, antes de ayer, estaba do lado ali do Javián.
12: Sí.
13: E despois, oxa, esta mañá, a mañá pasada, estaba deste lado. Ben burro.
12: Sí. Bueno, máis tranquilos, non?
13: Bueno,
12: estamos tranquilos.
13: Estamos tranquilos.
12: Cal foi a noite que dormiron pior? A do viernes pasado. Se foi a peor.
13: Non, aquela noite dormimos.
12: Pois non se enteraron casi de nada, non?
13: Non.
12: Bueno.
11: Cando se
12: enteraron,
11: onta tarde
12: foi cando... Onta mañá foi cando houve movida, sí.
13: Onta mañá
12: foi. Porque onte foi a calor tamén foi a máis vento que hoxe. Cuxo vento, porque non hai ningún vento.
11: Non
12: hai vento ningún, non.
13: Agora hai unha parafernaria de coches aí, están cuidando aí.
12: Bueno, pois...
14: que disfruten do día, que por lo menos a ver se é verdad que xa pasou o medo.
15: Igualmente.
14: Vale, o susto non lle quita a nadie.
1: Aí está o susto, en dos veciños, veciñas deste punto de Boborás, en Ourense, Cruxeiras, en Padrón, tamén neste lume que afectou a toda a comarca. Iria Cosende, cal é a situación agora mesmo?
16: Pois agora mesmo non se detectaron reactivacións importantes ao longo da noite, así que a situación moi tranquila con respecto a fin de semana. Estivemos falando cos veciños desta aldea de Cruxeiras de Abaixo, que foi unha desas aldeas desaloxadas con aproximadamente 10 vivendas. Verónica é veciña desta aldea de toda a vida, e así contaba en primeira persoa como viviu a situación desta fin de semana.
17: Bueno, pois a ver, un pouco terrorífica, porque víamos que o lume chegaba ás casas, que non eran capaces de controlalo. Entonces, bueno, a ver, vieste nunha situación pois que non podías facer nada, claro. Vías un montón de despliegue, pero un montón de focos encendidos. De feito, por exemplo, o veciño ese de aí de arriba chegoulle xusto á casa. E a nosa finca que temos, tuvemos que sacar unha yegua que tiñamos, porque claro, afogaba. Entonces, claro, a ver, non lle deseas a nadie, realmente. É unha cousa que a ves e non sabes que facer.
16: E como foi o momento do sábado á tarde, cando lles dixeron que tiñan que abandonar a súa casa, ainda que fora por precaución de chegar o lume ás vivendas?
17: A ver, pois nadie quería abandonar, porque claro, ti dis, sí, nos temos que desalojar, salvámonos, pero deixas toda a túa vida, o sea, o que construíches. Entonces, claro, diste, sí, hai moito despliegue, hai bomberos, hai avións, pero realmente vas a cegas, porque non sabes si che vai chegar á casa, si che vai chegar aos coches. Por exemplo, o meu coche non poden sacar daqui, porque pola zona de arriba pois estaba todo co lume. Entonces, claro, diste, sí, eu marcho, pero deixas toda a vida que construíches aquí sin saber realmente se che vai a chegar, se non che vai a chegar. E despois, aparte, animales, que sempre tamén temos, todos. Entonces, claro, mal. Por exemplo, o meu home non marchou. O sea, foi imposible. Dixo que non, que ele quedaba aquí, máis o veciño de arriba que volveu, cos bomberos que estaban aquí. Había un montón de dispositivos, 4 ou 5 avións, 3 ou 4 helicópteros, despois por terra tamén un montón de bomberos, de cuadrillas. O sea, aí sí, a ver, non hai problema. É verdad que ao principio estaban un pouco descontrolados porque non sabían moi ben. O venres. Non sabían moi ben para onde dirigirse. Tamén hai que decir que, a ver, prendían moitos focos. Entonces tamén era un pouco descontrolado, porque estaban por aquí, de repente había focos hacia a parte de abaixo. A coordinación ao principio foi así un pouquiño rara, non sei.
1: Apreciación destes veciños, desta veciña tamén no caso do lume de Padrón. Seguimos neses lugares, seguimos pendentes de evolución do lume, do control do lume, dos incendios, por suposto, de calquera noticia que nos chegue dende aí afora. Pasan 54 minutos, estamos xa piques de chegar ás 11.
9: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.
18: No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega.
1: Prometeche, Ricardo, que íamos ter entradas, así de cloclo.
19: Oxe, mañá e pasado, íamos ter entradas.
1: Okay.
19: Oxe para un artista, Pablo López. Mañá para Antonio Orozco e pasado mañá para Sergio Dalma. Pero para non confundirnos, que non nos liemos as cabezas, que están moi mal, íamos con Pablo López.
1: Pablo López.
19: Que vai actuar o día 26 deste mes no Porriño, nas canteiras do Porriño, nun festival que se chama, nun ciclo, máis que festival, que se chama Petra Rosa.
1: Petra Rosa, Petra pola Rosa. Pedra Rosa,
19: Aí os coñecementos. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pois temos dúas entradas individuais. Os primeiros que escriban dicindo ou respostando a pregunta que vou dicir agora, que é ben fácil. Onde se celebra este ciclo?
1: Vale.
19: Máis fácil non pode ser.
1: As dúas primeiras persoas que escriban levan unha entrada cada an súa,
19: Unha
1: entrada individual.
19: Unha entrada individual. 627-75-19-70. Ese é o noso WhatsApp.
1: Recordamos entón ese ciclo de grandes cantores que van a pasar por Porriño.
19: O 26 de xuño, Pablo López.
1: Pablo López.
19: Que o artista para o que estamos repartindo hoxe as entradas. Mañá repartiremos para Antonio Orozco, que estará o 27 de xuño.
1: Pero a pregunta non vai ser a mesma, non poñen Porriño para mañá.
19: Claro, claro, claro.
1: Así.
19: El Sergio Dalma estará o 28 de xuño. A pregunta é moi doada, que xa o dixemos, xa o dixo Kiko agora. ¿Onde se celebra este festival Petra Rosa? No digo más porque se iba a soltar ahí alguna burrada.
1: No, ahí está, ¿eh? Bueno,

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Estamos yo lo contando, desactivada a situación, dúas de emerxencia no incendio forestal de Padrón, no de Boborás en Ourense, mantéñense polo momento as medidas de protección á poboación. Silvia López.
2: Sí, a Xunta acaba de levantar a situación dúas de emerxencia no caso do incendio forestal que comezou o pasado venres na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. As lapas chegaron a afectar tamén o municipio limítrofe de Teo. Segundo o último parte de Medio Rural, o lume arrasou 350 hectáreas. O equipo que traballaba na zona xa informaba dende onte a noite da evolución favorable, preto da estabilización. Por outra banda, os servizos de extinción continúan a traballar no incendio de Boborás, agora tamén con medios aéreos. Alí permanece activo o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva pola proximidade do lume os núcleos de Becoña de Arriba e Becoña de Abaixo en Moreiras, e tamén a parroquia de Feas. Segundo a última actualización, publicada onte a noite, arderon 200 hectáreas.
0: A esta hora está previsto que o xurado do caso Joel Quispe reciba as instruccións co xecto do veredito antes de se retirar a reflexionar. Últimos datos, Eduardo Herrero.
3: Foron dúas semanas de xuizo polo crime ocorrido na madrugada da Noiteboa de 2023 nunha rúa do centro da Coruña. O xuiz absolveu por anticipado o pasado venres un dos tres acusados ante a falla de probas na súa contra. Pros outros dous, o autor confeso do acoitelamento e o dono da navalla, a Fiscalía pide 20 anos de cárcere. A acusación particular eleva esa pena a 25 anos e confía en que o xurado poida acadar un veredicto condenatorio en poucas horas.
0: Os médicos inician este luns a última semana de folga convocada antes do verán contra o anteproxecto do Estatuto Marco que regula as condicións laborais do persoal sanitario. Rosana Rei.
4: Un paro convocado por 6 sindicatos médicos, entre eles o galego Omega, que ameazan con volver en setembro ás protestas. Mercedes Tallón é a voceira de Omega.
5: Ni un paso atrás, porque lo que sí es cierto es que no podemos perder todo lo que hemos luchado durante todo el año 25, ¿no? Y lo que llevamos

0: somos del 26. Entonces, tenemos muy claro y tenemos el apoyo de todos nuestros compañeros en que esto hay que seguir hacia adelante porque nuestro objetivo es claro y justo.
1: A negociación con Ministerio está enquistada ante a negativa da ministra a retirar un anteproxecto que foi aprobado pasado 2 de xuño polo Consello de Ministros. Os sindicatos entenden que o Estatuto Marco non resolve os problemas da profesión e do sistema sanitario. A gran maioría das comunidades urxen o Ministerio a resolver un conflito que está a provocar a suspensión de consultas e de operación cirúrxicas. Hoxe haberá concentracións diante dos centros sanitarios e fronte ao Ministerio de Sanidade en Madrid.
2: Y atiendan este dato, 34 personas fallecieron en Galicia mientras aguardaban que se lle recoñecera a dependencia nos 5 primeiros meses do ano.
1: Con todo, Anosa é a comunidade con menos mortes de demandantes, segundo datos da Asociación de Directores e Xerentes en Servizos Sociais con datos do Inserso. Segundo balance, no conxunto do Estado, a lista da garda da dependencia incrementouse máis de 7.200 solicitantes, no que vai de ano. Máis de 13.500 persoas falleceron mientras aguardaban. Cada 16 minutos, morre unha persoa sen prestación. Ata data, máis de 265.000 persoas agardan para recibir prestación ou para seren valorados.
2: El Embre, na formación profesional, hoxe abre o prazo para solicitar unha das máis de 50.200 prazas de FP do curso 26-27 en Galicia.
1: Os estudantes teñen de prazo ata o 30 de xuño para presentar as súas solicitudes a través da aplicación de admisión de alumnado disponible no portal educativo. Poderán escoller entre 277 titulacións diferentes, 44 delas de nova implantación. Unha vez pechado o prazo, 30 de xuño, comezará o período de adxudicación que se vai desenvolver íntegramente en xullo. A primeira adxudicación de prazas producirase o día 10 de xullo e terá o seu prazo de matrícula aberto entre ese día e o 15. Coas prazas que queden libres realizarase unha segunda adxudicación o 20 de xullo e unha terceira o 27 de xullo. Máis información en G24.
2: Nos minutos explicaremos que teñen que facer para visitar, para coñecer máis sobre algúns dos viños extraordinarios que temos no país. Pero antes, moitos deses viños poden atopalos no Claudio, que é o lugar de referencia dos nosos mellores produtos, tanto gastronómicos como de fogar, ali, no Claudio.
3: Super bos días. Estaba a mirar a lista da compra e acabome de decatar de que todo o que necesito, queixo, doces, legumes, conxelados e ata o detergente, teño da mesma marca, unha supermarca, IFA Elixes.
4: E ademais agora cun superprezo aínda mellor, que xa é dicir, porque agora temos a especial marca IFA no noso Claudio. Sí, o de toda a vida, o que temos super cerca.
3: O noso Claudio ou un Claudio Express, que teñen os mesmos superprezos.
4: Así que xa sabes, todo o que necesites coa supercalidade da nosa marca. Ata mañá.
5: Radio Galega.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora, o que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
9: En Galicia hai dúas verdades universais, ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
10: A penaltis!
9: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
11: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
9: Sí, era penalti.
8: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
10: Radio Galega.
2: As Catas de Galicia son o certame oficial de viños, aguardentes e licores da Xunta, organizado pola Consellería do Medio Rural a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e serve para identificar, premiar e promocionar os mellores viños, aguardentes e licores tradicionais. Levan celebrándose máis de 35 anos, son hoxe, sen dúbida, o referente do sector vitivinícola galego. Imos ter a oportunidade estes días de conversar con representantes de cada unha destas 12 adegas gañadoras das Catas de Galicia 2025, que vai servir para facer un mapa extraordinario dos mellores viños que temos neste país. O sabor do bo facer. Hoxe saudamos a Javier Cariz, que é o xefe de producción da adega Eduardo Peña, Acio, o mellor branco de Galicia, porque son acios, os premios, o galardón é un acio que representa tamén a cultura do viño do país. Javier, como está? Moi bons días.
12: Hola, bons días. Moi ben.
2: E se ten un pouco que explicarme, case objetivamente, inda que sei que é imposible, non? Porque vostede forma parte do equipo da adega Eduardo Peña, como describiría o seu viño premiado?
12: Pois eu describiría o viño como reflexo do noso lugar, no, do noso terruño. O viño é o reflexo exacto do lugar de onde sae, que é unha viña nunha ubicación idílica, ideal para facer o que conseguimos meter dentro dunha botella. Non, nel está reflexado pois a chuvia, o vento, o sol, o frío, as xeadas do inverno e todo o demais. O sea, creo que é un reflexo máximo da nosa terra.
2: Que bonito conta, porque non é só coller o viño, bebelo, gozar del no padal, senón saber todo o que representa, todo o que se traballa arredor dese viño.
12: Sí, o traballo que hai detrás dunha botella de viño é importante, é longo, porque ao final son moitos meses no ano, despois de meter as uvas na bodega hai que seguir facendo o traballo dentro da bodega. Algo que parece difícil de transmitir á xente, pero ao final en Galicia o que máis e o que menos sabe do que vai o tema da agricultura e da viticultura.
2: Adega Eduardo Peña, o mellor branco de Galicia, que se di pronto, Javier?
12: Sí, sí, sí, a verdade é que bueno, levábamos anos aí, creo que bastante cerca, porque tiñamos premios en pues, de mellor viño do Ribeiro, acios de ouro, acios de prata en outras categorías, habíamos ido tamén Acio o mellor branco de Galicia na categoría de colleiteiros e pequenas adegas, por fin chegou o esperado, non? O que creo que calquera adega de Galicia espera e está orgullosa deste recoñecemento.
2: A adega Eduardo Peña foi fundada en 2005, está na parte occidental da provincia de Ourense, en plena denominación de orixe Ribeiro, a uns 250 metros de altitude, cunhas vistas, dinme, maravillosas o Encoro, de Castrelo de Miño.
12: Sí, sí, a verdade é que o lugar é ideal para o viñedo e ideal tamén para vir aquí a tomarse un viño. O lugar é espectacular, en unha parte moi amplia do Val do Miño, de cara ao Encoro de Castrelo de Miño, desde aquí pois unha vista amplísima na que vemos hasta incluso desde aquí a provincia de Pontevedra, na zona da Cañiza, do Alto Paraño e demais, un lugar espectacular.
2: Que maravilla, atención, porque logo sorteamos unha experiencia para dúas persoas que inclúe unha visita e unha cata de viños nesta adega reserva previa. Teñen que facer unha reserva previa e concertar coa adega, baixo disponibilidade, claro, pero estean moi pendentes porque do que aquí falemos, vostedes van poder gozar directamente deste espazo. Que imagino, Javier, que o maior premio son os clientes, non? As persoas que gozan do viño igual por primeira vez e que continúan recomendando tamén o viño, pero os premios destas características das Catas de Galicia serven para abrirnos o mundo, promocionar tamén o produto.
12: Sí, claro que serven para promocionar, porque bueno, é un premio importante, ten unha relevancia en canto a prensa e a medios, de que ao mellor pois unha adega como nós, que non somos unha adega moi grande, simplemente facemos pois entre 50 e 60 mil botellas ao ano, sí que nos dá un plus de poder transmitir o que facemos aquí.
2: Como son esas visitas? Póñanos un pouco, fáganos un pouco de guía, non? Xa nos di que as vistas son privilexiadas e o espazo é cheo de sentido gastronómico e vitivinícola.
12: Sí, sí, claro que sí. É que nos, aquí, desde o momento que calquera entra por a porta da finca xa ten unha inmersión plena no que no mundo da viticultura e da enoloxía, porque xa se accede á bodega por onde medio dos viñedos. O chegar á bodega está excavada na montaña, no medio en medio da finca. Entón, queira se ou non se queira, por un lado hai paisaxe, por outro lado hai viñedos, por outro lado hai viño e por outro lado hai arquitectura. É unha mestura un pouco de todo iso.
2: Un paraíso, Javier, así para resumilo.
12: Sí, a verdade é que sí, que bueno. Hai traballos e traballos, pero moitas veces simplemente con botar a vista de cara ao val, xa se alegra un.
2: E compartir o viño sempre é mellor con amigos, non? Con xente que aprecias, é toda unha todo un ritual, non? Gozar dun viño, neste caso, do mellor branco de Galicia, da adega Eduardo Peña, nestas catas de Galicia, esta adega Eduardo Peña no Ribeiro foi designada mellor branco de Galicia. Javier, moi amable, moitas grazas.
12: Nada, moitas gracias a vos, encantado.
2: E brindamos co mellor branco de Galicia. Se queren coñecer máis sobre a adega que nos estaba explicando maravillosamente Javier, teñen ocasión, se nos escriben o 627-75-1970 e nos din cal foi o premio que recibiu a adega Eduardo Peña nestas catas de Galicia 2026. 627-75-1970. A primeira persoa que o poña leva directamente a posibilidade, o premio de dúas persoas para poder gozar dunha visita e unha cata de viños con esta adega, Cadega Eduardo Peña. Atención importante, baixo disponibilidade e previa reserva, é dicir, teñese que poñer en contacto, xa se poñerán directamente logo na adega con vostedes para acordar ese día, non é chegar, hai que facelo ben para que vostedes poidan gozar de toda a experiencia en toda a súa plenitude. Así que 627-75-1970, bueno, xa temos por aquí moitísimas mensaxes, así que logo miraremos que foi o gañador, a primeira persoa que puxo mellor branco. Eso é o que buscábamos, o mellor branco de Galicia. Estes días seguiremos coñecendo o traballo da xente que está detrás dos mellores viños do país destas catas de Galicia 2026.

0: ¿Qué tal, barroquista? ¿Cómo andas?
1: Muy bo día, Kiko. ¿Cómo andamos? Aquí, eu aquí viciando cunha plataforma que permite explorar o patrimonio e penso que non vou ver ningún partido do Mundial, como siga tan viciado en esto.
0: É viciosísima,
1: A ver, os inventarios, cando están ben feitos, os inventarios de patrimonio cultural, son unha cousa viciosísima, sí, porque non paras de mirar, porque diste, a ver, estará non sei que, vou ver como está isto ou outro, e claro, estamos a falar dun inventario aquí, de máis de 1500 bens, que claro, que no, comezas e non cho acabas, non acabas nunca na vida, porque tes moitísima información colgada, que a xente pensará de que estamos a falar, non? De que falan estes dous frikis.
0: Sí, pois dunha maravilla que se chama Censo do Patrimonio Marítimo Imoble, que xa tivemos oportunidade de coñecer en uns días e que efectivamente dende ese momento non paramos porque empezas a mirar un concello. Bueno, trátase dunha especie de auditoría espectacular de bens que están aí, que están na nosa costa e que teñen unha importancia básica patrimonial e histórica.
1: Claro, porque se nos identificamos unha parte grande de Galicia con algo e co mar, non? Non toda Galicia, vale? Que a xente do interior tamén ten dereito a que sexa considerada parte da nosa cultura, pero é certo que coa cantidade de quilómetros, máis de 24.000 quilómetros de costa que ten Galicia, a nosa vinculación coa pesca, co mar, pois evidentemente aí temos unha parte moi importante do noso patrimonio. Cal é o problema deste patrimonio normalmente? Que pois é moi descoñecido. Quitando as cousas máis evidentes, pois todo o mundo coñece a Torre de Hércules, pero quitando a Ponte de Rande, quitando as cousas máis evidentes, a maior parte do patrimonio do mar, da costa, é bastante descoñecido, sobre todo porque está moi ben sellado a actividades económicas, patrimonio etnolóxico, patrimonio industrial. Entón, claro, estes edificios quedan abandonados, perden uso ou convértense en vivendas particulares. Non é tan doado, digamos, deslindar incluso mentalmente na nosa cabeza que iso tamén é patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico digno de ser respetado, protexido e coñecido, como, por exemplo, pois un mosteiro ou unha ponte románica, ou a Torre de Hércules ou a Ponte de Rande, non? Que é moi evidente porque son moi, moi chamativas estas obras. Así que este traballo do censo, dirixido polo arquitecto, doutor arquitecto Óscar Fuertes do Pico, en colaboración entre a Universidade da Coruña, a Consellería do Mar e a Consellería de Cultura, o que fai é mapear milleiros de lugares para colocar literalmente nunha plataforma que nos xeorreferencia máis de 1500 bens culturais que están directamente vencellados coa actividade dos galegos e das galegas, do mar, da pesca e da vida costeira, que é algo que nos define como comunidade, claro.
0: Sí, sí. Decíame o seu coordinador hai uns días que incluso él se sorprendía da cantidade do valor que ten a nosa costa desde o punto de vista patrimonial.
1: Claro, porque ademais atemos por todas partes, non? Eu estive a comprobar que hai unha regla case universal, non? Que cando estás na túa aldea, na túa vila, na túa cidade, e ali a carón da praia hai como unha especie de edificio en ruínas de pedra, casi seguro que foi unha salazón ou foi unha conserveira, non? Porque houve moitísimas, evidentemente, fábricas de salga ou conserveiras. Pero claro, a maioría da xente do lugar o sabe, pero unha cousa que eu sempre digo, é cando desaparece a última persona que o sabe, como vamos a perdurar esa memoria? Cando a última persoa que saiba que aquela cabana de pedra era un lugar no que se recollía o peixe, pois o resto da xente pensará que, bueno, é unha ruína, intuirán. Incluso os mitos nacen así, Dentro de dous ou tres séculos sería moi fácil pensar que iso é máis antigo do que é, que o fixeron os romanos, porque sabemos que hai unha certa tradición de atribuirlle aos pobres romanos
0: todo,
1: cousa de pedra. Todo que sexa de
0: todo
1: pedra,
0: que sexa de pedra, sí, sí.
1: Entón, claro, este censo, que é iso, un censo tremendamente exhaustivo, hai que decir, para ser un censo, o que falle, pois deslindar, non vale, isto é arquitectónico, isto é etnolóxico, isto é industrial, xa decía, ao redor de 1500 bens non están todos, de feito comentan que nunha segunda etapa incluiránse os bens arqueolóxicos e militares, que non son poucos tampouco, serán varios centos de bens, pero a maior parte deses bens están xa aí nun mapa que a xente pode consultar. É moi doado chegar a él a través de culturamarítima.xunta.gal. Aí xa entramos e aí temos acceso aos dous grandes visores, Por un lado, o visor do censo, e por outro, o visor das áreas NAI, que son eses espazos de interese cultural marítimo, no que está boa parte da costa galega, pero xa agrupada, non digamos, como áreas de especial interese nas que se concentran moitísimos elementos. Como, por exemplo, pode ser Combarro, como pode ser a costa de Ferrol, aí temos moitísimos bens. Eu estou enganchadísimo, xa che dicía, Kiko, o censo de bens a este visor do censo de patrimonio marítimo inmoble, porque está a cantidad de información enorme que hai sobre os diferentes bens é maravillosa, porque ademais ti entras, tes un mapa de Galicia, que pouco a pouco, a medida que te vas achegando, vaiche dicindo onde tes os diferentes bens, podes ir explorando libremente, pero claro, despois é que están todas as fichas de catálogo.
0: Iso é, non? Eu que cheguei a contar. Ti entras aí, por exemplo, aquí, Corruxido, San Pedro de Leis de Nemancos, Muxía, Premesle, e aparece unha ficha neste caso de 4 páxinas, con fotografías, por suposto, coa localización, cunha descripción, e, por exemplo, neste caso, localízanse próximos da praia de Area Grande na boca da Ría do Porto. Trátase dun conxunto de espazos situados na área intermareal para cría e cultivo de marisco, mapas, en fin, que non é só que che diga onde está, senón que aparece toda unha exposición do lugar.
1: Exactamente, está ben referenciado nas coordenadas para que saibamos de que ben se trata, as fotografías e bastante información. As fichas catalográficas son unha cousa super difícil de facer, porque tens que dar moita información con moi pouco texto. E aquí, claro, pois dende o faro de Illa Pancha ata o embarcadoiro de Tui, está mapeada toda a costa galega e podes ir sabendo, pois, ese edificio de pedra en ruína que está a carón da casa da miña avoa, que é? Pois resulta que era unha salgadura, tes aí as datas, tes aí cando se construiu, cando se deixou de utilizar, toda a información disponible. Claro, isto é maravilloso, porque nos permite reconstruir unha parte da memoria cultural que é moi doado que se perda, porque ademais é particularmente doado que se perda a memoria que está vencellada coas actividades privadas, non? Pois eso, as conserveiras, as salgaduras, todo isto eran empresas privadas, entón esa fonte documental ás veces é máis difícil de rastrear, porque se tes un obxecto que é público e sobre todo está na contorna dun porto, no porto de Pontevedra, no porto da Coruña, no porto que toque, non? Pois aí é moito máis fácil mapear, porque tes, digamos, documentos públicos que podes ir a un arquivo público, pero moitos dos documentos privados e particulares nunca chegan a un arquivo público. Entón é difícil, ou máis difícil polo menos, rastrear quen foi o propietario desta salgadura, quen foi o propietario desta casa, destas cabanas de pescadores. Todo eso é moito máis complicado e todo eso está moi ben censado nesta ferramenta.
0: Sí, sí. E depois hai tamén unha conta en Instagram, xa se queren botarlle unha ollada xa as imaxes antes de entrar no mapa, que tamén é fantástica, e un dase conta pegando un pequeno repaso da extraordinaria vitalidade que ten a costa desde o punto de vista económico, arquitectónico, artístico, é unha maravilla. E hai, claro, pezas que están esquecidas porque están en ruínas, pero onde aí houbo moita actividade nun tempo.
1: Efectivamente, e ademais de estar en ruína, unha cosa que sucede moito no mar é que se solapan os usos. É dicir, claro, a tecnoloxía sabemos que avanza moi rapidamente. Isto sempre sucedeu. En conexión con mar, moitísimo. Poñoche un exemplo. Eu como coruñés de neno paseaba moito polo porto. Unha cosa que se facía moito.
0: Sí.
1: E hai un edificio aí no porto que a min sempre me chamaba moitísimo a atención, que é como unha especie de casetiña que ten unha torre. Unha torreciña con almeas, que parece como un castelinho chiquitín, non? E iso resulta que é un mareógrafo. É un mareógrafo que acabo de descubrir que un mareógrafo, porque non o sabía, gracias a este censo, en a ficha explican pois que é de 1948, que está no Peirao de Calvo Sotelo. Esa infraestructura pequeniña o que facía era monitorizar continuamente o nivel do mar, non? Entón explícate pois, cando se fixo, cando se foi utilizando e todo isto. Claro, simplemente para a nosa curiosidade, que sabemos que a curiosidade básica é a principal fonte de coñecemento, querer saber máis, é fantástico. Por exemplo, eu que teño moita vinculación pois coa ría de Cee Corcubión, non? Coa zona do Ézaro, estiven aí explorando pois os almacéns que quedan das fábricas de salga do Ézaro, ou na zona de Caneliñas, a Baleeira, que xa é un edificio bastante moderno, porque é de 1924, pero que estivo en uso, eu non o sabía, ata tan tarde, ata 1986. Todo isto está aí recollido, porque, bueno, sabemos que nos anos 80, coas prohibicións, deixouse de explotar tanto a caza de balea, e aí foi cando esta factoría, que está aí na costa, nun lugar prácticamente idílico, deixouse de empregar. Moita xente non sabería igual que esa factoría estivo aí pois ao redor de 60 anos operativa, e aquí está reunida toda esa información. O certo é que é fascinante, igual é de formación profesional, pero eu, cando teño este tipo de traballos na man, non paro de consultalos, porque
0: sí, enchen
1: moitísimas lagoas de coñecemento que temos.
0: Unha maravilla. Bueno, pois non o perdan, o censo do patrimonio marítimo imoble, que malia frase moi fácil de atopar, e aí poden quedar enganchados como quedou el barroquista, que nada, que non sabe nin que comezou o Mundial.
1: En eso de que se vai de fútbol, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, interesante, eu penso que vou levar este censo á praia, porque aparte agora que empezan os días de praia, pois mira, xa podes saber que é esa cousa que ves dende a sombrilla.
0: Sí, podes votar tardes e días. Grazas, Barro.
1: Unha apertiña, boa semana.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: No sé. Uf, lo que nos vivió es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
7: Con produtos de supercalidade no especial marca IFA. Leites en lactosa IFA eliges semi brick 1 litro 93 céntimos. Tinto de verán 00 IFA eliges clásico un limón 1,5 litros 85 céntimos. Super ofertas para un super aforro.
8: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España, Cabo Verde. O partido da amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
9: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

0: Porque cando falamos de fútbol ou historias relacionadas co fútbol, moitas veces falamos de violencia, cosas que non nos gustan, malos ambientes, non, que xeran momentos de especial tensión, pero que fútbol serve justamente para unir, non? E hoxe imos ver un exemplo maravilloso. Máis que descubrir, xa o coñecíamos, pero é posible que fora de Galicia descubran o que significa Mariña para Cabo Verde, para Galicia.
1: Claro, que temos un pequeno Cabo Verde en Galicia, que na zona da Mariña, máis en concreto en Burela. Este partido de fútbol, no que hoxe a selección española debuta faino contra Cabo Verde, igual noutros puntos de España pasa máis desapercibido, pero aquí vivese con moito sentimento precisamente por iso, porque en Burela é todo un acontecemento ver xogar as dúas seleccións e debutar ao mesmo tempo. Entón, hoxe hai unha programación especial sobre isto esta tarde, porque o programa a tarde emítese dende Burela, collendo ese ambiente, tamén o que é o programa deportivo co partido de fútbol, o Galician Goles Especial polo partido de fútbol, tamén será desde ali, desde Burela, pero nos queríamos xa ir de avanzadito. Ah, claro. ¿No? Antes, pero a ver como se está vivindo ese. Xa nos adiantaron que en Burela é un día moi importante o de hoxe, que hai moitísimo ambiente festivo, que se vive como todo un acontecemento. Entón, claro, teñamos que estar ali para que nos conten de primeira man como se vive esta xornada.
0: Así que de algún xeito se marca Cabo Verde, tamén se celebrará en Galicia, e se hai algún movimento telúrico, Alonso, é posible que teña epicentro en Burela, non? Esta tarde, aí na Praza da Mariña estás, Emma.
2: Sí, efectivamente. Este sería o epicentro, non? Esta Praza da Mariña de Burela, que vai acoller ese festival intercultural de cabo a cabo. Están acabando a montaxe desa pantalla xigante na que poder seguir ese encontro España-Cabo Verde. Estou con Anxo Ferreiro, que é o director do colectivo Fanto Fantini, pois que estás a desorganizar todo isto.
3: Sí, bueno, eu veño de maneira independiente, eu son artista e sí, puxenme en contacto con Fanto Fantini, que é a asociación que fai aquí o Festival Osa do Mar, que nada, que nos deron soporte e que se animaron a organizar isto con nós. E sí, estamos moi contentos.
2: Non podía pasar este encontro, esta data, aquí desapercibida. Había que organizar algo por todo grande.
3: Por suposto, sí. Eu un pouco a intención era reunir sobre todo a colegas que están no mundo da arte, incluso nos medios, compañeros vosos, que eu pola miña situación, por ter tocado en Novedades Carmiña ou con Senra e demais, estou como no medio de xente que podíamos convocar. É prácticamente unha reunión de amigos aquí para celebrar esta situación aquí na vila.
2: Unha festa con un apartado artístico e musical moi importante arredor a este encontro co fútbol, pois

0: como punto clave, porque se falamos de Burela, se falamos de Cabo Verde, temos que falar de fútbol, e quería que escoitarades en primeiro lugar ahora a Miguel. Ele pois burelao, naceu aquí, os seus pais caboverdianos. Explica moi ben pois o papel tan importante que ten o fútbol pois para a integración.
1: Nacín en Burela, teño 31 anos. Prácticamente, bueno, crieime cas costumes de aquí, de Galicia, pero bueno, cas de Cabo Verde, unha mezcla bastante potente. Levo desde pequeno xogando ao fútbol, vinculado a ese de Burela. Prácticamente é o que unha axuda bastante grande, aunque nacer aquí, para socializar, para conocer xente que a día de hoxe forma parte da miña familia, do meu círculo máis íntimo.
0: Creo que, Félix, sonache un pouco esta historia. O noso seguinte invitado, chegaches a Burela con 4 meses, eres ademais adestrador, ou colaboras aí un pouquiño.
2: Sí, boas tardes.
3: Hola.
2: Mira, eu son Félix Martins, cheguei a Burela con 4 meses. Claro, daquela hasta agora cambiou ben o que é a historia de Burela. Pero gracias a xente daqui de Burela, fume entregando no que é na vila. Gracias aos amigos que tamén nos criamos xuntos desde pequenos, desde parvuleitos, hasta chegar hasta hoxe. Claro, gracias ao fútbol tamén foi unha forma de inclusión na que tuve a oportunidade de conocer a moita xente, e tamén de que Burela tamén, gracias aos coverdianos, tamén saleu a reducir o que é o nome de Burela por todo o mundo e todo.
3: Aí estamos, sacando peito, sí señor, que sempre falamos do que achegaron os caboverdianos a Burela, pero tamén Burela chegou moitos caboverdianos e en amosar esa parte que moitas veces é descoñecida sobre a convivencia.
2: Sí, sí, sí. Gracias aos meus pais e a generación dos meus pais, sí, que sí. Foi quen viñeron aquí a traballar e a convivir. E gracias tamén á xente de Burela, aos galegos, tamén saiu todo adiante, todo saiu sobre rodas, como se pode dicir, porque claro, a forma de ser dun caboverdiano é casi idéntica á forma dun galego. Entonces claro, foi moito máis fácil para nosotros, xa que nos levou a que pudiéramos estar nun ambiente sano,
3: claro,
2: donde naide nos discriminaba ni nos dicía nada por, bueno, cousas do fútbol tamén, que a veces do tema do que te chaman, non sei que, o que te insultan, pero bueno.
3: Bueno, isto é porque xogades ben o fútbol, tamén che digo,
2: Bueno, hai de todo. O que somos, e moi traballadores,
3: Sí, señor.
2: Entonces,
3: sí,
2: claro, señor.
0: E como se vive esta xornada, porque este encontro abrindo o Mundial, aquí nesta festa que se está preparando na Praza da Mariña?
2: Bueno, é un día histórico tanto para Cabo Verde, tamén vou dicir que tanto para Burela, porque con tantos caboverdianos que hai aquí, é claro, é un mundial, non se vai todos os días. É claro, é para Cabo Verde xa participar xa é unha historia. É para máis que se enfrente a unha campeona do mundo, é a España, que en España hai tantos caboverdianos, que aquí en Burela mismo hai moita xente que ten familia, que xoga na selección, ten amigos que o mellor están involucrados que é no tema da federación. E claro, é moi importante e moi emocionante.
0: Toda esta mestizaxe, esta integración que estamos a escoitar vai ser o exemplo do que se vai vivir hoxe aquí pola tarde a partir xa das 3.
4: Sí, sí, sí, temos unha programación de 3 a 11, musical, vivirá o partido, verá algunha sorpresa dentro do partido, sortaremos algunha camiseta e hai un xogador da selección que me mandou un saludo para a xente de aquí esta mañá, vámolo a poñer aí, da selección española. Da de Cabo Verde estamos xusto aínda preguntando a ver si encontramos a alguén. Pero sí, sí, sí, pero sí, sí, nada, a verdad que vai ser unha festa tremenda, eu que me drei aquí, bueno, estamos orgullosísimos da convivencia que temos aquí, como decía Félix ahora, sin a xente de Cabo Verde, Burela non sería o que ahora mismo, é unha vila que medrou nos últimos 50 anos moitísimo, e xusto coincide coa chegada da primeira xente de Cabo Verde aquí, non sería por ele, sin ele sería imposible, como medrou o Porto, como medrou a vila que fai 50, 60 anos, eran 4 casas.
0: Bueno, chegados a este punto, hai que mollarse un pouco, como vai ser o resultado? A ver, con quen empezo, Félix?
2: Bueno, o resultado que España se porte ben e que, no, e que nos deixe empatar.
3: Bueno, cosa... estes son os peores. Se van dando así, bueno, pasamos por aquí, a ver se non nos marca moito. Mira, racarrá, xa verás.
5: Nunca se sabe.
3: Bueno.
2: Marcar moitos, non. Claro. Que aí son traballadores. Se van como equipo, tocará sufrir un pouco, pero bueno, que non nos marquen moitos.
4: ¿Sí? Sí, eu, bueno, de, para min o de menos case hoxe é o partido que eu agora, pero sí, sí, eu penso que decía yo outro día a un amigo que gane hoxe España, que gane o Mundial Cabo Verde.
0: Quería saber, a ver se é posible, sí, sí, eso xa é ambición. Pero quería que escoitarades tamén, porque Miguel non podía estar aquí, que está traballando, pero sí que tamén quixo deixar o seu resultado e tamén é curioso, porque aquí hai para todo.
3: A ver... Témolo por aí.
0: Témolo non lo... Sí. Témolo non, senón recordo.
3: Témolo unha, témolo as dúas. Creo que non o temos, ou teremolo despois.
0: Bueno, pois non hai problema. O el falaba dun unha victoria 3-2 para Cabo Verde, porque decía que despois, claro, España non vai ter problema para avanzar.
3: Escoitámolo, agora
0: bueno,
3: sí,
0: pues, tamén, agora sí, vale.
1: Entonces eu creo que vai ser un día espectacular. É que gano mellor. A miña porra vai ser Cabo Verde 2, España 1. Creo que vai ser o partido da sorpresa do Mundial. Creo que non lle vai influir a España porque vai se clasificar de todos modos, pero creo que vai levar hoxe un pequeno susto. Todo o mundo pensa que Cabo Verde chegou de milagro ao Mundial, pero ao final son moitos anos facendo as cousas ben e creo que creo que a recompensa vai ser que hoxe vai facer un gran papel.
3: Bueno, pois aí está, non?
5: É que non falo de memoria, ti sabrás mellor o dato, Kiko, pero o ano que España gañara o Mundial de Sudáfrica, sí, o primeiro partido perdera,
3: Suiza,
5: ou non?
3: Empatara contra Suiza, empatara. O primeiro
5: sí,
3: partido.
5: Era un sí, sí. Rival a priori fácil,
3: sí, sí.
5: En ese primeiro partido fora lle mal.
0: Pues podemos firmar ese resultado sin problema ningún. Derrota hoxe, pero se gaña despois o Mundial, non habería tampouco claro. Ningún problema. Bueno, xa se verá a partir das 6, aquí vai ser, insistimos, unha auténtica festa, está traballando moitísimo para que estea todo preparado, para nada, en cuestión de dúas horas, pouco máis, que vai comezar xa esta previa durante o partido, continuará despois con moitas sorpresas, como nos están a contar.
3: Pois aí estaremos, contando dende primeiro momento, sobre todo, máis aló do fútbol, que é importante, por suposto, ou a trascendencia, de momentos como este, onde Galicia e Cabo Verde se reúnen arredor dun balón de fútbol dun televisor. Iria Cosende continúa en Cruxeiras de Arriba, seguindo moi pendente a evolución dese lume que protagonizou esta fin de semana en Galicia, tamén aquí nos informativos. Con quen estás agora, Iria?
6: Pois agora mesmo estou, como ben ti dixetes, en Cruxeiras de Arriba, outra aldea que tamén foi desaloxada. De feito, nada, mentre estaba esperando acaban de pasar os axentes medioambientais e tamén un camión de bombeiros, xa que esta pista de onde estou situada agora mesmo pois vai cara ao Monte de Lampa e xa no Concello de Teo, que foi outros puntos que se reactivaron neste incendio. Roberto foi o único veciño pois da aldea de Cruxeiras de Dabaixo. Aquí están as dúas ao lado. Él foi o único veciño pois que contaba que se negaba a marchar da súa casa. Escoitámolo.
7: Moito medo, moito, non sei, nos anos que teño nunca pasei tanto medo.
6: E vostede foi prácticamente o único veciño que non marchou daqui.
7: O único veciño que non foi desaloxado. Non quixo ser desaloxado.
6: E por qué?
7: Porque vía marchar todo. O medo de marchar e vir de volta e non ter nada superábame a min. E bueno, a ver, paso o mal, ves que o lume te lo para.
6: Entendo que é unha situación angustiante, canto menos, non?
7: Moito. Pero bueno, a ver, é moi duro dicir que ves a todo arder a túa vida ou que vexas todo que che marcha en cousa de 2 minutos, 3 minutos, porque non é dicir que o lume desde onde empezou, que teño compañeros sin incendios, a onde chegou, a onde estamos aquí, ao pé nosa, tardou media hora, non tardou máis. Estamos falando en línea dereita que hai máis do 1,5 km. Viña desenfrenado. O aire a favor, as temperaturas altísimas, moitísima maleza, todo seco, que levamos moito tempo sin chover, todo axudou.
6: Por lo menos dentro do primeiro momento, Benres, notou unha gran descoordinación dos medios que se trasladaron ata aquí, non?
7: O viernes veuse descoordinación, pero bueno, tamén, non había tantos medios como hubo o sábado. O sábado sí, que eu nunca na miña vida vin tantos medios, tanta xente, tantos helicópteros, avións, todos traballando a unha. Despois sí, chegou un momento que aquí tuvemos 7 motobombas paradas 45 minutos que querían traballar, pero estaban esperando órdenes. Eu non sei, eu viví no EDC, eu, pero esta xente que quer traballar víase e que querían traballar, é nos ver que non tiñan pa onde ir, eles querían ir pa un lado, querían ir pa outro. Eu, conocendo a zona, dixía, non podedes ir pa ali porque non hai camiño, non hai carreteras. A ver, eles estaban esperando órdenes, pero ese é moi duro. Querer traballar é que non che deixaran.
6: E onte xa, o domingo, foi unha situación máis tranquila, non?
7: Máis tranquila, a ver, durmes máis tranquilo, pero, bueno, queda cheso ese medo no corpo, porque ver salir fume por todos lados ainda, non sabe se está ben apagado, se non está ben, o helicóptero volve a botar agua, cada vez que bota agua volve a sonar a sirena, é ter medo, porque...
6: Lembra unha situación parecida a esta, anteriormente?
7: Nunca, nunca. Igual a esta, nunca. Eso hai que estar aquí para vivilo. Non hai palabras que che podan explicar a ti, a unha persona, o que vives. É pois intentar apagar o lume en erva seca, na erva que está para apañar, para segar, é non ser capaces, apagar, volve encender, botarlle agua, non fai nada. A ver, axudou todo.
3: Muy bien.
6: E xa escoitábamos como pues, este veciño de aquí de Cruxeiras iso, pues, viviu esta situación da fin de semana, todo pues, vendo esas lapas pues, ao carón das súas vivendas. De feito, pues, agora vese os cachos de que arrasaron o lume pues, aquí ao monte, e vese esa distinción pues, de ata onde chegou o lume desta aldea que non chegou.
3: Bueno, a impresión non só dos profesionais que procuran a extinción do lume, senón tamén dos propios veciños e veciñas que escoitamos aquí na Radio Pública.
8: Radio Galega, onde estás ti?
9: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
12: Detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 € en a froitería. Pemento vermello Lamullo, kilo, 1,95 €.
11: Gadis, en confianza.
13: Galicia por diante, na Radio Galega.
14: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas, e iso fai nas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
15: Tes un proxecto tecnolóxico? Xa te podes inscribir en Startic, a incubadora de alta tecnoloxía impulsada pola Zona Franca de Vigo, a Cámara de Comercio e Gradient. Un programa para desenvolver, validar, elevar o mercado solucións TIC innovadoras.
16: Presenta a túa proposta en startic.com ata o 6 de xullo. Startic impulsa o teu proxecto tecnolóxico.
17: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
18: Este luns, especial Galicia en Goles a 6:45 da tarde desde Burela. A Radio Galega e a Galega Audio.gal contan a estrea da selección española no Mundial de Fútbol. O rival, Cabo Verde. En Burela e a Mariña de Lugo van vivir dun xeito especial este partido. Este luns comeza o Mundial para España na Radio Galega. Onde estás ti?
19: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: ¿Cómo tuvo que ser esta calor de este fin de semana que llegó incluso que antes, llegó antes incluso que a Bandeira izada en algunos puntos y areais?
5: Sí, sí, porque mira, hoxe hai uns minutos inaugurabas oficialmente a temporada de praia na Coruña, cuizado das bandeiras azuis, etc. Estamos a 15 de xuño, é dicir, a priori, segundo calendario, non é moi tarde para iniciar esa temporada, pero parece que nos dá risa, non? Porque dicir, iniciar agora a temporada de praia onde baixa con toda a calor que fomos aguantando nas últimas semanas, pero xa non é unha calor normal de inicios de verán, senón que parece que estamos na canícula, non?
3: Totalmente.
5: Con estas vagas de calor que estamos sufrindo. Bueno, pois, efectivamente, hoxe empeza a temporada de verán, a temporada de praias na Coruña, con ese izado das bandeiras, pero seguramente os coruñeses xa iniciaron moito antes a temporada.
3: De feito, o récord de temperatura do verán chegou antes do propio verán, e ainda queda moitos días por diante. Veremos que pasa. Se ha subido esa bandeira azul, foi izada xa no Parrote, Cristina Lombao, aí na Coruña.
20: No Parrote exactamente non, foi izada na coraza de Riazor, no Parrote o que vemos xa son os primeiros bañistas, as primeiras bañistas, hai dúas mulleres que levan un boanaco bañándose aquí e vamos a ver se este rapaz que ven moi molladiño nos deixa atracalo, empezan a tempada de praias, e ti non queres perderte.
21: Por supuesto que non. E a verdad es que como en esa zona hai tanto verdín porque deberían rascarlo, porque está lleno de verde, y aquí pues se puede entrar mejor.
20: Claro, está probando a área de baño do Parrote que se inauguraba no mes de outubro, non sei se lembrades. Era unha zona onde viñan bañarse os coruñeses e as coruñesas desde sempre. O rapaz dinos que sí, bueno, non vai frío, está coberto, pero non vai frío, ainda que está molladiño. Ti eras dos que viña xa antes de que fixeran...
21: Sí, yo vengo a La Solana y me metí aquí en el mar. Pero bueno, también aquí, pues si no vas a La Solana te puedes meter perfectamente por esta plataforma y muy bien.
20: Claro, o peor para chegar a este anaco de mar é baixar, o que dicía él, unhas escaleiras de pedra que rematan cunha pequena rampa. Esa rampa está chea de verdín e é absolutamente perigoso. Limparon ese anaquiño, limparon un anaquiño.
21: Limpiando de vez en cuando, pero non sempre. Ademais, hubo máis de un señor que se cayó. Sí, sí, sí.
20: Sí, é perigoso. E ademais, vou vos contar algo curioso. E é que esta zona de baño pertence ao Porto, a Autoridade Portuaria da Coruña. Pero o chan correspondelle ao Concello da Coruña. Así que cada quen ten o seu anaco. Que che parece esta zona que se inauguraba en outubro? Vai contar, de feito xa vemos aí a dous socorristas, crees que vai ser bo?
21: Sí, eu creo que é un proxecto moi, moi interesante para a xente, porque tamén é verdade que a zona das praias, Riazor do Zan, pues, ten moita xente, entón aquí pues, un montón de xente pode pasarse a bañar a esta zoa, que tamén que é moi interesante.
20: Claro, esta é máis zona de baño, non? Claro. As praias son máis para estar o día, para tumbarse o sol, pero aquí para facer isto que fixeches ti.
21: O darte un chapuzón, como eu. Sí, sí, sí, sí.
20: Pues nada, a seguir gozando do verán.
21: Moitas grazas, igual.
20: Pois xa vedes, atraco a man armada de micro e así sale o rapaz desta zona do Parrote coa tranquilidade de saber que hai dous socorristas que están xa prestando servizo, inda que agora mesmo vemos que hai obras nesa zona onde van gardar os seus enseres, os seus pertrechos, e que vai haber aquí socorrismo como no resto das zonas de baño, das praias, da cidade da Coruña. Teño que dicirvos que estamos agardando pola presidenta da Asociación Galega de Salvamento e Socorrismo, Nuria Rodríguez, que, polo que nos dixeron, debía estar xa aquí, pero o certo é que aínda non chegou. Agora mesmo, pois, as dúas mulleres que se estaban bañando están saindo da auga por esa zona de escaleiras. Vou ver se nos podemos achegar ata elas, a ver que me contan, porque teñen toda a pinta de ser desas persoas que levan toda a vida vindo bañarse a esta zona do Parrote.
3: Que está na parte, lembremos que hoxe era izada a bandeira azul de na praia de Riazor, Orzán, e que esta parte do Parrote está no outro lado, pero hai moitos bañistas tamén nesta parte do Porto.
20: Claro, é que esta era unha zona tradicional de baño que falábamos con este rapaz que veu, baixou por unha das ramplas novas que construíron, deuse un baño e no momento que falaba con nós acababa de sair. Aquí a xente ven bañarse. Na praia vai máis pasar o día, tumbarse na area, bañarse, por suposto, tomar o sol. E isto é máis o momento do baño. Ese baño que, por exemplo, esta fin de semana fixo tantísima falta con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois aquí a xente ven bañarse. Iso sí, entre as novidades da zona hai unha área grande que son como tres escalóns enormes onde a xente pode sentarse. E ademais tamén hai previstos espazos para facer deportes acuáticos. Así que, bueno, é unha zona moi interesante e estou vendo xa, porque me acaba de saudar o verme co micro na man, estou vendo que acaba de chegar Nuria Rodríguez, que é
3: vale, podemos facerlle unha pregunta.
20: Pois sí, Nuria, que agardades desta tempada de salvamento e socorrismo?
2: Bueno, agardamos que se xa unha boa temporada, que non haxa moitos accidentados, pero, bueno, hemos visto este fin de semana as, bueno, os afogamentos que hubo en toda España, que foron un total de 13, pois pedimos precaución e esperemos que non haxe estes problemas unha vez que xa temos o servicio, non?
20: Atacándose prolonga, empezou hoxe, atacándose prolonga, digamos que na maioría de Galicia, non estrictamente na Coruña.
2: A ver, hai que pensar que a tempada de socorrismo non ten unha duración estable en xeral, non? Hoxe van a empezar moitos concellos, pero cando se espera que a tempada este completa é o 1 de xullo, do 1 de xullo ao 31 de agosto, e cando a Xunta de Galicia pon en marcha o Plan Sapraga. Aquí acabaremos o 15 de setembro, en outras praias acabarán o 31 de agosto e despois outras en o 30 de setembro, non?
20: Hai problema de socorristas, porque nos anos anteriores sí que vimos escoitando moito fan falta, non hai, prefiren marchar a zonas onde a tempada é máis longa.
2: Sí, a ver, fan falta e escasez de socorristas, eso démolo claro. Non tanto parece como outros anos, pero sí que está nesta profesión o paro é cero, se queres traballar, traballas. Sí que temos esa escasez que necesitamos máis, sobre todo, bueno, pois, vimos aí fai pouco en Baiona que a falta de xente era importante.
20: Para rematar, os tres consellos, por que mellor tres? E que a xente os asimile, que contar moitas historias e que a xente se perda. Os tres consellos fundamentais para evitar sustos na auga este verán.
2: A ver, importante, xa temos o servicio de salvamento, por eso temos que mirar o tema da bandeira con Deana Praia. Segundo, coñecer a zona onde te bañas, e se non te bañes solo, sobre todo moita precaución, e os nenos e os maiores telos vixilados moi de preto.
20: Pois tres consellos doados. Bueno. Coñecer a zona, fundamental, e se non se coñece, nunca bañarse só, importantísimo. Control para persoas maiores e para nenos, e, por suposto, chegar á praia e mirar a cor da bandeira, que non é difícil, eh?
2: Non, creo que non, creo que é bastante doado saber que a bandeira vermella indica que non debes de bañarte, a bandeira amarela que teñas precaución, e a bandeira verde tamén que teñas precaución, pero, bueno, que as condicións son estables.
20: Moitas grazas por contárnoslo, Nuria.
3: Moitas gracias
2: a vos.
3: Estamos refrescándonos porque dentro de uns días chega xa está aquí, o son do camiño 18, 19, 20, é dicir, xoves, venres e sábado. Susana Ares está no Corte Inglés, na zona de pulseración en Vigo, que creo que abre nuns minutos, non? A partir das 12.
4: Sí, quedan 5 minutos, pero xa vemos aquí un montón de xente que está agardando para que abra as 12 este novo punto de pulseración do Son do Camiño 2026, porque por primeira vez é posible coller esa pulsera aquí en Vigo, no Corte Inglés de Vigo. Estamos na planta cuarta en deportes, na sección de deportes, e imos falar con algunha das persoas que está xa agardando aquí. Bueno, quedan uns minutiños, por que decides vir ata aquí?
22: Hola, bos días. Bueno, é máis fácil, así non teño que agardar cola ali o xoves antes de entrar.
4: Porque ti vas os tres días, vas...
22: Vou os tres días, teño abono, case sempre collo abono dos tres días.
4: Eliges vir hoxe porque as experiencias anteriores...
22: Sí, bueno, depende do ano, pero hubo un ano que sí que esperamos moito na cola. Entón, bueno, xa que me coincidiu de vir ata aquí, pois veño a coller a pulsera.
4: Porque pero xa era algo que
5: Susana, sí, ia preguntar unha dúbida, porque a pulseira non é simplemente unha pulseira de entrada, non? Creo que con ela podes pagar os servizos que contrates ali, ou se compras comida, bebida, esas cousas.
22: Sí, pero o que fan aquí é dar esa pulseira que é a de entrada. Despois ti, como a sempre, podes recargala e podes facer esa recarga online. Precisamente temos a Martín Lomba, que é responsable de ticketing de Esmerarte, que leva todo isto. Moi bo día, Martín.
0: Hola, bo día.
22: Preguntaban, esta pulseira é simplemente para acceder, para que non haxa pois esas colas, non, que se poden formar ou entrar este...

0: Estamos en Na Coruña, en Santiago.
1: Correcto, estaremos en Santiago, en Coruña, también ao mismo horario, de 12 a 8, que veña todo o mundo, que vai haber moita xente por ali. En Santiago tamén vamos a hacer unha activación con DJ, así que quen quera vir a mirar, non hai problema ningún.
0: Tamén no Corte Inglés.
1: Correcto, no Corte Inglés de Santiago e de Coruña.
0: Contanos un poquinho, Martín, porque hoxe as persoas que veñan por aquí teñen que saber que esta... simplemente podemos levar unha pulseira, temos que levar a posta xa, que é algo persoal e intransferible. Refírome, o que ven por aquí ten que levar a súa pulseira, a súa entrada, non?
1: Correcto. O que vale, pode vir cas entradas que sean, pero solo pode levar as, só pode canjear as pulseiras que por persoa que vai levar. Cada un a pulseira vai se por na man, vale? Non se pode levar nas mans, ten que ir posta, a non ser que sea un problema dun médico ou algo así, que bueno, sempre se pode falar e negociar. Pero bueno, e logo poden vir cualquera a buscalas, non son nominativas, que veña quen sea coa súa entrada, acredítase, pon xa pulsera e directo para o festival cando quera ir.
0: Porque é un festival que xa estamos a piques, non?
1: O me está aí a caer xa.
0: Imos falar, se vos parece, cunha persoa máis, grazas Martín, cunha das persoas que están aquí agardando. A ver, vos por que vindes, por que estades aquí agardando?
2: Bueno, pois como miramos por internet que podían ser esas pulseiras no Corte Inglés, pois decidimos vir por aquí, como xa nos cuadraba por Vigo, xa para non evitar as colas ali en Santiago e todo, e xa avanzamos o que o trámite da pulseira.
0: E así xa dispostos para gozar ese día, non?
2: Sí, claro, así xa para chegar ali, gozar e pasalo ben.
0: Graciñas, ti non sei se vas aos tres días.
3: Sí, eu vou os tres días a Santiago e claro, como estaba aquí por Vigo, entón decidín librarme das colas que se fixesen alá.
0: Primeiro ano.
3: É o meu primeiro ano, sí.
0: Graciñas. Bueno, pois xa vedes, agora mesmo pois debe haber un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, unhas 15 persoas agardando. Comeza agora esa pulseración do Son do Camiño nesta planta cuarta de deportes, na sección de deportes do Corte Inglés de Vigo. E mañá, como nos dicía Martín, pois estarán en Santiago, na planta baixa, tamén na Coruña, no exterior do Corte Inglés, pois esa posibilidade, e tamén o mércores. E tan só no Corte Inglés de Santiago será a última oportunidade para facer pois esta pulseración antes do xoves, que comeza o Son do Camiño, eses tres días de festa e de música en Santiago de Compostela.
4: Moi ben, moitas grazas, Susana.
0: Ata loguiño.
4: Unha noticia tamén de última hora por futboleiros, dicíamolo antes, xa oficial, Cucurella, novo xogador do Real Madrid. Son as 12 do mediodía.
5: Última hora no Galicia por diante.
4: A Xunta dá por estabilizado o incendio forestal de Padrón, que deixa polo momento máis de 350 hectáreas queimadas. Os traballos de extinción avanzan a bo ritmo. Esta mañá desactivouse a situación 2 de emerxencia que se decretara pola proximidade das lapas ás casas. Mentres tanto, no incendio de Bóborás manteñase activas as medidas preventivas pola proximidade do lume os núcleos de poboación. Imos ver que panorama temos nestes momentos en Ourense. Alberto Rivero.
6: Máis tranquila nestes momentos a extinción do lume aquí na parroquia de Moreiras, no concello de Bóborás, que no día donde precisamente esta hora, cando se decretaba alerta 2 por a proximidade ao lugar de Becoña. Levan ardidas máis de 200 hectáreas, o lume trasladouse agora monte arriba, máis especialmente cara a zonas máis altas do Paraño. Traballan especialmente medios terrestres para tamén medios aéreos debido á orografía complicada do terreno. Os veciños de Becoña xa puderon dormir tranquilos esa noite e destacan especialmente a solidaridade entre eles.
7: Non, xa ahora xa está bastante controlado xa. Ahora xa non hai...
8: Xa non hai problema.
7: Xa non hai problema, non. Eso non se pode, ten que seguir así sempre. Que haxa rencillas ou que haxa o que queira, pero nun momento destes hai que cooperar todos.
8: Nun momento tranquilo
7: hai que todos botar unha mão.
6: Baixaron as temperaturas con respecto ao día de onte, máis humidade, e o máis importante tamén é que o vento non zoa como fixo onte a estas mesmas horas.
4: Máis asuntos, representantes da CIGA concéntranse hasta ahora en dependencias do Sergas e da Xunta das sete cidades en protesta polo plan de mellora e control das baixas laborais aprobado polo goberno galego. Rosana Rei.
9: Sí, representantes do Sindicato Nacionalista ocupan esta hora oficinas da Consellería de Sanidade en Santiago. Tamén hai protestas nas sete cidades en edificios administrativos da Xunta e do Sergas. O sindicato denuncia que o plan aprobado polo goberno galego reforza o papel das mutuas e orienta a actuación da inspección para axilizar e acelerar, din, as altas médicas. A protesta leva por lema a saúde un dereito, enfermar non é un delito.
4: Aínda en páxina sanitaria, o Sergas cifra en algo máis dun 15% o seguimento da folga médica contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade.
9: Nos servizos de atención hospitalaria, o seguimento do paro é do 10%, mentres que en atención primaria rolda o 2,5%. Os médicos iniciaron este luns a última semana de folga o mes contra a reforma do Estatuto Marco, que regula as condicións laborales.

0: horais do persoal sanitario. Un paro convocado por 6 sindicatos médicos, entre eles o galego Omega, que ameazan con volver en setembro as protestas.
1: E ainda non rematou este, pero o calendario escolar do próximo curso 26-27 xa é oficial coa publicación hoxe no DOGA. As clases comezarán o 9 de setembro, rematarán o 21 de xuño.
0: Son as datas de referencia para todas as etapas educativas. No caso dos segundos cursos dos ciclos da FP, as clases rematarán o 15 de xuño. En segundo de bacharelato, marcarase o remate das clases en función das datas da PAU. O calendario recolle os períodos de vacacións escolares e os días non lectivos, como 7 de decembro. As probas de avaliación de diagnóstico serán entre 19 e 23 de abril para o segundo da ESO. O alumnado de cuarto de primaria realizará esas mesmas probas entre o 26 e o 30 de abril.
1: E atendan este dato, máis de 100.000 mulleres percorreron algunha das rutas xacobeas no que vai dano.
0: Para garantir a súa seguridade, o Goberno Central pon en marcha unha nova edición da campaña Non Camiña Soa. Instalaránse en máis de 1.700 puntos de atención ás peregrinas, en albergues, oficinas de turismo, dependencias das forzas e corpos de seguridade, centros sanitarios ou farmacias. A campaña está pensada para que todas elas poidan realizar o camiño con seguridade e contando con información sobre os recursos de protección e atención disponibles ao longo das distintas rutas. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
2: Explicar que non está sola durante todo o camiño, polo tanto vas a ter durante todo o camiño un montón de institucións, de profesionais e de xente ao teu lado. Polo tanto, podes facer perfectamente o camiño sin necesidade de compañía ou con compañía, pero con absoluta seguridade, porque dende logo dicir, vamos a estar todos volcados en que o camiño sexa seguro.
0: Máis información en G24.
1: Seguimos buscando sempre os puntos destacados da mañá. Contámolo aquí na Radio Galega. De momento estamos todos, sobrevivimos, non? O sábado pasado, polo que vexo. Malamente pola cara que tedes, pero...
3: Estamos, espera.
1: Refiro no sol, non a pachanga dos Tinky Winkies da noite.
3: Ah, claro. No, de noite nada, pero furmos da tarde.
1: Sí, no, porque a tarde pedía Tinky Winky, ¿eh?
3: Claro.
1: Sábado por la tarde, cuidado.
3: Pero bueno, tenemos hoy aquí a Cris para que nos limpie de todos los pecados cometidos este fin de semana.
4: No, yo pregúntame nada más, veremos qué tiene que pasar para que Marcos veña de manga curta, porque con las temperaturas que estamos vestido igual que en invierno.
5: Sí, porque no me afectan.
1: No hai previsor.
4: El tacho de frío.
1: Onde che viene un flu por aí.
5: Amigo do calor non me afecta.
4: Eu que veño do fresco de Canarias, veño aquí o Caribe.
5: Sí.
4: Estou abafada toda a fin de semana. E ti, aquí, todo abrigado.
5: O que torna frío, torna calor.
1: Esa frase é certa, O que torna do frío, torna da calor.
5: Entón, como seguimos indo.
1: Claro, e o aldeán medio pues sabe perfectamente, non? A que se expón.
5: Claro.
3: Marcos Edos que di, non corras cando chove que te mollas máis. Digo, pues morellaros del mae macho, pero eu ganas de estar 15 minutos a chuvir, non teño.
1: Por certo, aproveitando, Cris, a túa presenza vaticana, este sol, estas calores, é o máis cercano que temos da apocalipse, non?
4: Do inferno.
1: Do inferno.
4: Seguramente.
1: Algo non dixo Papa nada referido a iso.
4: Non dixo nada.
1: O inferno
4: nada.
1: Vai chegar en Galicia, na Coruña concretamente.
3: Todas as dúbidas sábado. Que teñamos sobre o Papa, a Cris, non?
1: Sí.
3: Que estuvo...
1: Sí, bueno, este
3: encanto de cerca estiveches del.
4: Ah, bastante, como de Marcos.
3: ¡Que va!
4: Sí,
3: tanto. Ah. Ostras, e non lle dache nada para que che bendicira?
1: A Marcos.
4: No, pero xa me dou por bendita, só porque pase por diante. Eu teño esa ilusión.
5: Claro. Sí, home.
3: Sí, home, sí, que el falle
1: así. Ya metendo así, a ver se si cheque... Que
3: dijo, como a xente lle dá bebés, así podía
4: sí,
3: quedar...
4: Sí, claro, claro.
3: Algo.
4: Sí.
1: ¿Cantos bebés puido bendecir?
4: Uy, mira, decían que en Barcelona nas primeiras 24 horas eran 100 bebés.
1: 100 bebés.
4: Nas primeiras 24 horas en Barcelona, que logo hubo máis.
1: Pues din que non hai nenos.
5: Iba 3 bebés por hora.
4: No, pero logo vías que había febre de bebés. Logo non vías máis que bebés, pero moi pequeniños. Xente que si pero vías de público. Xente que se ia meter a ver o papamóvil ali o mogollón con estes bebés dun mes, dous meses que os levaban aquí no colo nestes
1: sí, de canguros estes.
3: Sí.
1: Pues pobriños.
4: Pobriños, verdade, que aguante tiñan. Bebés molladiños, iban nos mollando os bebés para calor.
3: Mima. Increíble. En merchandising non trouxestes? Unha camiseta de León...
4: Non trouxen... Pero merquei unha bufanda, tipo de recordo,
3: unha bufanda
1: para recordar.
4: Fíxome graza porque había unhas bufandas
3: de la miña mal.
4: Tipo, tamén había bufandas de Bad Bunny que cho contei a ti.
3: Ah, ese estaba
1: sí, de Bad Bunny, pero bueno,
4: pero
1: Bad Bunny
4: había bufandas
1: mal,
4: do Papa, que así tipo partido de fútbol, então merquei.
3: E cal é a canción do Papa? Non ten canción, non?
4: Sí,
3: porque
4: alza tiño... la mirada.
1: Sí, alza mirada, non escoitaches.
3: Pero antes era Benedito X, Jude Palito.
4: No, pero
1: a propia sí. Segundo, querete todo mundo.
4: No, Papa claro. León te que

0: Tenemos un montón.
1: Ah, vale, xa me extrañaba que non tuvera...
0: No, específica é esta.
2: Pues é vlog, eh?
1: Sí, hay que describir de Benedito.
0: O clásico desta de es La Juventud del Papa. Papa León, te queremos un montón. E logo había uns señores que decían, esta fue La Juventud del Papa.
3: Pues
1: fue, ya moló, ya no hay futuro, fue.
3: Por eso nunca o Papa Carballo galego terá, claro, será designado, porque claro, nunca. Que rima lle pos.
1: Qué espectáculo.
0: No, claro, Papa Carballo.
3: A ver, esto es pues así.
0: No, home, pero o que escolla otro nome de papa.
1: Máis rimable.
0: Que se chama irrimable.
3: Mira que non me caía moito, moi ben este... A ver, non é que me quese mal, pero...
0: Non lo tiñas controlado, non?
3: Sí, no, me parecía moi aséptico, moi frío e tal, pero, oi, moi sí, locuaz, sí. Moi cercano e sempre con sorriso.
0: Sí, sí, sí.
1: Chalobus a todos facendo 6-7, chalobus a todos.
3: 6-7, sí.
1: 6-7 e ora todos. Ai, é o mellor.
3: Porque vos moito falades, pero ser papa da un curro...
0: No, no, desde logo, eh.
3: Estar as 24 horas aí...
1: Fixo, imagina que Bad Bunny, ¿no? Se compara, estás comparando...
3: Que marchou antes, Bad Bunny ou papa?
0: Papa marchou antes, porque que Bad Bunny ten unha residencia de cantos días, de varios días.
1: Non sei, de todo o ano, porque a mí... Eu non fun, pero estás me facendo o concierto de Bad Bunny super largo. Sin haber ido, eh.
3: Leva ano e medio, non?
1: Ostras, a ver se vamos todos. Cando vayamos todos, marcha, creo.
2: Eu xovin. Monteino en Instagram.
1: Sí,
2: al final.
1: Desde distintas perspectivas.
0: Bueno, otro día pedinlle a Inteligencia Artificial, que estaba con mi sobrino, y pedimoslle una foto en la casiña de Bad Bunny.
1: ¡Ostras!
0: Fíxonos esta foto.
1: Qué fantasía. Casi,
3: a casiña de Bad Bunny.
1: Porque está disfrazado tu sobrino.
3: Ahí está.
1: De Son Goku.
3: Parece que sí, a de Son Goku, ¿eh?
0: Sí, siempre sé que yo pusiera otra serie de Son Goku. No te pides ya inteligencia artificial.
1: Ya de paso.
0: Ya de paso. No, luego pedimos yo otra con Bad Bunny. Ahí ya...
3: A ti no te llamaron, ¿no? Para ir a casiña de Bad Bunny.
2: Sí, a que ya arreglara Butter, pero paso. Aí só me chaman para traballar.
1: Sabedes que houve moitas críticas de que só lo collen xente guapo para ir a casita de Bad Bunny.
0: Sí, e logo se empezaron a coller a feos, ¿no?
1: Pois claro, e ahora como ahora si te collen, desconfía.
0: Claro, bueno, eu agora non me gustaría que me veñan escoller, digo, que ves, para o cupo de feos, ¿no?
1: Claro.
3: Claro, vengo si con unha foto por aí, extra, con unhas imaxes libidinosas. Digo, pero que hai que pedir para entrar na... Porque isto elixe che ali, non? Despois, sí. Dentro, non é que che den un papel para entrar.
1: Eu non sei, é un misterio.
3: Nin hai Airbnb de casiñas.
2: Hai un equipo de ojeadores que van por os primeiros días era así.
1: Ojeadores de guapos. Buah, ese era o choio meu ideal.
0: Bueno,
3: impresionante.
2: Bueno, non é fácil, porque a beleza é moi subjetiva.
1: Bueno, home, pero eu sempre teño razón.
2: Que a beleza sempre é subjetiva e ven a casa de Bad Bunny, porque só hai cachondas, eh? Non é que é subjetivo. Como é, claro. Que pasa? Non é subjetivo, a mí para mí non son guapas. Para Bad Bunny a mí non son guapas.
3: Pero a selección non a fai el directamente, non?
2: No.
1: Ten
2: uns tipos con gorra.
0: Sí, sí. Pero luego él también va y que
1: ofreceron ya a Carmen Lomana ir y dijo que no.
0: A casa.
3: Sí. Sí, sí, escoitaina.
1: O eso dijo ela, pode ser
3: mentira.
1: Vou dicir eu tamén que me ofreceron ir e dixen que. A mí tamén me ofreceron, pero dixen, "Ah, quedo en Santiago chupando calor, que vais estar en Santiago."
3: Para que ir?
1: 35 grados que fixo o sábado.
2: Bueno, o calor de Galicia é mellor que o de Madrid, é máis húmedo. Non digo que ao revés.
3: Bueno, sí.
2: Bastante tenemos que hacer algo, coño.
3: Además, os concertos non eran de noite, eran de día.
2: Sí.
1: No, eran de día e acababan de noite, que botaba o tipo ali... Dios, que pesadilla.
3: Non
1: pode haber conciertos de máis de 2 horas. Había que quitar. Non pode ser que haxe un concierto de 4 horas.
0: Mira que ten cancións, eh? Non coñecía tantas de Bad Bunny.
1: E a mellor repite chunga e non te das conta.
0: No, incluso din que para cada concerto ten unha canción de dicir, ti, en Madrid canta esta canción, que non la cantan outros. En Barcelona canta esta. En Lisboa, esta, exclusiva para...
3: ¿Y cal cantaría aquí?
0: Ainda, sí, pues es... No sé.
1: Aquí todas, porque non te digo que está votando 25 días. Bueno, sí. Cal era o tamo do día.
3: Un rapaz fai un pedido de 630 euros 10 minutos antes do peche e desata a polémica nas redes. Pero que pasa?
2: ¿Qué?
3: Se pecha a tenda ás 7 da tarde e non pode ir facer unha compra 7 menos 3 minutos.
2: Presencial, no.
1: ¿Cómo presencial? No, ¿por dónde? ¿Por
3: qué? Como representante do gremio...
2: No, si ves que a menos 5 o menos 6 ya estamos baixando a persiana. Pues non hai que entrar facendo limbo, hai que dicir, veño mañán.
3: Pero perdón, hai un cartel fora que pon...
2: Aí hai unhas personas peche que teñen que limpar a tienda.
3: Pero non son un líder sindical, non son Camacho, ni pues son Redondo.
2: Sí. Pois pues eu sí.
3: Eu vou ali e mercar.
2: Tu vais
3: vou...
2: toda a tarde. Te levantas ás 4 da mañá, ás 4 da mañá.
1: Pero se tens todo limpio, fastidio che igual facer unha que facer 20.
0: Mira, equivócanse de inimigo, no nas tendas e nos bares. Cando che digo de, xa teño a cafetera limpa. Perdón, a cafetera limpa se cobar pechado.
3: Como chiste, xa virei cando este a echar
0: merda. Outra cousa é que o teu xefe non che deixe pechar media hora antes, que o que tiñas que facer, que sería o lógico, non? porque

0: tío, que non podes dar un servizo a medias. Se ali está aberto ata sete, pois ata sete, chico. Ata
1: pero
0: sete
1: este foi unha mona que xa foi a fastidiar. E que... sabe que xa está pedindo cinco minutos antes.
2: O que pasa que, a ver, eu parto da base de que a sete menos... Se vas a sete menos cinco é porque a sete tens que estar fora.
0: Claro. Claro,
2: pero claro, si te ibas a mercar algo y vas a pedir asesoramiento de esa persona a 7 menos 3 minutos,
1: asesoramiento, hombre.
2: Sabes, bueno, va a pedir, hay 4 bolsos, a ver, calme, tal, pues si vas a hablar un poco, si a 7 menos 3 entras, sabes que a 7 no vas a acabar, pero ya te ponen a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos, no entramos, esperamos el día siguiente?
1: Hay que entrar media hora antes del peche, si no, no entres.
2: No entres.
3: Correcto.
0: Ostras, no son así.
1: A no ser que sea una cosa de primera necesidad,
2: espera,
1: por ejemplo, comprar
2: ¿qué
1: pan,
2: opinión
1: que es necesario.
2: Respecto.
3: Por supuesto, que va que entras a menos 10. ¿Qué queres sacar a menos 10? A menos 10 xa está.
1: Ten que ser algo super importante, en plan unha botella de agua porque me estou deshidratando. Sí. Ahora, veño comprar un Red Bull. A ver, o Red Bull non podes tomar nun bar.
3: Ay,
1: ou mañá, mañá.
3: Os rapaces ahora o Red Bull é...
0: Pois, espera, eu creo que o que está mal non é os clientes. O que está mal é que se ti traballas de empregado nunha cafetería ou nunha tenda, se a túa hora de saída son as 8, entón o local non pode pechar as 8. Ten que pechar
2: nin antes. Baixar aí en plan
0: no, pero
2: dando
0: a túa
2: pistitas.
0: Hora de saída non pode coincidir coa hora de peche.
2: Ya.
0: É dicir, hai que dar unha marxe despois de que se peche, ti tes, necesitarás unha hora, media hora, o que sexa. Que sigue sendo a túa xornada de traballo. Entón, ti atendes a xente ata que pechas e logo faz o que teñas que facer. Agora, o problema é que pon a túa hora de saída na mesmo horario no que hai que pechar. E aí é cando xorde o conflito.
2: Que claro. Dicía 7 menos 3, pero ti dicía 7 menos 10. 10 minutos tache tempo a vender 3 bolsos, poñer
1: sí, pero
2: son,
1: ti estás pensando en que te esqueces do agasallo dun agasallo, verdad? E 10 minutos antes, porque estás falando de bolsos.
2: Pues pode ser.
1: Pois eu, eso para min é unha primeira necesidade que hai que atender
2: claro,
1: a outra persona segundo as súas capacidades.
3: Por eso hai 24 horas. E total, para cagala, que vas a comprar o bolso.
2: Bueno, tamén é verdade.
3: Tamén hai que comprar unha gasolinera, o líquido do limpio que sempre lle fai falta a todo o mundo.
1: Unhas flores, que agora sempre hai ramos de flores. Moi ben para este tipo de personas.
3: O líquido do limpio para brisas, ese é moi socorrido.
2: E vostedes que opinan? 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Se vai pechar ás 8, vostedes entrarían para facer unha compra ás 8 menos 5, entende que o tipo que está dentro, a tipa, o empregado o empregada, diga, no, mira, que estou a piques de pechar, entenden iso, parecerílles mal, pareceulles mal, contenos historias, momentos e episodios que pasaron. A ver... Agarra esta.
3: Ay, perdón, estaba distraído.
1: Estaba vendo tele, te lo que perdona.
2: No, que si no me almorza, poño yo os dibujos animados. No me...
3: 5 minutos antes do peche, moi mala idea entrar a unha tienda.
2: Ahí...
3: No aproveites esos 5 minutiños
2: no
3: para comer unhas auténticas galletas Mariñera da Vega.
2: Otra vez. ¡Qué maravilla!
3: ¡Galletas Mariñeira da Veiga! ¡As máis saborosas!
2: ¿Quién contaba?
3: ¡As leitas de xeito semi artesanal no corazón de Galicia! ¡De chantada para o mundo!
2: ¡Oh, yeah!
3: ¡O pan que veu do mar!
2: Sí,
3: ¡galletas
2: amigas.
3: Mariñeira da Veiga! ¡As que fa!
1: ¡Bravo! Bueno, otro día estuvamos nun sitio... que era así vermú y regalaban cousas y empezaron a tirar así galletas mariñeiras de agasallo. Buah, xente botaba xelos, eh.
2: Pero que pasa, sobran ahora o que?
1: No, bueno, patrocinador
2: do evento. Un pouco de respeto,
1: eh. Tirábanos así do escenario, foi unha fantasía.
0: E a xente mataba,
1: sí. Buah, espectacular. Sí, sí, sí.
2: Teño que dicir que o venres pasado, porque creo que os hubo alcalde de Cerredo Cotobade, que outro día estemos falando dun menú que poñían nun torneo de fútbol, que poñía me parece que eran 17 euros churrasco e medio chorizo crioulo.
3: O venres eran 16, como está a inflación,
2: no, pues pode ser 16, sí, sí, 16, 16, sí, 16. Entón eu preguntábame por que non poñían o crioulo enteiro, non?
0: Claro.
2: Da que se poñías medio oriño máis. Tenho que dicir que estaba en Cerredo Cotobade moi ben ese crioulo,
3: sí.
2: E ese, sí,
1: puxaron enteiro.
2: No. Non estaba enteiro, non, non.
1: Pensei que iba a haber un giro de...
2: Pensei que un xero de acontecimentos, un detalle, non houve ese detalle,
1: detalle.
2: Pero bueno, o torneo de fútbol foi fantástico, Cerredo Cotobade, xente maravillosa.
1: Janou teu fillo.
2: Non chegamos a final. Non, porque había uns portugueses que xogaban moi ben. Estaban mellor adaptados a calor.
1: Por eso estuvo moi ben o torneo, porque poida eches marchar antes.
2: Ni sequera, porque...
1: Tampouco,
2: no, porque tuvemos que quedar a despois de comer. Despois de comer, tivemos que quedar. Que había as eliminatorias e aí tivemos que quedar algún partido máis que lle imos faer.
1: Ai, que tristeza de fin de semana.
3: Pero viñeron os portugueses a levar o trofeo para...
2: Sí, dous equipos portugueses.
1: Non se podía.
3: Que invita o portugués?
2: Xa non sei.
1: Si teñen a Cristiano Ronaldo, sábeno todo.
2: Claro.
1: Non.
2: Con listismos. Bueno, a ver que dices.
4: Hola, bons días.
2: Que pasa?
4: Carla, como que non hai canción do Papa? Claro que hai, nunca escoitas Papa.

0: americano. È per il tema del concerto di Bad Bunny. Sta un mitico Jorrillas, che è quest'anno all'ospedale Santiago, nella città d'Algo. Puoi mandarnos sei capalo per le sere mujeres.
1: Ajá, vale.
2: Y este es un resumen de todo lo que hablamos. Que nos llevó unos 15 minutos y él en 10 solucionó.
1: Que allí, por favor.
3: A ver, bo día ante todo e bo inicio da semana.
1: Sí, señor.
3: Estou de acordo con Cris. Siempre Marcos. Cando respeten o tema. Porque xa non é a primeira vez que se di de cerrar media hora antes. E aproveitase, faese todo pa que media hora antes pechar e salir media hora antes do traballo.
2: Claro, no.
3: Pero bueno, estou basicamente de acordo con Cris.
2: Grazas.
3: Tamén che digo que vou contar o que me pasou outro día, non me pasou a min directamente, pero estaba eu ali, en DHL. Non vou dicir en que sitio.
1: Non diga DHL, efectivamente.
3: Chegaron uns rapaces que lle facía falta mandar un paquete urxente a 5:20 ou unha cousa así. Entonces a tipa puxose venga ali a falar con eles, a explicarlles isto e aquilo e aquel outro e tal, e dixeron os rapaces: mira, nós o que queremos é que marche o paquete hoxe para que chegue en 2 días, a mí igual express como non express, 2-3 días, máis non pode tardar. Cando chega a tipa e dille: pois sí, mira, podíamoslo meter hoxe, pero é que son xa as 5:20 e a min lévame máis de media hora, 20 minutos, media hora, facturar o paquete, e entonces xa non che podo mandar porque o meu horario de marchar é a 6. Digo, recarallo, unha empresa como DHL, de paquetería, lévalle 20 minutos facturar cada paquete, pero cantos camións enchen eses todos os días? Ai, eu vexo che de todo. E ás veces boto as mauciñas á cabeza. Ala, piquiños.
1: De que eso? No, paquete, fastidies, vende aí. Ven. Bueno, que lleme facer?
2: A mí de toda esta historia o que me mata é o de estar 20 minutos explicando yo,
4: claro,
2: a tipo.
4: E perdeu os 20 minutos explicando, llecándoles o que querían, era enviarlo canto antes. Claro. Que xa non lle pusieron pegas, veña, pagamos xo que sexa, queremos enviarlo canto antes.
2: Estás demasiada explicación está dando a xente ao mundo. Non hai que explicar tanto. Veña, sí, tal, trae, fuera, outra cosa. Non hai que falar tanto que xente.
1: A miña parella traballa nunha tenda de regalos e teme contado algunha que acaba coa paciencia. Entrar xente a menos 10, comprar 20 bolígrafos...
2: ¿Qué?
1: E pedirlle que ellos envolveran individualmente para regalo. O problema é coincidir a hora de peche co remate da xornada. Un
2: claro,
1: saúdo equipo.
2: Claro, claro, problema.
1: Eso...
2: Non me fastidies.
4: Este problema.
1: Non me o líder sindical que... Ahí...
2: Hombre.
1: Claro. Que ten que coincidir... O, claro,
2: no,
1: coincide,
2: non debería, que non podes ir a comprar, claro, 20 bares e empaquetamos individual, ti... compra papel de agasallo, claro, que vai na tienda, na papelería, envolve-te na casa. Non,
4: o que non pode ser é que se eu traballo nunha tenda que pecha as 8 e a miña xornada acaba as 8, claro que eu teño que empezar a recoller as 7:30 e me vai sentar mal que entre o cliente, pero entón eu estou mentindo cando digo que esta tenda está aberta ata as 8, porque non estou ofrecendo o servizo ata as 8.
1: Como se este Galicia por diante, empezas 9:30, pero claro, no nos sentamos aquí, nos ponemos...
4: Te imagina que as dúas menos...
1: Previo.
4: Nos acabamos as dúas. Te imagina, bueno, que as dúas menos cuarto hai un notición de última hora. Decimos, bueno, non, agora non veña vostede coa noticia, no, que o programa remata as dúas.
1: Nos estaríamos escaqueándonos a menos 20, xa antes adiantámonos... A ver,
2: este programa non empeza hasta as 3, que empezan os da tarde, de feito.
5: Hola, bon días, equipazos, son Alberto da Estrada.
1: Ese somos nós.
5: Pois a mí gustame moito como fan agora moitos locales de hostelería, fan ben, porque se non a xente non nos dan botado dali nin a tiros, parecenos que non hai un mañán, de alguma maneira teñen que botarnos. Pero en algún local da hostelería ahora o que fan é iso, non? Empezan a recoller, empezan a apagar unhas luces, a apagar outras, empezan xa a colocar as sillas do lado, a pasar a fregona por entre os pés, a pasar a chavalleta encima da mesa, a levar xo vaso que tes encima, e pois dille, non tendes que marchar, que non tendes, tranquilos, non tendes que marchar, pero quitan xa bebida, fregan xo os pés, o sea que non temos que marchar, pero
4: pues marcha.
5: Aquí estorbades.
4: Claro.
5: Veña, unha aperta.
1: Hola, bo día. Isto de entrar 10 minutos antes do peche fastídanos moito porque no meu caso limpar as máquinas, picadora e friame lévanos máis de 15 minutos. E se xa atendemos, supónos ser 15 minutos máis tarde e regalarlle ese tempo a empresa. Un saúdo.
4: Claro, pero a culpa non é do cliente, é da empresa. Porque se 15 minutos tardas en limpar, o teu horario será horario de peche máis 15 minutos.
2: Pero vamos a ver, ao jefe non lle podemos pedir responsabilidades porque non son ao 100%. Entonces, as persoas que somos ao 100%, hai que pensar. ¿Entendestes?
1: No.
6: Sí, completamente.
4: Sí, Marcos.

0: ver, explícate.
1: Lo que pasa es que Marcos coñece a máis, para que non volva a repetir.
2: Que o jefe non é ao 100%, non lle podes pedir responsabilidades a xente que non é ao 100%.
0: A que non son jefes.
2: Os jefes non lle dá cabeza para pensar eso. Entonces...
1: Porque eles nunca estiveron ali limpando a máquina.
2: Entonces, os demais, que somos curritos...
0: Se fose xefa, eu preferiría pechar a 7 e darlles finalización de horario a 7:30...
2: Claro, iban a entrar a 7:15.
0: No, a 7 pechas. A 7 pechas.
1: Eso no pasaba antes, cuando no cobraban.
0: No, estaban... dar un servicio malo en los últimos minutos. Que che boten
2: al cliente. Que cobrar esos 15 minutos de limpiar a friamera. Mm. Bueno, como se dije en gallego.
1: Sí.
2: Cobrar yo como hora extra. Has de ver cómo pechaban antes.
0: Mm. Claro.
2: Los jefes, se echan diciendo pechar antes.
0: Que é como ir a un sitio pedir un café que te diga, no, xa limpamos a máquina. Que isto pasa moitas veces.
2: Mm. Se xo cobraran extra, xa estaba. 26 euros.
3: Hola, 26 euros o café. Eu traballo nun supermercado, é hora de cerrar, é as 9:30. Pero como en todos os sitios, hai xente que se dá conta, xente que non, que lle dá igual todo... As 9:25, sobre todo os fines de semana, viernes e sábados, empieza a chegar xente que anda por aí de paseo, que está tomando algo.
1: Tenemos que dar explicacións onde podeu. Incluso
3: van a charcutería a pedir embutido para que lle corten. Si é unha ausencia, un día poden coller xa envasado. E non teñen prisa ninguna. Hai quen ven a buscar algo, colle rápido e vaise. Pero tamén hai quen ven, se encontran ali... Empezan a falar, dan as 9:30, a megafonía di que está cerrado e que lles dá igual, como en todos os sitios. A eso vai e depende da persona, vale? Venga, claro. Chao.
0: No, no, entón, iso tamén ten peche... razón.
1: Bueno, a ver.
0: Pero, a ver, hai xente que o mellor é demasiado amable. Eu estou cortando friame e me pediron 200 gramos. E dan a 7 en punto, pechamos o local e digo, oye, mire... Chegou vostede os 75 gramos. Sinto moito, ata aquí...
1: Ou 76.
0: Non lle corto máis, fríame, porque deron as 7.
2: Dixo unha cousa clave que dá moito traballo cando estás traballando, que é cando veñen de pasear. Cando veñen de pasear...
0: Ti non sabes onde veñen.
2: Home, cobrou que che estou vendo en pantuflas con areas que vas da playa. Home, non puidache marchar a llevar antes da playa. Por favor, que deixades indo por riba o suelo todo cheo de area. Me cache na mar. Sales media hora antes da playa e
1: con
2: eso que queres.
1: Con pato de goma, ainda no cinto. Sí, señora. No, claro. Todo modo, sí. Lo que
2: y aparte
1: molesta
2: no te
1: siguen
2: a cara, porque cando vayan a marjar, o sea que vayan de estar con familia.
1: ¿Por qué no ponen o cartel? Pecha as 19:55. Ya está. Pero si pecha as 20 y son as 19:55, claro. Eu levaría o pato de goma o fun facer un paseo por onde me deu a gana e veño a mercar aquí os 75 gramos de friame.
0: O que che dé a tempo, está. Que che dé a tempo ata 7. O ata a hora que se xa.
1: Está incómodo xe Marcos co tema, non? Porque quere quedar ben
2: porque
1: con Deus e co diaño.
2: Porque a Marcos pasoulle.
4: No, creo que a esta era algo as 8, non vayas antes de menos 20, xa está.
2: Menos 20?
1: Menos 20, ademais.
4: Sí.
1: Arallo.
4: A xe te ten que fregar.
1: Pero que fregues. Pero vai estar fregando mentras eu estou dentro.
4: Pois non estou dentro.
2: Ah, e que... Y después hay otro caso completamente contrario que pasa en algún bar, sobre todo en la nocturnidad, igual los abredes, que vos pides una copa, poncha copa y dices, por cierto, íbamos a cerrar. Y dices, mierda, no me pudieras avisar antes de poñerme.
1: Eso tampoco, claro.
2: No me pasó, voy
1: a que beber a toda máquina.
2: Claro, en plan, por cierto, dentro de 2 minutos estamos cerrando. Claro. Y dices, otra, ahora que me apuxeches.
0: Hombre, a mí teñenme advertido, pues o millo, pero antes de poñercho, ¿no?
2: No, a mí, una vez que he hecho por cierto, íbamos a cerrar.
0: En 40 minutos o en media hora pechamos a cociña. Mm. Entón, que saiban que o que te ibas pedir, pois pues, tes
2: claro,
0: media
2: claro.
0: hora para pedilo, non?
2: Isto é en el mundo de la noche.
0: Claro.
2: Pasa mucho.
1: Cante sentiña hai que vai comprar 5 ou 10 minutos antes do peche co carro, vanse co carro, unha urxencia de última hora, non é, xa vos lo digo eu. O lógico sería, como di Cris, pero na maioría do sitio non é. Xa que os xefes pasan diso, os que imos comprar deberíamos ser un pouco máis solidarios e pensar nos que están traballando. Pero a mí que me da que se está trabajando. Pero como, pero xa bastante teño con pensar no meu traballo como pensar no traballo dos demais. E a mí que me conta.
0: Pensar que chegas da praia, que papaches un atasco, por iso chegas tarde, entendes?
1: E que vou ademais aí,
2: que
1: levo 3 días
2: sin comer, o rapaz. Que
0: o rapaz quere mortadela pro seu bocata.
2: Mortadela.
0: E que non che veñan agora con que xa limparon a máquina.
1: Outra lideresa sindical, Tere, que di, temos o feo costume de ir facer as compras a última hora. Sí, somos pouco empáticos. Pero teño que dar explicacións a que hora vou eu comprar. Estou quedando moi ben, gracias.

0: único gran mordiente de Galicia. Vamos, o Mr. Scrooge de comercio galego.
1: Luego sí, é certo que me imagina. Hai establecementos, supermercados que pechan as 9 e teñen xente ata as 9. E se pechan as 10, teñen xente ata as 10. E se pechasen as 11, terían xente ata as 11. Sempre hai, non? Porque tamén pasa ao revés, cando abren. A min decíame que había un establecemento que abría as 10 e sempre tiña ringleira a hora de abrir, e decidiu abrir as 9. E tamén tiña ringleira.
2: Ostras, eso sí que é un misterio.
1: É un misterio, non?
0: No, porque, bueno, que... claro, inconscientemente sabes, va, ainda teño tempo, e valo deixando.
2: Pero porque faz ringleira para entrar? Ou
1: para entrar tamén, hai quen quer ir canto antes. Entón, se abre as 10, xa
2: están
1: agardando
2: que abra.
1: Pero se abre as 9, xa están agardando
2: que abra. Xa é unha oferta, entendo. Están regalando iPhones. Bien, entendo que haxa unha cola. Pero pa que?
1: Pois pa ser o primeiro en comprar, para telo todo ben colocado, máis fresco.
3: Ai, xa xa non arrobaixas. Son Pablo de Mera.
0: Hola, Pablo.
3: Eu traballei fai moitos anos no Tops, unha cadena de pizzerías que xa non existe. E os sábados, que se cerraba de 4 a 7, había dúas rapazas que tiñen a mala costumbre de entrar ás 4 menos cuarto, menos 10 ou menos 5 e coller o que querían comer para comer ali, cando nos decíamos que oye, ten que ser para levar porque cerramos ás 4 e ás 7 temos que estar de volta.
1: Claro.
3: Bueno, en conclusión, un día fixen o amago, que non lles escupín, pero fixen o amago de escupirles na comida, non volveron máis. Por lo que gastaban, non foi ninguna perda para o meu café.
1: Xa. Pero a min pareceme unha medida demasiado.
2: Espera,
1: drástica.
2: Que estamos escoitando como vai no coche.
0: Agora.
2: Ostra, ahora bueno. Imagínate que ahora di, vaya gilipollas este.
0: Que ya verás como estas mierdas no poñen. Sí, sí, algo así.
1: Home, pero cuspir, o que deberías decir, non poden sentar. Isto é, o pedido é para levar.
2: Non se
1: pode
2: meter un pus camareiros porque eso pode pasar. Sí, claro. Sí.
0: Xa non existe esa tenda, por certo, esa cadea, ¿eh?
1: Sí,
0: non a máis pregunta, señoría. Hola, rapaces, ten razón Marcos, porque non sou limpeza, eu son cociñeira. A xente da hostelería, no meu caso, temos vida e problemas. A min pasou o sábado, pechamos as 12 e xa tiña todo limpo para sair e meu xefe quería darlle de cear a uns que chegaron ás 12:20 da noite.
1: Claro, pero iso é problema do teu xefe, non dos que chegaron ás 12:20. É que non está desapuntando ben o culpable, ¿eh?
4: Sí. Eu creo que sí, porque o jefe é jefe e pai claro, de las cosas más. Entonces, eu si teño un pouco de empatía e vexo aquí Kiko que está aí, joder, pobre que tan que traballa hasta tarde da noite, non o vou
1: poder.
4: Pero
1: que sei cando remata o horario de Kiko, non o sei, porque eu penso, bueno, o local abre ás 10, pero se me están dicindo que pase que podo cear igual que o seu horario acaba máis tarde. Eu porque eu teño que saber.
4: Vale.
1: Igual temos que preguntar, non? Cando remata o teu horario?
0: Cal é o teu convenio? Está asinado por todos os sindicatos ou algo por aí?
4: O que hai que facer é joder a todo o mundo. Por exemplo, chamar a Radio Galleja desde as 6 da mañan a todas horas e pinchar as rodas antes de entrar.
1: Non, que xa está.
2: Non pinchar as rodas, non.
4: É a mi que me importa, as rodas ten que vivir, é un todo con Kiko. E hai que entrar ao súper, hai que ir todos a menos 5.
1: Non.
0: A unha menos 5. Entra alguén, que quere... A unha menos 5, entra alguén, na bola extra, que quere entrar na radio e eu non o deixo fora.
1: Okay. No, claro que sí. No.
0: A unha menos 5 entra un señor ointe de no. Quero entrar na radio. E ese señor
1: menos
0: entra.
1: 5 segundos.
4: E ás 5 da tarde, se si quero falar con Kiko, ves da Coruña e falas con ele.
0: Ás 5 da tarde xa marchamos.
4: É o que ten que saber cal é o teu horario. Ay, me gusta.
0: Pero aí xa non estamos.
4: É verdad.
0: Pero aí xa non estamos.
1: Que diga, Marcos ten razón.
4: Sí.
1: A ver quen se atreve.
0: De no, poden chamar ata unha da tarde que a bola extra. Se si alguén chama unha menos 5, pois xa non pode, porque non nos dá tempo a coller o número, a tal, entón, pois xa non pode. Como vamos deixar ese ser humano que confía en nos, que coa súa ilusión ten de papar galletas mariñeras da Vega, non? Esa xente non se pode deixar fora.
1: No, ademais, fíxate, que a nós tamén nos pasa como supermercados. A unha menos 5 é cando máis mandan.
0: Sí, están esperando
2: o último minuto. Empezan a pasar cousas, empezan a pasar noticias do último
0: ano. E as mensaxes máis bonitas e máis interesantes veñen esa hora, pero...
1: Sempre veñen
5: ao final. Hola, bons días.
0: Hola.
5: Bueno, pois eu direi que agora son destas que están á cola pa entrar antes de que abra o establecimiento.
1: Aló,
5: cando toda a vida laboral era o que había, eu dicía, pero estes jubilados, que fan aquí ás 9 menos cuarto, sin abre ás 9? Era odioso. Pasaban mediante en todo, no pescado, na carne, en todo. Bueno, pois agora eu son dados jubilados.
1: Que es esa persoa?
5: Encanta mir a primeira hora, pois porque xa estás levantado desde as 7 da mañá e para ti ás 9 da mañá xa vai media mañá fora.
1: Claro.
0: Eu que tengo o vello medio.
5: Que me uno... Os da cola de antes.

0: de abrir. Pero ademais, en todo, eh? Vou a farmacia, vou a todas partes, e son das que espero para que abran. E teño o resto do día libre. O sea que
1: para
0: aquí
1: hai
0: manías para todos os gustos.
2: E as 12 me dixe ir a pa cama, porque xa fiaxes unha xa de cousas.
1: O veño medio, en vez de facer as cousas antes de tempo. Sobre yo todo o tempo, despois todo o día para non facer nada. Este é a obsesión do veño medio.
2: No, para ver a galega, que empecen a votar cousas superinteresantes.
1: Por fin. Entonces,
2: disti, non o podo.
1: A xefe vai o peto, o empregado dalle igual. Ala, xa está aquí, calmarse. Bo día. Traballei moito tempo nun super e sempre eran os mesmos que viñen ás 20:55 no inverno e ás 21:25 no verán. E se pechábamos ás 12 da noite, virían ás 12:05.
2: É que hai xente que xa vos vira e diz, esta vai me facer o día.
1: Iso como pensar que hai alguén que está esperando. Bah, oh, jodelo, aquí. Esperar. Iba a entrar agora, pero...
3: Non, vou esperar un pouco fora a que sexa menos.
1: Que non teño outra cosa que facer.
3: E vou esperar aquí entrar ao final.
1: Amargarlle aquí. Parabéns para o programa, efectivamente.
2: Xa está, eres a mensaxe toda.
1: Juan, di, o horario de peche non debería ser o mesmo que o horario de saída. Se ti foses ese traballador, gustaríache que che fixeran iso. Juan de Lugo.
3: Claro, claro que non, a mí non me gustaría.
1: Bueno. Por certo, o meu home traballa no supermercado e se entras 5 minutos antes de pechar, saes daló co cartón do leite e un mal de ollo. E alguén, ademais, que lle chegaron as galletas mariñeiras da vez.
2: Non me digas.
3: Claro, pero creo que esta xente debería poñer un cartel, claro, igual non lle deixan no supermercado, que diga, os que traballamos aquí, no noso horario de saída e as 10. Por favor, non entren a partir de tal hora.
2: Ai, pensei que iba a decir, por favor, no, podemos escupir na comida.
1: Por que non poñese un cartel? Que bonitas son as visitas cando veñen e mellor cando marchan.
3: Así xa, que... pechar as 10, que pechen as 9:30.
1: Que faz aquí podendo estar no supermercado do lado? Vamos así.
2: Que abre esta máis tarde.
4: Radio Galega. Onde estás ti? Tes un proxecto tecnolóxico? Xa te podes inscribir en Startic, a incubadora de alta tecnoloxía impulsada pola Zona Franca de Vigo, a Cámara de Comercio e Gradient. Un programa para desenvolver, validar, elevar o mercado solucións TIC innovadoras.
5: Presenta a túa proposta en startic.com ata o 6 de xullo. Startic, impulsa o teu proxecto tecnolóxico.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades, tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec.
12: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España, Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
13: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
14: Ola, bos días. Son Álvaro.
1: Boa memoria, Álvaro.
14: Eu penso que os que fan eso de última hora e de tal... Normalmente son os mesmos, porque o que toca huevos, e toca huevos...
1: Pero por que toca? Pero por
14: saludos
1: qué?
14: Saludos para todos.
1: Pero por qué?
2: Ves.
1: A ver, si que o é, se o faz conscientemente. A ver, pues estou aquí, só para fastidiar...
3: Hay gente que é despistado.
2: Pero non é despistada, ti ves horario de tal hora a tal hora. Ti entras dentro do horario, non? Entón, porque é...
1: Entras con medo,
2: además,
1: incluso agora, 5 minutos
2: antes.
1: Outra cosa é
2: que entres pensando en quedar máis do horario, pero se eu entro ás 10:05... Só para facer unha cosa que me leva 2 minutos, se salgo ás 10:01, que problema hai?
1: Ves aí a xente que está fregando. Que iso xa me parece moi mal, de moi mal gusto.
2: A mí o que me parece peor é o que está contando cartas.
1: Que xa reciban fregando.
2: Cando están contando cartas, como eu sei o traballo que dá contar, que se me dan malas matemáticas, dixo, joder, non llevo facer empezar desde o principio.
1: Está, non sei que, son mil, e chegas-me de... Ten por aí unha barra de pan, ¡miau!
2: E pajas e todo en moneda de 5 céntimos. Jódete, hombre. Claro, que eu penso, dixo, mima, empezar outra vez, e joder, levo 3 ou 4 horas. Si son eu, levaría.
15: Dos días, familia, eu estou totalmente...

0: De acordo con Cris, tería que haber unha hora de atención ao público e a partir do peche é cando hai que recoller, limpar e todo, porque a mí pasou moi pouco de tamén, o de que xa teño a cafeteira limpa. Mira, pero faltan 20 minutos para pechar. Claro. Sabes? E outra vez no super, é que xa limpei a máquina. Pois mira, pois non ativera limpao. Que eu chego agora de traballar e o tempo que ten a tenda está aberta, eu necesito as cousas. Ara veña, un mico.
1: Claro, senón non poñas aberto a tal hora.
2: Ay, ¿qué pasó? Sí,
3: que pasaba.
4: Alarma, y alarma. Atención, alarma nuclear. Por favor, vayan a sus búnkers. En orden, línea recta.
3: Ay, Dios mío, qué susto le veo a cambio de música.
4: Ataca Rusia.
3: Si no nos metas música así tan...
1: No nos deis sustos.
3: Que nos da el baile latino.
4: Oye, ese momento no que estamos facendo a caixa, ¿qué se fai concretamente? Conta los cartos.
5: Sí.
4: Pero non hai unha máquina, un algo que...
1: Non, es contan as... A mí outro día pasoume no banco. Mira, que tiña que ir a asinar unha cousa e claro, nos temos horario
2: antes. Que foi asinar?
1: Nada, o aparello da autopista. Bueno,
3: o tema é que pensei que iba a ser algo máis interesante.
1: Resulta que nos temos horario antibanco, porque nos nunca temos. E díxome, nada, non te preocupes, podes vir ás 3, que nos ata as 3:30 non marchamos. Que día? Pois tal día. Entón chego ali, está o banco cerrado, dou yo timbre e un tipo dentro dime, está pechado. E díxenlle, pero se teño unha cita. E entón dime, como que ten unha cita? Mais desde outro lado, que lle enseñe no móvil a cita. Entón, enseñeille
3: polo cristal. De delincuente, dixo, está polo cristal.
4: Aquí teño
1: claro,
4: 4.
1: Co cristal a cita, entón di, ah, abre, que non me avisou a compañeira que tiña esa cita, pasa. E entón ves todo unha serie de billetes na mesa. Por eso non me quería deixar pasar. Tiña todos os billetes ali na mesa que dixen, pero e estaba aí contando taca, que dixen.
4: Perdeu a conta por
1: mala
4: a tua culpa.
1: Que ocasión de traer unha pistola ou algo? Porque
4: agora mesmo. Corazón,
1: claro, que tempo o corazón e non ten mala intención, eu iba polo meu aparello de autopista.
5: É
3: que se isto fora Wisconsin,
1: dixen, mira, está aquí este show. Está el show. Que porque, bueno, ni siquiera era bastante cativo. Dixen, igual, ainda podo con él. El de botón.
3: Bueno, que vas
4: calvo,
3: a pilates, non vas a crossfit, hombre.
4: Petón que está facendo a conta e que ten claro. Que coincidir as facturas. A mí non me coincidiría na vida. Con desgracia
3: claro,
4: que son
3: eu. Claro, que ti contes unha vez.
4: Salgo de ellas 3 da mañá, todos os días.
3: Eu conto unha vez, dame 100. Al siguiente dame 103. Sí. Al siguiente dame 98.
4: E ten que dar 164,33.
3: E nunca va.
4: E se te quedas corto?
3: Mal. E se te quedas de largo? Mal tamén. Non pode dar de máis. Home, que diste bien, janelle de cartos de máis á empresa. Non, tampouco pode dar mal, máis, ten que dar xusto.
4: Pero eses cartos son meus que os defraudeu, non os defraudou a empresa. Ostra.
3: É moi complicado isto. O traballo é difícil.
6: Hostia, moito falades, pero daquela, cando son as 10, porque non vos deixan sacar alcohol? E o resto, sí. Daquela tiña que ser todo un general. ¿O no?
3: Ay, bueno, esto...
4: ¿Qué está pasando?
1: Explícademe esto, ¿de qué?
3: Pero vos, ¿cuánto tiempo hay que no salir desde noite?
4: A ver, los borrachos de mesa, ¿por qué no
3: deixan? Hay una hora límite para comprar alcohol, bueno, por lo tanto, dos chavales que iban y compraban botellón y cosas así, entonces...
1: Ah, no se puede mercar alcohol,
3: en muchos establecimientos no se puede a partir de la noche.
1: Ni idea.
4: No. Teño unha urxencia de Larios, por exemplo, e non podo.
3: Pois, ao bar, como toda a vida que tamén.
1: Pero a ver se son as 10, as 10 tamén cerra o súper,
3: non? Non, a mellor
1: a hora do alcohol cale.
3: Ahora pues unha hora
4: antes. Pero ahora do alcohol, que podes mercar ou hai festa dentro do Lidl.
3: Imagínate.
4: No, creo que se cerra
3: a 10, a partir das 9 non podes, unha cousa así.
1: Ostras.
3: Jova, que desfasados estades,
1: non? No sabía, bueno, como non compro moito alcohol, por non dicir nada.
3: Sabíades que máis, se eres menor de 18, tampouco se pode, verdad?
1: Ah, non.
4: Que está montando Pedro Sánchez.
3: Que non hai libertad para nada.
4: Se pechan as 10, xa tes que estar fora, non dentro. Non entende que non lle interesa. Bós días, entrada as tendas de barrio, onde un autónomo ese nunca ten problema de horarios. Aquí tamén. Quero as galletas, outro. Que máis?
7: A mí me gusta sempre ir á última hora. Poño a piña ao revés. E quedan as de última hora malos, xa que me pilles unha.
4: Ah, da piña ao revés é para ver se queres froti.
1: Que, pero aquilo ainda existe.
3: Ainda se sigue facendo.
4: Pero xa non é de temporada, piña.
1: Claro, que xa non hai piña.
4: Hay que poñer pavías ou algo
3: así. Ora faise con melón.
1: Co bote da piña.
4: Co bote, sí. Claro, bote da piña. Claro.
3: Alguén ligou no supermercado con esta ou con calquera outra broma? Porque sempre hai o típico de... Podes ligar donde queiras hasta no supermercado. Non lo vi en mi vida.
4: A ver, estás aí comprando tal e un tipo, unha tipa que che está mirando
3: sin
4: e sacas
3: gluten,
4: spray.
3: Sin gluten.
4: Que está aí coa cabeza.
3: Claro, como lle entra?

0: No salga, no supe.
1: Claro. Bos días, eu son das que vai última hora porque saio de traballar e é cando podo ir.
0: Claro. Bueno, claro.
2: Bo día, Bolestra, aquí é onde ames. Pois eu son dos que si vai a algún local neste supermercado ou así, e vai a última hora, pretendo ir correndo e pedindo perdón sempre. Perdón, perdón, se sei que chego tarde, collo o que me fai falta e marcho.
3: Marcha rápido.
2: É eso, intento ir correndo para que puedan salir a xente a súa oriña.
1: Pois eu non, eu con presas non traballo.
3: Eu corro tamén, porque...
0: Pero tían que queiros, non eras capaz de...
1: Pensa, mirar os prezos, non. E despois...
0: Ti tamén eres o que vai pola rúa e vai un quilómetro por detrás da parienta.
3: Ah, sí?
0: Que vos pasa aos homens que sempre ides lentos?
1: Por detrás... Por diante alguna vez, porque estou falando só, de onde? E onde está este ser humano?
0: Que queres andar e vai, normalmente ides como, non sei, a hacer cinco, sabes?
1: Pero por detrás, non.
0: Ides super
3: lento. Por diante, no caso.
1: Por diante, home, por favor. E con churumbeles detrás e con... Sí, sí.
0: Con churumbeles.
1: A chavalada vai ao super e pídenlle unha persoa maior que o pague na rúa dalle os cartos. Eu xa o vin varias veces e a xente dilles que sí.
3: En serio?
0: Eso pasa en TikTok, home, no mundo no.
3: Que lle pidas a unha persoa maior que che compre alcohol.
0: Alcohol.
1: Pero
0: isto é un servicio social que se fixo toda a
3: vida. Pero isto non se fai. Hai xente,
1: porque...
3: adulta que lle veñen nenos a pedir que lles compre alcohol.
0: Tampoco, home, pero mellor un tan de 17 anos si quero tomar unha cerveza e dixo, cómprame, compro xa.
1: Estás na radio pública.
0: Somos persoas, somos animales.
3: Vas
0: con 17 e non tomades unha cerveza. No, esperaste desa odia dor de... Home, por favor.
1: Pero ti sabes, isto non é...
0: No, eu non fajo, dixo que hai xente que...
1: Vale. Non podemos estar aquí animando a xente a que tome un...
0: Ramiro, non se fixo toda a vida isto, home.
3: Eu espero que lle poñan multas moi gordas.
0: E ter amigos máis grandes que a ti para que o faga, ainda que che caia mal tamén. Pero é o que ten coche e é o que ten 18 anos.
1: Pareceme vergonzoso, pero dito isto, unha vez que a vella se che comprou, ten que sumarse tamén...
0: Non ten que ser unha vella, pode ser unha persona de 30 anos.
3: Porque que gaña a vella? Leva comisión.
0: Home, facer un acto social.
1: Igual ti lle tes que comprar o Sintrón mañá, a primeira hora.
0: É que a vella, que é vella para esta persona? Claro.
1: Canto
0: é vella?
1: Hai un mercadeo por aí.
0: Obvio, tan 28.
4: Son Iago da Coruña. A ver, unha cousa é ir para a compra da semana, non vayas ás 9:05. Pero igual vas camiñando por aí, entra che fame, queres culler rápido unhas galletas mariñeiras da vella.
0: Claro, por mariñeiros.
4: Entras un momentinho, non pasa nada, joder.
3: Claro.
4: Que boas están, Moitas gracias polo paquete. Un saúdo.
1: Moitas grazas.
3: Pero agora xa che creamos unha adición, e lógico, ti vas por aí, dis, as 9:05, eu sen galletas mariñeiras, e tes que ir.
1: Por iso é mellor que vayan... que espacien as galletas, que non as coman unha hora en concreto, porque pois van ter ganas delas sempre á mesma hora. Ei!
5: Hola, bons días.
1: Hola.
5: A min tenme pasado de pechar ás 7 da tarde, estar pechando a porta e preguntarme: "Hola, estades abertos?" Eu xa non sei nin como mirarlles á cara. Viña,
1: visto que é unha escena del resplandor.
3: Claro, é moi fácil, dis non, son as 7, pechamos.
1: Pero non eran as 7:05.
0: Había que dicirlle, depende, que vas comprar.
3: El dixo as 7.
1: Ah, 7, e pechan as 7.
3: Si, pechan as 7, pois
0: si, estás pechado. Se é para gastar 1000 euros, ábroche. Claro, depende.
1: Non é bonito dicir eso.
0: Sí, no, como non? A mí, si vais
1: para
0: comprar uns chicles...
3: Non,
0: ahora, canto vas comprar? A tienda entera, a cara, ábroche hasta a noite.
3: Non, se as 7 pechas, 7 pechas.
0: No, no, sí, carai, xo chidín, non tomo 1000 euros, vas pechar por... Que pasa que vas e vas a gastar 3 ou 4.
1: Al campo pechas de da noite e a prohibición de vender alcohol e a partir das 10 da noite. Non ten moito sentido isto,
0: pode ser que iso pase tamén.
1: Como?
6: Non sabedes que existen os 24 horas, non?
3: En os 24 horas non se pode vender alcohol?
6: A partir das 10, non. Por iso tuveron que puñer.
1: E que fan as outras 12 horas?
3: E que fan co alcohol?
6: Vender outras cousas que non é alcohol.
3: E que fan co alcohol nos 24 horas? Porque non se me ocurre...
6: Non vendelo.
3: Bocadillos, que de día non creo que o vendan.
6: Sí, claro, tens que ir antes.
1: Pero que porque a min o estado non me deixa estar chusmado ás 4 da tarde?
6: Si que che deixa, pero comprou pola antes.
0: Podes ás 4, que non podes ás 11.
1: Ás 4 da tarde, sí, é verdade, sí. Pois é de noite cando non se ve, mellor. Que vergonza, de verdade, non sei.
7: Hola, boas, son Bea da Coruña, Galicia por diante. Grazas polo programa.
1: Moitas grazas, bueno, a vostedes.
7: Son vendedora da 11 aquí na Coruña. Pechas 8 da tarde, sempre ven o típico que me dice: "Xa cerraches?" Coas persianas baixadas, e sempre ven a me dar a lata. Entón eu...

0: cartos.
1: Non nos fiamos das máquinas.
2: Está todo inventado.
1: Porque se fallan, fallan para contar de menos.
2: Ahí...
1: Nunca fallan para contar de máis.
2: Sí, a Arqueosónico o algo así, unha máquina que che conte. Claro. Estamos por aí unhas galletas mariñeras da Vega.
3: As galletas mariñeras da Vega van para a Rosa, que o seu número remate en 36.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: Os servizos de extinción continúan traballando nos incendios de Padrón e Boborás. O primeiro xa está estabilizado, mentres que no de Boborás aínda se mantén o nivel 2 de emerxencia. Silvia López.
3: A Xunta comunicaba pasadas as 11 da mañá que o incendio forestal iniciado o venres en Padrón quedaba estabilizado. Segundo os últimos datos, queimou 350 hectáreas, afectou as parroquias de Herbón e Carcacía e tamén o municipio lindeiro de Teo. No núcleo de Cruxeiras, no concello padronés, foi preciso desaloxar 10 vivendas o sábado. Agora, sen focos activos dende onte a noite, a veciñanza está máis tranquila.
4: Xa como que respiramos. Tanta sirena, tanto ruído, tanto avión, o lume, o fume.
5: Que o lume tardou media hora, non tardou máis. Estamos falando en línea dereita que hai máis do quilómetro e medio. Viña desenfrenado. O aire a favor, as temperaturas altísimas, moitísima maleza, todo seco, que levamos moito tempo sin chover, todo.
3: No concello ourensán de Boborás mantéñense aínda as medidas de protección á cidadanía. Tamén aquí o lume chegou preto das casas de Becoña, na parroquia de Moreiras. A situación mellorou de madrugada, acompañada dunhas condicións meteorolóxicas máis favorables. Segundo o último parte de Medio Rural, actualizado onte pola noite, a superficie calcinada é de 200 hectáreas. Nestes momentos continúan traballando na zona medios terrestres e aéreos.
6: Agora xa está bastante controlado xa. Agora xa non hai, problema. Non.
7: Esperemos. O susto foi de película.
2: O goberno recibiu 900.000 solicitudes de estranxeiros que queren regularizar a súa situación. Rosana Rei.
8: Sí, polo momento admitironse a trámite unhas 360.000 expedientes a dúas semanas de que rematou o prazo. A Secretaría de Estado de Migracións, Pilar Cancela, reuniuse esta mañana a Coruña con entidades que traballan no ámbito do proceso de regularización na provincia. Seguindo o encontro, estivo Cristina Lombao.
9: A secretaria de Estado de Migracións agradeceu a colaboración destas entidades no proceso de regularización de inmigrantes. No caso da Coruña, 12 entidades, dende Cáritas ata sindicatos como a CIGA, colaboran para levar adiante o proceso. A súa intervención é para Pilar Cancela fundamental, xa que xeran confianza entre os solicitantes e evitan que haxa eivas, ademais de facilitar a presentación telemática de documentos, que é a opción elixida polo 80% dos inmigrantes.
10: O que ten aportado as persoas é, primeiro, seguridade na presentación da documentación, porque van ben asesorados, os documentos están ben cubertos, pero é certo que esa seguridade e esa tranquilidade para as persoas que están moitas delas en unha situación de vulnerabilidade, eu creo que é tremendamente importante.
9: A Secretaría de Estado ofrecerá en vindeiros días os datos de persoas regularizadas en cada comunidade autónoma. Polo momento, non pode facerse que era unha estimación destas cifras.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, anuncia un investimento de 18 millóns de euros para reforzar a investigación en patoloxías con máis prevalencia entre as mulleres.
8: Anunciaba durante a presentación do programa Somos Contamos, que busca corrixir a desigualdade e os sesgos de xénero no ámbito médico-científico. O plan ten como finalidade

0: optimizar el diagnóstico, tratamiento e investigación en enfermedades como a endometriose, as enfermedades autoinmunes o tiroideas. Pedro Sánchez, presidente do Goberno.
1: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: Acto de Sánchez nunha semana marcada polas causas xudiciais. A súa muller, Begoña Gómez, deberá comparecer esta tarde ante o magistrado Juan Carlos Peinado, na que comunicará formalmente a súa intención de levar a xuizo con xurado popular.
0: Sí, Gómez debe comparecer personalmente, non abonda coa presenza do seu abogado. No auto, Peinado indicou que no caso de non se presentar, podería ser conducida pola forza pública. Na sesión deberán tamén comparecer os outros dous investigados, a súa exasesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado comunicaralles formalmente a súa intención de leválos a xuízo con xurado popular. Gómez está investigada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida de marca. A comparecencia de Gómez marca o inicio esta semana dun complicado calendario xudicial pro goberno no pro PSOE, coa declaración como investigado do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Máis información en G24.
2: Despois desta fin de semana, grazas ás bretemas, entre outras cousas, tivemos un alivio nas temperaturas. Pero imos coñecer a ver como vai quedar a tarde así en xeral polo país adiante. María Souto, Meteo Galicia, moi boas.
3: Hola, que tal? Boa tarde. Sí, efectivamente, sí. Non agardamos para hoxe esas temperaturas extremas, non, que tivemos durante a fin de semana. De feito, xa vedes que non aparece ningún aviso por temperaturas para hoxe, nin tampouco para as vindeiras xornadas. Es que as brétemas, aínda ahora, estas horas, están tapando os ceos, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, en todo o litoral norte. Tamén temos a Ría de Vigo aínda tapada por esas brétemas, que contamos, en todo caso, que se vayan rompendo aínda agora cara ao mediodía e pola tarde. Polo tanto, esta tarde, apertura de claros, tempo seco, dende logo, e aínda con certa inestabilidade, así que de novo pola tarde temos que contar que se volvan a formar nubes de evolución, así que especialmente provincia de Ourense, montaña e sur da provincia de Lugo, de novo para esta tarde temos que contar con algún chubasco de carácter tormentoso máis intenso, sobre todo en puntos de montaña. En todo caso, falamos de calor, pero xa de temperaturas un poquinho máis suaves, máis agradables, valores máximos hoxe que non darán superados 30 graus en ningún punto da comarca, da zona, aínda que será sobre todo en marcas do interior, onde os valores sexan máis cálidos. Arestora, valores, dende logo, moi suaves na franxa costeira, con máximas que pouco subirán dos 20 graus. E mañán, un día bastante parecido a hoxe.
2: Os próximos días tamén, así, en principio, tenemos unha tónica xeral.
3: Sí, a verdade é que temos unha semana marcada por o tempo de verán, dende logo, con tempo seco, con probabilidade de chubascos de carácter tormentoso prácticamente todos os días en puntos de interior, coa novidade de que se meten esas brétemas pola costa que tamén entrarán nos próximos días, sobre todo a primeiras horas, e polo tanto isto vai facer que, aínda que falemos de calor e de temperaturas de verán, non falamos de calor extrema, non? Así que nos próximos días termómetros en valores entre 25 e 30 graus no interior, valores máis suaves na franxa costeira. En xeral, meteoroloxía bastante tranquila, contando sempre con eses chubascos tormentosos ás tardes en puntos do interior.
2: Moi boa tarde, María, moitas grazas.
3: Ata logo, boa tarde.
2: Temperatura alta, bueno, estamos xa no verán, e tamén unha situación estable en canto meteorolóxico. Aproveite, non lles digo máis, que isto pode cambiar en calquera momento, incluso cando temos boas temperaturas e cando necesitamos maior fresco dentro da vivenda. Isto axuda sempre a tellas, e tella do país, e tella Berea.
4: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Radio Galega, servizo público.
6: A crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María, non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
6: Radio Galega, onde estás ti?

0: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depre. E os dous pensan que teñen razón.
1: A penaltis.
0: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
2: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
0: Sí, era penalti.
3: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Aparte para cortar...
5: Hasta para abrir botellas teñen.
4: Sí, sí.
6: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
5: Con iso xa, te,
4: no
5: xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
4: Porque que despois de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
6: Claro.
3: Radio Galega. Onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
7: En Galicia,
3: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
2: Radio Galega. Onde estás ti?
8: Se agardaban vostedes, por esta sintonía. E a sintonía do camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Os que probaron o camping durante estes anos, que foron a través da Radio Galega deste Galicia por Diante, poden confirmar que efectivamente aí hai seguro de sol. Xa se xas campista de tenda, de caravana ou autocaravana, se aínda non tes plan para estas vacacións, estás de sorte porque temos un sorteo semanal de dúas estadías para dúas persoas, pode ser tamén para dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol, unha contorna única, ideal para gozar en familia, coa posibilidade de facer grandes amigos e actividades, pois as clásicas, as que lle dan o éxito o camping Ría de Arousa 2, que son as dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo e moitas cousas máis. É un camping seguro, é o camping Ría de Arousa 2, un camping para todos os públicos en Ribeira. Buscamos todos os días unha chamada. Alguén que nos chame, que chame aquí a radio, que responda a pregunta que lle facemos, e logo entrará no sorteo este venres desa estadía para dúas persoas, poden ser tamén dous adultos, dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. 981-540-979, 981-540-989. A primeira persoa que nos chame, que conteste a pregunta que lle facemos e que contesten ben, correctamente, le van unha participación pro sorteo deste venres do camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Ese camping único, camping con seguro de sol. Prometo facer unha pregunta faciliña, eh? Así que, bueno, así, para comezar, dixeron no camping, oe, non te pases moito porque... En fin, que despois a xente está un pouco cabreada, porque claro, cada vez buscade esas preguntas máis difíciles e a ver que facemos, non? O que queremos é que veña canta máis xente mellor o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Único camping con seguro de sol e un seguro para todos vostedes tamén, eh? Se levan os pequeniños a non pasar ben. Non será a primeira vez que vayan de camping, se non probaron o tema camping... Dende agora, cando coñezan o camping Ría de Arousa 2, poderán engancharse moito máis, non teño ningún tipo de dúbida. De feito, moita xente que non coñecía de que ia isto do camping non ten nada que ver, igual cos prexuizos que temos na cabeza. Aquí van ter todo detalle, todo o luxo dun camping que está aberto a paisaxe, a praia e a gozar do sol, porque ese o lema do camping Ría de Arousa 2, o único camping con seguro de sol. Temos a Carlos, que chama dende Pontevedra. Carlos, como está, bos días?
9: Hola, bos días.
8: Gustalle vostede ir de camping ou sería a primeira vez?
9: No, xa fun varias veces de camping.
8: Ah, moi ben. E o camping Ría de Arousa 2 coñeceo?
9: Sí, coñecelo por varios amigos.
8: Ah, moi ben, moi ben. Vale. Bueno, pues nada, pregunta que lle fago é...

0: Os servicios de extinción continúan traballando nos lumes de Padrón e Boborás. O primeiro xa está estabilizado. No de Boborás aínda se mantén o nivel 2 de emerxencia. En Padrón continúa Iriago Sende seguindo os traballos de refresco e estabilización dese lume, non, Iria?
1: Pois así, a Consellería de Medio Rural desactivou ao longo desta mañá o nivel 2 de alerta do incendio de Padrón que calcinou unhas 350 hectáreas nas parroquias de Herbón e Carcacía e que se chegou a estender ata o veciño concello de Teo. Así explicaba de feito o alcalde de Padrón, Anxo Arca, como viviron a situación desta fin de semana.
2: Pois diríache que foi o sábado cando se reactivou, non? En torno a mediodía. Despois dunha mañá que todo estaba bastante tranquilo, que parecía evolucionar favorablemente, pois se volveu a reactivar este incendio na parte alta de Casal, en Carcacía, e aí se descontrolou e tivemos situacións pois francamente duras, moi difíciles, ata o punto que tivemos que evacuar os veciños de Cruxeiras, non? Afortunadamente contamos con moitos medios sobre o terreo, tanto medios terrestres como medios aéreos, e iso posibilitou que os veciños de Cruxeiras a última hora do sábado puderan volver xa ás súas vivendas, e a partir de aí si xa todo comezou a mellorar. Incluso a meteoroloxía nos axudou, porque na noite do sábado choveu precisamente onde máis o necesitábamos, non? E a partir de aí o día de onte foi tranquilo, con moita tensión acumulada e moi pendentes do que puidera pasar, e xa pois a noite de hoxe moi tranquila e hasta esta situación que, como digo, pasamos de nivel 2 a nivel 0.
1: Pois ben, como ben explicaba o alcalde de Padrón, pois pasouse dese nivel 2 ao nivel 0 que se decretou ao longo desta mañá. E por outra banda, agora que xa está estabilizado o incendio, pois Anxo Arca tamén fixo balance da situación e incidía pois nesa volta á normalidade, sobre todo neses dous núcleos desaluxados de Cruxeiras.
2: O que teñen que facer é vixiar continuamente o perímetro. Certo que durante as próximas horas e durante os próximos días seguramente poderán aparecer algunhas chemineas de fume, pero sempre dentro do perímetro e sen risco. Entón, as brigadas están porque, por si acaso xurdira algún contratempo, poder atallalo canto antes, pero temos que darnos conta que tivemos máis de 500 efectivos traballando durante estes tres días, non? O sea, tivemos moitísimo persoal, moitísimos medios. A situación foi complexa, pero agora xa está dominada e, por tanto, pois xa facemos un chamamento á normalidade, a que a xente continúe coas súas vidas, e aínda que nos próximos días hai que continuar arrefriando e regando o terreo, pois eu creo que se todo vai ben, esperemos, desexamos que podamos deixar este episodio atrás. Con 350 hectáreas queimadas, quero dicir, é unha superficie moi importante. Si rodeamos todo o perímetro, supera os 15 kilómetros, é unha perda importantísima de biodiversidade e un impacto moi forte para os padroneses e as padronesas, que vemos como a nosa paisaxe mudou de xeito moi importante, pero bueno, vamos a quedar ca parte positiva que non houbo ningún daño persoal ni tampouco ninguna vivenda afectada, non?
0: Iso é máis importante.
1: Pois sí, que ao final non houbo nin danos persoais nin vivendas afectadas, a pesar de que viron o lume moi de moi preto. Agora mesmo pois a situación xa está estabilizada e seguen a traballar sobre o terreo.

0: esos medios de extinción para evitar que precisamente esos posibles focos sean reactivados.
1: Muy bien. Pues con más tranquilidad podemos ir a la siguiente exposición.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: A exposición Galicia inédita, unha mirada diferente do fotoxornalismo en Santiago, no Salón Artesanado do Colexio de Fonseca. Así se titula, a segunda edición, ademais, unha mirada, unha exposición organizada pola Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia e a Asociación de Xornalistas de Galicia en colaboración coa Xunta e Universidade de Santiago. Imos facer unha boa mirada sobre o que significa esta Galicia inédita, esta exposición e, sobre todo, o traballo do fotoxornalismo que temos no país. Pito Coneira, así, non? Ten unha pintaza. Moi bons días.
3: Hola, Kiko, moi boas. Pois estamos aquí na Bella Compostela. Estamos no Colexio de Fonseca, estamos gozando pois dunha mostra co traballo de moitas e moitos dos nosos mellores fotoxornalistas que hai nos moi bons neste país. Estamos con Fernando Blanco, que é o comisario da exposición A Galicia Inédita, unha ollada diferente do fotoxornalismo galego. Ademais é a segunda edición. Fernando, moi boas.
4: Hola, moi boas. Sí, a verdade que sí, a segunda edición, porque foi un éxito a primeira. Tivemos un montón de visitantes, tanto en Santiago como no resto dos das cidades de Galicia, entón dicimos que había que repetir.
3: Falamos nesta ocasión de case un cento de fotografías.
4: Si, somos 93. O ano pasado éramos 90. É unha fotografía por compañeiro e compañeira, porque somos moitos. Pensamos que iban a haber moita menos participación e dicimos, bueno, se son poucos, despedimos dúas. Se nos foi das mans. O ano pasado eran 73 e xa nos costou metelas na Igrexa Universidade. Este ano 93, perdón, 73, este ano 92. Entramos por los pelos, tivemos que facer unhos paneles centrais porque se nos quedaba pequena a sala, o sea que un éxito.
3: Fotos, todas elas inéditas ou que se publicaron no seu día pois en algún xornal?
4: Sí, o nome de Galicia Inédita foi un pouco un xogo de palabras, porque realmente son non son as típicas fotos que un fotoxornalista faría para un periódico. Evidentemente hai algunhas que sí que estaban feitas a propósito para cubrir unha noticia, pero a veces temos inquietudes e queremos facer cosas que saian un pouco fora do noso traballo de fotoxornalistas. Entón, demos un pouco de marxe aos compañeros e as compañeras para que, se querían meter unha foto que non fose demasiado informativa, que fose un pouco máis artística, máis que reivindicativa, o que quixesen, entón, temos moito, moito a marxen aos compañeros e compañeiras.
3: É unha maneira tamén de entender o país, porque nestas fotografías vemos situacións, vemos momentos que aconteceron. Claro, o fotoxornalismo é básico, é fundamental para entender e para explicar os tempos que corren.
4: Claro, sí, esa foi a idea. A idea era que fosen moi variadas, porque, claro, somos fotoxornalistas de toda a comunidade autónoma. Hai xente do norte, do sur, de Ourense, Lugo, Pontevedra, Coruña, as grandes cidades e as comarcas. Entón, cada un ten a súa visión da súa propia zona na que reside, pero hai fotoxornalistas que se desplazan, que, aunque ainda que traballen nunha zona, pues van a facer reportaxes no outro sitio. Entón, é moi, moi, moi variada, moi variopinta, verdad?
3: E aparte desa función de informar, de que ten o fotoxornalismo, neste caso tamén hai un componente artístico potentísimo, non? Moitas das fotos son obras moi fermosas, con moito pouso artístico e fotográfico.
4: Sí, claro, esa idea, que nos estamos un pouco encasillados. Entón, sí que é verdade que a fotonoticia é moi importante, porque queremos reflexar o que está pasando, un acontecemento que está pasando nunha zona, pues facemos unha foto que resuma todo eso. Pero logo, como somos fotógrafos, aparte de fotoxornalistas, e somos artistas, algúns, outros non o sei, pero a maioría somos un pouco artistas, entón, a veces non podes meter arte e información na mesma foto, porque habrá xente, incluso nas traxedias, que ojalá non houvese traxedias, pero se pode sacar un lado artístico dunha traxedia. Non queremos tampouco banalizar as cousas, pero a veces non hai que ser crudos, né? Decir, chegou un sitio, fago a foto, e xa está. Non, a veces buscamos unha volta, porque todos os días estamos cambiando de escenarios, que facendo fotos diferentes, entón a veces temos que, fuxir desa realidade na que estamos fotografiando, dándolle un toque un pouco máis artístico, non?
3: Fernando, claro, estamos en tempos nos que estamos super afeitos a ver moita fotografía, moita imaxe, son os tempos da imaxe, pero sempre en pantallinhas pequenas, formatos digitais, e claro, cando un se ve pois nunha exposición como esta, vendo fotos impresas en moitísima calidade, nun formato moi grande, son prácticamente un
4: metro por 80,
3: claro, un de repente

0: dáse conta do poder da imaxe, do poder dunha boa fotografía.
1: Sí, agradezo que saques ese tema, porque é un tema, eu xa non diría a pantalla, sino diría ao aparato con que faz a foto. Unha cámara é unha cámara. O teléfono móvil é unha ferramenta que eu non fuxo do teléfono móvil. O teléfono móvil ten unha cámara e a veces podes usar, pero cando empezas a ampliar, e chegas a formatos tan grandes, aí se nota cando unha foto é feita por un profesional cunha máquina profesional, que todo axuda. Non? Entón, aí sí que queremos diferenciarnos un pouco das fotos que calquera pode sacar pola rúa, que sacas o móvil, ves un acontecemento e tiras unha foto. Claro, pero non hai as ópticas que utilizamos nós, os encuadres que utilizamos nós, a tecnoloxía que utilizamos nós, aparte da nosa visión, é o que fai diferenciar unha foto dunha persoa corriente, de como ti tes unha ferida en casa, che fas a cura cun botiquín casero cando vas ao hospital. Pois non somos o hospital da fotografía. Facémolo ben e deixámoche perfecto.
0: E tamén outro punto a ter en conta, esa idea, non, do fotoxornalista como individuais, como cada un anda o seu, buscando a súa foto. Aquí estamos todos, todas xuntiños, compartindo espazo, compartindo o traballo uns dos outros e tirando todos na mesma dirección.
1: Exactamente, por eso a primeira edición fíxese un pouco para que para un ben maior, que sería facer a ter cartos suficientes para facer a Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia, que acabamos de formala a principios de anos, levamos 2 meses xa operativos, un pouco máis, e xa temos 60 afiliados. Somos 100 e pico compañeiros de toda Galicia e compañeiras de toda Galicia, e xa están afiliados 60. Vamos avanzando, evidentemente, a xente ainda non está toda informada, todas as bases que temos que cubrir e tal, pero bueno, digamos que vamos a ser casi o 100% dos fotoxornalistas galegos, vamos a estar asociados á Asociación Profesional de Fotoxornalistas jornalistas, que esa era a idea inicial. Agora sei que xa estamos formados, vamos a facer moitas actividades grazas a esta asociación profesional, vamos a impartir cursos, vamos a axudar os compañeiros e compañeiros que non teñen un problema jurídico, un problema laboral, un problema de toda índole, que teñen un problema pues, na rúa, que se metan un lío sin querer, que teñen un problema, pues, a veces estamos en sitios que estamos informando a xente, e a veces tes problemas, digamos, legais, que non vamos a facer dano a ninguén, pero te metes en situacións complicadas, non? A policía a veces non entende que nos estamos para informar e podes ter un problema. Pois aí estamos un pouco para defender. Vamos a ter uns chalecos, vamos a ter uns brazaletes, vamos a ter unha vestimenta para que a policía se dé conta que nos estamos traballando, porque a veces sí que é verdad que non está tan claro. Ven 50 persoas con teléfonos móviles real e ven a un tipo con unha cámara e non se dá conta de que o da cámara é o que ten que estar aí, os demais non, con perdón, que todo mundo ten dereito a estar. Pero a veces a xente estorba e nos chegamos, facemos a noticia e nos retiramos. E sí que é verdad que a xente abusa moito de meterse encima das cousas e hai cousas que hai que respetar, están traballando os sanitarios, a policía, o que sexa, dependendo do escenario, non? Pero digo, nun escenario catastrófico, non? Entón aí sí que temos que estar identificados e teñen que saber que estamos facendo, axudando a que esas cousas non se repitan, informando desas cousas. Claro. Pues, tanto un accidente como unha catástrofe, pues, a información é fundamental para que as cousas non se repitan. Entón, esa era a idea da asociación e da primeira Galicia Inédita. Ora xa coa esta segunda edición xa un pouco máis para disfrutar, xa estamos xuntos, xa somos unha asociación, xa nos volvemos a ver as caras, porque levamos moitos anos sin vernos as caras. Os de Lugo, os de Coruña, os de Ourense, os de Pontevedra, non nos encontrábamos en ningún sitio. Ahora nos atopamos nas inauguracións, volvemos a saludarnos, a crear unha piña que nos faltaba, que estamos perdendo eso de ser unha piña, unha familia, vamos.
0: A moitas e moitos de vos, non sei a policía, pero a sociedade xa vos imos coñecendo, porque xa levades moitos anos de traballo detrás, ou polo menos a vosa firma debaixo da fotografía en determinados medios, xa vos temos máis ou menos controlados. Non sei se hai remuda xeracional, se hai xente que ven por detrás, non sei como están as cousas nestes tempos digitais, dos que falábamos antes.
1: Claro, ese é o problema. Os que estamos, estamos xubilándonos, bueno, algúns xa se xubilaron, estamos a unha generación que xa estamos bastante maiores, e tamén a xente que ven de atrás sí que non ten as mesmas condicións laborais, porque é verdad que hai menos, os periódicos, sobre todo os xornais, se venden menos, os xornais digitais están collendo moita forza, aí sí que as condicións laborais son máis malas. Eu non sei se un fotógrafo dun xornal digital pode vivir solo de ser fotógrafo, igual ten que ter un segundo traballo. Entón, un pouco tamén queremos que ter a asociación profesional para axudar a xente que ven.
0: En calquera caso, estamos aquí neste fantástico salón do arte soado do Colexio de Fonseca, espectacular para facer exposicións, e esta é unha exposición para gozar, para festexar, para mostrar o vosso traballo, para ver tamén a unión de todas e todos vós. Fotos fantásticas,

0: Agora mesmo está o salón cheo de xente gotando dar fotos.
1: Sí, a verdade é que se faz o cambio de escenario, hai que agradecerlle, bueno, que quero aproveitar os últimos minutos para agradecer que esta idea foi grazas á Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez, que é a súa presidenta, que me propuxo, xa fai do un... Mira, recordo que foi un lembro que foi un 7 de febreiro, que me chamou e me dixo, Fernando, por que non facemos algo cos teus compañeros, que estades sempre enfadados e cabreados, que estades unha situación malísima, por que non facemos unha exposición colectiva? Entón, aí chamei a Miguel Riopa, que estaba sempre na súa cabeza facer a asociación profesional e non había cartos para facela, e dixo, pois mira, temos unha idea aí dous amigos de facer unha asociación, se os cartos que recaudemos nos los das para a asociación, e dixo, feito. E así empezou todo, pois cunha idea de María Méndez da Pega, que se te fixas hai unhas lendas de todos os periodistas de Galicia que nos aportan un texto a cada fotografía, e entón, pois, a mostra é moito máis rica, porque ten a fotografía dos profesionais, máis un texto dun profesional, un redactor profesional.
0: Fernando Blanco, muchísimas grazas, parabéns.
1: Grazas, gracias por atendernos, moitas grazas.
0: Kiko, nada, nos continuamos por aquí, gozando do traballo dos nosos, das nosas fotos xornalistas, calidade hai abondo. Un saúdo para todos.
2: Un saudinho, xente fantástica, o fotoxornalismo, compañeros extraordinarios que continúan mal e a inteligencia artificial, todo isto, continúan dando unha visión humana do que pasa por aí fora. De seguida estamos en Burela, onde xa nos agarda Antón Rebollido.
3: Galicia por diante. Na Radio Galega.
4: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
3: Galicia por diante. Na Radio Galega.
5: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
6: Claudio, super cerca de ti.
7: Cun especial marca IFA super aforrador. Pizza fresca IFA eliges variadas 400 gramos, 2,9 euros. Pasta IFA eliges diferentes variedades 500 gramos, 69 céntimos. Super calidade sempre supera un paso.
8: Tes un proxecto tecnolóxico. Xa te podes inscribir en Startic, a incubadora de alta tecnoloxía impulsada pola Zona Franca de Vigo, a Cámara de Comercio e Gradient. Un programa para desenvolver, validar, elevar o mercado solucións TIC innovadoras.
9: Presenta a túa proposta en startic.com ata o 6 de xullo. Startic impulsa o teu proxecto tecnolóxico.
10: Non sei. Uf, lo que non sirvió é que...
11: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
12: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. De resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
12: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
2: Ten que ser unha gozada estar hoxe en Burela neste día que é unha auténtica festa de celebración do España-Cabo Verde, que máis aló do partido de fútbol é unha especie de exaltación da comunidade, da amizade, do bo ambiente, da convivencia. Hoxe Antón Rebollido e a tarde están xustamente ali en Burela para contarlles a todos vostedes como se celebra este día tan especial na Mariña, e logo tamén transmitiremos especial Galicia en Goles o España-Cabo Verde dende ali, dende Burela, así que só aquí na Radio Galega poderán escoitar o fútbol do Mundial con punto de vista galego e caboverdiano. Antón, como che recibiu Burela hoxe?
14: Pois fenomenal, cun tempo extraordinario, Quico Novoa, con 23 graus de temperatura. O ceo está un pouquiño cuberto, pero mesmo que se agradece, porque vai haber moita calor humana nos próximos minutos. Arrincamos ás 3 o programa da tarde, e hoxe imos leválo desde aquí, desde esta Praza da Mariña onde estamos, ata 6 menos cuarto aproximadamente, para despois ceder todo o protagonismo aos compañeros de deporte. Mira, vexo moitas bandeiras.

0: caboverdianas, moitísimas. Nótase cando un chega a Burela, efectivamente, que un 10% da poboación ten orixe caboverdiana. De Cabo Verde e de moitas outras nacionalidades, porque despois confirmaremos con xente do concello, pero hai aproximadamente 50 nacionalidades distintas.
1: Increíble,
0: neste lugar onde
1: sí,
0: estamos. Sí. E despois, o que vai haber, fútbol, evidentemente, a partir das 6:45, pero tamén música, arte, gastronomía, actividades comunitarias. Se temos tan só un minutiño, teño por aquí
1: sí, Ángel veña, González. Porque está desdiente do moitos... pantallón, non?
0: Estamos vendo a esquerda ese pantallón enorme polo que se vai retransmitir o partido España-Cabo Verde a partir das 6:45. Ángel, como estás?
2: Todo ben, un placer estar
0: tempo.
2: Aquí. A verdade é que moito, pero un placer, moitísimas gracias por convidarme a estar este minuto contigo.
0: Está na produción aquí deste espectáculo chamado así de Cabo a Cabo, que é unha celebración da diversidade e da convivencia cultural. Levades desde primeira hora montando isto.
2: Dende as 8 da mañá que estamos aquí na Pegaza para montar todo, para que este preparado para ese partido e, bueno, e disfrutar deste día tan bonito aquí en Burela.
0: Temos de todo, temos fútbol, temos gastronomía, temos música, temos arte. Organizar todo isto, poñer en común, en sintonía tanta xente, imagino que non foi doado.
2: Bueno, a verdad que é de decir que contamos con moito coa complicidade da xente, tanto de Burela como das distintas empresas que van estar hoxe aquí. Entón, dentro do laborioso que foi facer este proxecto, leválo a cabo, nunca mellor dito, como o nome do festival, é de reconhecer que, bueno, non lo puxeron moi doado.
0: Vai soar ben? Vai ser ver ben o partido?
2: En principio, polo que estamos a ver agora, sí, entón esperamos que siga así todo o día, que non haxe ningún tipo de problema nin con mente de última hora.
0: Animamos a xente a que veña aquí a celebrar o Mundial, hoxe hai que celebrarlo
2: en
0: Burela,
2: pero,
0: non?
2: Sí, pero non solamente xente de Burela nin da Marina e Lucense, non a toda xente de Galicia que se quera chegar, que vamos a disfrutar un día moi bonito hoxe aquí.
0: Pois as 3 en punto,
1: pero podemos,
0: cando arrigue isto...
1: Se alguén nos está escoitando, bueno, alguén, espero que alguén nos esté escoitando, non? Pero se quera chegarse cara a Burela, chega, aparca e a gozar da festa toda a tarde.
2: Sí, aquí en la Pegaza da Mariña, que vamos a estar aquí todo día.
1: Vale.
0: Todo de balde.
2: Exacto.
0: No hay que pagar nada.
2: Nada, todo gratuito.
0: De gratis absoluto, ¿no?
2: Nada, nada.
0: O es que hay un ambientazo xa, Kiko, espectacular. Sí. A praza é moi coqueta, pequeniña. Estamos, pois, distintos medios de comunicación, nos desde as 3 arrincando xa o programa a tarde. Vai ser moi interesante, de verdad. Vexo por aí tamén a Bayuca. Mira, está Bayuca xa,
1: ¿tamén?
0: Porque él está as 4, ¿no?
2: Sí, está de DJ hoxe a tarde.
0: O está Xaya tamén por ali, a DJ, que tamén vai estar as 3 en punto. Bueno, vai estar moi animado, que a xente non o perda. A partir das 3 arrincamos os da tarde con toda esta actividade grandiosa. Hoxe había que estar aquí en Burela neste 15 de xuño, día, xa veredes, histórico, para a localidade. Sí,
1: sí. Podemos achegarnos e verbos, non? Aí Antón están justamente en esa praza, diante do pantallón, aí está tamén a Radio Galega.
0: Estamos con oso camión estudo, instalado xa tamén desde primeira hora da mañá, de cara ao público, polo tanto estaremos encantados e felices de recibir ointes tamén habituais do programa A Tarde ou da Radio Galega.
1: Aí está, na tarde, e logo tamén no Galicia en Goles, os de Galicia en Goles, os de deportes, tanto andan correndo que hoxe chegan máis lentos, non?
0: Porque teñen que acabar un poquinho máis tarde, imagino que chegar tarde.
2: Claro. Non fai partido ainda, entón, claro.
0: Chegar tarde, claro, previa, o mellor, relativamente.
1: Muy ben. Será unha festa, Mariña e Burela. Grazas, Antón. Grazas, Anxo.
0: Veña, ata logoño.
2: Chao.
1: Ata logoño. Bueno, pois, que gusto, non?
3: Non sei se... Si, que tal vos tardes? Non sei se si son o único que se deu conta dunha frase, que todo gratis.
1: Sí, sí.
3: Eso é unha cousa dixo, que... dixo Antón.
1: No, dixo.
3: Todo gratis.
1: Dixo, paga, hoxe Antón paga todo.
3: Festa e todo gratis. Pois eu, en fin, a que hora rematamos as dúas? As dúas e media.
1: En menos 20 xa empezaremos a tirar. Bueno, tal día como hoxe tamén na música pasaron, están pasando moitas cousas, Ricardo.
3: Pasaron moitas cousas, cousas moi interesantes. Por exemplo, mándalle a primeira. Tremenda.

0: Xa nos escoitan estes temas onde se colles uns cascos, claro, vai a voz por un lado, a música por outro.
1: Sí, claro, era por pistas.
0: Por pistas. Decir,
1: por pistas.
0: Ouro, ¿no? Parece,
1: agora, plátanos. Agora, cando din por pistas, cando os rapaces van facer tolerías cos coches, por aí,
0: claro, vaimos
1: por
0: pero pistas. Houve un tempo.
1: Houve un tempo, porque mira, o 15 de xuño de 1958, un rapaz e o seu irmán, o señor John Fogerty, o seu irmán, presentaban o seu primeiro single na historia, Susie Q. Eran 8 minutos de canción, porque esta é a versión original, de 1968. Eran 8 minutos épico de canción, e moita xente, moitos espabilaos, que decían, este grupo non ten futuro. Primeiro, porque Creedence Clearwater Revival era un título demasiado longo para poñer nun single, ou nunha portada dun disco, pero que se confundiron de arriba a baixo, ou de cabo a rabo, como queiras decilo. Uh-huh. En todo caso, a Creedence Clearwater Revival non só foi unha banda de referencia, tamén foi unha banda de apoio para os soldados norteamericanos na Guerra do Vietnam, e para todos en xeral, pero, sobre todo, John continúa hoxe en día con... non estou seguro agora mesmo, pero 82 anos debe ter. Mais ou menos, continúa en activo e continúa facendo estas cancións que lógicamente son del e que forman parte da historia. Sigue sendo un obxecto desexado por moitos creadores e por moitos programadores de festivais, non? Principalmente nos Estados Unidos, non viaxe moito xa, pero tampouco viaxaba antes, non? Bueno, pasaron máis cousas, moitas máis. Por exemplo, un 15 de xuño de 1967, un guitarrista chamado Peter Green abandonou o grupo de John Mayall. John Mayall, Peter Green formaba parte dos Blues Breakers. Decide abandonar porque non estaba de acordo coa filosofía de John Mayall. Forma unha nova banda de blues rock. Daquela, John Mayall dixo, non vas ter futuro na vida. Bueno, pois foron os Fleetwood Mac. Quero dicir, moitas veces, cando abre a bocaza, cando esteriliza de alguma maneira todo o que veña despois, non? Fleetwood Mac. Vale, e o 15 de xuño de 1979 sae o LP Communicate, unha banda que a ti te mola moito, e a min tamén, porque forman parte da historia tamén, dende Londres, Dire Straits.

pero el día que non está de acordo, que non lle gusta as formas de actuar de John Mayall, ainda que él podía facer o que lle petara, porque era a súa banda. Forma unha nova banda de blues rock, onde despois se incorporaría música folky norteamericana, non? Con dous hippies de Los Ángeles, California, totalmente adeptos a ese tipo de música, pero él, Peter Green, foi quen de acomodar todos esos estilos nun estilo único, que confluiría, pues eso, nunha banda necesaria na historia do pop rock, ou como quere chamalo, do blues rock ou do folk rock da historia, non? Fleetwood Mac, é con el quero rematar. É un bon día, eh? John Mayall, o que despediu a Peter Green.

0: Músicas doxe de sempre, que chegaron un 15 de xuño. Xa saben que boa música sempre teñen con Ricardo Alonso e Saúde Rock and Roll en agalegaaudio.gal e as 24 horas en Radio Galega Música.
1: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Tes un proxecto tecnolóxico? Xa te podes inscribir en Startic, a incubadora de alta tecnoloxía impulsada pola Zona Franca de Vigo, a Cámara de Comercio e Gradient. Un programa para desenvolver, validar, elevar o mercado solucións TIC innovadoras.
5: Presenta a túa proposta en startic.com ata o 6 de xullo. Startic impulsa o teu proxecto tecnolóxico.
6: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
7: O meu plan para hoxe, ir a Froid facer a compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froid é posible.
6: Esta semana, froita de tempada e de orixe nacional ao mellor prezo. Como melón Galia, a tan só 1,79€ o quilo. Froid é máis aforro.
8: No sé, lo que yo sirvo es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Aparte para cortar...
12: Hasta para abrir botellas, teñen.
11: Sí, sí.
13: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
12: Con iso xa, te,
11: non
12: xa, xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
11: Porque despois

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. A Xunta pon en marcha o proceso para reformar as probas de acceso á universidade despois de toda a controversia deste ano polos erros recoñecidos pola Comisión Interuniversitaria. A intención do Goberno galego, xa adiantada nas últimas semanas por parte da Consellería, é que Educación se poida implicar máis na comisión que fixa a estrutura das probas e coordina todo o proceso. Unha maior corresponsabilidade xunto coas tres universidades para aumentar os controis previos e evitar así erros como os deste ano. Despois imos ata San Caetano, onde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, está explicando precisamente agora mesmo os detalles dese acordo aprobado esta mañá en Consello da Xunta. O presidente Alfonso Rueda avanzaba as liñas mestras hai uns minutos.
2: Os erros detectados

0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ceos mayoritariamente despexados, pero hai que facer dous apuntes para esta tarde. Primeiro, hai brétemas nas Rías Baixas, tamén no Arco Artabro. Estas brétemas van ir, co transcurso da tarde, movéndose cara ao mar, retirándose, pero novamente as últimas horas volverán a meterse cara ao interior. Hai que contar con elas. E o segundo apunte é posibilidade de chuvascos trebuentos, especialmente nas zonas altas de Ourense, na montaña de Ourense, pero son treboadas, así que algunha podería escaparse a outras zonas onde non son tan probables no día de hoxe. En canto ás temperaturas, en descenso, poucas localidades hoxe as súas máximas superarán os 30 graus e os ventos sopran de compoñente norte, son ventos frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte.
1: En Avance dos Deportes, Paco Santos, boas tardes.
2: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. O Real Madrid fai oficial a fichaxe do internacional español Marc Cucurella, lateral esquerdo que procede do Chelsea por 6 temporadas, no día que debuta España no Mundial. Será a 6 da tarde con Cabo Verde. Contarémolo nun Galicia en Goles especial dende Burela, localidade da Mariña, onde un 10% da poboación é de orixe caboverdiana. No deporte galego, Alberto Mariano, novo adestrador da Sarriana, e Carles Marco continuará a fronte do Básquet Coruña na Liga ACB. Zoe Hernández, renovada no Ensino de Lugo, e Martina Vizmanos no Celta Baloncesto.
1: Comeza unha nova semana de máxima tensión para o goberno nos tribunais e sen control polo de agora da xenda pública. En tempo de desconto para a primeira sentenza judicial sobre corrupción na etapa de Pedro Sánchez, o foco está sobre todo nos dous días de declaración de Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional, o último, como lles contaba, en portada, esa petición, a segunda xa que fai a súa defensa para un novo aprazamento. Veremos que é o que decide sobre isto o xuiz Pedraz nas próximas horas. E esta mesma tarde, coincidiendo co debut de España no Mundial, esa citación para muller do presidente para que o xuiz penado lle notifique formalmente a súa proposta de apertura de xuizo oral. A directora xeral da Garda Civil vai ter que dar explicacións tamén esta mesma semana no Senado sobre as súas relacións coa chamada cloaca do Partido Socialista, e precisamente sobre este asunto acabamos de coñecer máis detalles sobre o informe policial deste caso que afondan na suposta cobertura de Ferraz, as andanzas de Leire Díez, mesmo con pagamento a través de fondos opacos das súas xestións e con implicación do secretario de organización daquela Inda Santos Cerdán para que se lle pagaran todos os seus desprazamentos en Iglesias.
3: O novo informe da UCO pon contra as cordas a Santos Cerdán. Os investigadores concluen que o secretario de organización do PSOE deu ordes para autorizar calquera viaxe que solicitara Leire Díez. Nunha das mensaxes intervidas, unha empregada de Ferraz escribe a axencia de viaxes coa que tiñan convenio para pechar a compra dun voo para a chamada Fontana Neira do PSOE. Na xencia dinlle que teñen que pedir permiso á xerencia porque non lles consta que Leire Díez este autorizada polo partido. A empregada do PSOE contéstalle que é unha orde directa de Santos Cerdán. A UCO detalla polo menos 6 viaxes que o partido tería pagado a Leire Díez entre abril e agosto de 2024. O novo informe apunta tamén a que Leire Díez daría conta a Santos Cerdán das manobras da presunta trama. Os axentes da UCO atoparon entre os documentos que deixou Cerdán en Ferraz un escrito de Leire que xa lle atoparan a ela nun dos seus dispositivos. Baixo título Incumprimentos, a chamada fontaneira do PSOE detalla supostas actuacións para desbaratar investigacións xudiciais que afectan o partido e todo o que non estaba dando froitos. Nel figuran, por exemplo, nomes como os do comisario Villarejo, o exsecretario de Estado de Seguridade co PP Francisco Martínez ou Beatriz Viedma, instrutora do caso contra o irmán do presidente. Ademais, os axentes dan conta de anotacións que aparecen nunha axenda atribuída a Santos Cerdán e que apuntan a unha estrategia na trama de hidrocarburos para buscar nulidades. Está escrito: "Dixo Jacobo pide a nulidade na causa do seu cliente Yepes". Refírese a Jacobo Teijelo, abogado que a UCO sitúa como unha das pezas clave da presunta trama, e a Juan Sánchez Yepes, o capitán da Garda Civil, investigado no caso hidrocarburos. Noutra anotación, nesa xenda que se atribúe a Cerdán, pode lerse: por que está a dama na rúa, desobedeceu ou non informou o fiscal anticorrupción, o FGE. Fai referencia ao

0: O fiscal xefe anticorrupción Alejandro Luzón, o que buscarían apartar do seu cargo por permitir que de Aldama saíse de prisión provisional.
1: Un informe da UCO que tamén acaba de trascender agora sitúa a directora xeral, aínda directora xeral da Garda Civil, como responsable de impulsar investigacións internas contra axentes sinalados pola propia Leire Díez en investigacións molestas para o goberno. En fin, dende a de Ferraz, dende o goberno, seguen insistindo en defender a súa disposición a colaborar coa xustiza en contra deses pronunciamentos que estamos coñecendo nas investigacións que están abertas, unha presunta disposición a colaborar que tampouco casa exactamente co que se está avanzando sobre a estrategia do expresidente Rodríguez Zapatero para as súas propias causas, alegando que os delitos fiscais relacionados coas xoias millonarias da súa Caixa Forte puderon ter prescrito, ou mesmo tratando de anular as probas, as supostas probas de corrupción do chamado Coso Plus Ultra. Esta mañá, como lles contaba, houve executiva federal do Partido Socialista, comparecencia anunciada da secretaria de organización, de Rebeca Torró, e moita expectación polo que pudiera contar, rolda de prensa que se está producindo precisamente agora mesmo. Cruz Martínez, Madrid, que tal? Contanos, que vos está contando?
2: Pois o PSOE encara con total tranquilidade a semana, acaba de asegurar Rebeca Torró, tanto a cita xudicial desta tarde de Begoña Gómez, a que apoian sen reservas, como a declaración de Rodríguez Zapatero, do que agardan explicacións a cada unha das cuestións da súa imputación. A máis, a secretaria de organización aseguraba que entregaron toda a documentación á xustiza, que o que non hai, e porque non existe, negou, por exemplo, que o PSOE fixese pagos ao abogado Teijelo, os pagos que aparecen no último informe da UCO, no que trascendeu hoxe, e defendeu os traballadores de Ferraz, incluida xerente do partido. Escoitámola.
3: Efectivamente, todo lo que nos reflejan las cuentas del partido no lo hemos podido enviar, porque si no lo hemos enviado es porque no existen. Por tanto, estos dos pagos de los que hace referencia a la UCO, les tengo que decir que nunca hicimos ese pago al abogado y, por tanto, no las pudimos aportar porque no se hizo el pago.
2: Tamén lle preguntaron a Rebeca Torró, a secretaria de Organización Socialista, se teme que o PSOE acabe imputado como persoa xurídica. Ela respondía que non hai causa.
3: Entendemos que non hai causa para imputar al Partido Socialista. El Partido Socialista y sus trabajadores siempre han actuado en cumplimiento a sus competencias y siempre cumpliendo con la ley. Por tanto, no hay ningún motivo para imputar al Partido Socialista.
2: O PSOE segue sen descartar presentar accións xurídicas para defenderse das acusacións contra a Lei de 10, por exemplo, pero non polo de agora, prefire deixar que avancen as investigacións xudiciais. A secretaria de organización sacaba peito polas medidas aprobadas pola actual executiva contra a corrupción, aseguraba que implementaron o 100% das comprometidas hai un ano e anunciaba que no Comité Federal do día 27 de xuño van a aprobar un protocolo de prevención da fraude que xa teñen elaborada. Explicou que é unha medida máis para dotarse dos controis internos máis exixentes. Mesmo afirmaba que serán exixentes ata o límite que permita o Estado de Dereito e o respeto aos dereitos fundamentais.
1: Moitas grazas, Cruz. Os socios do PSOE, entre tanto, seguen reclamando explicacións que aseguran se seguen demorando. O exministro Miguel Sebastián, colaborador estreito de Zapatero nos seus anos de goberno, esta fin de semana saía en defensa do seu antigo xefe tratando de quitar ferro a cuestión das xoias millonarias, en declarar o argumento de que era normal quedar con agasallos feitos en viaxes oficiais que el tamén lles ofreceron, inda que los deixou no ministerio, pero non pasaba nada. Ignora, neste caso, o exministro Sebastián tamén que o propio Zapatero aprobara un código de boas prácticas que prohibía expresamente aceptar ese tipo de agasallos. A cuestión legal está, ademais, na tributación da que non hai constancia, que levou a que o xuiz abrira ese proceso por presunta fraude fiscal. Dende Sumar, recoñecían esta mañá que se debería ter tributado por agasallos dese valor. E Podemos, indo máis alá, apuntaba hai uns minutos que o futuro do expresidente Zapatero non pinta ben. Pablo Fernández.
4: Lo de Zapatero huele muy, muy, muy mal. Quedan muchas explicaciones por dar y muchas, demasiadas dudas por resolver. Y que tanto Zapatero como el Partido Socialista se hayan mantenido prácticamente en silencio desde que se le imputó hace unas semanas y ahora también se hayan mantenido en silencio con el tema de las joyas, la verdad es que es muy significativo. Es un silencio atronador.
1: No, Pepe, pregúntanse a dónde habrá que chegar para que algúns din se acaben decatando do que está sucedendo e acepten a realidade.
5: Prostitución y contrabando, joyas, oro, petróleo, nepotismo por bandera, fiscales condenados, secretarios de organización encarcelados, mandos policiales apartados por acoso sexual, registros de la Dirección General de la Guardia Civil,

0: mandos de la Guardia Civil que siguen pese a encubrir delitos o supuestos o presuntos delitos. Redadas en ambas aceras de la calle Ferraz por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. No estamos ante una manzana podrida, es un árbol enfermo desde la raíz.
1: Todo esto en una semana, na que o gran protagonista estaba o está chamado a ser o expresidente Rodríguez Zapatero con esa doble citación esta mesma semana na Audiencia Nacional. Está por ver, como ya os contaba, que decide o xuiz sobre esa nueva petición de aprazamento. Non é, con todo, ni moito menos, a única cita na xenda complicada, na complicada xenda judicial desta semana pro goberno, Sonia.
2: Si, son varias as datas sinaladas en vermello no calendario. Esta tarde a 6, Begoña Gómez ten que acudir aos xulgados de Praza de Castilla no marco da investigación sobre a súa cátedra na Complutense de Madrid. O xuiz Peinado citou a muller do presidente a unha audiencia preliminar, trámite previo a posible apertura de xuizo oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida e corrupción nos negocios. Gómez está obrigada a acudir presencialmente. O xuiz xa advertiu de que votaría man das forzas da orde se non o facía. Argumenta que podería adoptar algún tipo de medida cautelar. A gran cita xudicial desta semana estará na Audiencia Nacional, onde, como dicimos, o mércores e o xoves está fixada a declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, apoio político do sanchismo. Declaración sen precedentes na democracia, na que o expresidente do goberno deberá responder ante o xuiz Calama pola súa posible influencia no rescate de Plus Ultra. Zapatero está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, branqueo, falsidade documental e organización criminal. O exmandatario socialista ten tamén outra fronte aberta por presunta fraude e contrabando polas xoias que cardaba no seu despacho, valoradas en máis dun millón de euros. A defensa pedía hai uns minutos que non lle pregunten por este asunto na declaración desta semana. José Luis Ábalos tamén será protagonista da crónica de tribunais esta semana. Está previsto que o Tribunal Supremo dicte estes días a sentenza do xuizo polo caso Coldo, no que están tamén investigados, ademais do exministro, o propio Coldo García e o empresario Víctor de Aldama. E todo apunta tamén a que será esta semana cando se desvele a parte segreta do sumario da SEPI, polo que o xuiz Pedraz investiga se se amañaron contratos públicos entre 2021 e 2023 a cambio de mordidas. No punto de mira, Leire Díez e Santos Cerda.
3: Xosé Baliñas, a crónica.
1: 12:20 minutos, seguimos tamén ata ese Consello da Xunta en San Caetano, como xa se contaba en portada. A Xunta pon en marcha o proceso para reformar as probas de acceso á universidade. Toma cartas no asunto, a consecuencia da última polémica, que inicia unha reforma desas probas na que a Administración Autonómica gañaría peso en todo o proceso de coordinación. O fin, segundo explican no Goberno, ofrecer máis garantías e unhas probas moito máis xustas pros alumnos e homoxéneas coas que se fan no resto do Estado. Entre outras novidades, máis profesores de instituto no equipo que elabora os exames, dobre revisión de cada modelo, decisión adoptada esta mañá, como yo os contaba, en Consello da Xunta, na que ofreceron esas explicacións tanto o presidente como o consellero de Educación. Imos coñecer os detalles. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
4: Sí, que tal? Saúdos. Pois, en efecto, polémicas, cos erros en varios exames, críticas á Ciuga, os reitores defendendo o proceso. A Xunta sostiña que ata agora o seu papel na PAU era testemunhal e inicia esta reforma na que a Administración Autonómica terá maior participación no deseño, organización e elaboración da proba. Explican que o que se busca é unha maior coordinación entre a Xunta e as universidades na toma de decisións. Formarán parte da comisión organizadora que fixará a estrutura da PAU e coordinará todo o proceso. Para que? Con que fin? Co de asegurar, explican, garantías no proceso e condicións máis xustas pros alumnos.
5: Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano, o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser mellorado.
4: Haberá, entre outras cousas, unha comisión técnica encargada de elaborar, custodiar e desenvolver os exames. Tamén se van introducir cambios nos grupos de traballo que elaboran as probas, onde gañan peso os profesores de instituto e se incorpora unha dobre volta, unha dobre revisión de cada modelo de exame.
6: Vamos a propoñer unha simplificación da composición dos grupos, nas cual haya dous profesores universitarios e 4 profesores de secundaria. A dirección destos grupos sempre dun profesor universitario.

0: vamos a propoñer que poida ser un profesor universitario ou un profesor non universitario. E a designación deste nome será feita por parte da comisión organizadora. O objetivo que queremos é que haya unha maior participación, neste caso, dos profesores de secundaria, que son os que mellor coñecen o currículum de bacharelato.
1: E calendario oficial tamén, calendario laboral oficial pro vindeiro ano, caen en domingo tanto 15 de agosto como 25 de xullo, ano que ven en Xacobeo, como saben, e a Xunta escolleu como festivos autonómicos o 19 de marzo, o día de San Xosé, e o 17 de maio, o día das letras. E sobre a loita contra os incendios, dende este verán, as brigadas contra os lumes van contar con un novo simulador avanzado que permitirá predicir a evolución dos grandes lumes forestais que superan as 500 hectáreas e que avanzan como a rapidez. En media hora poderán predicir a evolución das seguintes 12 horas con este mecanismo. Aprobouse esta mañá tamén en Consello.
2: E vai permitir que en ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta, ademais, todas as predicións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera.
1: Arestor, os servizos de extinción seguen traballando en Galicia nos dos grandes incendios registrados esta fin de semana, o de Padrón na provincia da Coruña e o de Boborás en Ourense. A Xunta deu por estabilizado o que afectou a Padrón. As lapas tamén chegaron ao municipio de Teo. En total, dende o venres pola tarde queimáronse 350 hectáreas. Iria Gosende.
3: A Consellería de Medio Rural desactivou ao longo desta mañá o nivel 2 de alerta do incendio de Padrón, que xa está estabilizado e comezou na tarde do venres, e calcinou unhas 350 hectáreas nas parroquias de Herbón e Carcacía, e que tamén se chegou a estender ata o veciño concello de Teo. Por mor da proximidade do lume a varios núcleos habitados, foron desaloxadas as aldeas de Cruxeira da Riba e Abaixo. Hoxe, coa calma de ter o incendio controlado e sen fume ao seu redor, contaban así os veciños desaloxados como foi a xornada desta fin de semana.
4: Vía marchar todo. O medo de marchar e vir de volta e non ter nada superaba a min. E bueno, a ver, paso o mal, ves que o lume te lo par.
5: Moi mal, porque víamos que o lume non ia maneira, primeiro se apagou, despois a mañá empezou outra vez a salir. Fatal, eh?
6: Víamos que o lume chegaba ás casas, que non eran capaces de controlalo. Entonces, bueno, a ver, vieste nunha situación pois que non podías facer nada, claro.
7: Nos estábamos aquí, meu irmán e eu, intentando xa, porque víamos que o lume estaba aí e pasara para outro lado da carretera, estábamos rodeados, e intentábamos que meus abuelos e meu bisabuelo, que xa maior, que marcharan da casa, pero non.
3: Por outra banda, o alcalde de Padrón, Anxo Arca, fixo balance deste incendio, agradecendo o traballo de todos os medios de extinción e facendo fincapé nesa volta á normalidade.
8: Tivemos moitísimo persoal, moitísimos medios. A situación foi complexa, pero agora xa está dominada e, por tanto, pues, xa facemos un chamamento á normalidade, a que a xente continúe cas súas vidas e aínda que nos próximos días hai que continuar arrefriando e regando o terreo, pois pues, eu creo que se todo vai ben, esperemos, desexamos que podamos deixar este episodio atrás.
1: Segue tamén activo o incendio de Boborás en Ourense, aínda que con evolución favorable dende a madrugada. Mantéñense con todo as medidas preventivas aínda de protección que se puxeron en marcha nas últimas horas. Os últimos datos provisionais aínda falan de 230 hectáreas queimadas. Alberto Rivero.
9: Segundo os medios de extinción que continúan traballando na parroquia de Fease de Moreira, aquí no concello de Boborás, a situación mellorou notablemente nas últimas horas, aínda que se mantén a situación de alerta 2, máis ben por prevención que por perigo real cara ás aldeas neste momento. 230 hectáreas as ardidas é o que estima a Consellería de Medio Rural. O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, considera que a estabilización deste incendio na provincia de Ourense pode chegar en calquer momento, a pesar das altas temperaturas.
10: Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura y tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización del incendio. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo. Ahora mismo todas las previsiones son optimistas en ese sentido.
9: Mellorou tamén a situación no entorno de Becoña, que foi precisamente o lume preto desta aldea que levou a decretar a situación de alerta 2. Hoxe xa os veciños traballan e durmen máis tranquilos, aínda que aseguran que o máis importante que se demostrou a solidaridade entre os mermos para loitar contra o lume.
11: Non, xa agora xa está bastante controlado xa. Agora xa non hai...
12: Xa non hai problema.
11: Xa non hai problema, non. Eso non se pode... Ten que seguir así sempre. Que haxa rencillas ou que haxa o que queira, pero nun momento destes hai que cooperar todos.
12: Nun momento tranquilo.
11: Nun momento tranquilo hai que todos botar unha mão.
9: O lume encamiñouse cara ao alto de Paraño, situado na estrada que conduce dende Ourense a Pontevedra, pero lonxe de aldeas habitadas como aconteceu o pasado sábado pola tarde. Tamén dende a propia alcaldía confirman que é o máis probable que un lóstrego caído pasado venres contra as 2 da madrugada fora o causante deste incendio no concello ourensán de Boborás.
13: A crónica con Xosé Baliñas.
1: Os sindicatos médicos anuncian folga indefinida despois do verán se non se desbloquea a negociación co Ministerio de Sanidade. Anunciaron esta mañá no inicio da quinta semana de paro dos facultativos en toda España, protestando contra o estatuto marco do Ministerio. Aquí en Galicia están secundando hoxe esa xornada de paro un 15% dos facultativos activos, segundo datos da Consellería de Sanidade, cun maior seguimento nos hospitais, menor nos centros de saúde. Mónica Rosas.
14: Ás portas do Ministerio de Sanidade, o Comité de Folga confirmaba este mediodía o que xa fora prognosticando nas últimas semanas. A volta do verán, se non hai avances na negociación, convocará paros indefinidos para reclamar dereitos que considere irrenunciables. Mercedes Tallón é voceira do Sindicato Galego Omega, membro do Comité de Folga.
15: Pues esperando a ver si mueve ficha el Ministerio. Creemos que no. Y bueno, se retomará después del verano, porque esto no va a parar, esto no es el fin, esto es un seguimos.
14: Insisten en que establecer un ámbito de negociación específico e independente, aprobar un modelo de xubilación flexible pola penosidade do exercicio médico e onde se compute o exceso de xornada son competencia exclusiva estatal. E coa negociación do Ministerio de Sanidade enquistada, reclámanlle ao Goberno novos interlocutores. Con todo, a ministra Mónica García mantén que a chave para mellorar as condicións laborais dos facultativos teñena os gobernos autonómicos, que a semana pasada fixaron posición común para reclamarlle a apertura dun proceso construtivo e real de diálogo. A folga en Galicia está a ter un seguimento de arredor dun 20% nos hospitais e dun 2,5% na atención primaria, segundo a Xunta, que cifra o impacto das movilizacións desde o mes de decembro en 245.000 actos médicos suspendidos en Galicia.
1: O Consello da Xunta, por certo, de Luz Verde tamén esta mañá a convocatoria para formar profesionais sanitarios no vindeiro curso. 725 médicos, enfermeiros e psicólogos, cifra récord, a máis alta dos últimos anos, serán 43 máis dos que hai este ano. A Xunta convoca a totalidade das prazas permitidas polo Ministerio e incrementas en saúde mental. Investirá en total 94 millóns de euros no programa.
2: É unha cifra récord, nunca se convocaron tantas prazas, e máis que se poderían convocar si os criterios do Ministerio de Sanidade, como temos reclamado tantas veces, variarán e permitirán os módulos de formación que foran máis flexibles para poder dar formación en máis centros sanitarios galegos. Convocamos 725, que a cifra récord son 43 prazas máis que o ano pasado, que xa fora a cifra máis alta. Nunca se formaban, polo tanto, tantos profesionais sanitarios como agora en centros públicos de Galicia.
1: E os mercados que respiran aliviados despois de que Donald Trump anunciara un principio de acordo entre Estados Unidos e Irán para poñer fin á guerra que incluiría a reapertura do Estreito de Hormuz. Ese acordo. Os prezos enerxéticos están caendo con forza, as bolsas consolidan máximos, o IBEX 35 por riba dos 19.000 puntos por vez primeira na historia, agora mesmo. E dende o BCE, Christine Lagarde celebra o acordo, pero advirte que a crise non está aínda pechada de xeito definitivo, ni moito menos, Emilio Blanco.
16: Sí, os mercados son de momento máis visiblemente beneficiados polo acordo preliminar entre os Estados Unidos e Irán que se prevé, asinalo venres en Suiza, baixo a supervisión do mediador Paquistán. O petróleo Brent abarata máis dun 5% e sitúase nos 82 dólares, mentres que o gas en Europa baixa arredor dun 6 ata os 43 euros o megawatt hora. Os mercados enerxéticos responden de maneira positiva a unha posible reapertura inmediata do Estreito de Hormuz, enclave estratégico mundial para a circulación de petróleo e gas, e onde a industria do sector calcula que se contabilizan alrededor de 2.000 barcos varados. Tamén as bolsas viven unha xornada de euforia, con subas iniciais que permitiron o IBEX superar por primeira vez na historia os 19.000 puntos, con subas generalizadas a gas energéticas como Repsol en Agas.

0: Solaria e Endesa. En estes momentos, o selectivo da Bolsa de Madrid avanza un 1,55% e está nos 19.055 puntos. As bolsas de Frankfurt e París revalorizanse máis dun 1%. Londres tamén está cotizando en positivo. Desde as autoridades económicas, a presidenta do BCE, Christine Lagarde, considera o principio de acordo unha boa noticia, pero di que só se poderá celebrar se supón a reapertura e desminado de Hormuz. Nunha emisora pública francesa, amosa a súa cautela porque antes se anunciaron outros acordos que non frutificaron e ve negociacións pendentes en asuntos clave.
1: A historia non rematou, en particular a cuestión do enriquecemento do uranio segue pendente de debate e de acordo porque ese era, entre aspas, un dos objetivos desta guerra.
2: E en menos de 4 horas, debut de España no Mundial fronte a Cabo Verde, encontro que se vive con especial emoción en Burela, na Mariña. Ali, como saben, vive unha das maiores comunidades caboverdianas de España. En Malonso, contanos.
3: En Burela, que hoxe é unha festa, un de cada 10 residentes é de orixe caboverdiana, como Miguel, que xa naceu aquí e que recoñece a emoción que vive hoxe, tamén como o fútbol axuda na integración.
4: Unha axuda bastante grande, aunque nacera aquí, para socializar e para conocer xente que a día de hoxe forma parte da, bueno, da miña familia e do meu círculo máis íntimo.
3: Coincide Félix, que chegou con 4 meses.
5: Gracias a xente daqui de Burela, fume entregando no que na vila. E gracias aos amigos que tamén nos criamos xuntos desde pequenos, desde parvuleitos hasta hoxe. Burela tamén, gracias aos coverdianos, tamén saleu a reducir o que é o nome de Burela por todo o mundo.
3: Que axudaron a medrar Burela a ser o que é hoxe.
6: Xusto coincide coa chegada da primeira xente de Cabo Verde aquí. Sin eles sería imposible, como medrou o Porto, como medrou a vila, que fai 50, 60 anos eran 4 casas.
3: Fala Anxo da organización do Festival de Cabo a Cabo, que comeza nuns minutos na Praza da Mariña, que contará con Bayuca e onde se vai poder seguir o partido nunha pantalla xigante.
2: Seguimento especial tamén esta tarde aquí na Radio Galega, do que aconteza tanto nesa debut da selección como en Burela, edición tamén especial esta hoxe da tarde aquí na Radio Galega. Agora o que toca é precisamente toda a actualidade deportiva. Paco Santos, que tal? Saúdos, contanos.
7: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Estaremos cun futbolista galego caboverdiano nos vindeiros minutos. De última hora, dous apuntamentos importantes no fútbol español. O Real Madrid fai oficial a fichaxe do internacional español Marc Cucurella, lateral esquerdo, que procede do Chelsea por 6 tempos. No día do debut de España no Mundial, a 6 con Cabo Verde. No, o futbolista Rafa Mir, condenado a 8 anos e medio de cárcere pola Audiencia Provincial de Valencia pola violación dunha xoven no ano 2024. Cabe recurso. No deporte galego, nomes propios, Alberto Mariano, novo adestrador da Sarriana, e Carles Marco continuará a fronte do Básquet Coruña na Liga ACB. Zoe Hernández, renovada no Ensino de Lugo, e Martina Bizmanos, renovada 2 temporadas no Celta Baloncesto.
8: Os deportes na crónica.
7: Pois temos que falar da grande cita que hoxe paralizará medio país, ese España-Cabo Verde, o debut de España no Mundial, que será ás 6 da tarde. Toni López, que tal? Moi boas.
9: Que tal, Paco? Moi boas tardes.
7: Un debut de España que ven coa unha das novas das últimas horas e a oficialización, confirmación esta mesma mañá da fichaxe de Marc Cucurella polo Real Madrid.
9: Unha fichaxe que se xestou case que, digamos, de maneira vertixinosa, porque onte pola tarde coñecíamos ese acordo entre o Real Madrid, o Chelsea e o xogador para que asinase polo equipo branco un futbolista que era pretendido por clubs como Barcelona ou Atlético de Madrid, pero nunha operación case relámpago ao longo da fin de semana, o Real Madrid que asina un lateral esquerdo, posición na que agora mesmo ten 4 futbolistas: Mendrí, Álvaro Carreras, Fran García e a incorporación de Marc Cucurella. Fixos oficial esta mesma mañá, a través dun comunicado, o Real Madrid anunciaba a súa incorporación durante 6 temporadas, contrato longuísimo para un xogador que está a piques de cumprir os 28 anos, pagará 55 millóns fixos, máis 5 en variables, o Real Madrid, o Chelsea,

0: A incorporación do lateral esquerdo da selección española. Sobre Cucurella e a súa fichaxe, daquela oficiosa, ainda non oficial, era cuestionado o seleccionador español Luis de la Fuente, que decía o seguinte sobre como pode influir esta noticia na concentración da selección española e sobre o perfil tamén de Marc Cucurella.
1: Conozco moi ben a todos os jugadores, sé el compromiso que tienen, la profesionalidad. Esto ya hemos vivido, si recordáis, en la Eurocopa con otros compañeros, y lo vivimos de una naturalidad y una normalidad que no genera ningún contratiempo, ninguna situación incómoda. Nadie del equipo, os garantizo, haría nada que pudiera perjudicar al resto del colectivo, para nada. Y nosotros celebramos de que, si es una buena noticia para Cucu o surge otra durante este torneo con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Eso es bueno para ellos.
0: España, que xa prepara ese partido doxe do debut en Atlanta, todos os futbolistas a disposición do seleccionador, de Luis de la Fuente, en fronte Cabo Verde, unha das debutantes, o segundo país máis pequeno en debutar nun campeonato do mundo. Os mancados Lamín, Nico Williams e Víctor Muñoz xa traballaron con normalidade onte na derradeira sesión de adestramento da selección. Haberá ambientazo nas bancadas, non haberá problema pola climatoloxía ou se tratar dun estadio cuberto. Advertía Luis de la Fuente que os tres mancados están para ter minutos, cuestionado evidentemente sobre todo e fundamentalmente sobre como chega a Lamine Yamal. Di que non serán da partida, pero que en función de como vai o encontro si poderían ter minutos na segunda metade.
1: La mejor noticia también es que Lamine está en buenas, en perfectas condiciones, está, se ha seguido el proceso que teníamos previsto y ha llegado a la cita a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos que llegara. Él está fantásticamente entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles. Estos jugadores no estarán desde el inicio, no están todavía para empezar el partido y jugar seguramente una carga de minutos importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro para tomar la decisión luego y su aportación al equipo.
0: Seguramente o galego do Real Cruz Celta, Borja Iglesias, terá que agardar tamén dendo banco para poder ter minutos para poder debutar neste Mundial 2026. Todo apunta a que a selección española repetirá o 11 inicial que presentou no derradeiro amigable en terras mexicanas fronte á selección do Perú. En fronte, Cabo Verde, unha das revelacións na fase de clasificación, deixou fora a unha selección potente e histórica como é Camerún. Advirte de la Fuente que é un equipo táctica e técnicamente capacitado, pero sobre todo un equipo moi físico que seguramente poñerá en complicacións a selección española.
1: Un equipo con conceptos tácticos moi, moi bien definidos, que desarrollan moi bien esos conceptos tácticos, con futbolistas poderosos físicamente, moi veloces, e que han sido capaces de dejar fuera Camerún, y muchos de ellos, insisto, están jugando en ligas europeas. Luego ya tienen ese carácter competitivo, ese nivel competitivo para de máxima exigencia lo tienen. Seguramente sea una de las sorpresas de este Mundial.
2: Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, boas tardes, Paco.
2: Para falar deste España, Cabo Verde, traesnos, preséntanos a un histórico do fútbol galego.
3: Sí, sí, Adriano Monteiro, en Burelao, de orixe caboverdiana. Él naceu en Lisboa, pero con 11 aniños se veu para Galicia. Leva tamén moitos anos afincado na Coruña. E no fútbol, pois, xogou no Burela, no Fabril, Langreo, Arteixo, Bergantiño, Racing Vilalbés e Ordes. Así que estivo en moitos equipos da nosa terra, marcando pues unha morea de goles.
2: Adriano, que tal? Moi boas tardes.
4: Hola, moi boas tardes, que tal?
2: Pois a verdade é que nos expectantes ante o debut de España fronte a unha selección como a de Cabo Verde. Imagino que para ti tamén será algo moi moi especial.
4: Sí, a verdade é que vai ser unha emoción para todos os que temos sangre caboverdiana, aínda que vivamos fora do país. Bueno, esperamos que deamos unha boa cara e que sea un partido pues entretenido, ¿no?
2: Xa sabemos que España é favorita, que Cabo Verde pois é a primeira participación nun Mundial. Que nos podes contar de Cabo Verde, Adriano? Hai algún xogador, algúns xogadores que realmente son de calidade, que poderían xogar na primeira división española? Como xoga a túa selección?
4: Sí, bueno, de feito, hai un xogador que xoga en primeira división aquí en España que é do Villarreal. Pois do resto, a verdade é que non teño moitas referencias deles, pero sei que son xente pois competitiva, como xa dixo o seleccionador, pois que son xente que está xogando nas ligas europeas, e que, bueno, que ojalá tiña razón no que dixo de que señamos a sorpresa do campeonato, non?
2: ti seguiches a clasificación de Cabo Verde para o Mundial?
4: Pois, se son sincero, pois seguínos ao final casi...
2: Cando estaban a punto de entrar, non? Cando existían posibilidades.
4: Sí, porque era unha cousa que non se esperaba para un país tan pequeno, non? Se non fora por os outros chicos que entraron, que foi o país máis pequeno en entrar no...
2: Curaçao, non?
4: No Mundial, pois seria... Claro, se non seria Cabo Verde. E, bueno, pois unha imensa alegría, verdad.
2: Medio millón de habitantes aproximadamente. Que nos podes contar de Cabo Verde?
4: Pois contar, a verdade é que nací en Lisboa, todavía non tuve unha oportunidade de ir ás islas, non? Pero bueno, polo que me contan meus irmáns que estuveron ali o ano pasado, pois é un país acolledor, donde o cual vai agora todo o mundo como de luna de miel, a pasar as vacacións. É un sitio pois que se está moi ben, non? Pero sobre todo nós somos dunha da isla de Santiago, de Rincón, e a verdade é que me din meus irmãos que é un sitio espectacular para poder pasar unhas vacacións ali en familia.
2: É un país pobre, moi pobre, non?
4: Bueno, estamos intentando levantar o vuelo, tanto como moi pobre non, pero sí que nos falta seguramente, polo que me din, infraestructuras, no cual pues, se está traballando en el, pero creo que a visibilidade que lle está dando o Mundial hoxe en día, pois que o país vai crecer.
2: Bueno, que che parece a selección española, Adriano? Unha das grandes referentes, non sei se podemos decir que vai ser campeona, iso é moito decir a estas alturas. Quería preguntarche fundamentalmente polos dianteiros de España, e sobre, por exemplo, Borja Iglesias, que che parece?
4: Pois a mí Borja Iglesias parece un delantero espectacular, o que pasa que, claro, con todo o que ten España aí arriba, pois... é complicado pois facerse un hueco aí na delantera, pero pareceme un delantero espectacular. Dos que había disponibles, pois pareceu, bueno, gustoume moito que fore un dos elegidos, vamos.
2: Para o partido de hoxe, que resultado che gustaría?
4: Pois gustaríame que, máis que nada, que dar unha boa imagen de Cabo Verde. É que, bueno, que seguramente... pois,
2: que rabuñar o empate.
4: Pois non estaría mal. Sempre cando España ganase os dos siguientes partidos, igual que pasou no Mundial no cual se ganou, pois non estaría mal.
2: Perdeu con Suiza e logo gañou todo. Ti firmas que España perda con Cabo Verde, que Cabo Verde sexa o centro de atención mundial no fútbol.
4: Exacto. Ese é o que me gustaría a min, non? Pero sabemos que vai ser complicado, moi complicado con a potencia que ten España. Entonces, pois mira, pois con un empatiño e España que gane todo o resto, pois faceríamos unha festa.
2: Dende Coruña, Javi Torres.
3: Non, saudar a Adriano e dicir que hoxe é un día tamén moi especial para Burela, non? A Radio Galega fai un programa ali especial, tamén o Galicia en Goles. Eu supoño que un pouco de morriña, non, estar ali hoxe con amigos e con familia, non, para poder vivir ese partido nesa comunidade tan importante cabo verdiana que hai en Galicia, non, Adriano?
4: Sí, bueno, é unha pena porque motivos de traballo pois non podo estar ali, pero bueno, vou ter boa representación ali porque vai estar meu irmán Balú, vai estar miña irmá Paula, miña nai, van estar vendo o partido na plaza, entonces non temos... Vou faltar porque xa che digo por motivos de traballo, pero vou estar ben representado seguramente.
2: Bueno, pues Adriano Monteiro, botamos de menos os teus goles, pero agora, pois, toca ver o fútbol dende outra perspectiva. Graciñas por acompañarnos estes minutiños en directo aquí na Crónica dos Deportes. Nos imos con España, pero desexámoslle tamén o mellor a Cabo Verde. Graciñas, unha aperta e sorte no Mundial, Adriano.
4: Nada, unha aperta a vos, mandarles un saludo a miñas rapaces, a Zaire e a Carmen, senón non entro na casa.
2: Pois un bico para elas tamén.
4: Venga.
2: Chao, Adriano. Bueno, pois hoxe ese partido tan especial para todos, sobre todo para os caboverdianos afincados en Galicia. Contarémolo, como decía Javi Torres, nun especial dende Burela. No resto do Mundial, Toni López, algo así que teñamos que saber a estora.
0: Debuta outra das campeoas mundiais no grupo de España, tamén ese grupo H, hoxe a selección de Uruguai, pois que se enfronta a Arabia Saudita. Verá que estar tamén Paco moi pendente dese partido, xa de madrugada ás 12, que tamén pon en xogo, pois, digamos que o que se supón pelexarán na última xornada do grupo España-Uruguai, que será a primeira praza do grupo H, se nada se torce, se as cousas van segundo o establecido. Falou sobre a selección española tamén o seleccionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, que evidentemente ve a España como unha das grandes favoritas a poder sumar a súa segunda estrela o 19 de xullo en New Jersey.
5: Sinceramente, es de admirar el proceso que ha llevado adelante la selección española, ¿no? Aparte de su realidad, de la calidad de sus jugadores, de la belleza del juego, juegan bien, de verdad. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años.
0: Tamén foi cuestionado Bielsa sobre Fede Valverde, xogador do Real Madrid, ex do Depor, que tivo unha temporada esta pasada complicada. Non se quixo meter nos problemas extrafutbolísticos de Valverde. Para Bielsa, é un dos xogadores capitais nesta selección.
5: Desde que se incorporou con nosotros, instantáneamente la influencia de su juego y de sus enormes recursos se vieron reflejadas en nuestro equipo.
0: Ademais, nas próximas horas tamén teremos outros dous partidos deste campeonato mundial. Egipto enfróntase a Bélxica ás 9 da noite, xa ben entrada a madrugada, serán protagonistas Irán e Nova Zelandia.
2: Pois aproveitamos para repasar o resto da actualidade no deporte galego, no deportivo. Javi Torres, esta fin de semana unha morea de baixas no equipo feminino.
3: Sí, despois da ampliación de Vilenxongo no primeiro equipo, que tiña contrato a 2027, amplía ata 2030, 6 goles e unha asistencia do xogador camerunés en menos de 1000 minutos no que foi de temporada. Como decías, non? Moitísimas baixas no Depor femenino, no Depor a banca, sorprendente, ata 13 baixas, ¿no? Paula Gutiérrez, Raquel García, Enar Muiña, Vera Martínez, Ainhoa Marín, que marcha a Real Sociedad, Samara Ortiz, Joana Gómez, Lía Muiño, Lucía Martínez, Carlota Sánchez, Bárbara Torre, Marina Artero e Hilda Magalla, xunto o preparador, a Fran Alonso, que non van continuar na vindeira temporada. Realmente sorprendente o número de baixas que dá o conxunto deportivista de cara ao vindeiro curso. Revolución total en o equipo femenino, que deberá facer un equipo lóxicamente competitivo para seguir na máxima categoría.
2: E xa que estamos contigo, empates en goles, Málaga, Almería, todo no aire para ver quen estará bueno que ven na primeira división.
3: Sí, 0-0 con 30.083 espectadores, o récord desta temporada na segunda división, partido moi trabado, con poucas ocasións, e o destacador do Málaga, Juan Franfunes, que destacaba que están a un gol de volver a primeira división.
6: Hayan hecho a nivel defensivo un trabajo moi bueno. Y realmente estamos muy contentos, yo se lo he dicho a nuestros niños. Estamos a un gol de jugar en primera división. Hace dos temporadas nosotros nos jugamos una eliminatoria con su filial, y en ese partido estábamos la mitad allí jugando. ¿Quién no iba a decir a nosotros que dos años después la mitad de los que estábamos allí ahora vamos a jugarnos una final así en Almería a solo un gol, ¿eh?

0: Tamén escoitamos a Rubio, adestrador do Almería, que falaba de que o empate foi xusto e que non quere saber nada de euforias.
1: Euforia no, por favor. Euforia no quero ni una. Esto es un 0-0, hay que seguir un poquito sin pensar y trabajar fuerte, porque al final es verdad que de tres resultados nos valen dos, pero la mentalidad tiene que ser volver a salir a ganar, porque si no nos equivocaríamos, y en el fútbol se han visto muchísimas cosas. Están las espadas en todo lo alto y no podemos entrar en euforias ni en excesos de confianza.
2: Ademais do pleo de ascenso a Primeira División, tamén está en xogo o pleo de ascenso a Segunda Federación, cun fantástico resultado da SD Compostela onte no Vero Boquete, 3-0, victoria fronte ao Badalona na ida da final. Andrés Vieites, boas tardes.
3: Boas tardes. 4.000 espectadores asistiron onte en San Lázaro ao triunfo da Sociedade Deportiva Compostela diante do Fútbol Club Badalona. O partido comenzou ben no minuto 4 do encontro, co tanto anotado por Guillén de Marco, o central do conxunto visitante, despois dun centro de Jorge Balín desde a dereita do ataque do Compos. O segundo gol santiagués chegaría á volta do descanso. Na primeira xogada, saque de banda de Ricky Mangana, pon o balón no interior da área do cadro catalán, toca Charly López e remata Antón Guisande. E o terceiro, unha xogada individual de Charly López, facilitou a victoria da SD Compostela, un Compos que tivo ocasións para facer máis cun disparo a trave de Adrián Armental, da que nos falaba o capitán, Samu.
4: Nos queríamos levar un bo resultado alá, e creo que é difícil de mellorar este resultado. Tuvemos esa, despois un man a man meu, tuvemos, a verdad que tuvemos chegadas, alguna que lle roubamos o porteiro arriba. Creo que fixamos un gran partido, un partido moi completo. Tamén soubemos estar en bloque baixo defendendo e salindo, porque creo que son un moi bo equipo. E, bueno, fixamos a primeira parte da eliminatoria, ahora hai que cerrala.
3: Maleo 3-0, no vestiario do Compos non se fían do Badalona. Un Badalona conte non demostrou nada en Santiago de Compostela. O conxunto santiagués non quere confianzas para o partido de volta no Municipal Badaloní o vindeiro domingo ás 12:30 da mañá sobre herba sintética. Charly, onte un dos mellores do Compos, falaba desa renda para o partido de volta.
5: Creo que cualquiera lo firmaba antes de empezar y bueno, no creo que nadie vaya relajado, porque es fútbol y sabemos lo que pasa, y aún encima tenemos el aviso de la anterior eliminatoria, que vienen de levantar un 4-1, que es el mismo resultado que el nuestro. Tres goles de diferencia, así que no, hay que ir allí sabiendo que va a ser muy difícil, otras condiciones, otro campo y va a ser una guerra allí.
2: Na Terceira División, unha das novas destacadas, Alberto Mariano colle as rendas da Sarriana, equipo que vende descender da Segunda Federación. No Betanzos renova como adestrador Claudio Corbillón. Fora do fútbol, no baloncesto galego, Javi Torres, Carles Marcos seguirá a fronte do equipo na Liga CB.
0: Se anunciou o conxunto coruñés esta mañá que seguirá no conxunto o adestrador badalonés, un técnico catalán que vai dirixir o vindeiro mes de xullo entre 11 e o 19 en Ljubljana, Eslovenia, selección sub-20 no Eurobasket. Que da categoría.
2: E temos o Liceo con dúas victorias na final, quedanlle tres partidos, con gañar un será campeón da Liga.
0: E podría ser xa o venres o primeiro partido que se xoga en Igualada, e agardemos que sexa o último. Un Juan Copa que onte no Galicia en goles destacaba que chegan a este final de Liga cunha marchiña máis.
6: Sí, eso que empezamos non como o venres, que era normal. Eu esperaba un partido moitísimo máis competido. Incluso tivemos os tres penaltis, que só conseguimos un, pero que o equipo ten unha marcha máis. O equipo vai a unha velocidade tremenda. Entran unos, pois entra a segunda línea, entran con unha velocidade os rapaces que non paran de correr, e iso é moi difícil de aguantar a moitos equipos, ¿no? Penso que si iso sumas a contundencia que estamos tendo na área rival, pues claro, es muy difícil conseguir pararnos en este momento.
0: E con todos los respetos para Igualada, de modo de brincadeira, no Galicia en goles, comentaban ya que bueno, que mellor aliciente que marcharse xa de vacacións o venres non hai.
6: Estamos cerca de facer 50 partidos oficiais. Xa calculé que levamos 40 vos, faltan estos dos. A mellor motivación vai ser esa, vai ser de rapaces, vamos a sellar isto e irnos de vacacións. Pero bueno, hai que respetar ao rival, ao Igualada, sabemos que ali vai ser moi difícil, porque fora de casa custa moito, les van enchar o pabellón, e bueno, lóxicamente isto é unha final, non vai ser fácil, non, ni moito menos, pero bueno, vamos a intentar conseguir o venres, ese non pode ser o venres o domingo, teñamos que voltar aquí, a ver quen non volta aquí, que toda esta xente que hai aquí, non?
0: O capitán daba Torres, quiero decir, estaba muy emocionado después del partido.
7: Sí, la verdad es que parece

0: que eso siempre nos ayuda un poco a arrancar, sobre todo en esta primera carrera, ya que en marzo pues no, pues entre la lesión y el, no pudimos estar en Devon por tener en Australia, y era la primera vez que nos juntábamos después de bastante tiempo.
1: Parabéns también, no piragüismo, a Carlos Arévalo, campeón de Europa, no caun 200 metros. Es ahí van, que no, que Zoe Hernández renova no en Sino de Lugo, Martina Bizmanos, no Celta Baloncesto. Buenas tardes.
2: Son las 3. Que tal, saludos, boas tardes de novo. O xurado do caso Joel Quispe delibera xa para obter un veredicto sobre o caso da morte do mozo coruñés asasinado en Noitevella. Este mediodía recibiu xa as instruccións pertinentes para elaborar esa decisión. Eduardo Torrero, contanos.
3: Ducias de testemunhas declararon na audiencia da Coruña ao longo das dúas últimas semanas con vistas a esclarecer o crime ocorrido na madrugada da Noiteboa de 2023 nunha rúa do centro da cidade herculina. O xurado xa delibera o seu veredicto tras escoitar as instruccións do magistrado.
4: Ustedes solamente tienen que declarar probados hechos ou circunstancias. Non se preocupen si la motivación, pues, expliquen algo y por qué. Pues porque se han probado esto o lo otro y que esa explicación sea lógica.
3: O xuiz absolveu por anticipado o pasado venres un dos tres acusados iniciais ante a falla de probas na súa contra. Pros outros dous, o autor confeso das puñaladas que acabaron coa vida de Joel Quispe, que tiña 22 anos, e o dono da navalla coa que se cometeu o acoitelamento, a Fiscalía pide 20 anos de cárcere. A acusación particular eleva esa pena a 25 anos e confía en que o xurado poida acabar un veredito condenatorio en poucas horas. Adrián Borrajo, abogado da nai da víctima.
5: Entendemos que a deliberación non vai ser moi complexa, no sentido seguramente teremos un veredicto en poucos días, igual hasta a tarde de hoxe poderíamos ter un veredicto.
2: Pues cosas coincidindo co Día Mundial do Vento. A Asociación Eólica de Galicia confía en que se poida desbloquear a Xiña, o centro de expedientes que están paralizados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, seguindo agora o criterio marcado polo Tribunal Supremo. A entidade conta con que a instalación do dobre de potencia eólica no prazo de 5 anos poida cubrir prácticamente toda a demanda eléctrica autonómica. Manuel Pazo e o presidente da patronal eólica.
6: Estamos esperando a que se desatasque de tal forma que dentro de 3, 4, 5 años podamos tener casi el 100% de la energía eléctrica que consumimos en Galicia solamente con energía eólica.
2: No principal punto de partida pro Camiño de Santiago en Galicia, en Sarria, presentouse esta mañá unha nova edición do programa Non Camiña Soa. O obxectivo, reforzar a protección das mulleres para que peregrinen soas ou acompañadas ou puedan facer en seguridade. Mercedes Tilbe, contanos.
7: O 54% dos peregrinos son mulleres. Moitas fan soas o camiño. A campaña Non Camiña Soa xa ten 1.700 puntos de atención a peregrinas en toda Galicia para garantir a seguridade. A tenente de alcalde de Sarria, Reyes Abella, destacaba a importancia desta iniciativa non só para a seguridade física, senón tamén psicolóxica.
8: Poder facer algo ti soa, coa tranquilidade que dan este tipo de ferramentas e axuda dos corpos e forzas de seguridade do Estado, son importantísimas.
7: Ademais de policías locais, nacionais e Garda Civil, están tamén implicados centro de saúde e farmacia. Falanos Manuel Barreira, presidente do Colexio de Farmacéuticos de Lugo.
9: Estamos aí abertos, somos accesibles, somos cercanos, tamén estamos como puntos violeta para intentar loitar contra toda a violencia machista.
7: Esta iniciativa está en marcha dende o ano 21. O delegado do Goberno en Galicia destacou o traballo realizado nestes anos.
10: Creo que as cifras son as que avalan o traballo que estamos a facer. É un traballo que está permitindo que o número de peregrinos e peregrinas se sume cada día e, polo tanto, se incremente e, polo tanto, as incidencias sean prácticamente nulas.
7: Segundo Pedro Blanco, Galicia sitúase como a segunda comunidade máis segura.
2: Últimos preparativos tamén pro Festival do Son do Camiño, que este xoves comeza no Monte do Gozo en Compostela. Xa se poden recoller as pulseiras de acceso ao recinto nos centros comerciais que colaboran coa organización e evitar as longas esperas en cola que se agardan na entrada do festival o propio xoves. Esta mañá comprobamos como se estaba facendo todo o proceso en Vigo, Susana Ares.
11: Dende as 12 da mañá ata as 8 da tarde poden pasar polo cuarto andar do Corte Inglés de Vigo. Na sección de deportes hai un punto de pulseración, é a primeira vez que se fai neste centro, polo que moitos foron os que aproveitaron dende primeiras horas para evitar as colas o día do festival.

0: Máis fácil, así non teño que agardar cola ali o xoves. Houve un ano que sí que esperamos moito na cola. Entón, bueno, xa que me coincidiu, que veño a coller a pulsera.
1: Como xa nos cuadraba por Vigo, xa para non evitar as colas ali en Santiago e todo, xa avanzamos o trámite da pulsera. Así xa, para chegar ali, gozar e pasalo ben.
2: Sí, houve os tres días a Santiago e, claro, como estaba aquí por Vigo, entón decidín librarme das colas que se fixesen alá.
3: Unha vez que validan nestes puntos a pulseira, xa non poden quitala, polo que non poden recoller máis que a súa. Esta opción a máis só é para os abonos de tres días e para as entradas dos xoves. Martín Lomba é o responsable de ticketing de Esmerarte.
4: A pulsera vaise por na man, vale? Ten que ir posta. Poden vir cualquera a buscalas, non son nominativas, que veña quen sea coa súa entrada, acredítase, ponse a pulsera e directo para o festival cando quera ir.
3: Mañá o posto de pulseración estará no Corte Inglés de Santiago e no da Coruña, o mércores tan só no de Santiago, un festival que rolda o cheo, quedan só algunhas entradas para o xoves e o sábado, agardan cada día 42.000 persoas no Monte do Gozo.
5: E agora a tarde, hoxe dende Burela, con seguimento especial dese debut de España fronte a Cabo Verde. Probablemente Burela sexa o lugar de Galicia onde se vai vivir con máis intensidade este choque. Antón Rebolledo, que tal? Boas tardes.
6: Moi boas tardes, Baliñas. Efectivamente, cun ambientazo extraordinario. Todo comezou agora ás 3 da tarde, aínda que hubo moitos previos dos que falaremos despois. Isto non se improvisa. É un traballo de moitos días, de moito tempo, pero por fin xa estamos vendo o resultado. Moitos se preguntarán que fangos da tarde hoxe aquí en Burela. Pois estamos na Mariña Central, estamos neste concello que mira cara ao mar, que vive do mar, que ten ese porto pesqueiro dos máis importantes da costa cantábrica. Pero quixemos sumarnos á festa, decidimos sumarnos á festa, esa festa da integración e da diversidade. Burela colle hoxe o Festival de Cabo a Cabo, unha celebración da diversidade e da convivencia cultural. A proposta impulsada polo colectivo Fanto Fantini, apoiada polo Concello, coincide co partido España-Cabo Verde do Mundial 2026 e converte hoxe esta vila nun gran espazo de encontro con música, arte, gastronomía e tamén actividades comunitarias. Roberto Carlos Carballo, como estás? Moi boas tardes.
7: Que tal, Andón? Moi boas tardes.
6: Os compañeros de deportes van tomar o relevo a partir das 6:45 con esa previa o partido que comezará a 6, non sei?
7: É a excusa, o partido de fútbol hoxe é a excusa perfecta para estar en Burela, para esta interculturalidade que vai haber, que imos vivir e que debería ser algo que se extrapolase a todo o mundo, non só a Galicia, senón a todo o mundo. Pero vai ser un pouco a excusa e agora xa están os pronósticos por aí, moita camisola de España, de Cabo Verde. A solución, cando preguntan, van dun ou van doutros? Que pasen os dous a seguinte fase e todos felices e contentos.
6: Pois aquí están xa as pantallas xigantes a todo meter. Veixo que se ven e se escoita de maravilla. A festa grande do fútbol será a partir desa hora das 6:45, 6 da tarde. Ainda que moita máis festa vai producirse xa desde este momento, que son as 3:07, e que imos vivir desde a tarde. Roberto Carlos, escoitámonos despois logo.
7: De acordo, ata despois, Antón.
6: Imos pasar por aquí as tres próximas horas de radio antes de, como digo, ceder todo o protagonismo aos compañeros de deportes para que narren o primeiro encontro de fútbol da selección española. Será a 6 da tarde. Ata daquela imos encher de contido, de propostas, de suxestións este tempo de radio. Desde este estudio instalado na Praza da Mariña de Burela, lugar no que se desenvolven moitas das actividades culturais e das actuacións previstas. Polos nosos micrófonos van desfilar tamén un bo feixe de convidados que nos van a axudar a entender por que Burela é exemplo singular de integración desde hai 40 anos. Comezamos.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois aquí estamos, na Praza da Mariña, vivindo xa con intensidade este festival denominado de cabo a cabo e contaxiándonos dun ambiente único, Miguel.
2: Moi boas tardes, Antón. Pois sí, Burela está a vivir un dos días máis especiais da súa historia recente. Hoxe celébrase por aquí o Festival de Cabo a Cabo, un evento cultural e comunitario nacido arredor do partido entre España e Cabo Verde no Mundial de Fútbol de 2026. O evento transformou diversos espazos públicos da vila nun amplo punto de encontro para culturas, música, arte e comunidade, coincidindo cun partido que terá un significado especial para

0: Un concello onde máis de 1000 persoas teñen raíces caboverdianas.
1: A iniciativa promovida polo Concello de Burela, a Deputación de Lugo, a Asociación Cultural Fanto Fantini, está baixo a dirección creativa de Anxo Ferreira, un burelés que leva anos explorando artísticamente a relación entre Galicia e Cabo Verde a través de proxectos audiovisuais e musicais recoñecidos tanto a nivel nacional como internacional. O festival pretende destacar a realidade multicultural desta singular vila de Galicia, onde a comunidade caboverdiana forma parte integral da vida social, económica e cultural desde hai décadas.
0: Os organizadores falan deste evento como unha celebración colectiva de integración e intercambio cultural que define a identidade actual de Burela. No ámbito musical hai destacados atracción como, por exemplo, Bayuca, o proxecto liderado por Alejandro Guillán, que se converteu nun referente da nova música galega pola súa mestura de tradición e electrónica contemporánea.
1: Hai outra de Burela convertida nun importante centro ao redor do Mundial de Fútbol 2026, centro cultural de primeirísimo nivel, promovendo unha identidade construída sobre a diversidade, a integración e a convivencia. Nos próximos minutos imos falar coa organización, cos artistas, cos músicos, coas distintas xeracións de caboverdianos que aquí residen, e veremos se esta iniciativa vai ter continuidade no tempo. Isto non pode ser só flor dun día. De cabo a cabo estamos en Burela con Raúl Villares, con Iago Castros, que vou saudar xa tamén. Que tal, Raúl? Moi boas, como estás?
2: Que tal? Moi boas tardes.
1: Ambientazo increíble o que estamos vendo, verdade?
2: Sí, a verdade é que hoxe para Burela é un día completamente distinto. É un día casi de festa, é un día no que a parroquia de orixe caboverdiana síntese orgullosa das súas cores, da súa bandeira, de pertencer a Burela, pero ao mesmo tempo de pasar moitas xeracións e de ter vivido o que se vai vivir hoxe, que é o insólito. Cabo Verde está no Mundial e o máis importante vai xogar contra España, contra outra nai, neste caso, que os acolleu hai moitos anos, así que estamos rodeados de galegos caboverdianos aquí en Burela.
1: Por onde andas, Iago Castro? Saúdos.
3: Hola, moi boa tarde, pois estou na Praza da Mariña, moi pretiño dese camión, dese estudio portátil, digamos, da Radio Galega, gozando, por certo, desta música, desta DJ maravillosa, Saya, que está facendo mover a xente. Eu que son pouco futboleiro, pois de momento estou non pasando moi ben, a ver como se presenta a tarde, pero ten moi boa pinta.
1: Con Raúl Villares e Iago Castros, que acabamos de escoitar, coa produción de Concha de la Fuente, coa asistencia técnica de Alberto López e Bruno Area, iniciamos este percorrido na tarde. Fala vos, Antón Rebollido.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: No sé, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Este luns, especial Galicia en Goles a 6:45 da tarde desde Burela. A Radio Galega e a Galega Audio.gal contan a estrea da selección española no Mundial de Fútbol. O rival, Cabo Verde. En Burela e a Mariña de Lugo van vivir dun xeito especial este partido. Este luns comeza o Mundial para España na Radio Galega. Onde estás ti?
9: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Estamos de festa, tiñamos que estar en Burela. Estamos rodeados de moita e moi boa xente. Está comigo xa a alcaldesa de Burela, Carmela López. Que tal? Moi boas tardes.
10: Que tal? Benvidos.
1: Temos de fondo aí a Saya, DJ, que está pinchando desde as 3 da tarde, picando aí discos, música de actualidade. Este é un día importante para Burela, un día histórico, verdade?
10: A verdade que sí, non a excusa, como dicíades ao principio, é un partido de fútbol, pero se vos fixades, empezades a sentir o que se sinte hoxe en Burela, trascende, non? E vai moito máis alá.
1: Como é esta historia de integración modélica que comezou hai xa 40 anos?
10: Pois eu sempre digo que os caboverdianos e caboverdianas viñeron para facernos mellores, viñeron porque en aquel momento as persoas que embarcaban nos nosos

0: barcos, pois elexiron outra opción, Alcoa, non, cando chegou aquí ao concello veciño de Xove, e viñeron para traballar e para integrarse realmente pouco a pouco. É algo que hai que traballar, non nace da nada, hai que traballalo a diario, pero hoxe en día a verdade é que podemos ser modelo, non, de país.
1: A verdade é que a convivencia e a relación entre Cabo Verde e a Mariña vai moito máis alá da emigración. Recordo unha visita que fixeras a embaixadora española en Cabo Verde para reforzar un pouco aínda máis os lazos coas familias dos caboverdianos aí algún tempo, porque é algo que trascende, non? O que é, pois, é unha relación froito da pesca en un momento puntual.
0: Sí, mira, estiven en Praia. Tiven a honra de estar fai un par de meses, e sempre digo que xa que sexas de España é moi recoñecido, porque hai un vínculo e unha cooperación moi importante desde hai moitísimos anos. Si eres galego, todavía das un paso máis, pero é que si eres de Burela, abren xas portas de par en par, e considerante xa irmán, non? De Praia, de Porto Mosquito. Moitas das persoas que viven aquí son de Porto Mosquito e tiven a honra de ir a coñecer ali as súas familias, ver as súas casas, que curiosamente son réplicas das da Mariña, porque viñeron traballar aquí, foron enviando para ali, non? Pois esas cantidades económicas que son necesarias para facer ali vivendas mellores, e encantoume formar parte da súa realidade, da súa vida.
2: Esta comarca, crees que, bueno, un modelo de referencia en ese proceso de integración da inmigración de Cabo Verde?
0: Eu creo que sí. Digo que hai que seguir traballando, porque isto non nace da nada, nace do día a día, de falar moitísimo cos nenos, coas nenas, coa mocidade, pero creo que nacemos con algo e temos esa sorte de nacer con esa naturalidade que lle damos, non? A que nas nosas aulas, por exemplo, haxa pois compañeiros e compañeiras que son de outro país, pero para nós é xa algo normal, non? Non diferenciamos as cores.
1: Estamos no Festival de Cabo a Cabo, que comezou xusto agora ás 3, cando nos iniciamos este tempo da tarde, e que ten absolutamente de todo. Mágoa que o mellor sexa a flor dun día, alcaldesa. Non podría ter continuidade no tempo isto?
0: Bueno, aquí a xente, aparte de pedirme que fixera o festivo local, sí, empezaron a pechar negocios, sí, pola tarde para poder vir aquí, así que creo que non poderíamos mantelo durante moito tempo, non? O importante é que trascenda. Tamén aproveito para agradecervos que esteñades hoxe aquí na nosa praza, non? Sodes moitísimos os medios que nos brindades a posibilidade de darnos voz e de darnos visibilidade. Eso para nos é moi importante, porque a mensaxe que trasladamos creo que ten moitísimo peso, non? Para o momento actual que vivimos en todo o país.
1: Hai moito simbolismo nesta celebración. A idea era un pouco reunir 3.000 persoas hoxe, con esa complicación que estábamos comentando antes de falar en antena, non? Que os rapaces están no instituto, é dicir que, bueno, seguramente a medida que vayan pasando as horas se vai ir enchendo esta praza, pero o non ser festival local era moi complicado reunir a tanta xente nun momento puntual.
0: É certo, os luns pola tarde, claro, a instituto, son moitos e moitas os que decidiron pirar, tamén o digo aquí, pero bueno, pouco a pouco vanse ir xuntando e van ir disfrutando do evento que hai hoxe aquí.
1: En que sectores traballan principalmente estas xentes, estos caboverdianos, alcaldesa?
0: Principalmente os homes no mar, as mulleres na hostelería, nas casas, no coidado de maiores, é dicir, en aqueles que curiosamente non consiguen cubrirse, non? Moitas veces con persoas do país, e bueno, pois veñen a rescatarnos en realidade.
1: E continúa ese fluxo, e menos que hai 40 anos, como está agora mesmo a situación?
0: Continúa, vai máis paulatinamente, facendo reagrupamentos familiares, sobre todo, pero continúa.
1: A verdade é que estamos encantados da vida de poder comprobalo, porque imos polas rúas de Burela e notamos que unha porcentaxe moi alta da poboación ou é caboverdiana ou é de outras nacionalidades, porque Burela ademais acolle moitas outras nacionalidades, creo que ata 50 diferentes.
0: Sí, temos exactamente 52 nacionalidades diferentes, e ademais maior peso pois é Cabo Verde, pero temos Portugal, Indonesia, Senegal, Perú. Bueno, dicía fai un momentiño que eu creo que é o momento de facer un mundialito
1: aquí, verdade,
0: aquí en Burela, para continuar un pouco nesta

0: A liña, non, é facer un evento que tamén nos deixe, bueno, pois esa pegada.
1: A Carmela, para os meniños foi máis doado integrarse que para os seus pais?
0: Seguramente, non sempre hai primeiro ese problema co idioma, pero é certo que os nenos e nenas, como ben sabedes, aprenden moi rápido, ademais teñen ganas de aprender, e sempre máis doado.
2: Pois nada, os micrófonos abertos da Radio Galega do programa A Tarde para animar a todos aqueles que se queiran a chegar por aquí para gozar da música, da gastronomía, da cultura en xeral, tamén do deporte, a partir das 6:45, Carmela López.
0: A partir das 6:45 a disfrutar e a celebrar o que dicimos aquí, un empate. Aquí pase o que pase hoxe, Burela gaña.
2: Moitísimas grazas por estar 3 minutos con nós e que sexa un éxito este festival que nos convocou de cabo a cabo. Moi amable, moitas grazas.
0: Grazas a vos por estar aquí.
2: Son as 3 da tarde, 20 minutos.
3: A Tarde, Radio Galega.

0: Oxe, realmente poucos fondos necesitamos, Miguel Villar, porque como temos o ambiente aquí, o fondo musical...
1: Efectivamente.
0: Ademais, é curioso, porque está casi o noso carón, Saya sí. DJ, quen está agora mesmo poñendo música, vai estar hasta as 4:15 aproximadamente, xa quedamos con ela para despois conversar tamén un chisquiño. Esta DJ compostelá, con orixes palestinos, que está por aquí pois poñendo música e animando un poquinho este ambiente previo a ese partido. Ainda queda moito, son as 13:20 da tarde, pero xa a emoción vai increchendo. Despois van estar tamén Batuco, Tabanca, vai estar DJ Danny Fox, vai tamén estar Bayuca, co que temos previsto tamén conversar. Imos con ese micro sen fíos con Raúl Villares. Onde te atopa, Raúl?
2: Pois estou na praza con dúas persoas de orixe caboverdiana, con Félix Martins. Que tal, Félix? Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Hoxe é un día emocionante, non?
3: Para vos. Sí, un día especial aquí para a comida caboverdiana. Claro, unha historia, claro, que Cabo Verde se clasificara, encima que lle tocara España, un campeón do mundo, pois iso xa é unha handicap para que todo sexa ainda máis emocionante.
2: Supoño que nunca o pensaste, non? Unha que vos puidera desclasificar para a Copa do Mundo e despois xogar contra España.
3: Uf, iso é impensable. Impensable que Cabo Verde chegara a xa incluso a meterse no Mundial. E despois encima que tocara a España, que iso xa é unha cousa que nunca vas pensar de que... Pero bueno, como a todo, con traballo, con sacrificio, todo se consigue.
2: Non se fala hoxe de outra cousa en Burela, non? En toda a Mariña.
3: Nada, nada, xa leva unha semana aquí en Burela, aquí todo o mundo é... A ver se me consigues unha camiseta, porque quero ir con Cabo Verde, ou a ver se me consigues algunha bandeira ou tal. Pero bueno, é moi bonito, é moi bonito, porque claro, eu tamén xa levo moitos anos aquí, teño amigos de aquí, claro, eles, incluso a xente que foi a Cabo Verde, séntese moi acollida, entonces claro, tamén é moi emotivo.
2: Canto tempo levas aquí?
3: 46 anos.
2: 46 anos, xa? E volves todos os anos a Cabo Verde?
3: Non volvo todos os anos, tuve a oportunidade de ir fai un ano, moi ben. Por iso sinto que Cabo Verde ten moito vínculo con Burela.
2: Bueno, pois Félix, agora vámonos deixar, porque vai estar cos compañeros da TVG. E vou me chegar a Alfonso Mera, que é o coordinador da base do Burela Fútbol Sala. E ele convive, e vai preguntar agora a Félix pola socialización que e a integración que é no deporte, o precisamente para a comunidade caboverdiana. E agora preguntamos a Alfonso Mera. Que tal, Alfonso? Boa tarde.
4: Hola, buenas tardes.
2: Creo que a Mariña non pode estar máis apegada a Cabo Verde, Cabo Verde a Mariña. E vos, ti por exemplo, como coordinador do Burela Fútbol Sala, vívelo no día a día.
4: Sí, evidentemente, pues nosotros, concretamente el club, pues somos también un referente y tenemos mucha suerte pues de poder contar con gente caboverdiana, con niños entre 4 y los 18 años. Y está claro que, por ejemplo, a nivel deportivo también para el propio club, pues es algo muy positivo, porque al final son también deportistas que tienen unas condiciones técnicas, físicas, muy buenas, y de lo cual pues el club saca provecho en el día a día, bueno, no solo en las categorías base, sino también incluso en categoría senior, donde tenemos...

Estamos escoitando a Baiuca, co que logo podremos falar. O seu nome real é Alejandro Guillán. Un artista que revolucionou a música galega ao unir a tradición das canteiras, os sons populares e o patrimonio cultural de Galicia ca electrónica máis contemporánea, que a súa proposta conseguiu levar a música de raíz a novos públicos e situar Galicia nos principais festivais nacionais. Escoitamos agora un dos seus temas.

0: De cabo a cabo transforma Burela en un gran festival de convivencia entre os caboverdianos e as comunidades locais. Este festival de cabo a cabo está enchendo Burela de música, de deporte, de gastronomía nunha xornada que busca poñer en valor a convivencia e os lazos culturais entre a comunidade caboverdiana e a vecindade local. Estou con Alejandro Guillán Castaño, coñecido artísticamente como Bayuca. Que tal, Alejandro, como estás?
1: Moi ben, un placer estar aquí.
0: Como estás vendo isto? Que impresión estés do que estás vendo polo de agora e un poquinho antes de que comece tamén o teu espectáculo?
1: Bueno, creo que sobre todo expectación, ¿no? Eu creo que hoxe esta praza de Burela é un dos epicentros, ¿no?, de toda España, porque ao final é un día para celebrar, ¿no? Eu ademais teño moito apego a Burela, creo que hai persoas increíbles que ademais están intentando facer cousas por este povo. Eu traballo con Adrián Canoura, o cineasta que fai as visuais comigo e que é daqui de Burela, e o director deste festival, Anxo Rodríguez Ferreira, ademais bueno, productor de grandes artistas. Fomos compañeros de piso, aí foi onde empezou Bayuca, entón se me chama para vir, eu sempre encantadísimo de poder estar aquí botando unha man.
0: Vas a estar a partir das 4 e cuarto da tarde, unha vez que remate Saia, que está agora mesmo picando música. Que vas a ofrecer? Que vas a facer?
1: Pois un pouco vou a mostrar os meus gustos musicais, non? Cousas que é un pouco diferente ao que suelo facer, que normalmente son concertos. Hoxe vai a ser un DJ set e vai a ser unha oportunidade tamén, pois eso, para mostrar música feita a través dos meus temas, pero revisionados de outro xeito, e intentar que sexa algo moi festivo.
2: Acabas de estar nos premios da música hai nada, con dous premios conseguidos, estabas nominado a tres. En que momento te atopas da túa carreira?
1: Pois a verdade é que estou nun momento moi, moi feliz, disfrutando un pouco do final de xira de Barullo, que foi o meu terceiro disco, e cando remate esta xira, pois outra vez sentarme a traballar, a volver a compoñer e volver con forza nun futuro, non? Creo que haberá unha época de descanso, e despois dese descanso pois vir con nova música, non? Ademais, pois fixen a primeira tempada dunha serie que se chama Animal, que se roda en parte en Galicia, que está ambientada en Galicia, e vou a facer a segunda tempada. Entonces, bueno, vai a ser tamén un período de traballo intenso.
0: Estás contando con moita xente, moitas voces da música en Galicia. Un dos últimos foi Mondra, verdade, con Mazorcas. Van continuar esas colaboracións no inmediato, no futuro?
1: Pois sí, a semana que ven vou sacar outro sinxelo con outro artista galego que está facendo unha carreira increíble, que está triunfando dun xeito fantástico, e eso sae, eu creo que xa a semana que ven, creo que o mércores ou así, e creo que será seguramente o último lanzamento antes dun novo disco, non? Pero sempre despois dun disco de longa duración gustame ese período de poder xuntarte con artistas, facer algo máis pequeno, que sexa unha cousa moi concreta hacia un tema e poñar aí todas as forzas, non? E moitas veces salen cousas moi, moi curiosas, non?
0: Esa fusión de música electrónica tradicional que faz cada vez chega máis longe, o principio puido resultar un pouco polémico, sobre todo para os puristas, pero é tamén unha forma de que a xente máis nova se achegue o tradicional, verdade?
1: Bueno, eu nunca fixen a música para pensando, non, en si vai gustar ou si non. De algún xeito tiven a sorte de que me gusta a min, pois acaba gustando a xente, non? E creo que eso é o bonito, non pensar tampouco en ter que complacer a todo o mundo. Eu sempre deixei claro que eu non facía música tradicional, entonces creo que os puristas non poden ir contra mí, no sentido de que non estou dicindo que eu este facendo música pura, non? Eu inspiro-me

0: na tradición galega e emprego os elementos da, da nosa cultura para leválos a outros sitios, non? Non me, por que vou a centrarme nas raíces de povos que non son os nosos para inspirarme se podo inspirarme na miña tradición, non? Eu creo que de feito a nosa cultura e a nosa música non pertence a ninguén, o que sí que obviamente hai que tratala con respeto, non? E a partir dese respeto pois hai que empregala e podemos chegar ao mundo entero con esa música, non?
1: ¿Tes algún referente á hora de poñerte a elaborar este tipo de música?
0: Tiven referentes de productores do, bueno, latinoamericanos, sobre todo, faianos, pero chegou un momento no que atopei un pouco a fórmula de traballar e ao final, non sei, é unha cousa que sale moi natural, non? Obviamente sempre hai productores a nivel internacional que me encantan e intento poñer o foco aí.
2: Ti es futboleiro, Mayuca?
0: Pois sí, últimamente a veces non tanto, pero na meirande parte da miña vida sí. Sí que fun moi futboleiro, entonces bueno, creo que un día especial tamén, non?
2: Como vas vivir o encontro desta noite? Ti es do Celta?
0: Eu son do Celta.
2: Sí. Bueno, sí. Agora que te llamamos o Celta e o Depor en primeira tamén está moi ben, non?
0: Sí, eu creo que xa tocaba, que é algo bonito e que vai... Cando cheguen eses partidos, non? Creo que a xente pues, tenos que disfrutar como unha forma tamén de orgullo, non? Do potencial que hai en Galicia a nivel deporte tamén e a nivel fútbol, non? E xa o estamos vendo tamén agora mesmo con Borja Iglesias no Mundial e creo que sempre hai potencial, non? A nivel deporte en Galicia.
2: Estamos en tempo de moitos espectáculos, festivais por Galicia adiante, ti xa levas percorrido uns cantos en España e fora. Hai realmente festival para tanta xente ou isto algún día pinchado? Ti como ves?
0: Bueno, verase, non? Eu creo que... Bueno, xa estamos vendo casos de festivais que se teñen que cancelar, pero tamén cada ano van aparecendo festivais novos e vai se amoldando un pouco a oferta do que quera a xente, non? Agora mesmo estamos nun momento no que están aparecendo un montón de novos nomes na nosa música, sobre todo máis ligados ao mainstream, ao urbano, pero en galego, que era algo que facía falta, e de repente estás vendo como hai un montón de festivais novos que le ven a seus artistas, non? A Novel Ouro, Elegido, igual hai outros festivais que non acaban interesando tanto a xente, pois, bueno, pasan por momentos peores, ¿no? Entonces, bueno, creo que hai o público e o que é o soberano para decir onde hai que facer a música, pero creo que é importante tamén que se teñen en conta as salas, ¿no? A mí como artista gustame moito facer esos concertos de salas máis longos, nun festival tes menos tempo para tocar, ¿no? E cando estás aí na sala, sabes que ademais o público vai a vir a verte e que vai a disfrutar dunha forma máis intensa, ¿no?
1: E hacia onde te gustaría enfocar o teu futuro? Gustaría che descubrir ou mesturar novos estilos de música?
0: Eu sempre poño a base en que fago música con inspiración galega e con electrónica. A electrónica é un campo tan inmenso, non? Entón, en Barullo xa experimentei sobre ritmos de clube de electrónica que non experimentara ata agora, non? E creo que o seguinte disco xa teño un pouco a idea do que quero facer, entón, bueno, non quero desvelar moito, pero máis ou menos sí que teño a idea. Non sei se vai a ser moi novedoso ou non, eso verase cando este compoñendo os temas, pero sí, para mí é importante non repetir fórmulas e non facer un disco igual ao anterior sempre.
2: Pois imos despedir xa a Alejandro Guillán, a Bayuca, porque ten que prepararse, porque ás 4:15 comeza o seu espectáculo, unha vez que remate Saia DJ, que está agora mesmo poñendo música aquí nesta Praza da Mariña, onde vemos que a medida que van pasando os minutos vai cobrando moita maior forza o ambientazo, que seguro vai ser a tope cando chegue o momento do partido España-Cabo Verde a lá pola 6 da tarde. Moitísimas gracias, Alejandro, que vaya todo moi ben.
0: Moitas gracias, un placer.
2: Graciñas.
0: Gracias.
2: Hasta luego.

Pois aquí estamos ás 4 menos cuarto da tarde, despois de falar con Bayuca, despois de ter tamén a alcaldesa, despois de falar con caboverdianos que empezan a encher tamén esta Praza da Mariña onde estamos, neste festival da convivencia, da música, do deporte, da gastronomía, nunha xornada que busca poñer en valor a convivencia e os lazos culturais entre a comunidade caboverdiana e a vecindade local. Volvemos co micros en fíos, co...

0: ha sido un placer estar aquí y nada, a disfrutar del día.
1: Creo que estamos facendo gozar desta xornada histórica en Burela neste 15 de xuño. Ademais, moita xente coñecida. Vexo por aquí tamén a Carlangas, que non vin que estivera no cartaz. Hola, Carlangas.
2: Hola, boa tarde. Pois aquí estou de civil.
1: De civil.
2: Por un día, por un día. Sí.
1: Con Carlangas imos falar agora despois da información, porque antes teño que ir con Raúl Villares. Está con novos convidados, está con Antía Fernández, monitora de deporte da Fundación Euson de Burela, centro de persoas con discapacidade intelectual, e tamén con Pablo, que é un usuario. Contigo estou, Raúl.
3: Que tal, Antía? Boa tarde.
4: Hola, buenas.
3: Que é Euson?
4: Euson é unha fundación que hai aquí en Burela, e é un centro con personas con discapacidade intelectual.
3: E hoxe viñestes, como non, a sumarvos a este día que é tan especial, non?
4: Sí, queríamos, sempre participamos en todo relacionado co povo. Vimos a oportunidade de salir un pouco do centro, tamén apoiamos moito o deporte, están moi animados co fútbol, entonces vimos a oportunidade de acercarnos hasta aquí.
3: Como non tiña que haber caboverdianos tamén?
4: Home, sí, temos unha solo, pero bueno, moi ben, o sea, hai moito equipo entre todos.
3: Aquí veixo a Pablo, que leva a bandeira, levas a bandeira de España pintada. Está claro con quen vas, non, Pablo?
5: Eu sí, eu teño claro que vou con España.
3: Oxe, vai ser un día moi especial, eh? Sí, o partido aquí, ¿no?
5: Sí, é moi especial, sí, vai haber moitísima xente.
3: Así que imos disfrutar do partido e dos vosos compañeros, viñestes todos, ¿no?
5: Claro, ímoslo pasar ben. Por aí vai haber moita xente e vamos a pasar da bute.
3: Moi ben, Pablo, pois, Antían, só queda desexar que o partido vaya ben, porque o vosso traballo tamén ten esa outra parte, non? A parte de recompensa, velos disfrutar como están disfrutando no día 2.
4: Sí, velos disfrutar, que aunque haxa de España, de Cabo Verde, que a rivalidade nunca seixa un problema, e sobre todo que disfruten da música e da festa, que lles gusta moito salir.
3: Como é o vosso día a día? Falabas de moitas actividades, pero o día a día como é?
4: Sí, nós no centro temos diferentes talleres, temos un de cerámica, un de serigrafía, despois temos un dedicado á horta, temos unha tenda onde vendemos produtos feitos por eles, entonces cada un está repartido nun taller, pois é o seu día a día elaborar produtos, despois eu teño a parte de deporte para desconectar un pouco tamén, axudar na saúde deles. Entonces, pues básicamente, traballar nos talleres, vender produtos, pues, obviamente temas de ocio e de deporte que...
3: Esa parte deportiva, eu supoño que ten que ser tamén moi azosa para eles.
4: Sí, no, a ver, a todos lles costa un pouco, hai veces que non gusta, pero bueno, sempre miramos polo ben deles, a salud, que poidan, pues, día a día ser funcionales e... ter unha boa dinámica.
3: Grazas, Antía, moi amable.
4: Moitas gracias a vos.
3: Antía Fernández, ata logo. A ver, hasta logo.
6: Hasta logo.
3: Moi ben, aí está Pablo. Como se chamaba?
7: Javier.
3: Javier. Javier, que tamén se despedía de nós nesta praza na que estamos, na que soa a música, e naqueles tamén están bailando, tamén están disfrutando e vivindo como burelaus e como caboverdianos, como dixo Antía, e unha muller coa camiseta de Cabo Verde, que tamén é usuaria de Euson.
1: Pois antes de rematar o programa a tarde, podemos achegar o micrófono azul da radio, o que está soando agora mesmo. Saia DJ está piques de rematar. Despois dela virá Xabayuca, co que acabamos de falar. Despois conversaremos tamén un chisquiño con Saia. Pero ese é o ambiente de fondo que temos nesta Praza da Mariña en Burela esta tarde. Escoitade, escoitade. E agora, en cuestión tan só de segundos, chegará a actualidade de Galicia, de España e do mundo. Ainda temos por diante un par de horas que vivir con todos vos en Burela, neste día tan especial, onde Burela está a vivir unha das xornadas máis simbólicas da súa historia recente. Hoxe celébrase por aquí o Festival de Cabo a Cabo, un evento que transformou diversos espazos públicos da vila nun amplo punto de encontro para culturas, música, arte e comunidade. Unha iniciativa impulsada pola Asociación Cultural Fanto Fantini, que está baixo a dirección creativa de Anxo Ferreira, quen tamén nos vai acompañar un pouco despois das 4 da tarde. Quedades con este ambientazo único de Burela, con Saia DJ, aí os mandos da nave, e volvemos de contado.

0: Que tal, boas tardes. Na Coruña, un home acepta máis de 15 anos de cárcere por agredir e ameazar de morte a súa parella. Foi condenado por 9 delitos nun contexto de dinámica habitual de maltrato. Modesto del Río, contanos.
1: Sí, segundo o escrito da Fiscalía, o condenado e a denunciante mantiveron unha relación sentimental durante 2 anos e 3 meses e tiñan unha filla en común. O home foi detido en 2024 por unha agresión á exparella cando xa levaban máis dun ano separados. Durante a relación, el exercía un control absoluto sobre a muller, a súa actividade e relacións persoais e tiña acceso ao seu móvil. Trataba con expresións inxuriosas e de menosprezo e outras ameazas, entre elas de morte, para manter un clima de temor e sumisión permanente, segundo o Ministerio Público. As agresións físicas eran unha dinámica habitual. No episodio que levou a súa detención, o acusado agrediu a súa exparella cun cúter. O acordo formalizouse este luns na Audiencia Provincial da Coruña. O encausado queda condenado por coaccións continuadas, revelación de segredos, vexacións inxustas, ameazas graves, malos tratos e violencia de xénero en presencia de menor, acoso, lesións, roubo con violencia e malos tratos habituais no interior do domicilio, polos que tamén perde a patria potestade durante 10 anos, mesmo período en que non se poderá comunicar coa súa filla. Coa exparella, a orde de afastamento prolóngase durante 53 anos.
0: Grazas, Modesto. Continuamos. Os servizos de extinción tamén están a traballar neses incendios de Padrón e Boborás. O primeiro, Saiban, xa está estabilizado, mentres que no de Boborás se mantén o nivel 2 de emerxencia, aínda que as autoridades son optimistas e consideran que o lume vai camiño de estabilizarse male o pico de calor. O director xeral para a Defensa do Monte trasladaba que o lume afecta xa a 230 hectáreas. Manuel Francisco.
2: Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura y tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización del incendio. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo. Ahora mismo todas las previsiones son optimistas en ese sentido.
0: Mientras tanto, o lume iniciado en Padrón o pasado venres na parroquia de Herbón e Carcacía xa se dá por estabilizado. Medio Rural fala de 350 hectáreas afectadas e tamén, recorden, houve que desaloxar as aldeas de Cruxeira de Arriba e de Abaixo por mor da proximidade das lapas ás casas. A veciñanza respira tranquila.
3: O medo de marchar e vir de volta e non ter nada superaba a min.
4: Moi mal, porque víamos que o lume non había maneira. Primeiro se apagou, despois a mañán empezou outra vez a salir. Fatal, eh?
5: Víamos que o lume chegaba ás casas.
0: E o presidente da Xunta amosou este luns o seu respaldo ao plan estival dos Sergas, que prevé o peche de arredor dun 10% das camas hospitalarias. Quedarían operativas, por tanto, un 90% e, se fose necesario, o 100%. Alfonso Rueda reitera que a atención sanitaria está garantida tamén coa bolsa sanitaria de 1.050 profesionais para cubrir de xeito voluntario as gardas nos PAC.
6: Recordo que o 90% das camas dos hospitais galegos van estar operativas. Se fora necesario, poderíamos chegar ao 100%. Imos contar con unha bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos.
0: Pois aquí o deixamos, señores, máis novas ás 5.
7: En Burela, onde estamos a vivir intensamente este festival chamado así, Festival de Cabo a Cabo, como estades comprobando, con moito ambiente xa, con música de fondo da DJ Saya, que está poñendo música desde as 3 da tarde. Agora de contado será Bayuca, pero, como digo, hai moita xente do oído cultural e musical de Galicia por aquí esta tarde en Burela, e con eles falamos.
8: A tarde, Radio Galega.

0: Miños que quere percorrer. Boas tardes, Carlos.
1: Hola, boa tarde. Como estades?
0: Para que non te coñeza, como definirías o teu estilo?
1: Eu son roqueiro.
0: Sí?
1: Para que non me coñeza. Sí.
0: En que momento te atopas agora mesmo a nivel musical?
1: Pois estou reconectando coas miñas raíces despois dunha época de voar estilísticamente, de buscarme, reconectando coa música pop, a música rock de guitarras, que parte da miña cultura ou da miña bagaxe cultural.
0: Como comezaches nesto da música?
1: Pois comecei primeiro como aficionado, como público, despois montando as miñas primeiras bandas en Compostela cos meus colegas do instituto, despois xa montei Novedades Carmiña, recén iniciada a etapa universitaria, e ata agora.
0: Botas de menos aquela etapa?
1: Que etapa?
0: De Novedades Carmiña.
1: Ah, sí, sempre, claro. Eso sí. Foi unha etapa moi moi bonita. Só teño un recordo precioso. Botar de menos é que un pouco pragmático, digamos. Agora estou vivindo outro momento.
0: Por que viñaste parar hoxe a Burela?
1: Bueno, pois viñen parar a Burela precisamente por Novedades Carmiña, porque son moi amigo de Anxo, que é o director ou un dos directores do festival, o ideólogo de todo isto, que me invitou e quería estar aquí en Burela. Levo escoitando moitos anos toda a súa relación con Burela, o fenómeno que se dá aquí coa comunidade de Cabo Verde. Non me quería perder isto por nada do mundo. Ademais teño amigos como Bayuca pinchando, xente de producción, outra xente que me foi presentando Anxo, e estaba encantadísimo de acompañalo cando me contou.
2: Carlangas, ti es futboleiro?
1: Sí, bastante.
2: Sí. Que vai pasar esta noite?
1: O Mundial vai no ganar o Compostela. Non, pois esta noite non sei, que gane o mellor.
2: O resultado de menos.
1: Sí, dame un pouco igual. Sí. O fanatismo abandonei no hai tempo, bueno, nos anos 90 eu era fanático do Compos. Cando estivo en primeira división, despois en segunda e tal, porque me pillou aí nos anos de preadolescencia. Despois xa fun limando as aristas, vivo o fútbol dun xeito absolutamente tranquilo e deportivo.
2: Vexo que che trouxeron unha camiseta moi guapa,
1: Sí, sí, é unha camiseta do Burela. Non sei se poderei ir a Monterroso con ela, porque creo que competía na mesma liga. Ante todo son do Monterroso, pero bueno, que teño moitos amigos aquí, porque estiven tocando aquí no Festival Osadomar, que se celebra todos os setembros. Gústame moito pasar por Burela, fun facendo pandilla e acabame de agasallar con esta camiseta verde do Burela, así que despois por aí na.
0: Voltando un chisco a música, cal é o futuro de Carlangas? Gustaríache mesturar diversos estilos musicais, probar outros ámbitos?
1: Bueno, creo que de aí veño, de mesturar moito, non? De mesturar música latina, hip hop, rock, funk, de todos os estilos, porque me apetecía moito. Agora estou nun momento de recollida en canto a estilo, de crecemento a partir das miñas raíces, non? Estou presentando agora Universo Paralelo, que saliu hai dúas semanas, un disco que basicamente rock e que conecta coa miña patria sentimental, que é a música de guitarra.
0: Que non son os teus referentes?
1: Teño moitos referentes a nivel global, digamos, pois gustame moito os Strokes, os Libertines ou previos, no, grupos dos anos 70 como The Clash, despois en Galicia un montón tamén. Estou me lembrando agora de un grupo de Lugo, xa que estamos na provincia de Lugo, que se chamaban Los Contentos, que me encantaba de novo. Formaron parte así de dos discos que máis me marcaron de adolescente, non? Que son os discos máis importantes da tua vida. Estou, digamos que, dándome conta que os discos que escoitei nunha determinada etapa da miña vida marcaronme para sempre, non?
0: A nivel musical, cales son os teus objetivos? Que tes agora mesmo?
1: Bueno, teño ganas de facer un disco tranquilo, despois do parón de Novedades Carmiña no 2022. Estive explorando moito, facendo moita música, editando tres traballos en tres anos, que é un traballo bastante arduo. Teño ganas de seguir xirando, teño ata 2027 xira con este Universo Paralelo.

llame. Carlos Pereiro, coñecido artísticamente como Carlangas, é unha das figuras máis recoñecibles da música galega actual. Tras anos de éxito á fronte de Novedades Carmiña, iniciou unha nova etapa na que continúa demostrando a súa capacidade para reinventarse. Hoxe sentamos con él para coñecer mellor o momento que está a vivir e os

0: pararme un poquinho a facer un disco como máis grande, máis amplo, onde poida reflexionar un poquinho máis, ese é o meu objetivo, a ver si o ritmo contemporáneo me permite tomarme o tempo que creo que necesito para, bueno, para facer un disco que teño na cabeza dende o tempo.
1: Citas moito ese parón, crees que é unha etapa fundamental para calquera artista para reinventarse?
0: É que se non hai parón non hai tempo para aburrirse, se non hai tempo para aburrirse non hai tempo para pensar. Esto é así, a velocidade infinita é constante, non é boa compañeira de ninguna actividade artística, nin de ninguna actividade, creo.
1: Pois, Carlos Pereiro, coñecido artísticamente como Carlangas, moitas grazas por acompañarnos.
2: Grazas, bueno, de verdade.
0: Grazas a vos.
2: Por vir por aquí. Que gaño mellor, que se din estes casos.
0: Que gaño mellor, e sobre todo que pasemos ben. Sí. Gústame moito unha frase que non sei se sacaron os de cabo a cabo, que di, viñemos a celebrar un empate. Ah, eu viñen a celebrar un empate. Por lo menos, teño corpo de empate, oxe.
2: Probaste xa a gastronomía caboverdiana? Sí, creo que espectacular.
0: Espectacular. Sí. Despois a de Burela, a propia de Burela, que tamén teñe un bo producto. Bueno, todo mesturado, se vai ser unha festa increíble, e sobre todo que lanza unha mensaxe que me encanta, de integración. Así deberíamos de vivir, non só en Burela, sino en todo o mundo.
2: É un modelo exportable, verdade? Perfectamente. Acabamos de comprobalo, como estas xentes, cando chegaron aí 40 anos, conseguiron establecerse, participar do tecido productivo, pero tamén integrarse no eido cultural, e nos con eles facer unha mestura maravillosa.
0: Absolutamente, esta festa é un broche perfecto para todo isto. Fíxate que hoxe pensaba, vindo para aquí, que coincidiu no calendario, non? Este España Cabo Verde, e que boa oportunidade. Moitas veces estas ideas deixanse pasar, porque o ritmo da vida arrastrate por aí, pois non, que teña pasado isto, que haxe xente que se implicara nisto, é moi bonito, porque sí que marca un antes e un despois de Burela, seguro.
2: E ademais un luns, co que supón de luns.
0: Sí, sí.
2: Con xente aínda nos institutos, en os coles, en os centros de ensino, pero estuve vendo xa esta Praza da Mariña con ambiente.
0: Bueno.
2: Que irá aumentando.
0: Esto está fervendo, está fervendo. Sí, dentro de unha hora aquí non se cabe.
2: Efectivamente. Carlangas, moitas grazas.
0: Veña.
2: Que vaya ben.
0: Hasta luego.
2: Chao.
3: Tarde con Antón Rebollido na Radio Galega.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: A crónica con Silvia Pereira, de luns a vendres ás 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez.
12: O magistrado da causa sinala que a estrutura investigada...
11: A vista posta en redondela, alí levan todo o día... Patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta... Última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
12: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
10: Radio Galega, onde estás ti?
13: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Pois sí, aí está ese encontro previsto no Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México e Canadá. Primeiro encontro da selección española de fútbol con Cabo Verde será ás 6 da tarde, pero desde menos cuarto nos estaremos xa vivindo a previa desde aquí, onde estamos, en Burela. Imos con novos convidados, contigo, Raúl Villares.
14: Sí, estou con Elder, que é un dos exemplos de caboverdianos que chegou a Selecao. Ele está no fútbol, no mundo do fútbol sala. Que tal, Elder? Boa tarde.
15: Boa tarde, moi ben.
14: ben. É un día especial hoxe.

0: sitio ten orixes caboverdianas. Cal é a clave do éxito desta integración?
1: Ben, eu creo que hai moitas claves, pero sobre todo que no fondo somos moi semellantes, o deporte, a religión, por que non decilo, algo de que, bueno, vai haber xente que vai estar aquí que vos vai explicar tamén mellor que a min, porque creemos que unha das claves é tamén darlles cabida e darlles voz, porque mellor que a nós tamén te poden explicarlo eles, non? Entón, pois un pouco é iso, convivimos dende a igualdade, a humildade, o respeto, entón iso sempre pode sair ben.
2: Como viven, de que viven agora mesmo estes caboverdianos, onde están instalados?
1: Pois eles comezaron chegando para a construcción da fábrica de alumina-aluminio. Cando esa planta de alumina se puxo a traballar, levou moitos mariñeiros que os sacou do mar para traballar, e eles ocuparon ese vacío que quedaban de postos de traballo no mar, e logo comezaron co arraigo, e actualmente pois sí que se diversificou moito máis. É certo que siguen ocupando moitos postos de traballo no mar, en sectores derivados do mundo do mar, pero tamén no sector servizos e moitos outros ámbitos, non?
2: Cando chegan, que demandan? Principalmente asesoramento, axuda?
1: Sí, sobre todo temas de trámites legais. Bueno, nós no concello pois ao final estamos para axudarnos no que poidan, pero tamén creo que aparte diso, que o básico tamén intentamos pois a nivel social que poidan desenvolver as súas actividades e que o fagan total coa maior inclusión posible.
2: Moitos deles xa, aqueles primeiros que chegaron con fillos, con netos nacidos aquí, e veixo que moitos deles tamén integrados sobre todo no mundo do deporte local, dunha forma moi forte.
1: Sí, ao final un dos motores máis grandes da integración que temos aquí, supoño que no resto do mundo, é o deporte. Para nós é un orgullo, digo, e tamén dentro do meu papel que tuve durante moitos anos como adestrador do Burela Fútbol Sala, estaba ahora vendo como entrevistaban a Elder, sí, que estaba saludando, e tuve a sorte de tanto a Elder como a Renatinho, a Domingos e a Rafa ser o seu adestrador, e para mim iso tamén é un orgullo.
2: Que fermosa, esta idea de aunar música, arte, gastronomía e convivencia, unha mágoa que sexa un único día. Pero
1: bueno, non sabemos se o mellor Cabo Verde a España pasan de grupo e chegan a xogar a final, e teremos que volver a chamar a Baiuca para estes artistas que temos aquí para facer o tema de festival.
2: Que ademais están encantados todos, estamos sí, falando con todos e cada un
1: deles. En Burela facemos un festival deste tipo e aparece Carlangas, sin que os soubáramos, así que non pasará.
2: Que non estaba no cartaz,
1: non
2: pero el dixo
1: pero apareceu nos Carlangas e nos encantados.
2: Un festival que nace con esa vontade de celebrar esta identidade compartida, de reivindicar a diversidade, porque ademais isto tradúcese tamén a nivel económico para a comarca, non? Esa riqueza cultural é riqueza económica.
1: Evidentemente, eles veñen a traballar, e unha vez estábamos nunha reunión por unha cuestión de un trámite, e había varias familias afectadas, e unha rapaza nova, pero con fillos, e xa que levaba anos traballando en Muladillo. Eu traballo aquí, pago os meus impostos aquí, colaboro con parte da miña familia que está en Francia, e mando cartos a Cabo Verde, aquí saen ganando todas as partes. Uh-huh. Ese argumento é irrebatible. Non dixen, mira, non podo dicir nada, vou che copiar o argumento porque é tal cual. É dicir, veñen aquí a traballar, sustentan a nosa economía, sustentan a economía da lá, tendo en conta que Cabo Verde, 75% da súa población está no estranxeiro, é migrante, pois creemos que é é algo positivo para todas as partes, por iso creemos que temos que seguir colaborando con eles.
2: Dicíasme, ademais de afeccionado, de adestrador de fútbol sala, pero aclaremos, fútbol sala é sobre todo que lleva a Mario Pillado, non?
1: Sí, fútbol
2: sala. Fútbol grande no...
1: No, eso non entendo tanto. Eu limito o fútbol sala. Cada un co seu.
2: Bueno, o deporte xa o dixemos que ten que servir para iso, para unir. E agora temos a un Celta e un Depor en primeira, que eso, bueno, pois tamén ten que servir para unir, non?
1: Sí, nos últimos días vexo
2: sobre todo para que non falemos tanto de Madrid e Barcelona. Quizás.
1: Sí, é importante que as novas xeracións señan tamén do Celta e do Depor. Algo moi curioso que vexo moitos rapaces senegaleses, caboverdianos e rapazas de outros países coa camiseta do Celta, coa camiseta do Depor, algo que me encanta. Que me encanta que tamén teñan a camiseta de Cabo Verde ou de Perú ou de Senegal, pero que tamén teñan a do Celta e do Depor, porque xa vou. Eu que sou tesoureiro da Peña Deportivista de Burela, pois tamén para nós é un orgullo que haxa rapaces do Celta e do Depor, e rapazas tamén dos dous equipos galegos, porque non fai falta. A parte é moito máis cómodo, tú se queres ir ao Celta ou ao Depor, tal aquí ao lado, non tens que ir a Barcelona ou a Madrid a seguir o teu equipo.
2: Mario Pillado, que nos acompaña, é fillo de mariñeiros, neto de mariñeiros. Que importante é o mar para Cabo Verde e para nós, e para Burela.
1: Efectivamente, é o motivo polo que todos saímos adiante nesta vila, tamén en Cabo Verde, e tamén un dos motores que nos fai ser tan iguais e convivir tan ben.
2: Bueno, que vai suceder nas próximas horas? Animamos a xente que este aínda indecisa que se pase por aquí, por Burela. Ainda chega a tempo, verdade?
1: Chegan a tempo, ás 4 da tarde van a comezar. E puxamos torneo na programación, pero realmente...

0: Van a xogar a un 3x3 no Parque Rosalía de Castro, pero é para xogar, non hai competición, é para que esteñan os rapaces e rapazas pasando e ben. Logo tamén na praia, que xa temos unhas porterías, xa, pois, xa que temos unhas porterías, vamos a dinamizar con un pequeno un pouco de fútbol praia, para que os rapaces poden, os que isto nos estás escoitando, poden achegarse tanto ao parque como á praia para xogar o fútbol 3x3 ou o fútbol praia, que van a pasar moi ben. Son as 5:30, un pouco antes do partido, vai a comezar a degustación gastronómica, na que vamos a ter platos típicos de Cabo Verde, de Senegal e de Perú. Temos unha exposición que hai aquí na Praza de Abasto, xusto ao lado da Praza da Mariña, de telas que fixo a artista Alicia Alonso, da cal estamos moi agradecida, que é digna de ver. Temos tamén, nos decorou o templete que temos aquí na praza, que poden ver os que están aquí. Convidamos a todos a disfrutar da música tamén, que é o principal, non? Pero temos, sempre hai motivos para chegarse a Burela, e hoxe máis, para ir diversas actividades durante o día. Entón invitamos a todos os que nos soen a que veñan a Burela e disfruten deste día que, como digo, somos a capital do mundo.
1: Mario, dende o Concello, tendes algún tipo de iniciativa en mente que axude a visibilizar esta diversidade cultural que tendes aquí en Burela?
0: Levamos moito tempo traballando xa con todos os colectivos. Temos un proxecto que chamamos o Recuncho Multicultural, no que o que fixemos, comezamos por unha proposta que nos fixeron dun centro educativo de conseguir textos en criollo e da literatura cabo-verdiana, dixémolo. Como nos costaba facer iso, dixemos, pois vámoslo probar coa música. Entonces que fixemos xuntanzas, empezamos a facer, xa temos casi preparada para publicar unha playlist de músicas de Burela, de todos os países que temos aquí. Tamén queremos facer algo de xogos populares, porque hai un xogo moi bonito que chaman Ouril, que descubrimos nunha desas xuntanzas que xogaban tanto en Cabo Verde como en Senegal. Vamos a nesas xuntanzas que facemos o Recuncho Multicultural, que é para abrir un espazo na nosa biblioteca con cousas de Cabo Verde, pero tamén de Senegal e por todas as nacionalidades que temos, para que as novas xeracións teñan contido en galego e en castelán, pero tamén do seu orixe, e non só no seu idioma, senón típico e popular de onde eles son, para que entren en contacto con todas as culturas que temos a sorte de ter aquí. E seguimos traballando en eso, xorden máis ideas, como nas festas de Burela, por exemplo, fixemos un encontro multicultural onde había degustación e baile e danza de todas as nosas culturas. E seguimos traballando coas asociacións, porque son un pouco o que máis nos motiva a traballar da súa man e con eles.
2: Mario Pillado, tenente de alcalde de Burela, moitísimas grazas por achegarte por aquí.
0: Por a oportunidade.
2: Moi amable. Son agora mesmo as 4 da tarde, 27 minutos. Aquí seguimos na Radio Galega, no programa A Tarde.
3: A Tarde, Radio Galega. ¡Hala!

0: nesta festa grande que se está a vivir hoxe en Burela, neste festival de cabo a cabo, celebrando a diversidade e a convivencia cultural, non podían faltar elas, esta formación musical chamada Batuco Tabanca, que van ter tamén o seu protagonismo especial despois do partido de fútbol, aquí nesta Praza da Mariña. Pero queremos coñecelas un poquinho máis, queremos saber como se formou este grupo, como viven os caboverdianos hoxendía, Miguel.
1: Sí, Antón, como comentábamos fai un anaco, aquí vive dende hai anos unha importante comunidade caboverdiana que contribuiu a enriquecer a vida social e cultural de Burela. Hoxe queremos achegarnos a esa realidade da man do grupo Batuco Tabanca, esta unión musical que nace da forza de 12 mulleres caboverdianas, converténdose ao longo dos anos nun símbolo de resistencia, identidade e celebración nesta vila. Temos con nos a Antonina, integrante de Batuco Tabanca. Boas tardes, Antonini, que tal?
2: Ben, ben.
1: Que significa para vos interpretar esta música aquí en Galicia?
2: Bueno, é unha cousa maravillosa que non ten palabra para dicir, para escribir.
1: Como foron esos inicios do grupo?
2: O inicio do grupo, estaba unha chavala que veu daqui de Santiago, ela, os padres era aquí da Mariña, entón, veu cun programa regal, e fomos facer unha comida un día ou a cena, e despois, cando salíamos, eles vinham na porta. Aí, por que non cantamos un batido?

0: Pues aquí seguimos un ambiente tremendo, increciendo a medida que se vaya llegando. Ese encuentro de fútbol previsto entre España y Cabo Verde será a 6:00 p.m, 6:45 ya previa, con los compañeros de deportes, con Roberto Carlos Carballo, con que falamos anteriormente. Burela está a vivir un dos días más especiales de su historia recente. Hoy celebrase por aquí este festival de Cabo a Cabo, así como se llama, así de fermoso e o nome. Un evento que transformó diversos espacios públicos de la vila en un amplio punto de encuentro para cultura, música, arte e comunidade. Unha iniciativa impulsada pola Asociación Cultural Fanto Fantini, que está baixo a dirección creativa de Anxo Ferreira, que anda por aquí. Que tal, Anxo? Moi boas.
1: Boas tardes, como estades?
0: Un burelés que leva xa anos explorando artísticamente a relación entre Galicia e Cabo Verde a través de proxectos audiovisuais e musicais recoñecidos tanto a nivel nacional como internacional. Está saindo todo fantástico de momento.
1: Sí, claro, bueno, era, non é casualidade, era moi fácil imaginar que, porque hoxe é unha festa tremenda, non podo, un día histórico. Nos estamos moi orgullosos na vila da multiculturalidade que nos caracteriza. Sí, eu medrei aquí e bueno, con colegas e con xente que, de feito, na miña xeración somos varios que nos dedicamos ao mundo da cultura, que é un privilexio, e sempre reflexionamos sobre isto, non? Como que non é unha casualidade que en Burela exista esta riqueza inmaterial.
0: Cando se comezou a xestar este festival de Cabo a Cabo?
1: Bueno, desde o mesmo momento do sorteo, sí, eu entrei en contacto coa xente de Fanto Fantini para preguntarlle se había algo cociñándose, porque eles viven aquí, eu ahora mesmo resido en Madrid. Encantoulle esa idea de facer algo así un pouco especial, ademais de poñer o foco sobre o partido e demais, pois darle un pouco de visibilidade a esta causa multicolor que temos aquí. Despois, bueno, a alcaldesa Carmela López e o Concello, que fixeron un traballo excepcional estes días tamén, co apoio da Deputación, pois sí, pudemos facer isto. Eu estou moi contento porque, sobre todo, o festival acabouse facendo co traballo da xente que se prestou voluntaria e con unha enerxía tremenda de celebración durante os últimos días. Entonces, nada, hoxe xa simplemente culminar, relaxarnos aquí e disfrutar.
0: A comunidade caboverdiana dixo sí desde o principio, non? Desde o primeiro momento pareceulle maravilloso, igual que o mundo da cultura, non? Que polo que estivemos palpando, sí, por aquí falando con uns e con outros, unha idea extraordinaria.
1: Sí, eu desde o primeiro momento tamén tive moi en conta contar coa, sobre todo, bueno, eu pois metime un pouco a dirixir a todo tinglado, non, pero sí que estive en comunicación constante con os meus colegas caboverdianos de aquí, entonces calquera referencia estética, incluso a elección dos artistas que iban a vir e demais, todo pasaron por eles. Eu tampouco quería involucrar a ninguén a traballar, porque isto é un acto sin ánimo de lucro, entonces en vez de darlle traballo á xente, o que tamén pensamos en que fora de alguma maneira unha ofrenda tamén dos blancos, que creo que tamén ainda ten cabida, non? Como ofrecer o espacio público un pouquiño máis, e creo que hai moito camiño por recorrer ainda nesta convivencia.
0: Un modelo exportable, unha clave que pode pasar por qué para esa modélica integración que se produciu aquí e que tamén coñeces ti.
1: Bueno, creo que crear precedentes como este, compartir espacios, todo o que sexa xa generar sitios comuns, e creo que o espazo público como

0: como estamos a ver aquí en esta praza, é un sitio moi relevante. Falaba, reflexionaba con meu amigo Manolito, que é caboverdiano de aquí, que bueno, hai moitas costumes que cando nos éramos novos, por exemplo, os cumpleanos celebrábanse na propia rúa, ou mellor, non? E hoxe en día hai hábitos que están cambiando hacia o individualismo, e iso potencia, eu creo que nos segreguemos un pouquinho máis, que cada un teña cada un o seu espazo diferenciado. Entonces, bueno, creo que xenerar estos espacios comuns creo que é vital, non? Non só polas institucións, por parte das institucións, sino por la empresa privada, por toda a comunidade, eu creo, sí.
1: Hai concertos, hai retransmisións, hai gastronomía, e que non lle falta de nada a este festival de cabo a cabo. Unha magua que sexa o mellor a flor dun día, pero o mellor queda o poso suficiente como para pensar en facer algo máis,
0: sí,
1: adiante.
0: É algo que estamos pensando estes últimos días, pero realmente na idea inicial, que fose efímero, que fose cousa dun día, a min parece un atractivo tamén. Porque tamén, sí, incluso eu que levo anos movéndome polo circuito de festivais e demais, que é unha cousa moi reproducible e tal, creo que a nivel estético e artístico, o que sexa simplemente nun momento que haya que vivilo aquí ahora, tamén nos pareceu atractivo. De todas maneiras, como hai moita conversación neste sentido, será algo que replanteemos. Seguramente, cando pase un pouco tempo, veremos si merece a pena facer algo máis ou non. En principio, é cousa de hoxe.
1: Temos unha pantalla xigante aí instalada a nosa esquerda, que é por onde imos poder seguir en directo ese encontro España-Cabo Verde. Como lle estou preguntando a todos os convidados que por esta mesa pasan, Anxo, o resultado de menos, ¿verdad?
0: Sí, por suposto. Outro día bromeaba con os amigos que, bueno, ao final España xa ten un mundial, non? E Cabo Verde debuta, entonces o típico de que gane hoxe un e que gane o mundial outro, pois que gane hoxe España e que gane Cabo Verde o mundial.
1: Moitas grazas, Anxo Ferreira, da Asociación Cultural Fanto Fantini. Un placer enorme terte,
0: bueno,
1: por aquí.
0: Moitas gracias.
1: Ata logo, guiño, ata logo.
0: Ata logo, chao.
1: Temos por aquí xa a Saya. Que tal, Saya? Como estás?
2: Ben, moi ben, moi contenta.
1: Si a posibilidade de, ademais, xantar con ela, estivemos no mesmo, sí, comedor, no mesmo restaurante, e intercambiamos nada, unhas pequenas palabras antes de convidala a este camión estudio, desde onde estamos facendo este programa especial desde Burela. Es que din que pasaches longamente das 4:15, que era a hora prevista para rematar. Estabas a gusto ali ou que?
2: Sí, sí, me pediran estender un pouco máis, sí, ata as 4:30, e eu falei, sí, claro. Sempre teño moita música, entón por mí estupendo.
1: Teño por aquí algúns datos, ti dime si son correctos. Ti es de Compostela con raíces palestinas.
2: Sí, exactamente.
1: Combinas un pouco música, fotografía, videografía,
2: sí, sí,
1: experimentación no que faz, non?
2: Sí, sí.
1: E como son as túas sesións, para aquel que non te coñeza?
2: Son sesións que vou por moitos estilos de música, sempre están conectados por ser electrónica global, por así decir. Vou moito por sons árabes, percusións, moita música do sur global. O que ten en común é ser electrónica, pero sempre son de lugares moi diferentes. Sí.
1: Uh-huh. Antes comentaba con Luchiño, con Ángel González, que foi produtor no Equipo da Tarde, agora está na producción deste espectáculo, sí, que cada vez sodes máis mulleres, e isto é algo extraordinario,
2: sí, sí,
1: no,
2: sí,
1: mundo,
2: claro,
1: de picar música.
2: Que ten que ser así, porque somos moitas as que levamos moitos anos facendo isto, e pode ser que há uns anos non éramos tan visibles, pero levamos sendo moitas desde há moito tempo. Eu, cando comecei, era das únicas que pinchaba en Santiago, e pouco a pouco fui vendo desde os 2012 ata agora que somos, no meu ambiente, máis mulleres DJs que homens.
3: Uh-huh. O sea, eu quero saber como comezaches ti a picar música, que é, sí, un pouco a túa trayectoria, a túa historia.
2: Sí, toda a miña historia sempre foi desde pequena, que eu coleccionaba cassettes, depois pasei os CDs, e ata que veio a xeración máis de internet e tal, de facer playlist. E tiña unha amiga que traballaba na radio aí, Café Bar, en Santiago de Compostela, mítico. E ela era camarera e un día, oh, non queres pasar tus listas que haces en casa aquí a un bar? Eu, vale. E aí comecei. Nunca pensei en ser DJ como tal, pero sí que a música sempre estivo na miña vida, constante, máis constante que teño. E sempre quis facer algo así da música, pero nunca pensei ser DJ, pero é 2012 até agora.

0: pinchando sempre. E de Santiago pasei a outros lugares da Galiza e agora máis recentemente en Portugal, que levo aí 3 anos traballando máis serio con isto.
1: Imagino que, por exemplo, o ano 2020 sería un ano complicado para vos, porque sí. O lecer nocturno estaba...
0: Sí, sí, foi complicado, pero bueno, nesa altura eu traballei, eu sou farmacéutica, entón traballaba en farmacia, tía un traballo así máis seguro, pero que facía de ser farmacéutica día DJ de noche, xa non podía. Entón, dediqueime, sí, a traballar na farmacia e depois fixe un curso de DJ sonido e no xermínez un ciclo. Entón, compatibilicei todo para non perder o DJ, sendo que non podía ir de noite aos bares, pero fui facendo outras cousas, sí. E depois continuei outra vez.
1: Curioso como compasinas entón esa faceta de DJ sí. e de farmacéutica,
0: sí,
1: non?
0: Sí, farmacéutica xa o deixei a 3 anos. Entón, hai 3 anos que só me dedico á música.
1: Te dedicas á música, porque te compensa, imagino, tamén.
0: Sí, mentalmente.
1: Pouco a pouco, claro.
0: Sí, sí. Económicamente non tanto, pero mentalmente é algo que a miña...
1: Que o disfrutes, exacto.
2: Saya, imagino que é moi diferente, non? O poñer música a unha hora como esta que facelo de noite. Eu que din que estiveche xa en diferentes festivais por aí. É moi distinta a forma de traballar?
0: Sí, é distinta porque aquí é de día e sinto que as persoas están máis tímidas para bailar, para conectar coa música. Tamén tens que poñer unha música que fai máis sentido coas horas. Pero eu creo que as persoas depois, tipo, conectanse de algún xeito, sabes? É diferente, porque na noite sabes que as persoas vão lá a dançar, a beber, a divertirse e tal, pero no día tens que adaptarte máis.
1: E como definirías o teu estilo?
0: O meu estilo é... O que máis gosto é a electrónica. A electrónica máis un pouco máis rápida, pero sempre super global, super con percusión. E se pode ser de países árabes, sobre todo, ou de países afrodescendientes. Sí,
1: xa estiveches picando en varios festivais, se non me equivoco,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí. E
1: como foi esa primeira vez subíndote a un escenario con tantísima xente?
0: É que cada vez que vou a un escenario é en plan, wow, soy yo pinchando para toda esta gente. É increíble, pero sí, sí. Os dos últimos festivais así máis grandes, o ano pasado pinchei no Primavera Sound aí en Porto, nun escenario que eles fan para DJs, e... Foi increíble, increíble, sí. En Portugal pinchei en escenarios moi, moi grandes. Sí, nos últimos anos.
2: Vemos que ademais en cada vez en festivais de música de todo tipo hai xa como unha sección específica, non, para DJs.
0: Sí. Sí, sí, están como collendo esa parte que é máis club, máis nocturna para os festivais porque na verdade a xente gosta de disfrutar da música electrónica no xeral. E se ves agora hai máis festivais que teñen un escenario un pouco máis pequeno, pero é só para DJs, só para electrónico. Porque no xeral as persoas gostan, sí.
1: Saya, como vives un día como de hoxe no que, bueno, pues os caboverdianos están tan ben integrados aquí e aquí en Burela?
0: Sí, para mí é super bonito, la verdad. É super especial ver que tanta población migrante está nun lugar tan pequeno na Galiza, tipo tan longe das grandes cidades e tal, e que están que son un, tío, todo o povo é un, non é integración, non é, todo o mundo é igual, sabes?
2: Pois Aya, un prazer enorme terte por aquí con nós. Gozamos moito da música que puideches picar antes e agora estamos escuitando a Bayuca de fondo, que tamén pasou por aquí polo programa tarde anteriormente. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
2: E que continúen eses éxitos.
0: Moitas grazas.
2: Saudinho, ata logo.
0: Moitas gracias.
2: Chao.

0: E antes de chegar o informativo das 5 da tarde, imos saudar a unha familia caboverdiana. Temos a Karina, é o nome? Karina ou Corina?
1: Karina.
0: Karina, Karina, que é a mamá. A Nayara, que ten 11 anos, que é Nayara. Está aquí ao meu lado, Nayara, que tal, como estás?
2: Bien.
0: Ven? Vou chegar un poquinho máis ao micrófono, que isto, mira, ten así unha... xusto, así, para que se escoite perfectamente a túa voz. Emma, que ten 4 anos. Vale. Emma, está contigo.
2: Sí.
0: Despois está Héctor, de 8 anos.
3: Sí.
0: Hola, Héctor, que tal? Ven tamén. Bueno, veixo que teñen unha cara de felicidade estes rapaces. Karina, canto tempo levas aquí en Cabo Verde?
1: Eu xa nacín aquí.
0: Xa naciches aquí?
1: Sí.
0: Cale a historia da vosa familia?

0: día.
1: Bueno, pues miña mãe chegou aos 20, 25, xa levo aquí xa 50 anos. Foi unha das primeiras en chegar. E meu pai tamén chegou tamén moi novo, pero bueno, el xa faleceu.
2: El estaba embarcado, estaba en Alúmina, onde se...
3: Estaba no mar.
2: Sí. O principio imagino que non sería fácil, pero o mellor atopando a xente axeitada e as axudas necesarias, un pode tirar para adiante, non?
1: Sí, claro. E despois co traballo vas traendo a familia e xa se vai formando algo máis grande.
2: Eu que escoitei que precisamente unha das claves desa integración estaba precisamente nesa posibilidade de traer a familia. Non é o mesmo que un veña de alá que teña que empezar unha nova vida, aínda que manteña lazos cos que quedaron alá, que poder vir para aquí, como foi o caso da, dos teus pais.
1: Sí, sí, sí. El trouxo, tiña fillos ali, trouxo, creo que tres fillos, e o resto xa nascimos aquí.
2: Como vai a vida agora, Karina? Ti tes tres rapaces, con eles ben?
1: Dúas. Ela é a miña sobrinha.
2: Ah, pensei que era a filla tamén, é a tua sobrinha.
1: Dúas xa me che.
2: Todos guapísimos. Bueno, a que te dedicas? Que faz, Karina?
1: Eu son auxiliar de enfermería. Traballo nunha residencia en San Ciprián.
2: Houve moito problema, si o principio, pola cor de pel, pola cultura diferente, non?
1: Non, a verdade é que non. A verdade é que non houve...
2: Nada.
1: A verdade que levouse todo bastante ben.
4: Karina, segues mantendo contacto ca túa familia, bueno, ca túas raíces en Cabo Verde?
1: Sí, solo me queda un tío aí, pero sí que el ven a veces, miña mãe ten ido tamén, eu de pequena tamén fun alguna vez.
4: Canto tempo levar sin ir a Cabo Verde?
1: Como 15 anos.
2: É que non é fácil, non? Claro. Porque para ir a Cabo Verde que hai que ir a Madrid, non hai outra opción.
1: No, antes sí. Antes sí. Había que ir vía Lisboa. Pero ahora non. Ahora xa hai desde o Porto. Xa podes ir desde Madrid. Alguna vez podes coller desde a Coruña.
2: Sí. Santiago tamén había un voo, pero claro, exclusivamente nos meses de verán era cando,
1: sí, cando funcionaba. Sí, era solo no verano, ahora.
2: Sí.
1: Más ben desde eso, Coruña, Madrid, o Porto, si non queres ir a Lisboa.
4: Karina, como vives un día como de hoxe, no que, bueno, pues todos observamos como estabes todos tan ben integrados, ¿no?, a sociedade de Cabo Verde?
1: Pues mira, parece unha bobería, pero nerviosa. Sí. Porque é a primeira vez que Cabo Verde chega á Copa. Entonces, a ver como... Seña o resultado que seña, vamos a estar contentos, porque chegar chegou onde está.
4: O sea, ti vas de Cabo Verde, queres que gane, Cabo Verde?
1: Sí, bueno, sí, pero por eso, porque é a primeira vez que chega a Copa, hai que animalos, claro. Porque España se veu máis veces, xa te han ganado, Cabo Verde non.
2: E estes rapaces que nos contan? A Yara, Héctor, vos o de futboleiros, gusta vos o fútbol?
5: Sí.
2: Estades en algún equipo de fútbol sala, ou mellor, ou de fútbol, ou de baloncesto, de que estades?
5: Yo sí.
2: Ti sí?
5: Voy.
2: Ti, Héctor. Ti, de que xogas?
5: De pívot.
2: De pívot. Ah, moi ben, moi ben. Estades aínda en clase, verdad? Non deron as vacacións aínda, estades polas mañas?
6: Sí, aínda vamos polas mañanas al cole.
2: E que tal? Como vai o colexo, Nayara?
6: Moi ben.
2: Sí? Sí. Cal é a asignatura que máis te gusta?
6: Matemáticas.
2: Sí? Que tal estudiantes son, Karina?
6: Ben. Sí. Nayara, moi ben.
2: Sí? Bueno, pues canto nos alegramos de que viñerades tamén uns minutiños por aquí a falar con nós, e imagino que ides seguir vivindo a festa, non? Hasta
6: que
2: o corpo aguante, ¿eh? Nayara, Héctor, era Emma, ¿no?
6: Sí.
2: Emma. Ti, Karina, moitísimas grazas.
6: A
2: que vaya ben. Vou ver onde está agora mesmo Iago Castro, porque aínda non falamos dun aspecto importante, que é o tema da gastronomía.
4: Certo.
2: Que en Cabo Verde creo que teñen algunha gastronomía así especialmente potente, que non se terá moito que ver ou non coa nosa. Como estás, Iago? Por onde andas?
7: Hola, moi boa tarde de novo. Pois mira, se miro cara a miña dereita está o mar, levo un cachiño aquí agardando pola conexión e dixen eu. Teño xa calor suficiente porque aquí en Burela os termómetros marcan 22 graus, o ceo está coberto, pero hai esa sensación un poquinho de bochorno. E se iso lle sumamos que estou aquí dando todo co DJ set de Bayuca, E sendo case as 5 da tarde, a mí xa me vai entrando un pouquiño de fame, que xa sabes, Antón, que no equipo da tarde somos moito de merendar. E vin eu aquí ata un posto de degustación que hai hoxe na Praza da Mariña, e imos falar, se mo permite, uns minutiños co...

Vemos que teñen unha gran trastenda humana. Hoxe adentrámonos na música tradicional a través da voz e da mirada dunha muller con moita forza, cunha voz que traspasa fronteiras e tamén cunha colaboradora do noso programa que estamos moi ledos de tela con nós ao longo de toda esta tempada.

0: Pois hoxe temos con nós a unha muller que, cando escoitei, namorei. Da súa voz, da súa forza e, sobre todo, desa raíz que a min personalmente me encanta ver na xente nova, evidentemente, en todo tipo de xeracións, pero cando ves que eses valores, esa fama de aprender e de defender o noso a través, neste caso, da recollida de cancións, da música tradicional, pois verdadeiramente emociona. Ela é Sandriña, tamén coñecida como Son Sandriña, cantareira, como lles dicía, pandereteira, divulgadora da nosa cultura popular oral. Ten percorrido escenarios dentro e fora do país, tanto na agrupación na que participa como pandereteira, o Fiadeiro, como cun grande da nosa cultura, Xisco Feijó, de percusionista tradicional e vocalista, como incluso de xeito solista. Tamén percorre moito, e isto é unha parte que me gusta moito dela. Creo que debemos adicarlle tempo aos nosos rapaces e rapazas que están en institutos, en colexios, porque aí está o noso futuro. Pois ela moi asiduamente visita eses lugares para que coñezan un pouquiño máis da nosa cultura e do que somos como país. Boa noite, Sandriña, ou Son Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén.
0: Como estás?
1: Outra producción. Pois moi ben, moi halagada de estar hoxe no teu programa, porque, bueno, pareceme un espazo realmente, pois eso, moi casa. E escoiteino tantas veces desde a miña, que estar hoxe aquí para min é completamente unha honra.
0: Que gran frase. Un programa que é moi casa. Pero imos comezar xa dando a nova. Pero creo que tamén vai ser a túa casa, o teu fogar este ano.
1: Efectivamente, e de feito levo tempo tratando de morder a lengua para que pudiéramos decir por aquí, porque faime tremenda ilusión poder decirlo, que xa formo parte da vosa familia aquí en Seres, e que creo que o que podo aportar vai lle gustar moito a xente.
0: Imos trasladarlle a nosa audiencia que vai facer Son Sandriña no noso programa Seres.
1: Pois mira, creo que hoxe en día, falando un pouco a grandes rasgos, é moi importante e estáse poñendo en valor saber o que pasaba antano con toda a vida, a socialidade, todo o que nos rodea pasaba por a música, tanto pois ir sanchar o monte como se coñecían os nosos abuelos, como tamén pois dormir un neno, todo era alrededor da música. E agora pois hai radios, canales de música, pero daquela todo teña que ser oral, porque non había outro medio. E pois aquí imos dar un poquinho de contexto, imos tamén cantar, imos coñecer o porqué de moitas cantigas, o porqué de moitas melodías, e dun xeito divertido, que aquí é como a min me enseñaron e como a min me enganchou, e este ano que van das cantareiras, pois tamén un pouco a forma de homenaxealo.
0: Imos ir a túa infancia, porque as persoas que temos a sorte de coñecerte cando te temos diante,

0: pois vemos unha rapaza con moita forza, cunha xuventude, cunha raíz espectacular, pero en que momento Sandriña comezou a ter esa fame polo noso, esa esencia de querer saber máis e despois de saber trasladalo, porque ao final a túa voz e esa forza é fundamental para conectar co público e que a min no seu día tamén me cautivou moito.
1: Pois mira, hai moita xente que se adica ao que me adico eu, que xa ven cun linaxe anterior de cantareiras, de pandereteiras, e que o traen, pois eso, un pouco herdado. E eu foi máis ben adquirido. Adquirido, pero estou segura de que no meu linaxe hai cantareiras e pandereteiras e homes que cantaban. Pero eu coñecín o amor pola música tradicional e pola cultura tradicional a través de, pois, alguén que para moitos é mestre e é unha figura como moi de admirar, como no meu caso, que é Chisco Feijó. Pero por que era o meu veciño de enfrente? Ele enseñoume o que el facía dun xeito completamente xenuíno e casual, e eu quixen quedar. Dende aquela, pues, fai uns anos, eu traballo con el, tamén de fai, bueno, poquinho máis de coñecelo, empezamos a traballar xuntos, e enamoreime completamente de todo o que rodea a tradición. Pero é certo que desde que eu son moi pequena, eu teño a miña casa na aldea, como a gran maioría de nós, e eu sempre irei moito de todo, o sea, de que da cultura, de do que contaban as nosas avoas, porque moitas veces a xente, sobre todo máis nova, pois escapa deso, ¿no? O típico das batallitas de... E a mí encantábanme as batallitas de... Entonces, creo que un pouco, o sea, está conectado unha cousa ca outra. A música tradicional ten todo que ver coas batallitas de, ¿no?, dos nosos maiores. Entón, pois, realmente me vende sempre, pero empecé, digamos, a traballalo dende que atopei a unha persoa que me colleu da mão e que me dixo, pois, por aquí podes ir. Que, pois, neste caso, Chisco, que eu sempre digo que é o meu padriño musical.
0: Que lle dirías a Xisco se nos está a escoitar nestes momentos?
1: Pois estou segura que o está escoitando, porque a máis é unha persoa que...
0: Se te pregunto é porque sei que o está a escoitar.
1: el é tremendo. Pero eu digo yo moitas veces, como el modía a min, e é unha frase que nos queda para sempre, quérote tanto que doi, pero... porque somos dúas persoas moi similares a nivel emocional, a nivel permeable, e fíjate que non fai nada, estábamos falando, tomando algo con xente, e le decía, son un pouco pesado. E eu, no, Chisco, xa empezamos nesa época na que eu empezo a recollerte a ti, a informantes xa máis maiores, porque él ten unha de cousas que contar e de experiencias vividas que eu, realmente para mí é unha honra poder decir que sempre estou o seu carón e que sempre foi a persoa que me guiou neste ámbito. Así que mandei un abrazo enorme, un beso xigante e oxalá telo moito tempo ao meu carón.
0: Que así sexa moitos anos. Eu quería facer agora, Sandriña, unha reflexión contigo. O outro día, na miña aldea, falando con xente entre 15 e 25 anos, pois moitos deles viñeron de visita, pero non teñen aldea, porque, bueno, o súa nai ou seu pai, pois realmente naceron no entorno rural, no entorno urbán, que tamén é importante, porque eu sempre digo que por defender o entorno rural non estamos en contra do mundo urbán, pero había unha gran pena en moitos e moitas delas porque non tiñan aldea. Sen embargo, fai anos eu creo que a aldea non se valoraba tanto, aínda que non a coidemos tanto, aínda que realmente con incendios, con despoboamento, sacándolle, as deixemos sen medios. Pero sí é certo que creo que dende a pandemia hai como que algo quere de nós volver á aldea. Que é a aldea para ti e que significaría non ter aldea para ti, son Sandriña?
1: Bueno, pues mira, este é un tema que creo que evidentemente

0: evidentemente avanzou, baixo o meu punto de vista para mal, porque hai unha despoboación tremenda no rural, pero eu recordo cando era pequena, de ir os fines de semana á aldea, e sempre viña alguén dos meus compañeros da clase que non tiña aldea. E sempre pasábamos ben, porque ali era sinónimo de liberdade, era outro ritmo de vida, e sobre todo para nenos, pois era outra cousa. E sempre se recordan a día de hoxe, que xa somos maiores, xa pasamos da trentena, sempre se recorda como con moito cariño. Pero, sin embargo, a día de hoxe, na miña aldea éramos varios nenos que vivíamos na cidade, eu digo emigrantes de pais que van da aldea á cidade, pois que finalmente non deixa ser unha migración. A día de hoxe, na miña aldea, que é unha aldea pequena de Lalín, xa hai dous deses nenos que eran de cidade, fillos de emigrantes, que xa volveron á cidade, a aldea, perdón. Volveron que nunca viviran alá, quero decir, volveron, digamos, a onde era a súa familia, porque eles son, pois, unha de Marín, outra de Pontevedra, e eu tamén me estou planteando a día de hoxe. Pero é certo que é inviable recuperar o que había antes. Hoxe en día, ninguén se quere, digamos, atar a ter pois, unha granxa, a ter uns animales, porque o ritmo de vida agora é outro, e agora é inviable que a xente se quere dedicar a outro, porque tamén o mercado creceu e diferente. Non vai haber xente que se preste a facer a vida de antes, non? Sin embargo, sí que sinto que se está poñendo en valor ahora as aldeas. Hai xente que traballa moito honesto, como é Chisco, por exemplo, ou Xuxo Fernández, que non teñen aldea e ainda así valoran moito o rural. Creo que é un traballo tamén noso darlle ese valor, e hai moita xente que entende que vivir nas cidades pois é unha forma de vida, pero que nas aldeas tes outra calidade de vida, totalmente diferente. Ahora hai moita xente que teletraballa, que xa pode ir, e se está facendo un traballo, falta moito, se está facendo un traballo de, pois eso, de recuperación de aldeas, e repito e recalco que falta moito, e hai moita zona vaciada que está sufrindo, pois como ti dís, incendios e demais precisamente por eso. Pero bueno, eu quero pensar que se está poñendo en valor e que os novos temos esa responsabilidade tamén de cuidar esa parte tan tan tan importante a nosa terra, claro.
1: Durante moitos anos, cando non se valoraba iso, incluso as pandereteiras eran as que non cobraban, as que tiñan un pouco pois esquecidas e non valoradas, pois moitas mulleres e homes pois cantaban en distintos ámbitos, en distintos momentos da vida, no nacemento dunha persoa, na morte, na festa. E aí eu creo que a música tradicional galega aí empezou a coller esencia. Pero fai uns anos colleu moitísima forza, incluso homes e mulleres, sobre todo mulleres neste caso, pois puxeron a música tradicional galega onde hoxe está. Como ves ti a situación da nosa música tradicional galega, que creo que xa ten pedigrí, aínda que xa o tivera, pero que agora o mundo o sabe e a consume, non?
0: Sí, é dicir, hai moita xente que fixo un traballo tremendo para que se coñecera, porque é certo que a música tradicional e todo o que nombras pois de xeito antropolóxico, eu creo que enamora só con coñecelo, xa solo te chega, porque foi como pasou a min e moita xente. Pero é certo que sí, o que ti dis, agora se está poñendo en valor realmente o contexto, porque antes ti preguntabas de alguén que era música tradicional galega e falaba che de gaitas, e tamén. Pero a pandeireta era moito máis cotiá, era moito máis da pé, era moito máis feminina, por suposto, porque a maioría de pandeireteiras eran mulleres, aínda que hai homens, pero sí, é o que ti dis, era para todo. A música estaba en todo, como ben decíamos antes, incluso nas bodas, era o periódico de cada día, porque había que ir á cidade ou había que ir aos pueblos máis grandes e non había nin medios, había que pagalo. o periódico valían uns cartos que non se tiñan. Entón, o xeito de divulgar, pois,

0: sucesos ou noticias máis relevantes era con romances que se chamaban, que era unha canción, digamos, medio rítmica, pero moi monótona, na que cada estrofa era unha parte da noticia, non?
1: Como é unha recollida?
0: Pois unha recollida en la que parece algo moi, digamos, xenuíno e moi natural, ten unhas partes de moita responsabilidade e é, pois, principalmente achegarte a unha persoa que xa se esa filla ou neta, porque hoxendía é máis complicado, pero de persoas que cantaban, que che poida, pois, informar, neste caso cantando ou, digamos, dándoche coplas, dándoche contexto do que se falaba, pero é moi importante que se recolla o nome da informante. Neste caso, se che vai cantar algo de outra persoa, pois tamén que nos dé un pouco de información da persoa da que era, sobre todo para homenaxear a esa outra persoa, que che digan o ano que é, que quede todo grabado, que che digan a localización, o lugar de onde é, para que non sepamos localizalo despois, pois os toques de que zona eran. E pois é interesante tamén que podamos gravar como se tocaba, porque é unha barbaridade. Te dis muiñeira e sabes que a muiñeira é un tipo de rítmica, pero hai moitísimos tipos de muiñeira e de toques distintos. E todo eso se van recollendo, pois eso, nas diferentes aldeas. Foronse recollendo moitos, hai moitas que xa non están en vida, pero gracias a persoas que fixeron ese traballo de campo, pois hoxendía podemos ter, por exemplo, no Museo do Pobo Galego ou no Apoi en internet, ou en outras moitas, pois, de Dorothy Schubert, de moita xente que se dedicou a divulgalo e a publicalo, e que hoxendía, pois, agrupacións como Fiadeiro podemos montar pezas destas recollidas.
1: Aínda que hoxe neste programa quixemos adicarcho a ti a saber máis da túa vida, da túa creación, e un pouco desa empatía de cara a nosa cultura tradicional, xa levas unha semana e pico con nós, coa túa colaboración. Como te sintes cando realmente en cada programa pois trasladas a esencia dun tema musical e dunha recollida?
0: Pois eu sinto realmente que eu son un medio para trasladar todo o que a mí me enseñaron e trasladalo a outra xente, que estou segura que a moita xente lle gustará. Pero para min é unha honra poderlo facer, porque sinto que algo tan lindo que chegou a min non se pode quedar aí. E teño, pois, a posibilidade, grazas a ti, grazas a vos, a toda a realización do programa, por facer ese oco, que non é tan habitual nos medios, a algo tan importante como é a nosa historia. Neste caso, contada con música, tamén con palabras, pero para min é unha honra poder darlle voz e poder ser, neste caso eu, tamén unha responsabilidade, pero bueno, pois todo, como día que la frase, non todo poder conlleva unha responsabilidade. Pero moi, moi, moi contenta de poder divulgar o noso, sobre todo porque estivo moitos anos moi apagado, estivo moitos anos moi calado, moi silenciado, e é increíble que hoxe en día sexa algo que chame a atención e algo que guste e algo que teña lugar nun medio. O sea, é brutal.
1: En que momento está a túa carreira profesional nestes momentos?
0: Bueno, ahora estou, digamos, nun momento moi estable, pero a vez moi novedoso, porque van surxindo cousas. Este ano é o ano das letras galegas que se dedican ás pandereteiras, entón, pois, é un ano no que chegan moitas chamadas, non? Moitas entrevistas, chamaron de moitos máis coles para pois eso, divulgar, para enseñar nas aulas a música tradicional. E bueno, este ano tamén é un ano moi especial para min, porque puiden ir ao Festival Intercéntico de Lorián co Fiadeiro, ca miña agrupación, e ver como soa ali a nosa música e como a xente se volve loca, pois, a nivel de que a Televisión Nacional nos quería, nos como cabeceira do programa.

0: unha vez alí, porque todo o mundo estaba loco con Oso, realmente iban todas as naciones celtas e había un montón de música tradicional e celta chamativa e moi linda. Por Dios, non hai posicións, pero que a xente nos quería a nós. E iso é un orgullo, o sea, tremendo. O sea, estás na Bretaña francesa e hai xente que de toda a música que estás coitando lle gusta a galega e quere a galega de cabeceira para un programa nacional. Entonces, naceron de aí tamén moitas entrevistas de tele, de radio, para falar do noso e darlle contexto. Pues escoitaban as castañetas, escoitaban as pandeiretas e querían saber, ¿no?, de onde salía. Entonces, estou nun momento, ahora mismo, a nivel profesional, na que tamén eu estou descubrindo fronteiras novas e alucinando a donde pode chegar a música tradicional, porque cando empecé nesto, unha persoa moi cercana a mí que me dixo: Sandriña, pero isto pode chegar futuro. E eu pensaba, non sei. A ver,
1: disculpa que me ría, pero que eu creo que esa pregunta en xeral a todos os artistas ya fan algún momento. É dicir, é verdadeiramente non o sabes, queres que pase, pero a veces as preguntas fan dudar un pouco máis o mesmo que dan forza, non sei se me explico.
0: Sí, a ver, a min dudar non me fixo, eu xa dudaba, eu xa sabía que bueno, era unha alternativa, non era nada normativo, pero igualmente cando tes unha paixón, eu creo que tens que levar a cabo. Moitas veces non te leva a ningún lado, moitas veces queda aí. Pero si unha persoa lle gusta pintar e vai a clases de dibuixo e pintura, porque si a min me gusta a música tradicional, non podo levar a cabo. Quer dizer, o que vai dibuixar a clases non gana nada a nivel económico. E eu estaba aprendendo, estaba crecendo a música tradicional, estaba crecendo o meu coñecemento pola música tradicional, pero non nunca pensei que sería a miña salida laboral. Entonces, cando me dixeron eso, pensei, bueno, pues, de aquí que me podo levar, ¿no? Unha carreira profesional ou un aprendizaxe, sexa como sexa, eu vou gañar. E gañei as dúas ou máis. Así que a esa persoa hoxendía, só lle teño que decir a ela e a todas que si algo che gusta, que tires pa diante. Como se vai dar a vida, xa está no aire.
1: Seguro que en algún momento da túa vida tamén houbo esas verbas que che dixeron: non o vexo, ti non vales para isto,
0: Sí, sempre atopas alguén que che ponga zancadilla, por decirlo de alguna maneira.
1: A min deume forzas iso.
0: Como?
1: Que a min iso deume forzas.
0: Sí, bueno, a min nunca me dixeron como tal: ti non vales para isto. O sea, nunca unha persoa que me dixera, bueno, que pensara seguro, pero que me dixera, creo que no. Pero bueno, sí que me dixeron moitas veces que pois isto non tiña futuro, o galego non ten futuro, a música tradicional non ten futuro, se leva toda a vida porque nunca estivo en valor e de repente chegan hasta en Xugueiras e moven o país enteiro con a canción en galego, ¿no? Entonces, que decir, sempre si algo te apaixona, tens que tirar para adiante. Evidentemente, como ti dís, os traballos máis artísticos son un pouco máis castigados a nivel social, porque quen pensaría que eso podía ter futuro? Pero, pois, cando hai vocación, hai vocación. E con eso creo que xa hai gasolina para todo o resto.
1: Pois agora, eu seguiría falando contigo longo e tendido toda a noite aquí pros ointes da nosa radio pública, Radio Galega, e teño que facer un punto e seguido facéndoche dúas preguntas. A primeira, a que persoa nos recomendarías para conversar no noso programa como estamos a conversar ahora contigo? E a segunda, un tema musical para poñerlle un punto seguido a nosa conversa.
0: Pois mira, Rubén, eu si teño que recomendar a unha persoa que sexa interesante de escoitar e de conversar e que poida dar moita, digamos, unha conversa pois como a nosa, moi casiña e moi fogar e con un montón de anécdotas e cousas moi interesantes, non dubido un segundo, e é Chisco Feijóo. Porque, pois, como te comentaba antes, é unha persoa a que ya hai que recoller xa a día de hoxe con todo o que ten por contar. Dende logo.

0: non cabe duda. E con todo o traballo que leva na espalda de campo, de recollida nas casas e de anécdotas con un montón de informantes e da súa vida tamén, que é moi interesante, así que, sin dubidalo.
1: E a canción?
0: Vale, pois a canción eu creo que, neste caso, a que me gustaría para rematar este programa é unha dun grupo de aquí, que son amigos meus, que les chamase de Ninjures. A canción chamase En fin, que máis dá? E pues, ese retrouso que di En fin, que máis dá? Si se vai cantar, ¿no? Que é un pouco a homenaxe a todo o que falamos. Así que esa é a canción que vos deixo no aire.
1: Imos escoitala.

0: quixéramos parar.
1: Ai, Sandriña, que emocionantes. A mí póñenme os pelos de punto estas cancións, e sobre todo valorando o momento no que estamos de cara a nosa cultura de raíz e de música tradicional. Como xa escoitaron os nosos ointes ao longo da semana pasada, todos os días estarás no noso programa facendo unha reflexión musical e tradicionalmente da temática a que nos levou a entrevista do día. Pero claro, hoxe coincide en que ti fuches a protagonista do día e aparte tens que facer esa reflexión musical. Por onde nos levarías?
2: Pois eu hoxe levaríamos a un lugar relaxoso, en Ponte Caldelas. Bueno, pois porque precisamente hoxe é o día, no que, ainda que xa levamos unha semaninha, pero é o día no que se anuncia oficialmente que xa formo parte desta nova tempada do programa como colaboradora con vos. Así que, pois, aí, antiguamente facíanse os anuncios de Serán tamén para avisar de que chegaban as pandereteiras, de que se iba a facer a foliada. E, pois, eu hoxe, a min dos anuncios de Serán que máis me gustan é este, e hoxe imos ir a Laxoso con este anuncio de Serán e un cachiño dunha das jotas cas que empezaban.

Vente vino, vente vino, comenzamos a los serones.

0: Así que pues
1: olé,
0: eso,
1: olé, olé. Qué grande, Sandriña. Pues bueno, como ben sabes, todos os días de luns a xoves aquí na Radio Galega teremos a sorte de aprender de ti, de escoitarte. Ti tamén aprenderás moito do equipo, das distintas historias que imos escoitar, porque son 160 programas dos cales xa levamos feitos algún, pero que é unha aprendizaxe vital, cultural e persoal que desde que comecei na radio ten unha maxia fantástica. Que che quería dar as grazas en nome de todo o equipo por aceptar a nosa proposta de acompañarnos todas as noites e que che estamos moi agradecidos.
0: Gracias a vos y por darme voz a mí y a través de mí dar voz a todo que a música tradicional y a xente que nos deu este medio. Y moitísimas gracias por todo, polo trato y por ser familia, como digo sempre.
1: E quedome cunha frase, que este programa é casa. Pois, aparte de ser casa, imos traballar por e para os nosos ointes para convertilo tamén en fogar. Boa noite, Sandriña.
0: Boa noite, Rubén.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Imos agora camiño o rural alaricano. Ali está con nos Lorena Quintas, como todas as semanas. E hoxe vai sacar unha temática necesaria e que nos fará reflexionar moito. Boa noite, amiga.
1: Moi boa noite, Rubén, que tal?
0: Ben, ben. Aquí xa, pois, o brau vai alá. Bueno, aínda que queden uns días de verán, porque que día exactamente remata o verán?
1: Bueno, teóricamente a estación remata o 20 ou 21, non? De setembro, aquí. Así que, bueno, estamos próximos.
0: Eso. Pois o caso é que, pero dende que un comeza xa a traballar, parece que cambia o chip. Onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, precisamente como aínda estamos en época, xa finalizando a época estival, vouvos a falar un pouquiño do turismo, non? Do turismo cando tes discapacidade, non? Da accesibilidade, do sobrecusto que implica facer turismo, especialmente cando estás en cadeira de rodas. Pois mira, este verán, justamente, fun a Sicilia coa miña familia. Bueno, eu son unha persoa, xunto coa miña familia, a verdade, que nos gusta viaxar bastante, así que cando temos un pequeno oco, pois aproveitamos para facer así algunha escapada, non? Bueno, falo vos de Sicilia por non falar vos de calquera outro lugar, non? Que ao final a problemática sempre é a mesma. Bueno, poño vos en situación. Eu estou en cadeira de rodas, entonces, obviamente, cando alugo pois un apartamento, cando vou a un hotel ou, bueno, sexa o aloxamento que sexa, eu necesito unha habitación adaptada. Que pasa? Que desde xa fai moitos anos démonos conta de que alugar ou, bueno, no, cando vas a un aloxamento que sexa accesible, pois ten un sobrecusto. Un sobrecusto que

0: eu considero que é unha discriminación estrutural indirecta, porque a ti, cando vas á páxina web e reservas, claro, non che aparece os pringados na habitación adaptada teñen que pagar máis, sabes? Claro, non é directamente eso, sinón que o que fase é ter que coller o que a modalidade máis luxosa, non? Entón, si é, non sei se, bueno, se o noso os nosos ointes teñen a costume de facer reservas online, pero as habitacións ou os apartamentos van como por categorías, non? Entón tú cando vas filtrando que non teña o sea, que teña ascensor, que non teña escaleira para ir ao baño. Que a habitación tal, cando empezas a facer os filtros, ao final resultados, quedanche aqueles aloxamentos que son máis luxosos, cando en realidad eu non necesito lujo de ninguna clase, necesito unha habitación que entre a silla pola porta e un baño.
1: Totalmente.
0: Que teña pois un apoio, non? Un punto de apoio para eu poder ir ao baño. Olla a ducha que me poida sentar. Non necesito grandes lujos, non? Estamos nos dando conta que temos que ir a hoteles ao mellor de 4 ou 5 estrellas, especialmente de 5 estrellas, porque son os que máis adaptadas teñen as habitacións. Porque nun hotel que poidas encontrar tú por aí ou nun apartamento de alquiler turístico normal e corriente, pois encontraste auténticas barbaridades. Non sei, xa nos pasou, que fai anos en París, teóricamente, o hotel estaba adaptado, eu cheguei ao ascensor e mira que a miña silla é pequena. Pois tuveronme que sentar nun taburete porque era un montacargas dun metro cuadrado. O meu pai tuvo que subir a silla durante unha semana 4 pisos a mao e despois indo por riba ao baño tiña un escalón. E eso todo tiñanlle na páxina web que era accesible. O sea, eu teño encontrado polo mundo auténticas barbaridades. E indo por riba pagar ese sobrecusto, non? Entonces quero dar visibilidade esta noite a pois un pouco a industria turística, non? Tanto a hoteleira como a de apartamentos turísticos que este verán estuveron tan a prol do debate, pois que as persoas con discapacidade realmente temos os mesmos dereitos que unha persoa que non ten discapacidade a utilizar pois este tipo de aloxamentos, sin que eso implique que nos teñan que pôr na habitación VIP que a teñen preparada como adaptada, non? Cando en realidade eu creo que a maioría de nós, pois a economía non é que nos desborde precisamente. Entón, pois, bueno, esa é un pouco a problemática que estou vendo ao longo destos anos todos, pois un pouco a tónica xeral do que implica facer turismo en cadeira de rodas.
1: Pero que aquí habría que, aparte do que nos estás trasladando, facernos unha pregunta, porque estamos falando de datos que hai que ter en conta. Hai un porcentaxe moi alto do turismo accesible que realmente aporta un gran valor, neste caso, a nosa península. E desde ese punto de vista, eu creo que o que estabas contando agora a min lévame a que, aparte de desa exclusión de que vos é máis caro viaxar, eu teño unha parella, perdón, teño un amigo meu que ten unha parella sen discapacidade, el ten unha discapacidade visible, está en cadeira de rodas, e que moitas veces, cando van a un hotel, chegan ali, entonces pregúntanlle sempre a súa parella se é a súa asistenta, e automáticamente, antes diso, xa os poñen en camas separadas, non? Entonces, que reflexión farías ti a isto? Que xa aviso que te estás rindo.
0: Pois os estereotipos, que son moi malos, a verdade. Pois non sei, eu creo que é un pouco unha tónica xeral de que como sociedade non somos capaces de

0: de pensar que unha persoa con discapacidade pode ter parella, que unha persoa con discapacidade pode salir, que unha persoa con discapacidade pode ir tomarse uns viños, non sei, volvemos ao estereotipo que falamos moitas veces de que nos infantilizan. E dá igual que teñas 4, que 40, que 50 anos, me refiero. Vente sempre como ese chaval, esa chavala, pues que infantil, un pouco iso, non? Que si non intentamos como sociedade romper os estereotipos, pois van nos seguir pasando cousas, pois como a lo, como que conta o teu amigo, non?
1: Eu quería agora preguntarche que porcentaxe gastas ti máis, por exemplo, na túa familia, o teu pai ou túa nai, con respecto a eles, é dicir, nunha viaxe, cal é o teu, se a eles lle costa 50 ou 30 ou o que lle coste, que porcentaxe a maiores ti tes que pagar por ter inda enriba unha discapacidade cando habría que ter, pois, neste caso, pois, unha preferencia e ter unha discriminación positiva.
0: Sí, pois, ver, eu ahora mismo non che sei decir en cifras, pero tranquilamente a nivel familiar gastamos o mellor un 20 ou un 30% máis.
1: Claro.
0: Tranquilamente, o sea, non che vou a decir, non che sei decir ahora
1: sí, sí, sí.
0: Pues 500 euros ou 600 ou que sea, pero tranquilamente un 20 ou 30% máis que ao mellor si vas ti coa tua parella un, de viaxe, tranquilamente. Digo, porque o gran problema, xa non pensemos, no meu caso, eu, por exemplo, se temos que alquilar un coche, a min váleme un turismo, porque eu podo ir sentada no, no asiento dianteiro do coche, simplemente alquilamos, pois, o mellor un turismo máis grandiño, pero, bueno, eu podo ir sentada. Pero imaginade, pois, aquelas persoas en cadeira de rodas que non poden facer a transferencia a un asiento do coche e teñen que ir sempre sentados na súa cadeira. Implica que teñen que alquilar unha furgoneta e ademais unha furgoneta adaptada.
1: Claro.
0: Entonces, claro, as furgonetas adaptadas son as de 9 plazas, contando que as haxa en alquiler adaptadas, xa non che quero por os casos máis extremos, non? Xa, bueno, falemos da miña situación, que, bueno, estou aí mitá-mitá, por decirlo así, pero sobre custo é importante, eh?
1: E despois outro tema que dicías que eu sufrino e vivino cos compañeros de Discamino, que ti tamén fixeches o Camiño de Santiago con eles e con elas, que é unha asociación de Vigo que permite facer o Camiño de Santiago a persoas que aparentemente os que nos creemos normales pensamos que non poden. Entonces eu fai uns anos que dai naceu un documental Outros Camiños, fixen pois a peregrinación en bicicletas con eles en moitos lugares que che dicen que é accesible, porque ao mellor non teñen en conta un escalón, como é un escalón pequeno, pero claro, que a veces no caso de dun dos rapaces que viña con nos, Javichi, a súa silla, non sei, pesa unha animalada. Entonces iso tamén pasa, é dicir, é accesible chegar alí e dices, bendita accesibilidade.
0: Sí, sí, o sea, a veces o accesible, non sei, hai que collelo moito entre comillas, colgalo con pinzas e imaginalo, porque moitas veces encontraste, bueno, barbaridades, que xa non digo a nivel, porque, a ver, que unha cidade este máis ou menos accesible, xa é a nivel político, non? Que as súas autoridades pois poidan telo máis ou menos accesible, non? Pero aínda por riba, se a accesibilidade arquitectónica, non? Do que había pública. Si lle añades que cando chegas ao aloxamento te encontras escalóns, pois, bueno, a nós pasounos unha vez que, claro, alquilamos un apartamento que teóricamente era accesible, pero, claro, para subir o apartamento había minto, para subir o ascensor había

0: como 10 escaleiras. Entón, claro, unha vez que subías a 10 escaleiras e collías o ascensor, era accesible. Pero é quen chegaba, quen subía a 10 escaleiras?
1: Meu Deus.
0: Porque eu non dou. Nin casilla de motor, nin ca manual, porque son 10 escaleiras. Entón, claro, accesibilidade moitas veces hai que collela moi, moi, moi figurada, sabes? Entón, claro.
1: É o que dicías de teu pai que tivo que subir cantos pisos?
0: Tivo que subir 4, eso foi noutra ocasión en París. O ascensor era un montacargas super pequeno e non cabía silla de rodas e tivo que subila 4 pisos. Eu subí no montacargas sentada nun taburete e el subiu a mão a silla, e claro, tiñamos a habitación nun cuarto piso. E despois cambiáronola po primeiro piso, pa que non tuvera que subir os 4 pisos toda a semana casilla tal, pero bueno, igualmente o resto da semana tuvo que subir 20 escaleiras po primeiro piso. Así que bueno, temos ao viaxar por aí, da igual que sexa en Galicia, en España, por aí adiante, temos encontrado, bueno, cousas surrealistas.
1: Sí, porque ao final eu creo que tamén todos pensamos no que é normal, non? Eu sempre digo que é o normal pon a persoa que fai mal, pois facer mal. Que é o normal para no día a día para un mariñeiro ir ao mar. Que é o normal, pero que a normalidade como tal, eu creo que incluso a palabra normal debería desaparecer do dicionario, porque a normalidade en xeral, cada día vemos que distintos colectivos, distintas persoas se escapan máis desa normalidade da que falamos. Entonces eu creo que na esencia de non ter en conta tanto a accesibilidade tamén está en que normalizamos, valga a redundancia, X cousas que ao final pensamos que un porcentaxe moi pequeno da sociedade pois ten unha discapacidade, pero que cada día debemos ser máis empáticos, porque despois, cando nos toca a nós, é cando realmente o pensamos, porque pensen vostedes, os que nos están escoitando ahora a través da Radio Galega, cando realmente, pois, por calquera cousa, torcemos un xeonllo, ou un brazo, ou un día non podemos ver dun ollo, aí empezamos a empatizar, pero eu me fa unha pregunta, e tamén xa fago a ti, Lorena. Por que, en xeral, só empatizamos cando nos pasan as cousas cerca ou a nós mesmos, ou a nós mesmas?
0: Porque, bueno, o meu abuelo dicía que che doi o dedo do pé cando te pisan, non? Entonces, pois, é un pouco así, non? Non solemos mirar un pouco por encima do noso ombreiro cando non nos tocan as cousas directamente, non? Un pouco que falabas ti, está normalizado, pero esa palabra de normalización está visto, está, digamos, configurada desde un punto de vista, vou a dicir, supremo, non? Desde esa mirada de, bueno, eu creo-me aquí o rei do mundo, non, como que desde unha mirada superior. Entonces, pois eso, é un pouco o que estamos falando. A veces son pequenos xestos, non? Eu moitas veces encontro-me, imagínate, unha tontería. Encontro-me con rampas, que ten a rampa, pero ten ao mellor 3 ou 4 dedos de escalós. Eso en realidad é un pequeno gesto, que cando fan a obra, simplemente acaben a rampa contra o suelo, sin escalón. Por eso digo que son pequenos xestos que temos que aprender como sociedade a normalizar, que tamén pode ir unha cadeira de rodas, pero tamén é cómodo pon a mamá ou un papá que leve un carriño dun bebé.
1: É tanto, é tanto.
0: Ou pa cando rompas un xeonllo, che sea máis fácil subir carmuletas. Quero dicir, é algo que nos vale pa todos como sociedade. Non só vai axudar as persoas que temos discapacidade, vai axudar a sociedade en xeral, porque nos vai, esas pequenas cousas van nos facer a vida máis fácil a todos e a todas.
1: Pois Tamén a túa sección nos fai a vida máis fácil a todos e a todas, porque adentramos en temáticas que ao mellor non lle pasan a tantos nin a tantas, pero que non por ser un colectivo minoritario, por decilo de algún xeito, que con isto non quero decir que sexa máis nin menos importante que a outro, pois a veces ese tipo de medidas pois quedan nun segundo plano. Lorena, grazas por falarnos hoxe de turismo e accesibilidade, e que sigas viaxando moito para seguirnos contando historias.
0: Moitísimas grazas, Rubén. Bueno, unha semana máis e aquí estou con moito cariño por poder participar. Así que nada, ata a próxima.
1: Ata a próxima, beixiños.
0: Igual.

Vostedes non se imaginan canto aprendo eu ao longo destes programas, tanto da primeira tempada como desta segunda que estamos arrancando. Pero o que é certo é que hai frases que che quedan dentro do corpo. Hoxe quedoume unha, que o noso programa Seres é casa. Eu estou moi orgulloso cando escoitei esa verba de esas verbas de Sandriña, pero eu tamén quero traballar para que o noso programa sexa fogar, porque estarán de acordo comigo, queridos ointes da Radio Galega, que moitas veces entramos nunha casa pero non sentimos o fogar, porque unha casa ten valor, pero un fogar non ten precio. Coiden o seu fogar, coidémonos. Teñan boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites. As acusacións populares que coordina a organización Acioir solicitaron ao xuiz Juan Carlos Peinado que lle retire o pasaporte a Begoña Gómez, muller do presidente do goberno, de cara ao xuiz o conxurado, o que consideran que debe someterse para responder por 4 delitos: corrupción nos negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e malversación. Foi durante a audiencia preliminar celebrada esta pasada tarde nos xulgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Tamén lle pediron ao xuiz que prohíba sair de España a Gómez e que compareza quincenalmente no xulgado. Son as mesmas medidas cautelares que demandaron tamén para a súa asesora, Cristina Álvarez, pero no caso da muller de Pedro Sánchez demandan tamén medidas económicas, concretamente que non poida dispoñer dunha sociedade, as marcas registradas e o dominio web do software creado para a cátedra que codirixiu na Universidade Complutense. No caso do terceiro investigado nesta causa, o empresario Juan Carlos Barrabés, as acusacións declinaron solicitar medidas cautelares o considerar que non hai risco de fuga. A Fiscalía e as defensas volveron esgrimir os argumentos polos que, na súa opinión, non hai motivos para continuar con este proceso e compre o seu arquivo. O xuiz vai se pronunciar en breve sobre a petición das medidas cautelares e sobre se envía a prisión a Gómez e os outros dos investigados. Se envía a Suizo, queremos decir, a Gómez e a outros, os outros dos investigados. Ten un prazo de 3 días. Este martes a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, vai comparecer no Senado, onde será interrogada por as súas reunións con Leire Díez, exmilitante socialista, investigada en relación cunha trama dedicada supostamente a desestabilizar causas judiciais que lles afectaban o PSOE e o Goberno. González comparecerá na Comisión de Interior a petición do PP, que a citou despois de que trascendese un informe da Unidade Central Operativa, da UCO, que sinalaba que a directora da Garda Civil se reuniu ata 3 veces con Leire Díaz entre setembro de 2024 e abril de 2025. Nos deportes, tropezón da selección española no seu debut no Mundial de Fútbol, no que non puido pasar do empate a 0 ante Cabo Verde. España dominou totalmente o encontro, pero a súa falta de ideas en ataque e a organizada e rochosa defensa do equipo africano, co seu portero veterano Bociña como un dos mellores do partido, impediu que o combinado de Luis de la Fuente abrise o seu marcador nesta competición. A entrada de Lamine Yamal, mediada a segunda parte, mellorou o ritmo do equipo, que xerou algo máis de perigo en ataque, pero foi insuficiente. O seleccionador, que foi obxecto de críticas pola aliñación elixida, explicaba así por que apostou por Gavi no 11 titular pola banda esquerda.
7: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con la Mini Nico, pero ya un poco también, un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, por la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
5: Rematamos con aparición de tiempo para este martes, ¿no? Que Meteo Galicia prevé brétemas costeras, ceos con intervalos de nubes e claros no interior, onde irán medrando nubes de evolución que deixarán pola tarde chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas apenas experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades chegarán os 33 graus en Ourense, roldarán os 30 en Santiago e Lugo, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 26 e na Coruña dos 21. O vento soprará do norte, frouxo en Seral e moderado na Costa da Morte. Isto é todo de momento, as dúas en punto. Volve a información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, se saben, poden seguir informados a través da página web g24.gal. E agora, continúan aquí, no Pensando en Ti, na Radio Galega.

Hola, ¿qué tal? Muy buena noite. ¿Qué tal? Benvidos, benvidas aquí a unha madrugada máis, non pensando en ti, na Radio Galega. Son as, bueno, unha case de 5 minutos a madrugada deste martes 16 de xuño. E aquí temos 5 horas de directo por diante. Xa tedes as liñas do programa a vosa disposición, como sempre, para participar con nos, 981-540-956 ou 981-540-966. Se preferides deixarnos unha mensaxe de voz, podes facelo a través do WhatsApp do programa, no 687-967-147, ou podes tamén comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti.

0: Boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Noemi Martínez, benvida como cada martes.
2: Gracias.
0: Bueno, Manuel, nada, pouco máis que engadir do que dixeches o que estábamos agarrando o debut de España no Mundial. Bueno, empezamos non moi alá. Tampouco empezamos como no 2010 perdendo, pero non o gusto do que nos gustaría...
1: Se lle

0: Hey, desde logo a selección que se ve hoxe non é moi candidata nin favorita nin nada a gañar este mundial. Se xogan así o próximo partido, máis ben verá que facer as maletas pronto, non? Porque é certo que Cabo Verde estivo en bloque baixo todo o tempo, estivo defendéndose, pero acaso que se defendeu moi ben, non? E unha selección como a española se lle piden máis ideas, non? En ataque para vencer esa defensa tan ben organizada, tan rochosa. E que un porteiro de 40 anos, que hai que decirlo pronto, 40 anos se convirta no mellor do partido, en fin...
1: Os 40 son os novos 30, ¿no?
0: Eso sí, claro.
1: Pois sí, estaremos moi atentos tamén ao que vaya sucedendo e ao que vayas contando, como non, ao longo de toda a madrugada, pero estábamos agardando, evidentemente, non ese debut, pois no evento deportivo do ano, dos últimos.
0: Lembras que De La Fuente decía onte que non quería exceso de confianza, es que xa... Se foi precavido porque pensaba que a cousa podía ser así, non? E ao final foi así.
1: Pois tal cal, pois agardemos sobre todo que se poñan as pilas todos. Tamén non podemos evitar lembrar que vivimos no país dos 45 millóns de adestradores. Así que non vamos a xogar ao gusto de todos, eso está claro. Pero bueno, veremos como vai transcurrindo a competición. Moitas grazas, Manuel.
0: Ata
1: as 2 da madrugada. Nos imos dar comezo lembrando que no programa de onte tiñamos a visita de Sheila de Soutomaior e botamos unhas boas risas con ela e tamén coa nosa audiencia. Por exemplo, con Pepe de Moaña fixémonos a pregunta máis difícil do mundo. Ei, Pepe, onde andas? Que te escoitamos moi mal.
2: Pousa de cobertura, a ver. Espera. Agora, mellor ou non?
1: Un poquinho mellor.
2: A ver. E agora, mellor?
1: Sí, mellor. Isto é como cando vas ao oculista. Debe ser das preguntas máis difíciles de responder. Cando che poñen o rollo e dinche... ¿Mellor, peor o igual?
3: Ay.
2: Sí.
1: Dios, no sé, a ver, pongo otra vez. A ver, ¿mellor, peor o igual? A ver, ¿qué te motivo? No sé.
2: Bueno, pero ahora mellor, veña, ahora mellor.
1: Como dito público.
3: Tú sabes cando me dixeron iso a min? Cando me puxeron a epidural, cando estaba parindo. Dime, estar bueno, mejor, te dole máis.
1: Claro, tampouco é un bom momento para preguntar eso.
3: E dixo eu, e chega un punto que dixo eu, é a primeira vez que estou aquí parindo, non sei canto me ten que doer. Claro, que che fan unhas preguntas. Te duele mucho. Digo, eu que sei canto me ten que doer.
1: Claro, exactamente. Canto me ten que doer, non sei.
2: Ten que doer dun o 10.
3: Madre mía, sale do 10, Pepe.
2: Ten que doer dun o 10.
1: Carlos de Redes contounos que mercou unha minicadea porque ele é un home de alta fidelidade, algo que xa non se leva.
4: Claro, para el equipo de música bueno este que tengo ya, para meterle cintas para...
1: Claro, pero a mi ni cadena, ¿co gallo de qué?
4: Llevaste un amplificador, suena los altavoces, suena perfectamente todo. Es un amplificador, suena sonido alta fidelidad, ¿sabes?
1: Sí, claro,
4: entonces
1: claro.
4: Es como si estuvieras...
1: Sí, sí, que ahora no está nada de moda. A alta fidelidad, porque ahora ha hecho moito infiel. Desde a isla esta que van todos ali a andar todos con todos.
4: Claro, ten razón, Pepe.
1: Ahora é alta infidelidad.
4: Infidelidad,
1: sí, ahora sí.
4: Creo que se leva este ano.
1: Díxenos que vai gravar, ademais, todos os partidos do Mundial de Fútbol. Bueno, o caso é estar entretido.
4: Eu vou gravar todos os partidos de España na televisión.
1: Non se grava, eso, vamos a ver. Pa que hai unhas persoas, pregunto, para que hai unhas persoas que están ali informáticamente, non, facendo unha aplicación que de outras, bueno, nós temos a galega.gal e a galegaaudio.gal. Entonces aí podes ver todo. Estaba contestando agora a unha muller que nos veden de Suiza, que di pregunta, non hai pazo de familia hoxe? Non, hoxe non, porque hoxe estamos con programación especial. Non sempre botan pazo de familia de madrugada na GEU, no primeira canle. Que a min a veces ponme nervios, porque están todo o día bombeando, morrean aí e dándolle a tope. Bueno, o caso, que se pode vostede, ou podes ti, ir á aplicación a galega.gal e ver aí as series, todo eso tal. Pa que va a gravar? Ademais, que o grabas en VHS, Carlos? En Vectra,
4: no, lo grabo...
1: en Sistema 2000, en Laserdisc,
4: no.
1: En que grabas ti?
4: Lo grabo en alta definición.
1: Pero en como? Con que dispositivo?
4: Con un dispositivo...

0: Boas, chicos. Boas noites a todos. Hoxe estades moi acompañados. Bueno, quero felicitar ao meu fillo Óscar, que está de patrón, está no mar, e hoxe é o cumpleanos, vai 46 anos. Quero lle dicir que o quero, que é un excelente fillo e que sou moi orgullosa dele. Que te quero, Óscar. Que eres o mellor que teño. Vale, vexiños. Xa estaremos xuntos. Espero que esteñas ben. Moitos vexiños, vale. Gracias, capelán. Todas as noites que nos faz con rir con todas as historias. Moitos besos. Boas noites, xintiñas, desde Celeiro.
1: Pois nada, moitas grazas a ti por esta mensaxe. Se eu non vos facemos rir, ti acabasnos de emocionar con esta mensaxe tan bonita para o teu fillo Óscar, por suposto que lle vamos a felicitar o aniversario con este parabéns de parte de todo o equipo do programa. Parabéns.

0: valedoras su Alvariñas da Orquestra Tokio. Noemi Martínez, precisamente, ímos falar de orquestras hoxe, pero temos os grandes protagonistas, quizáis, da parte musical do Pensando en Ti, porque eles son os autores dese de Vagariño, non?
1: Do noso hit, non? Sí. Que cando cheguei eu aí 4 meses ou así, escoitei por primeira vez esta canción, que non a escoitara en ningún sitio, dixen, pero isto que é? Pero como eu nunca escoitara tal cousa? Porque é moi, moi pegadiza. Esa máxia das orquestas, Pepe, que convirte en temas ás veces propios, ás veces versións, na banda sonora das nosas vidas, non? Porque que hai máis popular que as orquestas en canto a tradición do noso corpo sonoro, non? As orquestas que ademais forman parte de recordos, de plans, de verán, de primos, de citas ineludibles, non? Hai xente que vos sabedelo porque traballades nesto, que vos sigue dunha verbena a outra porque xa forma parte da súa forma de pasalo ben e sobre todo de facer pandilla, de socializar, de convertir as plazas das aldeas, das vilas en sitios nos que confluen xeracións e xeracións, non? Os novos, os menos novos, a xente máis maior, o que decía Pepe antes, non? Hai repertorio para todos. Hai unha canción que me pode encher a mí como unha ranchera, pode haber un paso doble, pode haber unha versión de Bustamante, pode haber unha versión propia, non? Todo o mundo encontra na orquesta algo no que bailar, no que emocionarse, no momento de engancharse tamén, de tocar así un pouco, non? Abrazarse, de bailar polo solto.
0: De arrimarse.
1: Ah, sí, decías aquelo, non? As lentas, sempre, acordaste, Pepe?
0: Lentas non hai, pero bueno, un merenguiño tamén se...
1: Amigo, se, el merenguito, pues, que non nos falte nunca.
0: Se me permites, vou nos presentar... Juan, eu por que non me escoito ben? É como se o meu micro funciona, escoitase na casa, vos escoitadesme falar, non? Porque eu escoito moi ben os demais, pero a min non entendo isto.
1: Entraras bueno, por este, o mellor?
0: Non o sei. Como, hoxe somos tantos que temos un pouco revolucionado o estudio. Vou nos presentar antes de nada,
1: sí,
0: para
1: claro,
0: que nos este vendo a través da... Bueno, da segunda canle da Televisión de Galicia, da que dúas, ou da aplicación a galegaaudio.gal ou tamén do YouTube. Teño a miña esquerda a Manuel, que é, por así dicilo, a alma mater da Orquestra Tokio, porque batería, chofer, montador, carretillero, medio pensionista, é o que paja, é un pouco o fai todo da a navalla suiza da Orquestra Tokio, non? Benvido, Manuel.
2: Boas noites.
0: Presenteite ben, non?
2: Sí, quedou
0: algún cargo por decir ou non?
2: O que digo, como digo, son o primeiro que chego á festa e o último que marcho.
0: Pois mira, o segundo en chegar, que chega case a canda ti, é o penúltimo en marchar, porque marcha case a canda ti, é quen está á dereita de Noemi, que é Mario, que é o teclista da orquestra e ademais, bueno, se vos fixades un pouco, é algo de parecido, sacaredes.
1: Algo hai, algo hai.
0: Mario, que tal? Boas noites, benvido.
3: Moi boas noites.
0: Bueno, teclista, claro, en este caso, pues tamén eres un pouco... sucesor, herdeiro do traballo de Manuel, e ao final pues tamén hai que predicar co exemplo, non? Primeiro en chegar, derradeiro en marchar e botar unha man a todo.
3: O peito que faja falta.
0: E ti de momento manteste así nunha marxe discreta detrás dos teclados, ou eres tamén dos que te incorporas á primeira liña, de repente se hai que facer unha coreografía, tamén te animas ou non?
3: Eu bailo o que podo, pero normalmente estou detrás dos teclados.
0: Vale, bailas o que podes, pero pa ti, non bailas en seco, que dijo eu.
1: No, bueno. Le va por dentro a
0: claro, é que eu cando salía de festa, había quen bailaba de bailar e había quen bailaba en seco, que era o baile de coditos e rodillitas,
1: claro,
0: que era cubata, pitillo e momentos así nada máis. Porque hai que dicir que do outro lado da mesa está a responsable do baile, ou unha das responsables do baile, que Noelia, bailarina, coreógrafa, bueno, performance da Orquestra Tokio.
4: Buenas noites. Buenas
0: noches. Hai que dicir que, claro, este posto quizáis de máis recente creación de todas as orquestras, que son, ao principio eran quizáis as máis grandes ou as máis disruptivas, as que apostaban por incorporar as coreografías ou o corpo de baile dentro da posta en escena, pero creo que cada vez máis son xa as orquestras que apostan,
1: sí,
0: non? Por ter bailarinas propias.
4: Es importante en la visual dunha orquesta, al final, llevar unhas bailarinas que acompañen al grupo.
0: Claro, que non só vos bailades, senón que tamén vos encargades de facer mover o esqueleto aos cantantes, a primeira liña da orquestra.
4: De todo, hacemos de todo. O sea, animar al público, todo. Tenemos que estar arriba en todo momento.
1: claro, podemos eso, dejar que decaiga.
0: Claro, hay que decir que por iso creo que hai un dos postos de máis, digamos, recente creación entre aspas, pero que tamén merecen moito recoñecemento, non? Para, porque ao final a orquestra non deixa de ser un espectáculo, non é só canción, non é só música, senón que é un todo, e dentro dese todo entra o baile e bueno, pues

0: eu que sei, agora mesmo puidemos velo co programa Bailamos da Televisión de Galicia, non?
1: Efectivamente,
0: que moitos dos participantes acabaron traballando en orquestras ou xa traballaban en orquestras e ao final pois é darlle ese lugar que lles corresponde aos bailarins e coreógrafos, non?
1: O que di Pepe, non, que a orquestra en si sí mesma, e vos sabedelo porque traballades nesto, sufriu unha evolución considerable. Pasamos de mellor orquestras de dúas, tres persoas ou dúos incluso, non, que tocaban en festas e amenizaban actos, e de repente temos que ofrecer un plus, e o plus é precisamente eso, porque as bailarinas ou corpo de baile, porque tamén hai homes, o que fai ao mellor son esas coreos que despois se fan virais, non? Estou pensando no novo single de Pili Pampín, por exemplo, non? Que ese tren que se fixo tan viral que de repente todos sabemos, axuda a fidelizar o non solamente os temas, senón tamén as bailarinas e o corpo de baile en si sí mesmo tamén ten siareiros, porque o que vexo é que hai plataformas, hai perfis que siguen a bailarina de non sei que, sí, non? Entón quero decir, ao final estamos creando un espectáculo que é multidisciplinar, non solamente voz, que evidentemente sí, tamén é verdade que hai orquestas que levan uns camións que so parecen que ven a ópera,
0: sí, Rolling Stones,
1: claro.
2: Non somos máis humildes, sí,
1: sí. Como é a cousa? Non, pero non se trata de humildade, ao final o que tendes que recibir o cariño do público e o feedback de que a xente cando saídes a tocar está con vos de principio a fin, eso pasa, non? Sí. O que pasa que é verdade, as posibilidades, pois como todo, os grupos de pop hai nos que teñen máis corpus e outros menos, pero eso non significa que a xente busqueira nin máis nin menos, o sea, é así, porque vos notádelo, non?
2: Sí,
1: non?
2: Sí, sí, nos estuvemos incluso o sábado pasado, estuvemos, que sacaste de su cartel, estuvemos nunha festa, vamos, impresionante, a xente impresionante, tratáronos, pero de lo mejorcito, non sei, pues, ainda falei hoxe a mañán con parte da comisión, bueno, parte non, realmente, falei coa Neida, da chavala de comisión, que realmente era ela solo á frente, tuvo como, o sea, xente que lle axudou eso, non? Pero que en si puxo á frente foi ela sola. Que para facer unha festa hoxe en día, sí, hai moito que facer.
0: Hai moito que sachar, porque non é só, bueno, ir a pedir a cuota polas casas, o que se coñece comúnmente como a cuota, publicidade, xestionar permisos cos concellos, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar xa máis en materia, falamos de que sorteábades ou propoñíanos, Manuel, sortear unha camiseta da Orquestra Toquio entre a audiencia do programa esta noite, non?
2: Sí, temos unha camiseta para...
0: A ver, podémola ver, para que sí, a xente vexa, para ir á moda este verán. Ainda que vayamos ver a outras orquestas, podes levar a Orquestra Toque que non pasa nada,
2: sí, sí,
0: verdad? Mira, pai, ademais, multicolor, así, en arcoiris.
1: Sí, con todas as plataformas.
0: Xa, mira, xa que estamos no mes do orgullo, pois ven moi ben, non? Que
1: sí, sexa así tamén. Sí, así arcoiris, claro.
0: Como poden gañar, como poden acadar esta camiseta do Orquestra Toque?
2: Iremos dando pistas.
0: Vamos a poñer así para que se vexa, vamos a poñer aquí diante.
2: Iremos dando pistas. Ahí. Digo que o ano 2009 foi moi importante para a Orquestra Toque. Que nos vimos de outra formación, sí, principalmente.
0: Que suele pasar isto, non? A veces sí, recompóñense.
2: Igual fun parte dela tamén, mas meu pai, que bueno, isto foi unha orquesta familiar sempre. Pero 2007 digo que foi un ano especial, entonces, non? Por decirlo de unha forma. Perdón, 2009, sí.
0: Menos mal que está Mario aí, que xa, claro.
1: No, é importante ser un equipo, daste conta? Sí. Daste conta que está pendente. Sí. Cañou a camiseta, eh?
2: Sí.
0: Sí, eu quería dicir, por suposto, que claro, aquí, o Pensando en Ti e a Radio Galega ten que ser tamén unha plataforma para dar a coñecer o talento da música galega, e xa que o Devagariño penso que é o tema ou dos temas máis solicitados aquí no programa e máis escoitados, repito, máis solicitados pola audiencia, non podemos esquecer tampouco o talento da nosa Ruliña cando fai esas cancións en galego, de ritmo dance, que tamén moi solicitadas, moi pedidas, aínda que, bueno, claro, totalmente antítese, porque ela é unha persoa que compón estas creacións sen expoñerse diante do público, pero está tamén acadando moita repercusión. E teño que dicir que antes de rematar a temporada estará aquí con nós, non no plató, pero estará no programa.
1: Vai estar, o anonimato, sí,
0: vai estar,
1: menos,
0: sí,
1: ¿no?
0: Vai estar,
1: pero...
0: no programa, a nosa Ruliña tamén, que lle mandamos un bico moi moi grande. Manuel, sobre todo ti dicías, non, que facedes música para toda a xente, e que realmente ao final

0: Somos o país das mil verbenas, non? Galicia está plagado de festas, sí. E supoño que vos ao final o feito de que toquedes sesións vermú pola noite, que vaiades a vilas pequenas, a vilas máis grandes, ao final o cariño do público recibídelo de primeira man, e supoño que iso tamén o notades.
1: Noso cariño do público xo recibimos o melloraro antes de empezar a sesión matinal, xa na procesión, porque incluso facemos procesións, que somos unha das poucas orquestas en Galicia que fai procesión. Na zona de Lugo lévase moito eso. E bueno, hai que facer e faise.
2: Pero, disculpade que vos lo pregunte, procesións, a procesión vai andando, e vos estades tocando no balco.
1: No,
2: vades detrás. Como se forades unha banda.
1: Sí, bueno, vamos, xusto.
2: Sí,
0: parte, banda, en acústico, banda, claro, irá.
1: Mario non pode ir porque tería que levar o piano.
2: Claro, todo aquilo que se pode carrexar, non?
0: Claro.
2: Entendo que Noelia vai tamén.
3: Eu non.
2: No, claro.
0: Irán os ventos e irás ti con a caixa, non tocando detrás.
1: Sí, a caixa ou a trompeta.
0: Sí, o acompañamento que había antigamente, por fai igual 40 ou 50 anos, cando non se permitía que os gaiteiros acompañaran as procesións porque estaba mal visto. Claro, polo que sexa, pois sí, as formacións das bandas municipais ou das bandas de música reducíanse para acompañar estas procesións. É verdade que en moitos sitios, cando non teñen contratado un grupo de gaiteiros, pois tiran de vos, xa que, verdad, xa que estades, verdad?
1: Pasounos unha anécdota en Lugo, bueno, nas aforas de Lugo. Resulta que vou facer a alzada, toca a alzada.
0: Sí, que cando para que, bueno, supoño que todo o mundo sabe, non?
1: Pero cando se levanta a Champions,
0: sí, como exactamente, digo, cando se fai pois a consagración da hostia e do cáliz.
1: Sí. Entonces, o que facía festa era un señor militar. Non? Vamos a deixarlo así, en militar. Bastante militar. Entonces, a veces tocamos hino de España e outras veces tocamos
0: o hino galego, o que se suele tocar.
1: E ocorreu se nos tocar o hino de Galicia. O señor girouse, estaba o representante, botou a man á cabeza. Entonces, cando terminamos e tal, ven o representante, como tocaste de sexto e tal? E yo, pues non o sabemos. Nos, si superamos, nos dan igual, porque o fin de semana tocamos o hino español, este ano tocamos o gallego, e para a semana hoy tocamos o español outra vez. O sea, vamos alternando, ¿no? Por non tocar sempre o mismo, ¿no? Pois pues o señor non lle sentou, pedimoslle disculpa, mira, estamos en Galicia, ¿no? Dixo, no, pues hai que tocar el hino español, claro. Quedámonos un pouco así como cortados, ¿no?
0: Claro.
1: Yo, pues mire, non foi, non era a nosa intención.
2: O repertorio nunca estará a gusto de todos, eso está clarísimo, ¿no? Ay, mira, aquí vos estamos vendo.
0: Sí.
4: Mar, que está guapísima. Esa é outra bailarina.
0: Sodes dúas bailarinas.
4: Somos
0: dúas. Sí. Eso es que facedes esas performance en riba do escenario, pero tamén, claro, era o que eu dicía, poñedes a bailar os cantantes. Supoño que haberá algunhas coreografías nas que tedes que contar coa colaboración xa non só da parte dianteira, senón, como comentábamos con Mario, tamén pois parte do elenco, a mellor, pois dos ventos, dos teclados,
4: non? É que bailamos todos, claro, en todo momento. Na Tokio non só bailan as bailarinas,
5: batería.
0: O batería non o vexo moi bailarín,
1: eu traballo sentado.
0: Eres do... Sí. Serás o único
4: que... Daña patas, non o sabes.
2: Que move así, non? Sí. Os guerreiros, en plan...
1: Eu traballo sentado, sempre digo, eu traballo sentado.
0: Claro, pero supoño que ti toda a vida dedicado á música, non, Manuel?
1: Sí, desde...
0: Xa che ven de familia.
1: Sí, eu empecé con... Bueno, non fui ao conservatorio, pero sí me examinei. Fomos a... Antes había... Bueno, os que vendían pianos, daban clases, eso, non? Pois matriculaban antes no conservatorio e examinaban antes, non? Empecé con 13 anos, pero debutei en órdenes con 16 anos.
0: Caramba, como foi eso de poñerse en riba un escenario sendo menor de idade ainda?
1: Bueno, claro, non había problema.
0: Xa. No, pero digo, sobre todo para ti, como viviches, non? A mellor rodeado de músicos xa veteranos.
1: A ver, meu pai músico, meu pai tuvo sala de festas, na casa sempre hubo negocio, sempre estuvemos hacia o público, entonces...
0: Non xa era allea, digamos,
1: quizás,
2: de maneira natural, claro, acceso,
1: claro, ¿no? Estábamos como un pouco curtidos, preparados, non?
2: Un día falábamos aquí que cando alguén na familia ten unha taberna, por exemplo,
1: sí,
2: non? Os nenos son taberneiros, sempre digo eu. Non é que eu sexa un traballo infantil de poñer cafés, pero lévalo, porque sí. Se hai que atender, atende. Se supoño que cando o negocio de música, ao final o escenario non chimpón, porque esa terceira

0: a barreras xa a rompes porque estás acostumado, non?
1: Sí.
0: Entendo que con 16 e con 12 se che deixaran.
1: Claro,
0: porque
1: claro,
0: veste arriba, ver, non? Sí.
2: Non sei se si o caso de Mario, por exemplo, ti tiñas pensado tamén seguir a tradición familiar ou foi un pouco de rebote?
3: Eu, cando tiña 7, 8 anos, sempre dicía que por que este non iba a ir.
2: Pero porque non, non che gustaba, creías non, que o mellor era demasiado duro.
3: Non era para min daquela. Uh-huh. Co tempo, pois, agora non sei vivir sin ela.
0: Claro.
2: Porque que foi o que che fixo cambiar de idea nese momento, entón?
3: Metime a botar unha man.
2: Ajá. Empezaches aos poucos e ao final...
3: Sí, empecé aos pouquiños nun puesto afastado do público.
2: Uh-huh.
3: Estaba abaixo cun cañón de iluminación.
2: Uh-huh.
3: Despois, este, cando se retirou o noso abuelo, bueno, meu abuelo, que era o jefe, retirouse, pasou ao, era o cantante e pasou ao, a mesa de sonido.
2: Uh-huh.
3: Como nós temos nocións de música na casa todos.
2: Sí, un pouco dicía teu teclados. Pai, non? Que el tamén empezou como claro. Por libre, aínda que logo se examinou.
4: Estaba morvendo a nova aí.
0: Aí sí. Estou yo.
2: E ti tamén, non? Empezaches un pouco por libre e...
3: Por libre non, porque ao ser un posto familiar, meteste.
2: Non sí, pero digo o da formación musical. Na formación, en canto a estudos.
3: Empecé no conservatorio, pero non terminei.
2: Uh-huh.
3: E despois aprendín con Robustiano,
2: ah.
3: Que era o meu abuelo.
2: Sí.
3: E, o que sei, ensinou moi.
2: E aí estás tamén, ao final ten algo ten a verbena que...
4: Te engancha.
2: Sí, e logo, claro, pasamos de un veterán, cos meus respetos, Manuel, eu penso que posiblemente Noelia sexes da a máis moza da orquestra.
0: Pois llevo 2 años.
2: Sí, en idade tamén, non? Ves eche moi nova... Non?
0: Bueno.
2: Xa tiñas, traías experiencia.
0: Bueno,
4: sei máis joven.
0: Sí. Las hai máis joven.
2: Pero traías experiencia xa previa de traballar na verbena?
0: Na verbena como tal en orquesta non.
2: Uh-huh.
0: Veño de disco móvil, veño de festivales grandes, veño de a noite.
2: Uh-huh.
0: Pero de orquestra como tal, non.
2: Uh-huh.
0: E que diferencia topas respecto a eses dous mundos? Porque dentro de parecer o mesmo, non?
5: Nada, claro. Non ten nada que ver, que é un cambio brutal. Pero eu creo que a xente, o público,
2: uh-huh.
0: Iba a decir eso.
5: A noite está enfocado un público, os festivales, pois, quen vai a ese tipo de festivales é un público en concreto. Pero aquí é que temos público rapaces de un ano ata xente de 100 para arriba. E que non... non sabes... Sí. Tens unha vara de medir que non sabes para onde tirar, para onde tiro.
0: A xente que nos visita, que ven a Galicia en verán, que hai, o que di Pepe, mil verbenas, sempre di que lle chama moitísimo a atención esa comunicación que hai entre o público e as orquestas, non? Porque non é que actúedes para eles, é que de repente hai un feedback constante, non?
2: Sí.
0: Vedes como palpitan, non? Como sí. Bailan, o que piden, o que non piden, se algunha funciona ou non funciona, despois estades cantade con nós, cantade tal, entón ao final supoño que esa actuación noutro tipo de rexistros non se dá, non?
5: Claro, é o que funciona nun lado, noutro non funciona.
2: É que
5: é moi distinto. Ao final, a noite, ti se vas a un sitio, sabes o que van votar, máis ou menos en todos os sitios sí. O mesmo, pero a orquesta é complicada, eh?
2: Sí, porque
5: é moito
2: chegas,
5: traballo.
2: Chegas a un campo da festa e de repente esperabas un público máis mozo e tes, pois pues eso, esa...
4: Analizar a xente que hai.
2: Sí, saber, la... non podes levar o repertorio mallado de arriba a baixo sempre coa mesma orde.
5: Nada.
2: Senón que terás que ir variando, non? Ese, sí. O que falamos sempre, non? O primeiro pase para xente máis dunha idade, o segundo pase para xente de outra, pero que de repente trastocache os plans e hai que irlle dando...
4: Tens que levar un repertorio, non podes ir con 30 ou 40 cancións, porque claro, sabes, ti traballas, son 3 horas de traballo, bueno, pues cubro con 40 cancións. Pero claro, se as levas máis ou menos ordenadas, sabemos que empezamos con música para de baile, o primeiro pase, terminas con un pouco máis de do outro.
2: Sí, máis música. O que dixo Chunda Chunda.
4: Exacto.
2: Sí.
4: Entonces, claro, pero pues, si no segundo pase a xente maior xa aguanta. Non podes
0: non porque marchan, claro, hai que asustar.
4: Entonces, tes que isto ter un repertorio para poder aguantar ese media hora máis o mellor do segundo pase sí. Que che está aguantando.
2: É que che piden, é que che demanda o público. Exacto. Non, pois mira, decíanos aquí, por exemplo, Puri de Leirado, dicía que diferentes as orquestras agora. Antigamente os músicos de víspera dormían repartidos nas casas dos que lles tocaba a comisión de festas, dice Ano, tocaban a alborada, despois a misa, despois unhas pezas para que bailara a xente e ceaban repartidos cos da comisión e logo ian a verbena. O sea, que ao final era como máis...
4: Eu vivín algo sí. Deso,
2: sí, aínda che tocou.
3: Eu solo viví con café.
5: bueno, deron...

0: dos un bizcoito riquísimo, Murat, este fin de semana, ¿eh?
1: No, eu falo de ir a casa, de xe, da comisión. Que nos
2: daba a hospitalidade sí que seguides notando,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, sí, me tocou... estaba solteiro ainda, ¿eh? Uh-huh. Tocoume comer na casa... Tocoume primeiro a tocar, a faceles un vermú... E antes da salida da iglesia, xa, fora nos estamos montando todos os aparellos e non había os palcos, eh? O sea,
2: sí, non había camións escenario. Exacto, todo, había palcos de aluguer, empresas que exacto, se dieron a alugar palcos.
3: Entón estábamos montando e tal, e apareceu un coche, pero onde estaba, onde metiste e tal? Nos estamos montando para hacer o matinal, non? Dice, non, pero non é aquí, ben, xa tuvimos que montar, claro. O pianista xa non pudo ir tampouco.
2: Como, se confundiste vos de sitio?
3: Non, non, había que fazer a sesión vermú.
2: En
3: que
2: outro sitio?
3: A salir diante da porta de iglesia.
2: Ah, vale, non valía no escenario onde o tiñas.
3: Claro, pero nadie nos dixo nada. Entonces, eso, sí, pues vamos. Os metales, o baixista non pudo ir tampouco, o teclista tampouco, os sea, metales e...
2: como poideste.
0: É un bo timbal base.
3: É o cantante, sí, a cantar ali...
1: A capela.
3: Sí, a capela,
2: sin, sí. Sin electricidade, sin amplificación.
3: Eso, pues, foi aí ao lado de Monforte. Antes de Monforte, por la carretera bella que había antes. E, pues, claro, acabamos e tal, bueno, pues nada. Ven ali o da comisión... Ti con este, ti con este, ti. Entonces empezamos a mirar, era un rapaz tamén, o sea,
0: que se esperaba de nós, non,
3: claro.
0: Por que nos reparte?
3: Que pasa aquí, non? Yo no, ti vas con este señor, ti con este tal. Pues vamos a comer, por cierto. Tratáronos
0: con salame.
2: A ver, sí. do que había,
3: sí, impresionante. Pero bueno, sí, vivín eso, acordo anécdotas de meu pai, pois de cando ir a tocar a Illa de Ons. Uh-huh.
0: Que ainda hoxe unha aventura.
3: Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, me ten contado eso de bueno, pues, cando el empezaba incluso con 14 ou 15 anos, ¿no?
0: Isto que está contando Manuel tamén o contaban moito as pulpeiras, que cando ían, claro, de festa en festa, sí, a xente deixaballes pois un palleiro, deixaballes unha corte que xa non había animais para que durmiran alí. Porque claro, non había maneira de volver á casa. Agora, o mundo das orquestas xa non é, corrixindome se estou equivocada, non como antes, non, porque era un pouco moinante, se ibas a que caía, agora xa tendes outro tipo de condicións, non? Tendes un autobús ou por lo menos en que moverse, os traxectos podes dormir dun lado a outro, hai quen monte, quen desmonta, pero antes, tío, sabes, por teu pai, eras para todo, non?
1: Gracias a Deus, sí.
0: Sí, a maneira, non?
1: Sí.
2: Bueno, pois, pues, se sodes asiduos ao programa, sabedes que aquí tamén conversamos coa audiencia, así que imos lle dar a benvida, en primeiro lugar, a segundo de Noia, boas madrugadas, como estás, patrón?
4: Boas madrugadas, estar ben acompañado hoxe, coño.
2: Sí.
0: Que tal, segundo?
4: Que tal, Noemi? Un gusto verche tamén.
0: Hai semanas que non coincidimos, todo ben?
4: Sí, todo ben, xa sabes. A ver, xa me dixen moitas veces que agora durmo, eh?
0: Ai, que ben facedes, verdad, Pepe? Nos un día tamén habemos de facer aquí unha maratón de dormir, a ver que vai ser isto.
4: Agora durmo. Benvidos a esa xente que tendes aí, a Orquesta de Toque. Eu dixo sempre, de moito, eu creo que xa temos falado, que sería a nosa Galicia sin as orquestas, sin as nosas festas, sin as nosas tradicións. Vivimos nun país maravilloso, macho. Esta xente das orquestas, pois, fano grande tamén, moi grande. Porque podes ir a 40.000 sitios, pero nunca vas a encontrar un sitio como en Galicia. Música gratis. cando hai festas gastronómicas, que son todas casi comer gratis.
2: Home.
4: Dádevos de conta de que esto, nós vivimos nun paraíso. As orquestas forman moi moitísima parte deste paraíso, ¿no?
2: Uh-huh. Así mismo. Que sen eles, ao final, estas formacións son as que manteñen vivo o espírito desa festa, que non todo é, sen desmerecer, por suposto, pero non todo é o lucerío e o espectáculo e os 5 trailers que levan a Panorama ou a París de Noia. Ten que haber formacións de todo tipo e adaptadas a todas as vilas, a todos os povos, a todas as necesidades, e que afortunadamente todas teñen cabida e teñen pois o seu xeito de ser e de existir, claro.
4: Claro que sí, home. É máis eu que son de Noia, non? Pois, sinto-me moi identificado ca París. En cambio, non son fan de París, pero si son dos satélites, fíjate.
0: Claro, tamén.

0: supoño que ten que ver a xeneración, non segundo.
1: Claro, a esa edad, a mi orquesta está aquí, pois pues, non a vinha, como a esa, pois pues, xa moito, non? Pero eu creo que, pois sí, quizás sí, quizás sí. Seguramente, non? A música que trae os satélites, por exemplo, non ten nada que ver cado París, pero para min, eu si tocan por aquí cerca, podo desplazarme e ir a verlos, pois vou encantadísimo a ver os satélites. E se está a París, ou está a Panorama, está os satélites, está no mismo ámbito de quilómetros, tendo por seguro de que non estou tirando pedras junto ao meu tellado, a ver se cando vais, mañá non me chaman a atención.
0: Iba a dizer eu, a ver a donde vas a tomar café mañá.
2: Será que non teñen xeareiros abondo na París, que quer decir que eles mesmos tamén son conscientes que cando a verbena foi evolucionando, decidiron medrar, coller ese volume e, por exemplo, de repente empezar a deixar de facer sesións vermú, dedicarte pois só a grandes vilas, a montar eses escenarios quilométricos. Ao final tamén faz unha escolla de a que tipo de festas e a que tipo de público te dirixes, lógicamente, non? Non lles pode parecer mal que estemos aquí tamén alabando outro tipo de formacións, porque, repito, hai cabida para todos.
1: Claro que sí, además eu falo do meu punto de vista. Seguramente que moitísima xente como a min, a da miña edad, pois pensará como a mí, non? A ver, eu sei que ver a París, ver a Panorama, ver a Olympius, estas orquestas grandes, enormes, pois é un espectáculo, sí. Para mí tamén me gusta ir cando vou a verbena, pois tamén me gusta bailar en un paso doble, tamén me gusta bailar como facía como cando tiña 15 ou 20 ou 25 anos, non? Cando pedía xa bailar a unha moza.
2: Que eso, é.
0: Aí segundo.
2: É que agora xa, con estas orquestas grandes...
0: Non hai maneira de pillar parella.
2: Eso.
0: Non se pode pillar cacho de ninguna manera.
2: A ver, que eu entendo que as coreografías, que hai que mover o esqueleto, todo o que te queres, pero a ver, onde estea, un merengue...
3: Xa non hai lentas de antes.
2: A ver, lentas a mover nas orquestas, antes botábanse lentas. Non había... A ver, unha de Sergio Dalma, ou unha destas cosas sí que se botaba.
3: Pero hoxe en día único as bachatas.
2: Eso, bueno.
0: Son as novas lindas,
2: chapata, como dicía unha veciña miña. Unha chapata
0: ben cociñiña.
3: É a única forma de arrimar un pouco.
2: Sí.
0: Pero mira, estábamos dicindo...
2: Mentres deixen, verdad, segundo?
1: Eu non quero criticar a maneira de que fan, de como fan. Pero vamos a ver. Se vos quedan na miña situación, que eu vou que a miña muller a verbena, a festa, como dicimos nós, ajústame a bailar pois unha cumbia, ajústame a bailar incluso unha bachata, se como falas cando sei, ajústame a bailar un paso doble, ajústame a bailar un bolero. Pero a min, se me meten unha bandeirinha na man, desde ali do escenario, estamos todos, dale para aquí, dale para lá, dile para aquí, non é para mí, que vos conte, non? Non, eu quizás veño de outra, inda que non son tan maior, non son tan bello, mellor dito, veño de outra generación, a mí gustan máis ese tipo de orquestas, de música que se fan, non?
0: Claro, porque a verdade é que as orquestas durante moito tempo asociábanse precisamente a eso, ao baile, a salir a bailar. Ibas en pandilla e cambiabas de parella e unhas risas, e agora as coreografías das grandes orquestas destas que estamos falando que ocupan un lugar importante, a min recórdame a cando vas a unha boda empezas a facer a conga, non? E todo o mundo, ahora para a dereita, eso non é bailar exactamente, pero é pasalo ben, e iso ten un tipo de público. Afortunadamente esas outras orquestas que escolleron ese camiño deixaron tamén sitio a outras que tendes unha identidade propia. Estaba mirando que, por exemplo, vos non quedades mancos nin coxos, porque vexo que tendes lume, dúas bailarinas, quero dicir, un espectáculo dignísimo, pero de outro tipo que non ten nada que ver co destas grandes orquestas, e sin embargo hai sitio para todo, si areiros para todo, non?
4: Bueno, algún calambre tenemos.
0: Calambrazos.
4: Non, calambrazo de corriente non, musculares.
0: Ah, bueno,
5: dufe, este fin de semana casi quédate eso.
0: Segundo, a ver si vamos a coller maniotas, agujetas de tanto bailar nas orquestas, será o mellor, no, pode ser.
1: Sí, además cambiou moito a historia, non? Porque antes, isto xa teño contado, antes e cando

0: ibas a, cando eras mozo, cando ainda non tiñas parexa ou isto, ibas a pedir a bailar. Eu penso que era máis personal, máis de ti a ti.
1: Sí, sí.
0: Eu fijo máis e moitas veces cando estabas diante da orquesta, chegase independientemente da orquesta que sea. Eu non vexo a rapaces como facían no nos dirlle pedir a bailar as mozas, eh?
1: Segundo, agora piden o Instagram, fillo, agora xa nin pedir bailar, nin bailar, nin bailar. Xa va pola do medio.
0: Antes ibas con un compañero, por ejemplo, vías tres ou catro mozas que estaban bailando, estaban arrimadas ali e sin lle bailas, non? Unha bailaba, outra non. Tamén a que non me bailaba sempre lle dicía, pero non dicía para mí, bueno, igual non era tan guapa tampouco.
1: moi creído que o tiñan. Antes había que ser máis valente logo, non?
0: Non, era o que había, era o sistema que había, Non é que o fixera eu só, eu facíanolo todo, non? Eso perdeuse, non sei por qué, agora perdeuse, non? Eu penso que estas historias novas que me viñeron, como os móviles e todo este rollo, todo isto, pois, teñen outra maneira de comunicarse todo máis, non?
1: Pero perdemos o cortexo.
2: Eu creo que se perdeu, eu creo que se perdeu esa maxia, non?
1: Claro, estaba pensando que na luna
3: ainda. Pero vos desde arriba,
2: pipeamos todo.
3: Claro. Eles son espectadores privilexiados porque dende arriba vense os touros de dende a barreira,
4: mirase todo, escoítase todo tamén, non se perde nada.
0: Eu tamén vos digo que na miña generación que naceron moitísimas parexas, moitísimos, pero moitísimas, gracias a verbenas, gracias a salas de fiesta. Esta xente que facía posible eso, non? Porque era unha maneira moi boa, moi bonita, moi de ti a ti, de entrarlle a parexa, a rapaza que xe entraba polos ollos para poder entablar unha conversación e botarlle un baile, non? Ahora, non sei como fan, eu sei que ahora ligan moito por internet, estas cousas.
3: Bueno, que liga, sí, claro. Os que non ligamos, non. Nin internet, bueno, nin outra cousa.
0: Nos ahora xa estamos fora de combate.
3: Nos ahora xa estamos en dique seco, falando de mariñeiros. Que, por certo, antes de despedirte, que imos chegan xa as 2 da madrugada, e creo que imos te ter por aquí prontiño, non?
0: Sí, vamos ao jueves, a ver si vamos con Manolo González, está o home todo ilusionado en botar a navegar
1: a botadura,
0: a ver si estamos por aí con vos. E antes de que me despidas tamén quero preguntarse unha cousa, porque aquí falase de todo, non se di nunca nada. Que supoño que estarás con nosa próxima temporada, non?
3: Home, esperemos que sí, non? Eso, xa sabedes que non depende de min, que pola miña parte está. O sea, a intención é volver, é coller agora este tempiño de vacacións, este tempo de descanso, pero, bueno, entendo, ou iso quero pensar que en setembro volveremos de volta a estar aquí con todos vos.
0: Home, eu espero aí que a dirección da Radio Galega pois que conte contigo, porque contando contigo conta con nós, con todos, supoño.
1: Aí falaste segundo.
3: Esperemos.
0: Bueno, tuvestes un andaina por aquí para o programa do Pensando en Ti, que foi maravillosa, Pepe. Esperemos que creo que a Natalia, que a directora, que teña en cuenta, que se teña, que nos teña aí contigo para esta próxima temporada que cando empece, non?
3: Pois agardamos que sí, que todo siga o seu curso con normalidade. Exactamente. Pois segundo, moitísimas grazas tamén polas túas palabras, claro que sí. Nada, se non hai novidade, a madrugada do xoves ao venres. Do xoves ao venres, é dicir que
0: sí. Do xoves ao venres estaremos aí.
3: Exacto, un abrazo, amigo.
1: Pois vemos logo segundo.
3: Boa noite.
1: Veciñas. Chao, chao.
3: Son as 2.
5: Última hora, Radio Galega. Boa noite, continúa a evolución favorable dos incendios que se declaraban a pasada fin de semana no municipio coruñés de Padrón, en Oroensán de Bóboras. En ambos os casos desactivouse o nivel de alerta 2 que se decretara pola proximidade das lapas a núcleos de poboación, e os dous camiñan agora cara ao seu control tras darse por estabilizados.